0: Solsken i mig med Sara Zacharias, och vi har ställt frågan: vad pirrar för dig just nu? Och Danman skriver: flytten till vårt första hus vi köpt, ett nytt kapitel i livet. Nervös, hoppfull och längtan efter alla små projekt att lägga sin egna prägel. Fantastiskt. Alltså vilket pirr. Kan inte tänka mig något mer pirrigt än att få flytta till sitt alldeles egna hus. Fantastiskt. Susanna skriver: vår egenodlade potatis är skördad idag, som väntas på att ätas upp imorgon med mer egenodlat som smultron, sallad, rädisor och lökblast. Ja, det är ju också. Hoppas att det blir en god buffé. Ibland kan man ju pirra av andra saker. Håkan skriver: jag pirrar av frustration. Av vad, vill jag fråga tillbaka då? Det kanske du vill följa upp här, Håkan. Ja, temat för natten, det är alltså: vad pirrar för dig just nu? Och du får jättegärna höra av dig och berätta och ge oss en liten inblick i ditt liv om du har lust. vakan@sverigesradio.se mejlar du till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan och gör sedan ett mellanslag. Och det går såklart också att ringa. Då gör man det till 020 99 55 00. Vad pirrar för dig just nu?
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Oh boy, Peps Persson, jag tar emot era meddelanden om vad som pirrar just nu. Och Tobias och Karo ringde in här och berättade att de sitter i hur pirriga som helst. För de är nykära. Och alltså, säg den pirrigheten som kan slå att vara nykär. Det finns nog inget annat. Eller? Gör det? Jag försöker spontant komma på vad det skulle kunna vara. Det skulle väl då vara att köpa hus då, som Don pratade om där, va? Köpa hus, träffa ny kärlek. Och sen, alltså den här nyskördade potatisen, jag fattar. Det är klart man blir pirrig av den. Men det är helt fantastiskt att ni hör av er och berättar om vad ni blir pirriga av. Jag blir jätteglad att ni vill dela med er. Så fortsätt gärna med det. vaken@sverigesradio.se eller så kan man smsa 72250. Börja med att skriva vaken och gör sedan ett mellanslag. Tobias och Karo, det hade varit fint om ni hade kunnat skriva en rad och ge mig lite kontext. De berättade för mig att de var virala och jag har ju varit borta. Jag fattade ingenting. Så det hade varit skönt att förstå så att man får vara med så att man inte ser liksom helt tappad ut när alla förklarar om det här virala paret. Vill man ringa in så kan man göra det också såklart. 020 99 55 00.

0: Nu ska jag berätta om min bror.
1: Jonathan!
2: Skorpan!
0: Och så ska jag berätta om Mangialen.
2: Skorpan, vakna! Det brinner! Du måste ut!

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, Isabel Berglund och Elias Svensson är på plats för att uppdatera om, alltså jag vet inte, kan man ens säga att vi uppdaterar om nyhetsläget?
1: Ja, vi ska väl kanske röra oss lite i trendernas värld möjligtvis då.
0: Ohoho, berätta Elias, vad händer där då?
1: Ja, men nu så ska vi prata om att ungas intresse för klosterlivet verkar öka. Är det här någonting som du har snubblat över här idag möjligtvis? Eller igår kanske alltså, vi ska säga.
0: Ja, men precis. Jo, jag såg faktiskt ett klipp. Det var två underbara nunnor som berättade om... Ja, men lite grann vad som tjusningen är i kloster. Mm. De hade så behagliga röster, så det där klippet stannade kvar av någon anledning. Och det är ju rätt ovanligt med tanke på hur mycket man matas med under en dag. Men de där stannade kvar på något vis.
1: Det finns ett lugn där ändå. Mm. Och ja, det här är ju någonting då som P3 Nyheter har rapporterat om igår. Och de har pratat med flera kloster som vittnar om att de ser ett ökat intresse för deras verksamheter bland unga. Det finns inte egentligen några exakta siffror på det här, men man kan säga ändå att man ser någon sorts tydlig trend, eller klostren ser en trend. Och ett kloster som P3 Nyheter då har pratat med så berättar att flera unga kvinnor verkar känna en klosterkallelse idag. Och andra kloster som de har pratat med, så de berättar att fler vill komma på besök än tidigare för att bland annat samtala om kristen tro eller om meningen med livet. Isabella, har du koll på vad det innebär att gå i kloster?
0: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Nej, det är väl att man hänger sig till Gud. Man bestämmer att... Jag uppger hela mig och min själ och men det är att man på något vis ingår ett förbund med Gud.
1: Ja, men precis, väldigt förenklat så kan man väl säga att det innebär att man lever i bön och arbete och celibat, fattigdom och lydnad, om vi kort ska sammanfatta vad klosterlivet innebär.
0: Det sammanfattar hela min ungdom också. Så.
1: Ja, men totalt så finns det ungefär ett 30-tal kloster här i Sverige, och vissa kloster så de är helt stängda för allmänheten, så dit kan man inte åka på besök. Mm. Men P3 Nyheter har faktiskt varit på besök i Heliga Hjärtas kloster i Vadstena hos Mariadöttrarna. Mm. Och där har de pratat med syster Elisabeth som bott där i 26 år och klev in i klosterlivet som 24-åring. Och hon säger att många unga söker sig dit för stillheten. Vi kan lyssna.
2: Mest är det ju att få stiga ur en hektisk vardag. Men bara det att man vet om att det finns. Och sen kanske det är några som går vidare med den frågan.
1: Ja, och kanske är ändå syster Elisabeth någonting på spåren där. Jag tänker att vi kan också lyssna på Joel Halldorf som är kyrkohistoriker. För han har en del tankar kring vad det här kan bero på. Och han säger bland annat att intresset för religion på senare år har varit lite av en trend bland unga globalt.
3: Jag tänker att det finns många tecken just nu i samhället på att den unga generationen inte har en så stark tilltro till vad det moderna samhället kan ge dem. Och då märker man också att många är beredda att pröva ganska alternativa vägar. Min hypotes skulle vara att pandemin accelererade någonting som redan var lite på gång. Arbetsmarknaden för unga och möjligheten att komma in på bostadsmarknaden ser inte så bra ut. Där tror jag att det kommit en slags besvikelse på.
1: Ja, Joel Halldorf alltså där då, som är kyrkohistoriker. Så vi får väl se om den här trenden håller i sig här också framöver. Mm. Om det faktiskt är så att fler unga verkar söka sig till klosterlivet.
0: Vilka intressanta nyheter du kom med, Elias. Jag är jätteglad att du kom förbi. Och fler ekonyheter, du får vi klockan 3, eller hur?
1: Stämmer bra, som alltid.

0: Tack.
1: Holiday med Madonna. Elias stannade kvar och berättade hela sin livshistoria. Underbart när det händer. Hörrni, vi har en natt framför oss som börjar gå över till tidig morgon. Det är ju helt otroligt att klockan är 02:39 och redan nu kan skymta att solen är på väg upp. Det är midsommarafton, midsommaraftons natt skulle man väl kunna kalla det. Jag pratade i telefon med Lena som går igenom en oerhört tung tid och hon vill meddela att allt kanske inte bara är rosenskimrande. Det finns de som möjligtvis går igenom den här midsommaren med ett lite tyngre hjärta. Och ja, jag tyckte att hon hade en riktigt bra poäng där, att vi faktiskt ska försöka få med er alla att det finns ni som går igenom något tungt, något svårt och något ensamt. Och ja, jag känner med er och jag tänker på er. Ja, vi kanske stänger nattens ämne där. Jag vet inte. Om ni vill höra av er och berätta om vad som berör just nu så får ni gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Jihde hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Och i appen Sveriges Radio. Vi hörs.

Nu löser solen med Tina Alin. Och ja, vad är det som pirrar och berör just nu? Det är lite roligt. Roligt vet jag faktiskt inte, men Lennart, jag skulle så himla gärna bara vilja flagga för att kan det här vara en scam? Han skriver så här: en mystisk kvinna skriver varje dag med kärleksförklaringar. Jag är inte med i någon dejtinggrupp och vet inte vem det är, men hon fortsätter skriva fast jag inte svarar. Alltså, jag vet inte. Jag fick bara en sån känsla av att bara, vad mysko. Alltså, när någon skriver och skriver och man själv inte svarar, då undrar man ju så här, varför fortsätter den personen skriva? Ja, jag ville bara liksom vifta för att det kan vara liksom kanske vana fuffens, men jag vet inte. Det var bara min magkänsla som sa så. Sara Sofia Bengtsson skriver: min mage är pirrig efter maten som den ska få om en stund. Väldigt exalterad, både jag och magen. Ja, Maria, hon skriver: jag ska springa Bårejoggen imorgon som går i Torsby i Värmland. Jag gör comeback efter 22 år. Kärringar kan, fast hon snart fyller 59 år. Ja, Maria, snyggt.

My Way med Riley Green här i Vakan där midsommaraftonsnatten pågår. Kanske börjar bli en tidig morgon. Ja, jag vet inte, så där 6 minuter i 3. Jag är helt övertygad om att några av er faktiskt har klivit upp nu, satt på kaffeapparaten och kanske blickar ut över ett sommarlandskap, midsommarlandskap till och med. Mm. Jag som håller er sällskap den här natten, jag heter Isabelle Berglund och så är Julian Evans med oss också. Han kommer ju att göra oss sällskap om en timme. Jag tänker att i den timmen som kommer så, ja, det hade ju varit väldigt fint om vi tillsammans hade kunnat binda en krans av musik. Det blir helt enkelt önsketimma i nästa timma. Och temat för önsketimman, det blir blommor. Så berätta, vilken låt vill du lyssna till med temat blommor? Och ja, kanske varför du önskar den. Hör av dig och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till. Och så kan man smsa till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och så, ja, får du helt enkelt säga vilken låt som du känner dig sugen på att lyssna till. Man kan ju önska en låt till någon annan person också. Om man nu är liksom inne på Lenas spår att allt är faktiskt inte bara guld och gröna skogar, trots att det är midsommar. Det finns något annat. Då, om man känner att man vill dela med sig av någonting annat, då kan man ju få göra det nu här i önsketimmen. Ja, tema blommor. Tänkte jag, 7 sorters blommor kanske man ska förtydliga då, men ja, jag tänker midsommar, ni förstår säkert. Det ska bli jättespännande att se vad ni önskar, så gör det gärna.

0: Summer Night City med ABBA här i Vaken. Ja, jag efterlyste önskelåtar så här till vår timme i nästkommande timme. Det hade varit så fint om jag fick spela lite önskemusik på tema blommor. Vi får se vad som kommer in här under natten och vad ni är sugna på att lyssna till. Nu är det dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott som till exempel mord, så kommer de 14-åringar som häktas att sitta på vanliga häkten. Och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
4: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
5: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
4: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
5: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
4: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
3: Reporter Kristin Holmberg. EUs rådsordförande Antonio Costa har öppnat vad som kallas en diplomatisk kanal till Ryssland, men han betonar samtidigt att det inte handlar om några förhandlingar. Costa skriver i ett utskick till EU-korrespondenter att målet är att vara redo när rätt läge infinner sig för att kunna försvara EUs intressen. Vad vi talar om är korta kontakter utan utbyten om substans och inga förhandlingar. Till Ekot sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard i onsdags att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, enligt Malmer Stenegard. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Mats Karlsson, Lennart, och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är fredag den 19 juni. Det är midsommarafton. Och jag som sitter här och håller sällskap, jag heter Isabelle Berglund. Så roligt att ni är med. Vi har ju gått från att prata om vad det är som gör att det pirrar för er just nu till att slå över till önskemusik. Det blir ett slags mini-önskenatten. Jag tänker att tillsammans så binder vi en krans av önskelåtar. Och temat för den här natten, ja, det får bli blommor. Så klura lite grann på hur du skulle kunna få in din låt i temat blommor. Det behöver ju inte vara något som har med blommor att göra, men nog finns det en koppling ändå. Du får hitta på någonting, skarva lite. Hör av dig och berätta vilken låt vill du lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du lyssna på?

What You Want med Angèle och Justice här i Vaken, där vi har öppnat upp önskenatten i en timme. Sofia, hon skriver så här: hej i natten. Den här dagen är en dag jag vill tillägna en låt till alla mina nära och kära, både de som lämnat och de jag har lyckan att få fira midsommar med. Och ja, temat sa jag ju, det skulle ju vara blomtema. Hon skriver så här: jag skulle vilja höra Rose Tattoo med Dropkick Murphys. Önskar alla en fin midsommar. Kram från Sofia i midnattssolens land.

Rose Tattoo med Dropkick Murphys här i Vaken. Där önskenatten har öppnat upp och gör ett gästspel så här en fredag morgon i midsommaraftonstecken. Temat är blommor och Jenny hon skriver så här. God morgon. Spela gärna låten Hon har blommor i sitt hår med Anders Glenmark. Glad midsommar. Ja, glad midsommar Jenny. Du ska få höra din låt alldeles strax. Jag tänkte bara säga om du vill göra som Jenny och önska musik på tema blomma så hör då av dig till vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

The Row. Nej, det är absolut inte. Det är den vi ska spela. Det här är Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant. Nu så ska vi se. Det är Victoria som har skrivit in: jag vill lyssna på The Rose med Bette Midler. Jag tycker att den är så fin.

Underbara toner att få vakna till här. Bett Midler med The Rose. Du lyssnar på Vaken. Det är midsommaraftonsmorgon. Och ja, jag tänkte att det kan väl passa att ha en liten mini-önskenatt med tema blomma. Så vi tillsammans binder en krans av de noter som ni vill lyssna till och vakna till just den här morgonen. Hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Nu ska vi se här. Hej Isabel, jag önskar Build Me Up Buttercup med The Foundations. Buttercup kan, hör och häpna, betyda Gotlands ranunkel. Gud vad kul, det visste jag faktiskt inte. Jag har lärt mig något nytt.

Build Me Up Buttercup med The Foundations. Sara, hon är vaken och hon vill lyssna på Rose Garden med Lynn Anderson.

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.

Glad midsommar till dig som lyssnar. Klockan har blivit 03:32. Det betyder att om sisådär 10 minuter så kommer Julian Evans att göra oss sällskap. Men till dess så fortsätter vi med den här mini-önskenatten som vi har i den här timmen. Temat, det är blommor, och Håkan i Jakobstad skriver så här: jag önskar att höra Visa vid midsommartid med Anita Lindblom. Kan en midsommar beskrivas bättre? Ja, men vi får lyssna.

visa vid midsommartid, Anita Lindblom. Hej hoppbollen! Jag vill höra blommig falukorv med Hasse Alfredsson som passar på midsommar och temat. Hälsningar, Annika.

0: läsk har vi för ofta. Lamm smakar som kofta. Biff med lök är riktigt läbbigt. Jag vill ha blommig falukor till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha.
1: Så ska det låta. Fin rytmen, grabbar. Jag är nog. Sune, hotta.
0: Rabba-da-bow. Rabba-da-bow.

0: Annat vill jag inte ha. Nej.
1: Nej. Åh, tack Annika för att du önskar blommig falukorv när vi har blomstertema på midsommarafton. Det gör mig på så oerhört gott humör. Fortsätt att önska. vakensnabbla@sverigesradio.se kan du skriva in till, eller så går det bra att smsa 72250. Börja med att skriva vaken och sen skriver du vilken låt du önskar med tema blomma.

0: Thrill of the Night, Sebastian Tellier. Men jag vet väl inte vad vi ska prata om. Alltså jag har suttit och pratat med lyssnarna om vilka låtar de vill ha. Jag spelade Blommig falukorv precis.
1: Du har helt fräckt bara kört önskenatt på. Mm. Du är som en cowboy, du är vakens cowboy. Du gör exakt som du vill.
0: Pew, pew.
1: Vem är sheriffen? Jag.
0: Det är du.
1: Mm. Mm. Nu är det slut på det roliga.
0: Eller är du hästen?
1: Hästen som cowboyen rider på.
0: Mm. Vi går vidare.
1: Ja.
0: Mm. Berätta, vad har du för rubriker? Eller har du ens rubriker? Förlåt, jag verkligen, jag bara kastar in dig i sändningen här. Du kanske vill bara ta en nypa luft.
1: Ja, landa. Jag tänkte bara skulle ta en nypa luft och hänga lite grann och ha lite skön vibe. Kanske berätta någonting. Vet du vad jag såg?
0: Nej.
1: Jag har lärt mig någonting inför den här sommaren, Isabel.
0: Vad?
1: Det är, apropå det här, ja, nu är det ett ganska bra tag sedan, men vi pratade om det här med att plocka 7 blommor. Det var ju en av svaren i den här...
0: Alltså förlåt. Jag skulle lyssna på dig.
1: Du har sagt det 2 gånger nu, en tredje gång skulle kännas bra. Förlåt en tredje gång.
0: Nej. Förlåt.
1: Ja, nej men vi gjorde jättebra ifrån oss. Du framförallt gjorde väldigt bra ifrån dig. Det var bara synd att vi inte tog den där tiden. Men att man ska plocka blommor, 7 stycken under huvudkudden. Mm. Jag läste en artikel här från Sveriges Radio, vår grannkanal här. Att man ska vara lite varse då på att man inte plockar fridlysta växter. Och det här tänker man kanske inte på.
0: Nej.
1: När man är ute och plockar de här 7 blommorna som jag en gång har gjort, plockat 7 på just 7 gärdsgårdar utan att säga någonting. Det är lite svårare än vad man tror. Men då ska man vara,
0: det har se till att inte
1: plocka. Nej, inte i skärgården. Man ska inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och orkidéer naturligtvis. Om man inte bor i vissa delar av Sverige, där får man plocka blåsippa tydligen.
0: Jag visste inte. Alltså, blåsippa vet jag ju såklart.
1: Man får inte plocka blåsippa i Stockholm, Göteborg, Skåne eller Västerbotten. Men man får plocka den i Jämtland, Norrbotten och Västernorrland. Aha. Och även Dalarna.
0: Men liljekonvalj, jag tycker man ser liljekonvalj överallt.
1: Ja, men den är fridlyst då tydligen.
0: Jaha. Får jag säga vad man gör i Frankrike?
1: Är den fridlyst i Frankrike?
0: Nej, det tror jag inte. Då... I alla fall så ger man det som tradition på 1 maj.
1: Okay.
0: Det är en tradition som... Ja, jag har inte så bra koll på varför den uppstod. Men de säljer den överallt, i stora buketter som man ger. Och man kallar det en muge.
1: Vad vackert. Det låter som då att den inte skulle vara fridlyst. Å andra sidan vet man inte med fransmännen. De kanske bara är som du, cowboys. Gör som de vill, och
0: alltså,
1: inte som lagen säger.
0: Det är de verkligen. De är liksom... Både cowboys och konstaplar i ett.
1: Europas cowboys och Europas sheriffer.
0: Ja, de är liksom väldigt starka. De är väldigt strikta med sin frihet. Mm. Så kan man säga. Alltså, det ska vara väldigt fritt fram till en gräns. Och då är det mycket regler. Men reglerna...
1: Un peu liberté, fraternité, inlegalité.
0: Exactement.

0: Where Have All The Flowers Gone med Marlene Dietrich.
1: Mm, du, det är ju midsommarafton idag, 19 juni. Grattis på födelsedagen, eller grattis på namnsdag ska jag säga till Järmund och Görel. Mm-hmm. Grattis också kungaparet som firar 50 år som är gifta den 19 juni då, och alltså i år infaller det på midsommarkul. Det här uppmärksammas naturligtvis på tv-året överallt, så att vi nöjer oss här med ett grattis. Ett lakoniskt grattis. I övrigt så är det såklart fotboll. 3 matcher.
0: Oh.
1: Alla 3 världsnationer spelar. Kanada möter Qatar, Mexiko möter Sydkorea och USA möter Australien. Spännande. Och apropå USA så är det också Juneteenth. Vet du vad det är, Isabel?
0: Juneteenth? Nej, ingen aning.
1: Det är en högtidsdag sedan 2020, de här protesterna efter George Floyd. Nationell högtidsdag blev det antingen då eller året efter, för att uppmärksamma slaveriets slut i landet. Det var 19 juni som de sista slavarna frigavs i delstaten Texas år 1865. Då,
0: det känns som jag borde veta det här.
1: Ja, men det blev lite stort när det blev en högtidsdag. Dag där, Juneteenth. Det är June the 19th. Naturligtvis. Så, grattis till dem som firar det där borta på andra sidan i VM-landet i USA. Och glad midsommar till alla här hemmaplan, på hemmaplan.
0: Ja, men verkligen. Nu blir det skiftbyte i Studio 27. Du ska ta över och binda en vacker midsommarkrans av...
1: En metaforisk midsommarkrans av alla blommor som är era svar till... till våran tittarfråga eller lyssnarfråga. Vad får det att pirra för dig just nu?
0: Mm. Ja.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta när du är då i mitt våld, kära lyssnare, här i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans. Isabel Berglund har gått hem. Innan hon gjorde det så bestämde hon ju att du som lyssnar ikväll också kan få önska lite musik här den närmsta timmen, eftersom att det är ingen önskenatt egentligen, minst en väldigt förkortad önskenatt just imorgon, eftersom det är viktiga matcher på fotbollssidan, behöver jag säga mer, så tar vi och kör lite sånt i den här morgonen istället. Vi ska snart få Ekot, först hinner vi lyssna på Lasse Berghagen med Stockholm i mitt hjärta.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal, oavsett förbrukning, får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
3: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
4: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
5: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
4: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
6: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
2: Reporter Thea Regell i samarbete med P4 Kristianstad. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Kone. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Irans högste ledare Ayatollah Khamenei skriver i ett uttalande att USAs president Trump handlade i desperation när han pressade fram 14-punktsavtalet mellan USA och Iran som de båda länderna signerade igår natt. Ekots nyheter. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
7: Och jag heter Julian Evans. Programmet du lyssnar på är Vaken med P3 och P4. Vi ska ta en titt på vädret som vi brukar göra så här efter fyra ekot. Det är midsommarafton, så ja, man hoppas på gott väder. Och då säger SMHI så här. Rubriken blir moln varvat med sol som sammanfattar situationen. Imorgon på midsommarafton, eller ja, idag då blir det väl. På midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och drygt 20 grader. I övrigt så varvas moln med sol och en och annan skur kan förekomma främst i norra Norrland där torsdagens front då fortsatt dröjer kvar.

Niall Horan var det där med låten Dinner Party. Jag har sagt att vi har både lyssnarfråga och lite sådär sporadisk önskenatt på eget behåg här på midsommarmorgonen. Tittar eller lyssnarfrågan, den lyder: vad får dig att pirra just nu? Någonting som du ser fram emot eller någonting som får dig att bara kännas i kroppen. Känn efter och gå in och svara på vår Facebook-sida eller så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 kan man också göra såklart i sedvanlig ordning. Passa på då kanske att slänga in en liten önskelåt så kanske vi spelar den. En som har faktiskt ska få sin önskelåt och spela det Lena som en utav alla ska jag säga, en utav, det är några stycken som har faktiskt vill höra den här då Änglamark, den här tappningen, det är med Sven Bertil Tåbe.

lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

Vad får dig att pirra just nu, har vi frågat på våran sådär Facebook-sida här, och det verkar som att det är en hel del svar som rör att det är första dagen på semestern. Själv så är jag en av dem som inte har någon särskild semester i år, utan jobbar då ganska mycket på sommaren, så att jag känner inte igen mig, men jag tycker ändå det är härligt att ta del av det här i andra hand ifrån er. Björnen är en av dem, han skriver så här, eller inte som skriver så, utan skriver någonting helt annat, nämligen att säsongens första rejäla åskoväder, det ja, kan också få en att pirra.

Men jag vet inte, har du testat någon gång ha riktigt nytvättade sängkläder som du dessutom har strukit? Jag kan identifiera mig med det där helt och hållet, Christian. Fortsätt gärna om du vill att skicka in svar på frågan. Vad får det att pirra i dig den här midsommarmorgonen till Vaknet, sverigesradio.se. Här är Tell Me What You Like med Jessica Folker.

klockan 19 på lördag. Ja, det var inte den där låten, nej. Det var ju Tell Me What You Like, Jessica Folker, klockan 19 på lördag. Det var däremot vad Lotta skriver på vår sida här, att det är det som pirrar. Det är väl ett ganska givet svar kanske om man tänker efter klockan 19 på lördag. Vad händer då? Jo, då är det match. Fotboll. Bert. Berts pappa säger den gamla Bert-serien. Det är väl Sverige-Nederländerna då, går in i den med 5-1 i ryggen och en känsla av att ta med tusan, än så länge kan vad som helst hända. Jag vet inte hur länge vi får kvar den känslan, kanske är precis så länge som vi får ha den. Jag vet inte, man får suga ut det så länge som man kan. Det kan väl gå riktigt illa i den här matchen, men jag vet inte. Jag ska inte uttala mig på något sätt. Sist som jag såg en Sverige-match i verkligheten, det var träningsmatchen där mot Grekland, och då skrev jag till min kollega Frida här

i sista minuten, det var en minut kvar, skrev jag, vad skönt det var med en vinst även om det var en träningsmatch. Och sen så dunkade Grekland in det där kvitteringsmålet precis 10 sekunder senare. Då fick jag bära hundhuvudet för det, så jag ska inte säga någonting. Men jag kan konstatera att jag också går runt med ett litet pirr, förhoppning om att det kan bli en fotbollssommar att minnas. Ann-Kristin skriver att absolut ingenting pirrar. Propp i benet och vrålförkyld. Ja, tråkig dag. Hoppas att du kan lyckas vända på den här innan. Ja, du har hela midsommardagen att, eller midsommarafton att vända på det. Hoppas att du lyckas med det, Ann-Kristin. All in för Sverige är det här då. Låten som vi ska spela nu, det är Brandsta City Släckers. En lite omgjord och fotbollsinspirerad version av Mello-låten Rakt in i elden. Ett av alla försök att på något sätt cementera sin egen officiella fotboll, eller inofficiella fotbollslåta.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: Det här är P4.
2: Det här är också P4, men det är också P3. Och det är också trafikredaktionen här som har gästat Vakenstudion för att i sedvanlig ordning berätta hur trafiken har varit i natt hittills och vad som händer just nu. Välkommen Alexander Weimar.
3: Tack så mycket.
2: Ja, vad har du att säga om trafiken just nu? Det borde inte vara så mycket, tänker jag, med tanke på att folk peggar upp inför midsommar och det mesta trafiken har kanske lagt sig, men jag vågar inte lova så mycket, vad säger du?
3: Nej, men du tror helt riktigt. Det har varit väldigt lugnt. Det har inte hänt alls mycket sen, ett tiden ungefär, så har det mesta lagt sig och de flesta är väl där de ska vara helt enkelt. Mm. Och så får vi väl se om några gör lite mindre resor nu under dagen då. Men just nu så är det ett väldigt lugnt läge, ett bra läge. Mm. Så inga större störningar alls.
2: Mm. Ja, vad skönt, de där långa resorna till semester eller till sommarhuset är såklart redan avklarade. Men du Alexander, om man vill ringa och tipsa någonting, då ringer man till dig på
3: 020 999 444.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
2: Åh, så mysigt. Vi ska ha det.
0: Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
3: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!
5: Det kan man lyssna på. Innan det så lyssnade vi på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood med Summer Wine. Vi kan väl ta och kika lite grann ifall vi har fått några fler svar på våran lyssnarfråga. Vad pirrar för dig just nu? En ganska vagt ställd fråga. Man kan väl svara lite vad som helst. Vissa har tagit chansen att svara lite halvveckvåka saker. De kommentarerna kan man få gå in och läsa själv. Det är ingenting jättekittlande. Det är ingenting som kommer att liksom, som du behöver rensa historiken efter. Men det är lite sådär, lite för ekivokt för radion. Men vad ska jag säga? En del har också passat på att peppa lite inför midsommar såklart. Vår egenodlade potatis, skriver Susanna, som är skördat idag och väntar på att ätas upp med mer egenodlat såsom smultron, sallad, rädisor och lök. Blast. Alexander, han svarade typiska killsvaret. Jag har beställt en robotgräsklippare och känner mig barnsligt ivrig på att då få använda den. Ja, så är det när man har beställt en ny leksak. Hur stor man är, så är det, eller hur vuxen man är, så är det alltid väldigt kul när de kommer. In the Stars är det här med The Rolling Stones.

0: In the Stars där med Rolling Stones. Det var en ny låt, förklarar en del, tycker jag. Elias Svensson från Ekot, välkommen tillbaka. Du har lite nyheter åt oss.
1: Jajamän, det stämmer bra. Och vi ska prata om en ny dansk studie som visar att mammor till pojkar i snitt lever ungefär 1,6 år längre än andra kvinnor. Det här har flera medier rapporterat om i veckan, bland annat Göteborgs-Posten och SVT. Och jag tror ändå att de flesta känner till att kvinnor generellt lever lite längre än män.
0: Ja, jo, men det känns bekant.
1: Men varför det ser ut så här så har forskarna haft lite svårt att hitta svar på. Men i Danmark nu då så har man hittat en faktor som verkar påverka hur länge kvinnor helt enkelt lever. Och enkelt kan man säga att den gravida kvinnan och fostret så utbyter celler med varandra via moderkakan. Och om kvinnan fått stamceller från fostret så kan de här cellerna finnas kvar i kroppen i flera decennier. Mm-hmm. Och tidigare forskning så har visat då att de här cellerna som då har ett annat DNA i sig än kvinnans egna, så har hittats på ställen i kvinnans kropp där det funnits flera, eller har kunnat funnits olika inflammationer. Och länge trodde man då att de här cellerna kanske var dåliga och orsakade olika sjukdomar eller liknande. Men Cecilia Göterström, stamcellsforskare på Karolinska institutet, säger till GP att nu visade det sig att de här cellerna verkar samlas vid skador för att hjälpa till att läka dem. Mm-hmm. Och det som de danska forskarna nu då har kommit fram till är att kvinnor som har ett litet antal främmande celler med den manliga Y-kromosomen, alltså då som varit gravida med en eller flera pojkar, lever lite längre och i genomsnitt då 1,6 år.
0: Mm, så att man har pojkar, då får man en del av den här Y-kromosomen i sig och den då har de här stamcellerna på något sånt sätt. Alltså det är själva Y-kromosomen som gör att man får de här.
1: Ja, okay. Ja. Då är den stora frågan, varför är det så här? Och det enkla svaret är att ingen egentligen vet riktigt hur det ligger till.
0: Då spelar vi musik på det, jag skojar. Du har säkert någonting mer.
1: Ja. Men det finns teorier. Mm. Och en av teorierna är att de här främmande cellerna så hjälper till kroppens immunförsvar att hålla vakt. Och tidigt kanske stoppa till exempel okontrollerad cellbildning, då cancer. Mm. Så forskargruppen har sett att tidigare att kvinnor med Y-kromosomer i blodet löper mindre risk för att drabbas av vissa olika typer av cancer.
0: Jaha, okay.
1: Men Cecilia Göterström då säger till SVT att de här upptäckterna som de danska forskarna har gjort, de är spännande. Men det är också lite för tidigt för att säga att det faktiskt är just de här manliga cellerna i kvinnokroppen som ligger bakom att kvinnorna lever längre. Och att det egentligen också skulle kunna vara någonting annat som då ligger i den här kombinationen. Det kan vara en slump.
0: Ja, de är ju väldigt osugna på att uttala sig tvärsäkert, de här forskarna. Men kul, men de har i alla fall kunnat konstatera att kvinnor som har fött barn som är pojkar, de lever 1,5 år längre.
1: Mm, 1,6 år.
0: 1,6 år, ja, då vet ni vad ni ska göra. Well, girls, det är Summertime Sadness som vi ska spela. Härnäst då blir Lana Del Rey.

ska erkänna att när de första frågorna eller de första svaren på våran lyssnarfråga idag började trilla in, då skrek jag, eller skrek, det låter så aggressivt, men jag ropade uppspelt till min kollega Isabelle här att du är ett geni, vilken kanonfråga med många olika roliga svar som kommer. Då hade det kommit in ungefär en handfull svar som var väldigt olika. Det kan vara kul när det är lite så här olika svar, folk tolkar den lite olika, men och det har kommit ett bra svar, det ska jag svara, men vissa frågor märker man är lite svåra, man kanske liksom inte, det kanske inte pirrar så mycket helt enkelt, så att man kanske inte just den dagen som man inte har så mycket att säga, men ja, så att det har kommit lite olika, inte lika många som igår är vad jag försöker säga. Igår fick vi väldigt många svar, det var en lättare fråga, det var vad gör du på midsommar? Det finns ingen som inte kan svara på det, så kan det vara. Men jag är väldigt glad för de frågorna som har kommit, och skicka gärna in. Tänk efter lite grann om det inte är någonting där inne som verkligen pirrar till lite grann idag. Skicka in det i så fall till vaken@sverigesradio.se. Eller kommentera på Facebook. Joakim, han är en av de som väntar på fotboll som har ett sommaruppehåll. Och då pratar han då inte om VM utan allsvenskan antar jag. De har tagit paus, kanske andra ligor också har det under VM då naturligtvis, för att ja, spelarna är väl upptagna kanske, eller det finns för mycket konkurrens, jag vet inte varför man ställer in det, men man väntar väl tills VM är slut i alla fall. Så att ja, han är själv en parafotbollsspelare i Tierp i Uppland. Så att han får börja spela snart igen. Ines skriver att han ska flytta i augusti, 2 månader kvar. Kul, flytta är en sån där grej som man pirrar och det är jättekul inför det, men sen när man väl gör det så är det så otroligt stressfullt. Så att hoppas att det där pirret håller i sig, att det inte blir för mycket att göra när väl flytten är igång och flyttlasset så att säga går. Här har vi en ny låt med Mauro Scocco. Allt just nu heter den. Varsågod.

Funky Town med Lip Sync. Vad ska jag påminna om också, om att vi, ja, det är lite tidigt, men om en halvtimme ungefär, ifall du dröjer kvar så länge, så ska vi köra den här så kallade flashen, vakenflashen brukar den heta ibland, nu heter den midsommarflashen eftersom att vi tänkte ta en liten sån här, jag kommer lägga upp en bild på vår Facebook-sida klockan 05:15 prick, och du lägger ut en bild på vad du gör under den bilden exakt samma tid, eller ja, så nära in på som du kan, och så brukar vi få en ganska rolig så här radda med bilder från sommar Sverige tidigt en morgon, en midsommarmorgon. Det kan vara ganska kul, man får liksom en bild av Sverige just den tidpunkten, vad som egentligen händer där ute, det är lite kul. Men det kommer jag att påminna lite grann om senare igen också. Jag ska ta och tacka för alla som har skickat in svar på våran lyssnarfråga. Det är inte lika många att tacka som igår, det ska jag inte sticka under stolen med, men ni tappra själar som har varit inne och svarat och tänkt efter och känt efter i kroppen vad som pirrar. Ni ska ha ett stort tack, och även ni som har skickat in lite önskelåtar. Vi har haft smygstartat lite önskenatt här eftersom att det inte blir någon sådan i morgon eftersom att det är fotboll. Oh, fotboll, fotboll. Nåväl, kan avsluta med en liten... Någon som såklart ska sätta grus i maskineriet eller lägga, vad säger man, sorgekant på. Vet du vad, jag vet inte vad det heter nu, men som ska lägga sordin på stämningen. Det är Naomi, och jag säger det här med glimten i ögat för att det är klart. Jag är jätteglad att vi ska vinna, Naomi. Så här skriver jag så här. Jag är pirrig över att det bara är 6 månader och 6 dagar till jul. Mm. Glaset är halvfullt där, om man ser fram emot jul åtminstone. Önska musik nu, det är faktiskt Ulla som har önskat den här. Max Fenders med Vindens melodi.

Artisten Carolina Vugglas och programledaren Henrik Krusval vet båda på varsitt sätt vad det innebär att resa kors och tvärs i landet. Men har de någon favoritplats? En som är vackrare och viktigare än alla andra just för dem? Och hur är det med dig? Vilken är din vackraste plats? Det och mycket annat ska vi prata om i söndagsfrukost med Blix nu på söndag. Tid 20:08 och plats P4 såklart.

Miles Keaton var det där med I Lied to You. Vi ska snart lyssna på Ekot. Sen efter det, klockan 15 eller 05.15, då ska vi göra den här midsommarflashen som jag tycker är så kul. Då lägger du upp en bild på vad du gör just nu. Kan vara en selfie, kan vara någonting du pysslar med på vår Facebookgrupp. Vaken med P3 och P4 heter den. Du går in på sociala mediet där. Och lägger upp den under min bild där jag har lagt upp en bild på mig själv i lite, ja, inte den mest smickrande bilden, men inte den värsta heller faktiskt. Och så tecknar vi en bild av midsommarmorgonen 2026. Det här är Cruel Summer med Bananarama först innan det är gott.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, nyheter från Ekot. I Storbritannien vinner Labour-politikern Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield till det brittiska parlamentet. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Men för att utmana behövde han först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han nu alltså gjort. Just nu så betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar är snarast löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet, trots att det ofta handlar om små summor. Om straffbarhetsåldern sänks till 14 år för vissa grova brott som regeringen föreslår ska de som döms till fängelse placeras på särskilda ungdomsavdelningar. Men under utredningstiden ska 14-åringarna sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. I Göteborg kan det bland annat bli aktuellt att göra häktescellerna lite mer hemtrevliga med exempelvis gosedjur. Och sist fotboll, för Kanada tog inatt sin första VM-seger någonsin på herrsidan när Qatar krossades med 6-0 hemma i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Det var Ekot, fler nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Tråkigt för Qatar där, roligare för Kanada, naturligtvis. Du är tillbaka, kära lyssnare, ska jag säga. I mitt våld, Julian Evans heter jag och programmet är Vaken med P3 och P4. Vi ska strax göra den här vaken-flashen, ska berätta lite mer om den sen. Men jag ska börja med att berätta om midsommarvädret. Det blir enligt SMHI mål varvat med sol som präglar dagen. Läser innan till nu. Imorgon på midsommarafton så strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige så väntas allmänt 20-25 grader och i norr mellan 15 och 20 grader. I övrigt så varvas mål med sång med varvas moln med sol naturligtvis och en och annan skur kan förekomma, främst i norra Norrland där torsdagens front fortsatt dröjer kvar. Kanske blir en och annan sång också. Nu ska jag ge dig en sång som du kanske har hunnit glömma efter Eurovision, men som du nu kommer att nynna på förmodligen i flera dagar till. Det här är Bangaranga med Dara.

0: Bangaranga med Dara. Alexander Weimar från trafikredaktionen är med mig igen här nu. Du, det var lugnt sist för en timme sedan. Hur står det till med trafiken just nu?
1: Ja, men i Västernorrland på E4 mellan Höga kusten, bron och Härnösand, och så är de med O-ringen där, så är vägen avstängd i riktning mot Sundsvall och ett körfält avstängd i riktning mot Örnsköldsvik. Och där beror det på att en personbil kört in i mitträcket där, så räddningstjänsten är där och jobbar. Har tyvärr ingen prognos hur lång tid de kommer hålla på där, så det kan vara att ta en annan väg om man ska åka då i södergående riktning i alla fall. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

om precis 4, 3,5 minut och vill att du gör detsamma på vad gör du just nu? Vi brukar kalla det att vi lyser upp morgonen eller vi tar en, vad ska man säga, en ögonblicksbild, ett slags stilleben, ett digitalt stilleben över Sverige den här morgonen. Så att gå in på Facebook, lägg upp en bild på det du gör eller på dig själv precis nu då, nu som i klockan 15 minuter över 5 och så ja, pratar vi lite grann om det senare. Först hinner vi lyssna på fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero.

Ja, klockan då är fortfarande 05.15, så jag har släckt ut den här midsommarflashen bilden här nu som jag vill att ni följer efter. Följ John här helt enkelt och dunka in bilden på det du gör. Vi gör det under nästa låt här. Sa jag förresten att hon heter Anastasia? Jag är ju såklart kvar i 90-talet så att det liknar ingenting. Jag tänkte på den här, i och för sig 00, precis 00-talet kanske hon kom, den här Anastasia, hon med magtröjan och slingor i håret. Anastasia var det där naturligtvis med Arvid Nero, även om det hade varit väldigt kul om just Anastasia gjort en svensk en svensk låt på det där sättet och en duett. Men som sagt, nog om det. In nu och fokusera på midsommarflashen in på

0: Savage Love, där lite diskomusik med Josh 685 och Jason Derulo. Ja, trilla in lite bilder här på midsommarflashen, som vi kallar den. De klassiska, numera kända stammiskatterna Elvis och Presley, de tvättar varandra. En liten film finns på det från Mia. In och kika lite grann där ifall ni ser någonting som ni tycker känns kul. Man kan ju titta lite grann på varandras bilder för att få en lite härlig bild. Det är ju fortfarande mörkt i vissa delar av landet, som jag längst ner kanske, eller i alla fall inte lika ljust som i norr. Ska se här om jag kan hitta lite fler bilder här snart. Men vi lyssnar på mer musik. Det här blir Björnzone med All of My Heart.
1: We're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Mm, de är roliga de där, Björnsson. Han säger att han har just skrivit en VM-låt, lite självmedveten humor där. Jag måste erkänna, jag måste ha klantat mig på något sätt med den här vakenflashen. Jag fattar inte, jag ser inte så många kommentarer. Det är någonting konstigt. Det står att det kommer in, men sen ser de inte. Jag hoppas att ni som lyssnar ser dem, annars så vore det väldigt tråkigt. Jag ska försöka att lösa det här. Men vi får se. Det är i alla fall, jag ser några stycken. Christian har skickat in en bild på någon slags skyline full av skyskrapor. Det första jag tänkte var Dubai, men det ser inte riktigt ut som Dubai, för den saknas den där största, kändaste skyskrapan. Det ser ut som att det är lite vatten och en hel del sand. Jag vet inte, ifall det är någon som ser den, kanske in och berätta vad det är för ställe, eller ännu bättre kanske om du, Christian, kan skriva. Jag blir nyfiken nämligen på vad det är för någonting. Det ser ut som att det finns lite både gamla och nya skyskrapor. Nåväl, tufft i alla fall. Så ser det inte ut där jag är, även om radiohuset är väl helt okej. Maffigt i sin rätt på något sätt. Nåväl, jag ska försöka att lösa det här problemet. Så lyssnar vi på I Rock My Country med Jill Johnson. Ja, är det nu här.

0: Tamerlan overseas.
1: I Rock My Country med Jill Jonsson. Nej, jag lyckades inte riktigt lösa det. Jag tror att det är fler kommentarer som borde synas men som inte gör det. Men man fick i alla fall en liten bild av sommarsverige. Det är tidiga månader, det är vackra soluppgångar. Det är folk som arbetar hårt med sysslor som behöver göras tidigare på dagen, tidigt på dagen innan allting drar igång. Och det är naturligtvis kossor, kossor, kossor. Så skimrande var aldrig havet är det här med Lill Lindfors innan Ekot vid 5:30.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labourpartiet och därmed också premiärministerposten. För att utmana Starmer behövde Burnham först besegra kandidaten i det högernationalistiska partiet Reform UK i fyllnadsvalet, vilket han alltså gjorde. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste EU-frågan. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget som kommer att sätta de ekonomiska ramarna för unionens politik under många år framöver. Och åsikterna går isär.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2 000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Att det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
2: Om riksdagen här i Sverige säger ja till regeringens nya förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för grova brott som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
6: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
7: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
6: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
7: Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
6: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
2: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som han menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om småsummor. Kanada tog i natt sin första VM-seger någonsin i fotboll när värdnationen körde över Qatar med 6-0 i Vancouver. Segern överskuggades dock av en otäck skada på Kanadas mittfältare Ismael Koné. Efter en duell blev han liggandes på planen med en benskada och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen. Så vädret idag midsommarafton får stora delar av landet växlande molnighet och ganska soligt väder. På vissa håll kan dock molnen tidvis vara täta, speciellt över västra Svealand, Jämtland och i fjälltrakterna. Främst i fjällen och i Tornedalen kan det även bli någon regnskur. Temperatur idag från 22 till 27 grader i söder till i norra fjällen strax under 15 grader. Det var Ekot med Sofia Weston.
8: Fint, tack för det. Jag heter Julian Evans och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Jag tror att jag har löst det här problemet jag hade innan med att era bilder på den här vakenflashen inte syntes. Jag vet inte om jag har råkat klicka in någonting som gör att man döljer alla liksom inlägg över ett bräde. Jag är inte så himla bevandrad i just Facebook och sådär, så att jag kanske har råkat klicka in någonting. Men nu ska bilderna synas, alla ni som har skickat in härliga tidiga morgonbilder. Så att in och kika nu och ja, det är härliga bilder tycker jag. Nu ska vi lyssna på lite mer musik här.

0: Ride hörde vi där med Jesse Ware. Snart ska vi ringa till traditionsexperten Mattias Axelsson för att prata midsommar. Häng kvar för det vet jag. Först lite info om vad mer som finns att lyssna på den här kanalen.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
3: Vinnaren, åtta gol!
2: Av Escobar!
4: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
5: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
6: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
0: Nationaldagen, det må ju vara den officiella nationaldagen, men för många svenskar så är det nog ändå midsommar som kanske känns mest svensk och som den största högtiden på sommaren. Midsommar, det firas ju för övrigt i flera länder, men ingenstans så har den fått samma status som här. Med folkdräkter, spelmän, blomsterkransar och midsommarstång om man tänker sig ett traditionellt midsommarfirande. Vad beror det här på då? Jo, det ska friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson, få reda ut. God morgon, Mattias.
7: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad vore midsommar i vaken utan traditionen att ha med dig, Mattias? Du börjar bli något av en tradition hos oss här själv. Hur känns det först och främst?
7: Ja, det är ju jättekul att ni vill ha mig återkommande och att jag får försöka sprida lite kunskap om det som jag tycker är allra roligast, svenska högtider och traditioner.
0: Men då kastar vi oss rakt in här. Nationaldagen versus midsommardagen. Hur kommer det sig att midsommardagen då trumfar nationaldagen som den viktigaste högtiden? Och när blev det egentligen så?
7: Ja, så har det ju egentligen alltid varit. För tittar man på de här två högtidernas historia så kan vi ju härleda midsommarfirandet långt, långt tillbaka i tiden. Medan nationaldagsfirandet är ett relativt modernt fenomen. Visst, man började under slutet på 1800-talet att fira någon typ av nationaldagsfirande, men det är ju egentligen först de senaste kanske 20 åren i och med att nationaldagen blev en röd dag som vi överhuvudtaget bryr oss om att uppmärksamma den, medan midsommarfirandet och anknytningen till sommarsolståndet, de här ljusa nätterna, det är ju någonting som ligger djupt rotat i den svenska folksjälen. Så av den anledningen så är midsommar betydligt mycket viktigare än vad nationaldagen är för de allra, allra flesta svenskar.
0: Kommer det alltid vara så här eller är den hoten nu när nationaldagen har blivit röd dag? Rent anekdotiskt kan jag berätta att jag och mina polare, vi har liksom skaffat lite mer av ett så här traditions... en egen liten tradition på nationaldagen så här att liksom, men du vet, det börjar växa fram en tendens till att även fira nationaldagen, absolut inte så som midsommar, men det börjar växa fram en sån tendens. Är midsommar hotad på toppen?
7: Nej, jag tror inte att midsommar är hotat. Däremot så ligger ju ditt firande och dina kompisars firande i linje med vad vi kan se i undersökningar. Det är fler och fler som faktiskt uppmärksammar nationaldagen och gör olika typer av traditioner och olika typer av bruk och försöker hitta grejer som är specifika för nationaldagen. Men jämför man dem, midsommar och nationaldagen, så är ju midsommar helt ohotad. Och jag tror ju verkligen just med anknytning till att det här är en folklig tradition som går så pass långt tillbaka i tiden. Vi har liksom de ljusaste nätterna på året i anslutning till midsommar. Visst, nationaldagsfirandet, det kommer nog att växa, men det kommer verkligen inte att konkurrera ut midsommar. Det tror jag absolut inte.
0: Nej, det är svårt att rucka på det där ljuset och årets ljusaste dag. Det skiljer ganska mycket på, vad blir det, nästan 3 veckor mellan midsommar och nationaldagen beroende på. Då undrar jag då, varför är det inte lika stort i våra grannländer med en midsommar? Får jag gissa att det bara är för att de har bättre eller starkare traditioner till nationaldagen? Eller varför är det liksom inte midsommardagen någonting?
7: Nej, men tittar man på våra, liksom, dels våra nordiska grannländer men också liksom i Baltikum, så visst, där har vi olika typer av det som heter sankthansfirandet eller midsommarfirande, men där har också nationaldagen generellt sett en starkare ställning. Tar vi 17 maj i Norge så är ju det en nationaldag som firas på ett sätt. Och det har ju med de här ländernas historia. Både Norge och Danmark var ockuperade under andra världskriget av nazisterna. Finland var indraget i ett inbördeskrig under början på 1900-talet och var och attackerat Sovjetunionen under kriget. Baltstaterna blev självständiga under slutet av 1900-talet. Så de har ju en helt annan historia av att alltså, jobba för nationen och det här med självständighet. Sverige har ju inte varit i krig på över 200 år. Så därför så har inte vi det behovet att lyfta upp nationaldagen, utan det är midsommar, skulle jag säga, som är den egentliga svenska folkliga nationaldagen.
0: Jag tar lite trä på det där med att vi inte har varit i krig på 200 år, men du menar då liksom att det som skulle krävas kanske är att Sverige är ockuperat över något grannland österut och sen slår oss fria. Det kan nog förhoppningsvis dröja ganska lång tid tills dess ändå. Kan man vända på det då tvärtom och säga så här, kan midsommar komma att bli en röd dag? Det är väl, jag vet inte om det räknas som en inofficiell röd dag midsommarafton, men de flesta är ju lediga. Men kan det komma att bli liksom faktiskt att man byter till en, det är en att den blir nationaldag så att säga?
7: Jag tror inte att den kommer bli nationaldag, eftersom vi har då 6 juni som en nationaldag. Och det är liksom att Gustav Vasa blev kung 1523 och regeringsformen och sådär. Men i alla praktiska hänseenden så är ju midsommarafton redan en röd dag i det. Tittar man på semesterlagen så funkar den i praktiken som en röd dag med att folk är lediga om man jobbar vanliga kontorsjobb. Systembolaget är stängt på midsommarafton precis som den är på röda dagar. Så i alla praktiska hänseenden så är midsommarafton en röd dag. Men jag tror inte att den kommer konkurrera. Alltså, den kommer inte bli nationaldag. Men den har ju före sig. Alltså, innan 6 juni blev officiell nationaldag så var ju midsommardagen och midsommarafton uppe för diskussion. Man hade det som faktiska förslag på att bli midsommarafton. Men valde av olika skäl att inte göra utan ta 6 juni istället.
0: Ja, och det här då med att svenskar dansar som små grodor runt en lövad stång, det har inte heller gått omvärlden förbi. Vi ska snart höra mer om midsommar då som symbol för Sverige utomlands alldeles strax. Först lite musik.

0: Stella Lefty med Boston. Och traditionsenhet då, så tar jag med mig som här innan Mattias Axelsson, traditionsexpert. Vi pratade innan här, innan musiken, om midsommar som den inofficiella nationaldagen för svensken. Men det firas även då i flera länder runt Östersjön. Hur skiljer sig då deras midsommarfirande från vårt?
1: Ja, men det som är gemensamt, om vi ska börja där, det är just det här att man i alla länder runt Östersjön och även våra nordiska grannländer i form av framförallt Norge men också i Danmark tar hänsyn till de här ljusa sommarnätterna, för de har man ju precis i samma utsträckning oavsett om vi är i Finland eller om vi är i Estland eller om vi är i Norge eller om vi är i Sverige. Så de ljusa sommarnätterna, de utnyttjar man ju. Men om man tittar på till exempel Finland och våra baltiska grannländer, så är midsommareldar något som man praktiserar och man tänder bål på midsommarnätterna. Det är ju en tradition som faktiskt har funnits i Sverige tidigare, framförallt i våra sydliga och västliga landskap, alltså de som tidigare var danska och norska, som Skåne och i Bohuslän och på Jämtland, Härjedalen. Men har väl lite grann för svensk del konkurrerats ut av dels påskeldarna men framförallt vardbojsmässoeldarna. Och sen har vi i Finland naturligtvis så bastar man under midsommarhelgen. Jag vet inte om det är en speciell midsommartradition, utan det kanske är någonting man gör generellt sett i Finland, men jag vet att man just på midsommarafton har ett traditionellt bastubad. Och sen så äter man olika typer av god mat, precis som vi gör här i Sverige, fast man har det knutet lite grann till sina lokala traditioner. Så man uppmärksammar det, men det är ju ändå inte, jag skulle nog inte säga att det är riktigt samma grej som det ändå är i Sverige.
0: Som vän av bastus tycker jag det där är väldigt lockande. Kan vi försöka få in det? Vad krävs för att liksom få in en ny tradition till midsommar? Det känns helt dödfött att försöka få in en ny tradition liksom att fira runt midsommar. Men jag skulle verkligen vilja få in bastu, midsommarbastu.
1: Nej, men grejen är ju den att det är faktiskt inte omöjligt att rucka på traditioner och införa nya traditioner. För tittar vi på det sättet som vi framförallt, om man tittar på till exempel maten som vi äter på midsommar, det som vi tänker oss som traditionell midsommarmat, färskpotatis, jordgubbar, gräddfil och sill, så är ju det en tradition. Så, men vi går 100 år tillbaka i tiden, tidigt 1900-tal, absolut inte självklart att det var det vi skulle äta. Utan det är de senaste 100 åren som det har etablerat som sig som en tradition. Och det enda inom situationstecken som egentligen krävs för att en ny tradition ska etableras, det är ju att tillräckligt många gör det. Och att tillräckligt många pratar om det som en tradition. Så vad säger du? Ska vi försöka dra igång det med bastubad på midsommar? Jag vet att jag gjorde det, om det var 1 eller 2 år sedan, så badade jag bastu med min fru och hennes brorsor på midsommarafton. Det var supertrevligt.
0: Ja,
1: så
0: att,
1: vi kan väl försöka.
0: Du blir den första, jag blir den andra. Och sen startar vi en trend här. Det kanske finns en och annan till som också bastar. Men vad heter det? Jag tänkte också på faktiskt midsommar som symbol utomlands då. Det finns ju den här den här ganska nya skräckfilmen Midsommar, men jag kan inte dra mig till minnes en skräckfilm som heter till exempel Nationaldagen, eller hur det nu sägs på norska. Det är en ganska stark symbol utomlands. Folk känner till midsommar. Det vill säga Midsommar, they're crazy, they're dancing like frogs, du vet. Känns inte som att folk pratar om man får vara sån då, nationaldagen i Norge på samma sätt, eller Sankt Hans dag eller sådär. Det är lite ovanligt att liksom, en högtid är en sån stark ambassadör för svensk kultur utomlands.
1: Ja, nej, men jag tror att det delvis hänger samman med att vi är ganska dåliga på att ha andra typer av nationella symboler. Tittar man på den svenska flaggan, så när jag växte upp i slutet på 1900-talet, så var det ju ganska ovanligt att man viftade med den svenska flaggan. Det var snarare lite skämmigt att använda den som en symbol. Och att som i andra länder prata om frihetshjältar från den nationella historien, eller prata om olika personer och kungar och så vidare. Det är inte heller någonting som vi är särskilt bra på i Sverige. Vi har snarare tonat ner vår ärorika historia under rekordåren under 1900-talet. Mm. Och tar man bort allting det, ja, men då är det ju midsommar, då blir ju det en jättebra symbol för det svenska. För det är ganska opolitiskt, det är ganska okontroversiellt och det är lite lustigt dessutom för en utlänning att titta på. Ja, men titta på den där upp- och nervända fallossymbolen, som det ju inte är, men vi kan ju prata om det som det. Och att vi hoppar som små grodor runt stången, det blir lite komiskt att lyfta det här. Och då blir det också som en tacksam symbol för det svenska.
0: Okej, okay, så det är därför vi har inget annat starkt. Jag tänker USA, de har ju både så här 4th of July, jättestark symbol, och flaggan, och massa olika, liksom, inte kungar då, men liksom olika döda gamla presidenter som, ja, de är lite bättre på marknadsföring där. Men ja, vi gör så gott vi kan. Hur ska du fira själv? Kanske jag ska ställa som sista fråga. Nej, förutom att basta, för det är från och med nu bastar varje
1: sommar. Förutom att basta, som naturligtvis är den nya stora svenska traditionen som vi ska lansera, så blir det, nej, men det blir färskpotatis, det blir sill, det blir gräddfil, det blir jordgubbar. Sen blir det lite grill på kvällen, vi kommer vara i våran stuga, ha lite goda vänner över. Och jag tänker att det är ungefär så som de flesta svenskar firar. Jag skiljer mig inte åt särskilt mycket på den punkten.
0: Färskpotatis och grill, som om tiden stod still, som Kent nästan sjöng sin låt Sverige. Du, jag säger tack så mycket till friend of the show, traditionsexperten Mattias Axelsson. Vi hörs väl nästa år, samma tid, samma kanal.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott och god morgon.

0: blev blott lite av Kylie Minogues Light Up där innan Ekot. Nu klockan är 6.
1: God morgon. Ekot börjar med Storbritannien. Det blev som väntat lokalpolitiker Andy Burnham som vann fyllnadsvalet i den lilla staden Makerfield utanför Manchester. Valsegen banar nu väg för Burnham att utmana premiärminister Keir Starmer om partiledarposten.
2: Själva valsegen var egentligen inte så mycket att säga om. Redan innan Makerfield gick till val visade opinionsmätningarna på ett ganska stort övertag för Andy Burnham över utmanaren från högerpartiet Reform UK. Till sist bärgade segern tämligen komfortabelt med drygt 9000 rösters marginal. Men enligt bedömare är det nu som det intressanta börjar. Valsegern innebär nämligen att Burnham får en plats i parlamentets underhus och därifrån kommer han att på allvar kunna utmana den sittande premiärministern Keir Starmer om partiledarposten i Labour. Starmers regering dras med sjunkande opinionssiffror och själv sitter han illa till efter det att flera av hans ministrar på senare tid avgått i protest mot olika delar av den förda politiken, bland annat när det handlar om satsningarna på försvaret. Andy Burnham behöver nu samla minst en femtedel, det vill säga 81 av partiets parlamentsledamöter, för att kunna ställa krav på ett nytt partiledarval. En uppgift som, i och med gårdagens seger, inte alls ter sig som en omöjlighet. Kanske kan utmaningen och omröstningen ske redan i sommar.
1: Rapporterar Jon Thunqvist. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel med den svåraste av EU-frågor. Ledarna ska nämligen prata om EUs nästa långtidsbudget. Och att säga att åsikterna går isär, det är en underdrift.
3: Det börjar nu hetta till på allvar i frågan om EUs finanser. Och i potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas mellan åren 2028 och 2034. För idag ska stats- och regeringscheferna för första gången prata konkreta siffror i EUs budgetförslag. På ena sidan har vi en stor grupp av länder som vill se en större budget.
4: En primer lugar por una falta de ambición en lo que es la dimensión del presupuesto.
3: Det saknas ambition. Vi kan inte ställa oss bakom detta. Vi behöver en större budget, sa Spaniens premiärminister Pedro Sanchez när han kom till Bryssel igår. På andra sidan har vi en mindre grupp av länder. Mer sparsamma eller snåla länder som vissa kallar dem. De tycker tvärtom att förslaget som ligger på bordet är på tok för mycket. Statsminister Ulf Kristersson.
5: Det här är inte ens en samtalsstartare. Alltså det här innebär en våldsam ökning av budgetens storlek.
3: Det officiella målet är att enas om denna viktiga långtidsbudget före årsskiftet. Men givet att åsikterna går så brett isär så är det få som tror på det. Det kommer krävas många, långa och svåra förhandlingar innan länderna kan enas. Andreas Liljeheden på EUs toppmöte i Bryssel.
1: Sverige nu. Just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Men Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar att summorna ofta är små. Var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, är kritisk till elstödet som man menar snarast är löjeväckande. Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar stödet trots att det ofta handlar om små summor. I Bergsjön i Göteborg kamerabevakar man soprummen för att få folk att slänga sopor rätt. Thomas Samuelsson är förvaltningschef på kommunala bostadsbolaget Familjebostäder.
6: I andra delen här så finns det andra rummet som täcker den andra delen utav rummet. Och sen vill vi att det ska kännas ljust och fräscht här inne i soprummet så att det är lätt att göra rätt.
7: I en forskningsstudie från Göteborgs universitet har man sett att äckliga soprum verkar öka risken för att vi slänger soporna fel. Studierna har genomförts i socioekonomiskt utsatta områden där nedskräpning upplevs vara ett nästan lika stort problem som arbetslöshet och kriminalitet. Det är enligt statsvetaren Jakob Solberg som ligger bakom studien.
8: Nästan i samma andetag så nämnde man just att det är mycket nedskräpning, mycket problem. Och på måndagsmorgnar så kan det vara liksom, man drar sig för att gå till soprummet.
7: Och efter ett halvår med kamerabevakning tycker Thomas Samuelsson på familjebostäder att man ser resultat.
6: Det ser nästan ut så här varenda dag nu, så här rent och fint i soprummet. Så att det är mycket noggrannhet bland våra boende.
1: Reporter Elvira Jansson på P4 Göteborg. Ekot Marta Einstam-Karis.
0: Du är då tillbaka i Vaken med P3 och P4 med mig, Julian Evans, den här sista tiden innan resten av dagen drar igång. Peter Marklund ska vi lyssna på nu. Det här är Mitt hjärta är en rebell.

Mitt hjärta, en rebell, var där med Petra Marklund. Jag skulle vilja berätta en sak nu för dig, kära lyssnare, som jag läste på SVT Nyheters sajt. Det är deras östavdelning. Så det är alltså, det har ju varit en trafik, inte helg men inför helg, i torsdags igår var det mycket trafik, hörde jag här, och det brukar vara det inför såna här högtider naturligtvis. Och då går polisen ibland ut med ja, uppmaningar om att köra försiktigt. De här kan uttryckas på olika sätt. Nu har vi då från SVT Nyheter Öst, så läser jag då om en polis som, han heter Johnny Gustafsson, som valde ett får jag säga, ganska nytt sätt att uttrycka sig, men kanske uppfriskande. Rubriken här lyder av polisens uppmaning, kolon, håll avstånd till bilen framför, fattar du? Alltså inte bara håll avstånd till bilen framför, utan han slängde på då i textform i det här meddelandet som skickades ut på polisens hemsida. Det är presstalets person är han också, Johnny Gustafsson. Så fattar du så här. Så här lyder hela meddelandet. Den farligaste dagen är inte midsommarafton, det är torsdagen när alla har bråttom. De flesta vet att man inte ska köra full. Färre tänker på att trötthet och stress kan vara lika livsfarligt. Håll avstånd till framförvarande bil. Fattar du? Det är otroligt roligt och lite ovanligt att det kommer in såna där förstärkningsord, om man ska säga. Man låter sin personlighet skymta fram det lite grann. Det är uppfriskande. Men jag vill ändå höja ett varningens finger till Johnny Gustafsson. Det gick bra den här gången och det var bra. Meddelandet kom ut. Men det finns en risk att det här ballar ur till nästa år. Och att det börjar komma mer och mer sån här, vad kan man tänka sig, håll avstånd till framförvarande bil, idiot, eller håll avstånd till framförvarande bil, annars kommer jag hem till dig och lämnar kylskåpsdörren öppen hela natten, eller liknande. Lite grann som att man pratar med barn också, tyckte jag var härligt. Jag har ju själv två barn och ibland använder man sig av det där liksom. Lyssnade på mig. Håll avstånd till framförvarande bil, annars får du ingen glass och liknande sånt. Vi får se om det är så här långt som det går, eller om det blir ännu mer kreativitet till nästa resehögtid. Men andemeningen kan jag ju åtminstone skriva under på. Håll avstånd till framförvarande bil, även om den värsta resdagen inför just den här midsommaren är över. Men man ska väl hem också.

En Tropical House-version av Ut i vår hage var det där med State of Sound, som ju bestod av Joakim Andrén och Viktor Norén, den förstnämnda som tragiskt gick bort för 5 år sedan ungefär. Vi ska lyssna på ännu mer musik den här midsommaraftonsmorgonen. Det här är Dynamite med BTS.

0: Det var Dynamite där med BTS. Snart klockan 7 så är det ju helgpasset här i P4. Programledare för det är Stefan Lindeberg. Hej, välkommen.
1: Hej och god morgon, Julian.
0: Ja, god morgon. Vad ska det handla om idag? Vad har vi framför oss?
1: Ja, men vi har ju en dag med mycket traditioner, midsommarafton, och alla har väl sitt sätt att fira, starta dagen på olika sätt. Det har blivit lite av en tradition här på senare år att starta dagen kanske med helgpasset i P4. Jag är i studion, vi får också besök här i studion som är med oss hela tiden. Rickard Thunér, du vet, antikexperten.
0: Mm-hmm, absolut, sett på känd från TV.
1: Ja, och han vet ju vad som sitter i väggarna och kanske också har lite tips här. Jag vet inte, det är ju sommar, loppisfynden. Man ska ut och hitta det där som ska bekosta hösten sen kanske. Det finns så mycket frågor och mycket spännande att prata om, tänker jag. Och helgpasset, är ju, du som lyssnar är ju med och gör det här programmet, så att vi har ju en telefonsluss som öppnar om en 10 minuter tror jag. 020 22 10 20 kan jag nämna redan nu numret, och man kan ringa in och vara med och berätta om läget.
0: Vad spännande. Gud vad man ser fram emot ändå de där loppisfynden som man bara vet att man kommer göra åtminstone ett i sommar, tänker jag.
1: Ja, vad hoppas du på då?
0: Jag letar ju oftast efter... jag brukar leta efter olika kläder, olika byxor som jag tycker är väldigt sådär snygga, som någon annan har glömt. Min fru, hon är väldigt bra på att hitta olika statyer och små skulpturer. En gång hittade hon en sån här gipsavgjutning som det stod Carl Eld på. Sen är hon snabb in och kollar vad de är värda. Så är de ofta värda minst en liten krona mer än vad hon köpte dem för. Sånt där kan man ju hoppas på. Mm.
1: Så då säljs de vidare, eller blir det så att de liksom hamnar på hyllan på rad? Det har man ju sett i antikrundan ibland. En del samlar ju alltså så man får knappt plats.
0: Nej, de brukar hamna hemma hos oss, och vissa av dem går tyvärr ett så här öde till mötes där de hamnar i golvet för att något av våra barn drar ner dem. Men vi försöker vara ganska försiktiga med det mesta sånt som vi hittar.
1: Kanske är det sånt vi kommer prata om under morgonen här, eller också bara höra lite. Vi har ju hela Sverige med oss, precis som i vaken här, och undrar liksom, hur har dagen börjat? Vad gör man på midsommarafton så här på morgonen? 020 22 10 20, du som lyssnar, kan jag säga att från 6:30 så kan man börja ringa och prata med vår telefonsluss, och så får vi se om det är du som är med sen också efter 7. Men du får väl köra vidare nu en liten stund här, Julian, i P4 fram till... Till halva, sen är det fotboll.
0: Till halv, sen är det fotbollsuppsnack, och sen så kommer ni. Så ja, då ser vi fram emot det, en eftermiddag som präglas av, en förmiddag som präglas av antik. Tack så mycket, programledare Stefan Lindeberg.
1: Glad midsommar.

0: Agnes här med Balenciaga Covered Eyes när vi snart ska få en nyhetsuppdatering från Ekot på en minut.
1: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet till det brittiska parlamentet i Makerfield. Burnham, som är borgmästare i Manchester, väntas nu utmana premiärminister Keir Starmer om ledarskapet för Labour-partiet. Idag fortsätter toppmötet i Bryssel och ledarna ska prata om EUs nästa långtidsbudget. Potten på uppåt 2000 miljarder euro ska fördelas för åren 2028 till 2034. Det liggande förslaget skulle enligt regeringen öka Sveriges EU-avgift med 80%. Elstödet betalas nu ut till alla svenskar med elnätsavtal. Enligt Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen får var tredje mottagare högst 100 kronor i stöd. John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet, kallar stödet löjeväckande, medan energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar det trots de ofta små beloppen. Marta Einstam Karis, Ekot.
0: Du är tillbaka hos mig, Julian Evans, i Vaken med P3 och P4. Jag ska snart lämna dig som lyssnare i P4. Du får istället ett fotbollsuppsnack med Susanna Andrén och Samir Yousufi. I P3, där är jag kvar ett litet tag till. Mm.

jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill.

0: Mm, men då så, som sagt, kära lyssnare i P4, lämna dig här Isabelle Berglund som var med tidigare, säger tack, och jag säger tack för mig. Jag fortsätter i P3 där jag alldeles strax ska ringa upp Love Lyssarides, våran korre i USA, snart uppsnack i P4 istället.
1: P4 dokumentär.
2: Alltså det här blir ju en skandal i Malmö.
3: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
4: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
3: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
2: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
3: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
0: Mm, så där, då är det bara du och jag, kära lyssnare, i P3. P4 har vi lämnat därhän. De får snacka upp fotboll på ett annat sätt. Vi ska också snacka lite fotboll, för han är på plats här i Houston, våran korre, Love Lyssarides. Välkommen in hit till Vaken. Vaken, hej, god morgon.
5: Ja, men god morgon, eller god natt, eller om jag ska säga. Jag börjar närma sig midnatt här i Houston nu.
0: Ja, just det. Midnatt här, morgon här. Du, båda två är vakna, så det är det viktigaste. Du är på plats där då. Är det mycket svenska supporter som har tagit sig till Houston? Och hur märks det, om det är så?
5: Ja, men jag ska säga, det är liksom riktig fotbollsfeber i den här stan. Det är ju då, alltså, dels i den här stan så har det ju spelats ganska många matcher. Det är ju Sverige, Holland då. Imorgon svensk tid, men idag har det ju varit Mexiko, Sydkorea, och alltså det är, ja, men dels är det ju helt slutsålt då, matcherna, men sen har de också byggt såna enorma festivalområden i Houston, för det är ju stor mexikansk befolkning här, och det var så fullt inne på den här festivalen också, så köerna bara ringlade sig kilometer bort. De var tvungna att stänga hela området för att det var för mycket folk. Mm. Och så blev barerna fulla, och du vet, gatorna är helt fulla. Det är sån feber här. Och så vann ju då Mexiko nu alldeles nyss här för några timmar sedan, och man bara hörde de här vrålen. Alltså det är, folk är helt galna i det. Jag har aldrig varit på ett VM förut, men det känns verkligen, och det säger folk också, som att det är något särskilt den här gången. Alltså det är riktigt hysteriskt faktiskt. Och så bland det här gröna havet av mexikanska tröjor nu, så ser man ju också allt fler svenska tröjor. Svenskar som kommer hit och som laddar upp. Man räknar med att det är omkring 600-900 svenskar som kommer ta sig hit då för att se den här matchen och för att festa den här helgen då. För att fest kommer det att bli.
0: Jag ser framför mig att de liksom dyker upp som snödroppar, eller som snarare kanske en gul blomma, blåsippor och tussilago på den här gröna mattan av mexikanska tröjor. Va?
5: Lite så är det. Två huvuden längre också allihopa. Mm. Inte helt vana vid värmen, lite liksom solbrända, lite jetlaggade, med liksom fyra bärs i handen. Det är svenskarna. Och jag har sett det, jag såg det i Monterrey förra veckan också. Jag kan säga att svenskarna, det tar något dygn, men sen när de väl har ställt in sig, då är det som att de går runt som kungar här på gatorna.
0: Superamatörer, men älskvärda. Det är ju också midsommar idag, så det är Sveriges, kan man säga, ja, inofficiella nationaldag, som man brukar säga. Hur känner de här svenskarna som du har snackat med om att det är ju, om att fira det i USA då?
5: Ja, men det blir väldigt speciellt midsommar såklart. Det kommer anordnas midsommarfiranden här i Houston då för supportarna. Så det kommer vara olika typer av fester då, där det kommer vara midsommarstänger. Folk kommer käka sill och har tagit med sig från Sverige. Och då tillsammans ladda upp för den här matchen. Men det är, jag ska säga att folk är väldigt självsäkra efter den här vinsten mot Tunisien. 5-1-vinsten då. Så att många svenskar känner nog att det går bra för det svenska laget nu, och det liksom gör ju att det blir en allmänt liksom tagg över hela. Sen är man samtidigt lite orolig, för jag ska säga att det har varit så extremt varmt här. Alltså, när man går ut på morgonen här från hotellet, så är det som att man slås i ansiktet av liksom en het vägg, för det är en sån här otrolig värme. Det pratas om att det är 36 grader, men det står i såna här väderappar att det känns som 45. Liksom. Så att det är otroligt varmt. Och frågan är ju då hur supportrarna kommer klara sig hela dagen, men också hur spelarna kommer klara sig på planen. Det finns ju vissa som säger då att vissa spelare liksom tränar i långärmat för att öva upp sig inför den här svetten som kommer vara. Men som andra som bara säger att man helt enkelt får kämpa igen. Jag känner så här, efter typ att gå på gatorn här i 2 minuter, så är man helt slut. Så jag vet inte hur de här spelarna ska orka med 90 minuter på plan. Men vi får se, det är väldigt taggad stämning i Houston, kan jag säga.
0: Mm, kul, är det sån här fuktig stämning också? Jag vet inte vart exakt Houston ligger på en karta, men är det där fuktigt och obehagligt och kvävande.
5: Ja, det är fuktigt. Mm. Det är fuktigt och väldigt varmt och ja men liksom det känns nästan som att man åker runt i jag vet inte om du har spelat Grand Theft Auto, men det är väl känslan här liksom att solen ligger liksom och trycker på, folk åker runt i såna här stora liksom pickups, väldigt amerikansk stämning, och det är den här miljön då som svenskarna nu ska kliva in i. Och alltså, jag såg hur mexikanerna, jag ska säga så här, jag var på det här festivalområdet idag och då berättade de som jobbade där att alltså, när Mexiko spelade sin match, den här bartenden som jobbade i baren berättade att han sålde alltså öl för $10,000 på 4 timmar. Och det var så bara han då, han själv. Och det säger ju något om hur mycket folk det är där. Och jag frågade honom, vad tror du om Holland och Sverige, vilka kommer att dricka mest öl? Och då sa han, det blir svårt, det kommer vara nära. Men jag, min gissning är att de här svenskarna här är varma, taggade och väldigt törstiga.
0: Mm. Det är kul, det låter som att han ändå tror på oss. Fint, fint att höra. De är ju ganska bra på AC i USA i alla fall, alltså air conditioner, så att man kan ju alltid hitta någonstans som är sval, väl, eller hur överlever man?
5: Ja, men det där folk letar sig liksom efter små hål. Jag tror också att det kommer till en sån punkt där det blir så varmt som man bara skiter i att man är så svettig liksom. Så att folk går runt och är helt dyngsura och så lite packade också, och då verkar det som att folk slutar bry sig om att de är helt svettiga. Men som sagt, det är ja, men nästan som en feberdröm på något sätt att se det här landskapet, se alla svenskar som liksom ansluter en efter en efter en. Det kommer bli rätt mäktigt här på lördag när matchen kickar igång.
0: Mm. Kul, kan vi gå tillbaka till midsommar bara för en kort. Är det någon som du har sett som har med sig liksom sill och potatis, eller någon oskön typ som bara öppnar en sillburk i det där hettan, eller hur är det?
5: Men jag tror det. Jag har hört ryktas om att folk har smugglat hit både ja men, sill och till och med surströmming då, och då att det byggs en midsommarstång här i Houston. Imorgon klockan 12 då, här lokaltid, så kommer det då dras igång stort midsommarfirande med alla supportrar här. Men hur mycket sill och hur mycket potatis det är, det återstår att se. Jag kan tänka mig, efter att ha träffat mycket svenska supportrar, så att jag misstänker att det ligger en hel del sillburkar i olika resväskor just nu på olika flygplatser i USA som är på väg hit.
0: Du har också snackat lite med, eller hört svenskar som berättat för mexikanerna där om att vi har tacos även i Sverige. Hur ser det här mötet ut när någon berättar liksom så här, "Oh, you have tacos. Yes, we have that too." Och sen förklarar de. Det var man ju alltid nyfiken på, den här kulturkrocken.
5: Ja, men det var väldigt älskvärt i Monterrey då, när jag var där med och ja, men såg svenskarna då interagera med mexikanerna där. För att det blir ju liksom en enorm fest på kvällen, och det är inte alla mexikaner som pratar engelska, det är inte alla svenskar som pratar spanska. Så det var fint där att se liksom de här två fotbollsälskande nationerna mötas där ute liksom på nattklubbarna. Och man ser bara liksom en konversation som antagligen inte... Ingen av dem förstår varandra, men de förstår att de älskar fotboll båda två. Och där vid ett tillfälle var det en person då som på väldigt knackig spanska skulle förklara för en liksom dyngrak mexikan att minsann vår tacos i Sverige var bättre. Den här mexikanen bara liksom log och de kramade varandra. Men med det här sagt så är det så här, det är så fina möten som uppstår faktiskt efter de här matcherna. För det är som, alla är så otroligt glada. Jag ska säga, alltså jag är inte heller någon så här fotbolls liksom galning, har inte varit, men Jag kan notera en sak, och det är att det är väldigt mycket män liksom. Du skulle säga att majoriteten är ju killar liksom, av supportrarna. Även om det är mycket tjejer också, så är det ju väldigt mycket män. Och det är väldigt sällan man ser män ha sån där odelad glädje. Det kan låta lite deppigt, men förstår du vad jag menar? Och att just se det här, den här odelade, rena, euforiska känslan, det är någonting väldigt starkt med det. Och framförallt när de liksom möts över landsgränser. Vi har en kongoles, en sydkorean och en mexikan, och alla liksom bara står och skrattar i någon sorts eufori. Då känner man ändå så här, fan, det är mycket politik, det är mycket liksom korruption i FIFA, det är mycket politik, men i slutet av dagen så är det här också bara en sån liksom glädjeyra för så många miljoner människor här, vilket är ganska häftigt.
0: Det låter som premissen för ett halvrassigt skämt där, att en svensk, en mexikan och en kongoles går in på en bar, men de kommer ut och bara är kompisar och är jätteglada. Vad kul. Det är sådär klassiskt att det är en ursäkt för män att få kramas med varandra, att de går på fotboll och så. Ja, och
5: det var väldigt fint. Det har funnits också sådana här klipp på då efter Monterrey-matcherna när svenskar då liksom börjar hångla med mexikaner då, för att de blir så kära och de blir så euforiska så här, och så vanligt alla möjliga typer av liksom möten, så att jag skulle inte förvåna dem det om 9 månader dyker upp några liksom svenska supporterbebisar i Mexiko också.
0: Fint, säkert landslagströjan på sig redan från början.
5: Ja, det skulle inte förvåna mig.
0: Men du, sista frågan här kanske, om Sverige nu slår Nederländerna på lördag, hur tror du att den här festen fortsätter? Kan det bli mer extatiskt?
5: Nej, men då kommer det här bli, jag tror oavsett hur det går så kommer det bli galet i den här stan liksom. Men om Sverige vinner en gång till, då är det ju liksom, ja, det kommer spåra ur liksom. Det kommer bli en fantastisk glädjefest. För det är ju också så att Sverige nu ligger ju så bra till. Alltså om det är så att vi vinner den här gruppen nu, så har vi ju bättre chanser i slutspelet. Det finns ju också en chans att Sverige kommer möta Brasilien i liksom ett slutspel också. Så att den här turneringen blir bara mer och mer spännande nu för varje gång, ska jag säga. Och jag menar, om det blir en jämn match imorgon mot Nederländerna som Sverige sen vinner, då tror jag att svenskarna här kommer att smälla av.
0: Ja, vad roligt. Man är avundsjuk på exakt alla människor som befinner sig där just nu. Bland annat då dig, Sveriges Radios korrespondent Love Lysarides. Tack för den uppdateringen. Hur ska du tack själv förresten fira?
5: Ja, jag kommer att imorgon här gå på lite olika midsommarfiranden och intervjua då svenskar som är här för att se hur den midsommaren i Houston ställer sig mot midsommar hemma i Sverige. Det är otroligt underhållande faktiskt att gå runt och intervjua supportrar, för att det är så mycket känslor, det är så mycket glädje. Det blir också mycket ilska sen om det går dåligt. Det är liksom ett ämne att göra journalistik på som är förvånansvärt spännande faktiskt. För att det är så mycket på spel. Folk känner så otroligt mycket kring det här.
0: Mm. Tack som tusan, Love Lysarides.
5: Tack så mycket.
0: Då lyssnar vi på lite klassisk svensk sommarmusik. Det här är Cornelis Vreeswijk med Sommarkort.

0: När solen färgar juninatten med Thomas Andersson Vi. Tyckte fortfarande lämnas kvar med den här starka bilden från Love Lyssarides där i Houston av en svensk, kanske något full person som går fram till en mexikansk person och säger att svensk tacos minsann är bättre än mexikanska. Inte bara att vi har det och det är gott, utan att de är bättre. Det är som brandfackla som till och med jag hade varit tänkt en eller två gånger innan jag kastade in. Kul att höra honom, tyckte det är bra stämning. Jag har ju själv då varit ute i Europa en gång, eller kanske till och med fler, under just ett EM. Och det är ibland det roligaste man kan vara med om. Det var så god stämning. Alla olika gubbar med tjock-tv som liksom har balanserat sin tjock-tv på en liten låda utanför butiken. De jobbar och bara tittar tillsammans i stort gäng och alla bara röker och röker och röker. Och det är helt fantastiskt. Själv så ska jag fira en helt klassisk vanlig midsommar, i alla fall ett par timmar. Jag hoppas att du som lyssnar får exakt den midsommar som du drömmer om och vill ha. Jag ska snart lämna dig till musiken i P3 med Natasha Azarmi. Vi hinner med lite mer musik innan det. Det här är Nightingale Lane med Ray.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Mm. Vill du göra som barnen i Bullerbyn och plocka 7 stycken sorters blommor för att lägga under huvudkudden i natt, då får du komma ihåg att du, som vi pratade om tidigare, inte plocka liljekonvalj, blåsippa, gullviva och Sveriges inhemska orkidé då, bland annat. De får man inte plocka. Blåsippa får man plocka lite beroende på var man bor. Man kan gå in och kika på Naturvårdsverket där. Det skiljer lite åt. Jag blev lite förvånad över att man får plocka den i nästan hela Norrland förutom Västerbotten. Vet inte varför, men i övrigt så ganska stora delar får man inte ens plocka den. Och hela landet får man inte dra upp växter med rötterna. Nåväl, bara en liten heads up från mig och P3, ska jag säga. P3 Nyheter, där som har rapporterat om det här. Snart ska jag lämna er, men Ella Langley är det här först med Choosing Texas. Lite härlig country som får avrunda 6 timmen, som vi kallar den för.

Ella Langley där med Choosing Texas. Jag skulle vilja passa på att be om ursäkt för två saker här. Först och främst att jag nyss kallade det här för sex timmen. Jag menade såklart bara den här timmen då klockan är... Ja, ni fattar. Sen vill jag också be om ursäkt för mitt skämt tidigare i intervjun där med traditionsexperten om färsk potatis och grill som om tiden stått still. Det var naturligtvis osmakligt. Förlåt Jocke Berg, förlåt Kent. Här är Sverige med Kent.

0: I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Vi går inrikes. Om riksdagen säger ja till att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott, som till exempel mord, kommer dömda 14-åringar att placeras på särskilt anpassade ungdomsavdelningar på fängelserna. Men under utredningstiden ska de sitta på vanliga häkten och där pågår fortfarande förberedelserna. Dennis Bergström är kriminalvårdsinspektör på häktet i Göteborg.
1: Det är väl ingen hemlighet att säga att det är lite saker som är oklart. Sen är jag övertygad om att vi kommer vara superredo när det väl gäller.
2: Redan idag finns unga från 15 år på landets häkten. Nyligen fick häktena i Göteborg, Kronoberg, Stockholm och Helsingborg i uppdrag att förbereda för en sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men nu har alltså regeringen ändrat sig till 14 år. På häktet i Göteborg visar Dennis Bergström upp en cell. Det finns inga riktlinjer från kriminalvården för hur en cell ska utformas för personer yngre än 15 år, säger han.
1: Vi har ju en standardcell, en enkel cell. Bokhylla, tv, säng, skrivbord, toalett på rum.
2: Den lilla cellen Ekot får se nedklottrad med streck på väggen för varje frihetsberövad dag. Här i Göteborg planerar man för runt 10 platser för dem under 15 år. Och istället för att bygga om celler permanent kan man på grund av platsbrist komma att använda vanliga celler och inreda med speciella barnkit.
1: Kanske lite andra påslakan, gosedjur, andra typer av tandborstar, lite färg på handdukar, kanske gardiner. Ja, men göra det lite mer hemtrevligt.
0: Reporter Kristin Holmberg. Just nu betalas elstödet ut, men för många handlar det om småsummor. Var tredje får inte mer än 100 kronor, visar Ekots sammanställning. Att elstödet går till alla personer som har ett elnätsavtal oavsett förbrukning får kritik av ekonomiforskaren John Hassler.
3: Jag tror att man har fallit för den här frestelsen att skicka lite godis till alla hushåll i syfte att kanske påverka valrörelsen.
4: Ökade energipriser för hushållen fick regeringen att införa tillfälligt el- och gasstöd för förbrukningen i januari och februari. Hur mycket stöd man får beräknas utifrån förbrukning och i vilket elprisområde man bor i. Ekot har sammanställt siffror från de 10 största elnätsföretagen och det visar sig att en tredjedel av alla som fått elstöd inte fått mer än 100 kronor. En av dem är Aurora Åstrand från Klippan och hon fick bara 2 kronor.
5: Jag trodde nog att det var ett litet skämt. Hanteringen, administrationen måste kosta mer än själva beloppet. Det var jättelöjligt tyckte jag.
4: Men energi- och näringsminister Ebba Busch försvarar att stödet riktats till alla.
6: Några människor får ju också flera hundratals kronor i elstöd.
0: Reporter Thea Regel i samarbete med P4 Kristianstad. Kanadas mittfältare Ismael Koné bröt under natten segermatch mot Qatar benet och fick bäras ut på bår. Qatars Asim Madibo tilldelades ett rött kort efter situationen.
7: Hemmanationen Kanada dominerade totalt mot Qatar och ledde med 3-0 när Qatars Asim Madibo kom in sent i en duell mot Ismael Koné. Den kanadensiska mittfältaren föll till marken och när kameran filmade en skärrad Koné kunde man se att hans underben var brutet. Lagkamrater bildade snabbt en ring runt honom och båren bars in. Den tacklande Madibo såg även han chockerad ut och fick syna det röda kortet. Qatars andra utvisning i matchen. Koné kunde från båren senare vinka mot publiken och inför honom kom Nathan Saliba som strax därefter satte en frispark för 4-0 och valde att hylla den skadade lagkamraten genom att hålla upp hans tröja. Kanada vann till sist med 6-0 och Jonathan David stod för ett hattrick.
0: Reporter Oscar Hansson. 3 personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats, enligt AP. Det var nyheterna från Ekot med Marta Einerstam Karis när klockan blir 6:05.
8: Ny musik, live och poddar.
9: Vi är
8: P3.
10: Glad midsommarafton till dig som är uppe så här tidigt. Du lyssnar på P3, jag heter Natasha och jag är med dig fram till klockan 8 tills att morgonpasset tar över. Ja, vi ska lyssna på massa härlig musik helt enkelt. Vi drar igång med Hjalda och låten Blond. Om jag

0: Alla har en teori om 23 februari. Det är lite grann spanjorernas svar på Palmemordet.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Juan Carlos den första, Spaniens förre kung, som skulle bli omgiven av skandaler och korruptionsanklagelser.
2: Den spanske kungen Juan Carlos elefantjakt nyligen.
3: Den här vackra fina bilden av familjen hade smutsats ner.
4: You are paid by the government to represent the Spanish industry. You cannot take this money.
1: Lyssna på P3D i din app, Sveriges Radio.

Mando Diao med Strövtåg i hembygden här i P3. Och från en svensk klassiker, tycker att man kan kalla det här för en klassiker, till en annan klassiker. Här är Veronica Maggio med Mitt hjärta blöder.

Dina ögon med mormor här i P3. En som haft ett riktigt stort 2026 är ju Fanny Avon. I våras utsågs hon till årets nykomling på Grammyskalan. Och i sommar åker hon på stor turné följt av debutalbumet som kommer i höst. Ett första smakprov har vi fått därifrån och det låter väldigt lovande. Här är Vad gör jag nu?

Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten. Nej men hörni, jag tycker vi höjer tempot och vi peppar inför Sveriges VM-match imorgon. Kan det gå lika bra som sist? Vi håller tummarna och det gör vi till när vi gräver guld i USA såklart. Här med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: måste du bli själv.
1: P3, Sveriges Radio.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Här är Petri med mig, Natasha. Jag lämnar dig också med en hälsning och det är att jag hoppas att du får en helt fantastisk midsommarhelg. Snart tar morgonpasset över så häng kvar. Men först Daniela Ratana med Kyss.
1: Stod vi med dis lördag natt. Plus meny och milkshake tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
1: Ja men visst, på självaste midsommardagen, det är precis som mor säger, du jobbar var dag som Gud ger. David Reed, Michelle Hallström,
2: ja.
1: Men också ifrån Petra Nyheter, Jeanette.
2: God morgon.
1: Nu har jag glömt ditt efternamn, vad var det?
2: Kador var det.
1: Ja, det var Kador.
2: Vad heter du?
1: Gå inte på såna här härskartekniker. Man måste kunna genuint vara dålig utan att bli attackerad. Det måste
2: förlåt.
1: Man kunna få vara. Ser du hur jag vänder på det där? Ser du hur jag vänder på det där? Att du ber om ursäkt till mig. Ja, jag är en vidrig person. Det är lika bra att vänja sig. För ändra sig, det kommer jag inte. Och du är folkdräkt.
2: Ja, alltså hur stilig. Mm. Alltså wow.
1: Vad är det för folkdräkt?
3: Småland.
1: Småland, ja. Okej.
3: Okay. Min mormor har sytt den själv.
1: Jaha, till just idag.
2: Oh my god.
3: Inte till just idag, kanske till 50-talet eller något sånt.
1: Ja, okej. Okay.
2: Men hon anade att du skulle ha den idag.
3: Jag tror att hon visste innerst inne att den här ska mitt barnbarn ha en vacker dag på Sveriges Radio och sitta på P3 iklädd den här.
1: Ja, hon kunde hon.
3: Ja.
1: Du, vi får prata mer om det sen. Jeanette, du står ju redan med P3 Nyheter, varsågod.
2: Tusen tack. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. De amerikanska attackerna har pågått sedan i höstas och minst 211 personer har dödats enligt AP. En person har hittats död i centrala Strängnäs. Tre personer har gripits under natten till idag, rapporterar Strängnäs tidning. Det misstänkta brottet ska ha skett både inomhus och utomhus, och de tre frihetsberövade vars relation till den avlidna ännu är oklar är mellan 30 och 50 år gamla, uppger polisen för tidningen. Minst 16 personer har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon i natt, rapporterar statliga libanesiska NNA. Israels militär hävdar att attackerna är ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Shia-milisen uppger å sin sida att det pågår intensiva sammandrabbningar i området, skriver AP. I Storbritannien vann Labour-politiken Andy Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. För att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Och vi byter ämne. Många förknippar midsommar med röda stugor, bryggor och jordgubbstårta på landet. Och i Sverige finns det fler än 600 000 fritidshus. Men vad firar svenskarna midsommar egentligen? Och hur många har tillgång till ett sommarställe?
4: Jag ska faktiskt fira midsommar i stan, men det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag har någon kompis som kanske har sommarställe, men det är väl inte så ofta man åker dit.
2: Det säger Aida till P3 Nyheter. Och det är mycket vanligare att barn med svensk än med utländsk bakgrund har tillgång till landställen enligt en rapport från SCB från 2021. Och nyligen varnade Folkhälsomyndigheten för tydliga skillnader i hur mycket olika grupper är ute i naturen. Men kan tillgången till sommarställen vara en del av förklaringen?
5: Hur många i min krets som äger ett sommarställe? Ja, kanske 60-70%.
6: Jag vet inte hur många jag känner, men även de jag känner som har sommarställe vet jag inte hur bekväm jag skulle vara att fråga dem alltid.
2: Ja.
1: Alltså, hur många? 900 000? 600 000?
2: 600 000 fritidshus.
1: Det är ju helt sinnessjukt. Det är ett litet land av 10 miljoner, är det inte det?
2: Ja.
1: Eller det kanske är fullt normalt. Jag bara tycker att det låter extremt.
2: Nej, men jag reagerade också mycket på den siffran lite.
1: Ja, men du tyckte nästan att det var lite lågt, eller?
3: Ja.
1: Alltså.
3: Det finns ju så många hus.
2: We can do better.
1: Jag vet, men det man inte tänker på är att alla hus där utanför Stockholm, det är inte fritidshus bara, ska jag berätta för dig.
3: Folk bor där året runt.
1: Ja, det är året runt boenden. Ja, jag vet.
2: Ja,
1: det... Folk har det inte lätt.
3: Eller så är det snarare det de har, de som bor där, ja, året runt.
1: Året runt, människor. Ja, jag tror inte det. Jag tror inte det. Men du, vi tackar Jeanette för nu då. Och sen så antar jag att du återkommer vid halv.
2: Ja, jag kommer tillbaka.
1: Du kommer tillbaka?
2: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, jättebra jobbat i alla fall.
2: Tack.

0: Det ligger någonting i luften, hävdar bolaget då, i låten Det ligger något i luften med bolaget.
1: Det gör det ju verkligen, en dag som denna.
0: Ja, en dag som denna. Vad är det som ligger i luften då?
1: Det är dans och håll igång.
0: Är det förväntan? Är det någon slags liten nervositet, anspänning?
1: Och pollen.
0: Pollen ligger ju, literally.
1: Jag såg någon rubrik om att den här midsommaraftonen kommer vara extra jobbigt för de som har pollenallergi.
0: Alltså, för att det är ännu mer pollen.
1: Det är mycket pollen jag har. Det blir mer och mer, jag förstår inte. Det är det och fästingar. Det bara ökar för varje dag som går.
0: Jag vill liksom inte att någon nämner någonting om pollen någonsin i resten av någons liv.
1: Okej, då tar jag tillbaka.
0: Nej, men håller du inte med? Kan du inte känna så? Att det är så här, du kan sitta med extremt uppsvullna röda ögon och det rinner Niagarafall ur varsin borre. Men jag vill inte att du påtalar någonting om pollen.
1: Det är helt ointressant.
0: Jag bara, låt det bara flöda. Sitt där som att du håller på att falla av pinn. Trilla till och med av pinn. Men säg absolut ingenting om pollen. Det är en utmaning till alla pollinatörer där ute.
1: Bit ihop.
0: Bara kör på, gör din grej. Vi vill inte höra. Nej. Vi vill inte höra om pollen.
1: Men lite på midsommar, det känns ändå midsomrigt.
0: Kanske hör till där då.
1: Ja.
0: En litet fönster där då.
1: Idag är enda dagen de
0: det enda
1: får
0: dagen.
1: Beklaga er över mycket pollen i luften.
0: Ja, absolut. Ska du ut till någon stuga?
1: Jag ska försöka ta mig ut till Stockholms skärgård.
0: Oj då.
1: Det var ju då att jag och mina vänner hade, vi som var kvar i stan, tänkte vi gör något enkelt. Vi bokar bord på någon restaurang på någon ö ute utanför Stockholm. Det blir lätt. Det är ju inte lätt för båtarna till just den här ön går alltså en gång per skottår.
0: Ja, det är skottårsbåten.
1: Så vi får se om jag kommer dit eller om jag helt enkelt får stå och välkomna mina kompisar tillbaka till fastlandet.
0: Ja, jag förstår. Men är det så att det är precis på håret då efter sändning att du skulle hinna till båten? Är det någonting sånt?
1: Ja, det är i sådana fall om jag drar kanske en timma tidigare. Då är det okej om jag bara gittar mitt under sändning.
0: Nej, det kommer inte ske något gitt härifrån.
1: Så jag funderar på att dra en underbar ensam lunch i stan och sen hoppa på båten, åka två timmar, komma fram till ön, vara där i kanske en timme och sen två timmars båten tillbaka.
0: Oj,
1: det blir min midsommar.
0: Vet du vad det börjar rycka i för tarm?
1: Nej.
0: SOS-tarmen.
1: Alltså att jag ska ringa SOS och be dem skjutsa mig.
0: Nej. Inte,
1: alltså sjöräddningen.
0: Inte alls.
1: Det är en väldigt bra idé.
0: Ja, det är en bra idé.
1: Det kanske blir ett telefonsamtal till sjöräddningen här ute i Stockholms skärgård.
0: Jag har en SOS-tallriken.
1: Att jag behöver hjälp.
0: Ja, du känner inte till SOS-tallriken.
1: Nej, va?
0: Du sitter i folkdräkt och ska ut och fira midsommar i skärgården.
1: Jag vet så lite.
0: Nej, du vet mycket mer. Men ibland kan det vara coolt att vara ignorant. Är det ett sånt tillfälle eller vet du verkligen inte?
1: Ingen aning om vad du pratar om. Jag vet ju vad SOS
0: för
1: är.
0: Sill, ost och... Snaps. Sillost och snaps. Okej, men jag vill ha en SO-tallrik.
1: Okej, det är en sån,
0: ja.
1: Att det är det jag ska äta nu, menar du? Eller?
0: Jag tänkte på att du skulle på restaurang och fira midsommar. Då brukar de ha ett sånt...
1: Det blir en hel del SOS.
0: Det blir en hel del SOS, ja, precis.
1: Blir någon SOS för dig idag?
0: Det kommer det kanske inte... Det kommer kanske bli en S-tallrik bara, helt enkelt.
1: Sill?
0: Ja, jag ska hem till mor min. Jag vet inte om de brukar servera ost.
1: Och sill och kanske potatis.
0: Eller det blir, nej, vet du vad det tyvärr blir? Det kommer bli en SS-tallrik.
1: Sill och, vad var det andra S-et? Och snaps. Sill och snaps. Så smalt.
0: Ja, jag vet. Det är, det är en tråkig förkortning också. Att det blir en sån tallrik. Inga andra paralleller dragna.

0: Hörrni, vad håller ni på med? Vad gör ni för någonting? Det är midsommar. Kan ni skicka in? Vi vill veta. 72250, skriv P3 Mellanslag.
1: Tack till oss själva och varsågod. Hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
2: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
3: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
4: De sa ju också, ni kommer att ha 10-100 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjena.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Sitter du där och gråter?
6: Jag har två ögon.

0: Hi Colin, stor Miriam Bryant här i morgonpasset i P3. Ja, det var ju någon som tyckte att det var lite märkligt då att ja, snälla David, först shamear du Michelle och sen vet du inte vad SOS står för. Du är bara bäst. SOS står för smör, ost, sill. Trevlig midsommar, skriver Ulrika.
1: Jag minns inte, vad var det du sa?
0: Sill, ost, snaps. Det var ju baserat på vad
2: big mistake.
0: Ja, det var big mistake.
2: Där gjorde du bort dig.
0: Ja, precis. Får man bära svart på midsommar, någon som undrar?
1: Ja.
0: Får man det?
1: Man får på sig vad man vill när man vill. Man får på sig folkdräkt till morgonpasset, man får ha svart på midsommar, man får ha svart på bröllop, man får ha minikjol till jobbet.
0: Men det är vad du känner.
1: Ja, jag vet det.
0: Ja. Men det är det verkligen så.
1: Jag har kollat upp det där och jag kan bekräfta.
0: Det är
1: man
0: bekräftat.
1: Får ha vad man vill när man vill.
0: Men man kommer behöva utstå kanske en del.
1: Bara blickar. Att man känner, nu har jag på mig precis det jag vill.
0: Ja, en mamma som kommer poängtera det under resten av kvällen.
1: Ja, precis.
0: Så kommer det väl vara.
1: Det kommer eventuellt vara. Ja. Men då får man bara säga, fast jag har kollat upp det här. Jag lyssnar på morgonpasset i morse och de kan bekräfta. Det är bestämt. Jag får ha vad jag vill idag.
0: Ja, just det. Det är flera som skickar att det är någon som ska iväg på den årliga släktfejden i golf nere i Båstad. Började åka från Västerbotten på morgonen igår. Ja, det är ju en bit att åka. Men att man har en evig släktfejd.
1: Det låter faktiskt jätteroligt.
0: Att det blir väl så lite grann.
1: Ja, jag hoppas att det blir bråk.
0: Ja, det kommer det bli antagligen. Det är någon som skickade in, det har ju etablerats ett uttryck i morgonpasset. Alltså, vet du vad det är mig? Och så säger man ante. Och då har jag liksom inspirerat, jag är ju en stor inspiratör. Även barn har snappat upp det här. Här är en far som skickar en video på sitt barn som sitter vid frukostbordet. När han frågade, ska du ha kanter på mackan?
3: Ingen kant. Vet du vad det är mig?
0: Alltså, det var det sötaste jag har hört.
1: Jättegulligt.
0: Någonsin.
1: Vilka trendsättare, ja, morgonpasset där.
0: Så är det.
1: Nästa generation.
0: Börjar det här vända för dig nu?
1: Jag känner neutralt när den kom. Jag känner neutralt även idag.
0: Neutralt även idag. Så nej, du har inte behövt vända än.
1: Det var det.
0: Inte en vändning för Michelle.

0: i Peter med David Ruid och Michel Hallström som sitter i folkdräkt denna midsommarafton.
1: Som sig bör.
0: Ja, det är väl första året för dig antar jag.
1: Nej.
0: Kör du alltid den?
1: We go way back.
0: Okej.
1: Okay. Den är väldigt dansant, alltså den är väldigt dansvänlig outfit.
0: Det finns liksom kjoltyg att hålla i så att man kan liksom hålla på och svänga och flänga med det. Mm. Det vill man väl kanske.
1: Mm, och man känner sig väldigt sexig i folkdräkt.
0: Okej.
1: Okay. De tänkte verkligen till när de designade den här för några generationer sedan. Jag vet inte när. Att det ska vara sexigt.
0: Ja, just det.
1: Men på ett kyskt sätt.
0: Precis. Hud ska inte exponeras.
1: Nej, men ändå så ska man se att det här är en kvinna.
0: Det här ska tilltala det manliga könet.
1: Ja,
0: men
1: det är förklädet.
0: Inte för
1: det är förklädet som gör det, tror jag.
0: Och det är det som är grejen. Ja, just det. Det jobbas väldigt lite förkläden i modernt mode.
1: Ja, det är kul att de bara, nu ska vi designa högtidsdräkt. Förkläde ska in såklart.
0: Är det omöjligt att förklädet kommer göra en slags intåg här nu framöver? I och med att pendeln liksom vänder lite grann.
1: Det har blivit trendigt nu för tjejer att ha typ som lite genomfinligt tyg eller som en kjol som man knyter över sina byxor.
0: Okej.
1: Okay. Lite som ett förkläde. Det är bara, ger det några månader så är det förkläde.
0: Så kommer det, precis. Det är liksom inkörsporten. Det var som när magväskan gjorde entré igen, fast då över bröstet. Mm. Och sen så några månader senare så såg man folk springa runt mer än runt midjan.
1: Ja.
0: Det är där vi är alltså.
1: Det är där vi är.
0: Okej.
1: Okay. Har du kikat på morgonpassets snapsvisor?
0: Finns det en sån?
1: Det finns på Morgonpasset och Petris Instagram. Så jag är vittnat då när Morgonpassets redaktions, alltså deras sista hjärnceller har knåpat ihop det här.
0: Oj.
1: Det har varit mycket underhållande.
0: Det där måste vi ta i efter en liten tid.
1: Det ska vi verkligen.
0: Här kommer Lill Lindfors. Lill Lindfors. Men det här måste vara en gammal låt. En gammal låt. Här vill du lyssna.

0: Morgonpasset i P3. Och i natt avgjordes ett litet val med stor påverkan i kampen om vem som ska vara Storbritanniens premiärminister. Andy Burnham gick vinnande ur striden och har nu möjlighet att ta över posten från Keir Starmer. Men vad betyder vinsten egentligen för landets politik? Det ska vi reda ut och prata med om med vår Londonkorre i London, Nina Benner. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vi börjar med fruktansvärt varmt där, eller?
1: Det börjar dra på, ja.
0: Det börjar dra på. Ska vi först reda ut varför hölls det här valet ens? Vad är det som har lett fram till det här?
1: Ja, men så här, det hörs för att Andy Burnham vill ha en plats i parlamentet. Det fick han ju i natt. Man måste ha en plats i parlamentet enligt reglerna i Labourpartiet om man ska kunna utmana sin chef, premiärminister Keir Starmer. Och Andy Burnham har många som tycker att det vore en bra idé att han gjorde det. Så en av dem som var vald till parlamentsledamot för det här området, Makerfield, som vi har tittat på så mycket de senaste dagarna, han lämnade helt enkelt sin post för att ge Andy Burnham chansen i det här fyllnadsvalet. Så det är den lite speciella bakgrunden till att vi varit så intresserade, i alla fall vi här i Storbritannien, av den här omröstningen. Det är ett rätt vanligt och lite ospännande, får jag väl säga, område i norra England, men som får väldigt mycket betydelse.
2: Och vad händer nu då, nu när Andy Burnham har vunnit?
1: Ja, det blir spännande att se. Alltså, vi förväntar oss att han kommer att utmana Keir Starmer om makten som partiledare, som premiärminister. Exakt när det här kommer hända är svårt att veta, kanske så tidigt som efter helgen. Det som krävs är att han har stöd från ett antal partikamrater inom parlamentet, och det har han med all säkerhet. Han vann också med en väldigt stor majoritet i natt i Makerfield, mer än hälften av rösterna, och det gör ju att han också kan gå in i en sån här ledarstrid som vi nu förväntar oss med ett stort självförtroende.
0: Men är det klart att det är Andy Burnham som blir premiärminister, eller finns det andra vägar att gå?
1: Nej, det är inte klart förrän, och han har inte formellt ens utmanat Starmer, även om han har sagt tidigare att han ska göra det om han vinner i natt. Och han var också rätt tydlig, måste jag säga, i sitt segertal som han höll vid 4-tiden i morse. Det finns andra som är intresserade. En person som heter Wes Streeting, som tidigare var hälsominister, har också räckt upp handen. Och sen är ju frågan vad som händer om Keir Starmer väljer att vika ner sig eller om han väljer att ta striden. Det har han signalerat i alla fall tidigare att han vill göra. Han har sagt att det är jag som är premiärminister. Jag fick mandatet av väljarna för ett par år sedan och jag vill fortsätta. Inte för att jag är envis utan för att jag har en stor pliktkänsla. Så att det kan bli, som någon kommentator på brittisk tv sa nyss, att nu får man spänna fast säkerhetsbältet för nu kan det hända saker de närmaste dagarna.
2: Men har Keir Starmer sagt något om Burnhams vinst nu då?
1: Ja, men han gratulerade honom på X för en timme sedan ungefär. Vänliga men rätt neutrala ordalag och sa grattis till vinsten och det är bra att enhet vann över splittring ungefär. Men han har ju som sagt också tidigare kommenterat det faktum att han nog kommer bli utmanad strax.
0: Lugn och stabilitet är inte det man relaterar till när man pratar om brittisk politik. Man vill ju veta, gillar de det här britterna, att det är så rasslat till, eller är de trött på allt stök? Vi tar det efter lite Sara Larsson. Vad säger du om det, Nina?
1: Det låter bra det.

0: Midnight Sun, Sara Larsson med Zäta här i morgonpasset i P3. Vi pratar med våran London-korre då det har varit ett litet val med stor påverkan i angående vem som ska vara Storbritanniens premiärminister. Och vi pratar med våran London-korre Nina Benner. Och nu så undrar man ju då, för att det är ju han Andy Burnham som har blivit invald då i, är det, förlåt om jag, du får rätta mig om jag är fel, i parlamentet för att han då också ska kunna ha möjlighet att utmana Keir Starmer.
1: Du har helt rätt.
0: Jag har helt rätt, och vad skönt att höra det, även fast jag egentligen visste det innerst inne. Vad säger britter om att, som du har pratat med om det här valet, för att, att det är stök och bök i det brittiska parlamentet, det är man väl van vid, men är de trötta på det eller?
1: Ja, framförallt så har det varit stök och bök i toppen kring premiärministerposten. Det har ju varit, vi har haft 6 premiärministrar på 10 år här, nu kan det ju bli en sjunde. Så att det har ju verkligen rasslat på en hel del. Och många tycker att det är lite väl mycket. Många tycker kanske också att det är lite pinsamt att Storbritannien nu jämförs med Italien, som ju tidigare var ökänt för att byta ledare stup i kvarten. Samtidigt finns det de inom Labourpartiet som hoppas att det här kan bli en ny start ifall nu Andy Burnham skulle bli ny premiärminister, vi är inte där ännu, men att han kan bli mer populär och ge lite stabilitet. Andra väljare, många jag talar med, är genuint trötta på båda de stora politiska partierna. Labour som är typ Socialdemokraterna och Tories som är ett konservativt parti. De två partierna har dominerat brittisk politik i 100 år, och många tycker att det är dags för något nytt.
2: Det här är en väldigt stor fråga, men varför är det så stökigt i Storbritanniens regering? Premiärministrar som avlöser varandra på löpande band, vad är det som pågår?
1: Ja, men det är en jättebra fråga, jag har själv ställt den till typ alla jag möter. Och en del säger att det handlar just om att väljarna är trötta på de stora partierna, de har dominerat för länge. En del säger att det är alla kriser på senare år, inte minst röran efter omröstningen om Brexit. Mm. Och en del menar att de helt enkelt har valt politiker som inte håller måttet. Så det finns lite grann, beroende på varifrån du kommer, finns det olika sätt att se på det här.
0: Du var inne på det lite grann, men att folk är trötta på de stora, två stora partierna, Labour och The Conservatives. I och med det så har det liksom seglat upp lite utmanare, va? Bland annat Reform Absolut. UK. Hur har de påverkat då politiken, hur stora är de?
1: Ja, men absolut. Reform UK som leds av partiledaren Nigel Farage leder opinionen, har gjort det hela senaste året. De är framförallt kritiska mot invandringspolitiken, tycker att det är för många som kommer till Storbritannien på olika sätt. Det har lett till att regeringen tillsammans med ekonomin. Så har vi också de gröna som går framåt kraftigt på, och de är mer av ett vänsterparti tydligt här. Så att väljarna söker nya alternativ lite längre ut på höger-vänsterkanten än vanligt.
0: Finns kopplingar här, känns det som, till svensk politik lite grann. I och med att det kommer liksom något invandringskritiskt parti som kanske då påverkar de andra att välja lite mer det spåret för att de märker att man vinner röster på det. Men du behöver inte kommentera på det. Det var bara en liten spaning som jag hade här.
2: När det är så mycket som pågår i London, och du som London-korre, är det spännande eller känner du det här, det är så mycket att hålla reda på just nu?
1: Nej, men det är ju fantastiskt spännande och väldigt stimulerande, och också framförallt intressant att prata med människor som bor här om hur de tolkar, inte bara experter utan väljare. Det är väl min favoritsyssla, att vandra på gatorna i olika valdistrikt och fråga folk vad de egentligen tänker om saker och ting.
0: Är det din favoritsyssla?
1: Ja, det är faktiskt min favoritsyssla.
0: Okej, men Nina, det tycker jag låter mysigt. Man undrar ju också, eftersom det är midsommar och London är väl lite av en svensk stad. Mycket svenskar som bor där, reser dit, gärda med mera etc. Och så undrar man ju då, blir det något midsommarfirande i London?
1: Ja, men så vitt jag förstått så finns det ett traditionellt midsommarfirande som är skjutet till imorgon. Mm. Därför då är det också en fotbollsmatch, ja, har jag hört talas om på eftermiddagen. Så det ska ske någon slags kombination där av hejarklackar och små grodorna, antar jag.
0: Någon slags fotbollsmatch. Ja, vet du, i och med det så behöver vi släppa dig, Nina.
1: Gör du det?
0: Så där uttrycker man sig inte om när Sverige spelar VM med den tonen. Vi tackar så hemskt mycket för din tid, Nina.
2: Stort tack.

0: Vad heter den där då? Forza med Jireel såklart. Det här är morgonpasset i P3 med David Ryd och Michelle Hallström.
1: Jajamän.
0: Vad har du på hjärtat en midsommardag som denna? Nej, afton är det.
1: Det är midsommarafton. Mm. Nej, men jag är lite sugen på, det är ju det här med snapsvisorna på morgonpassets Instagram. Mm. Det är, jag vet inte om du har kikat där, min personliga favorit heter Morgonpass.
0: Men vad var det för snapsvisor?
1: Ja, de har skrivit om låttexterna. Melodin är Jungfru skär. Den går morgon, pass. Ett litet dubbt program som inte går på kvällen. Info för det stora och trams för det små. Skynda på, skynda på. Nu ska morgonpasset gå. För ha, nu går det så bra. För isländskan och Pavlovic och Wikblad. Och jag, det här skrivs från ditt perspektiv.
0: Ja, okay. Ja.
1: För ha, nu går det så bra för isländskan och Pavlovic och Wikblad och jag.
0: Ja, okay, ja, snyggt. Ja, om ni undrar vad de här journalistutbildade redaktionell arbetar de där borta.
1: Gör deras på exakta dagarna. Titel.
0: Ja, det är den titeln som de har. Vad de gör på dagarna så är det här. Finns det några fler?
1: Det finns så många. Nu ska vi se här. Har ni som skrivit, har ni någon favorit av de här? Pappa Pelle, tänk om jag hade pappa Pelle på en ö ute i skärgården.
0: Hej.
1: Tänk om jag hade pappa Pelle på en ö ute i skärgården.
0: What?
1: Han skulle ostlagra mer under rantanen där han har fler.
0: Way.
1: Tänk om jag hade pappa Pelle på en ö ute i skärgården.
0: Tjo! Vi ska man ädlibba sådär. På
1: det är
0: olika...
1: precis det. Bra, bra,
0: bra, bra. Ska man sitta så? Ska man köra bra? Eller ska man köra, vad heter han nu då? Han som gör det här ljudet. Vad heter han? Han som snodde en identitet, han som var fängelsevakt från början, rappare, stor.
1: Akon?
0: Nej, snälla.
1: Fängelsevakt var han inte, men han var convict.
0: Han som hade en beef med 50 Cent och sen så betalade 50 Cent hans baby mama för att komma och sen så och vara med emot honom. Ja, jag kommer inte ihåg. Vad heter han? Snälla, jättekänt ljud.
1: Rick Ross.
0: Rick Ross. Ah. Rick Ross, ja precis.
1: Ganska kan man köra den att jag tog den eller?
0: Ja, inte jätteimponerad. Du var ju nere på en poäng där om vi pratar på spåret referenser.
1: Så allmänbildad som är jag.
0: Ja, på spåret och det är frågan. Det hade jag. Vilken är vem är rappartisten som har gjort som har ju rätt. Nej, inte Ra.
1: Magge går, sjung hoppade rallan lallan lej. Magge går, sjung hoppade rallan lej. Och hon som inte språnget tar hon heller inte rinkan får. Magge går, sjung hoppade rallan lej.
0: Snyggt. Mycket bra.

0: Stockholm är för stort. Amani Smith här i morgonpasset i P3. Jag hittar ju ljudeffektet på Rick Ross när han gör det här.
1: Där har vi det.
0: Där har vi den, ja. Ja, precis. Gör inte igen. Nej, men. Inte, jag ska inte påstå att det är samma när du gör det. Nej, det där var mer att du blev lite förvånad över att någon stod bakom ett hörn. Där har du. Ja.
1: Bra ljudnivå.
0: Ja, väldigt bra ljudnivå. Ni kanske kommer ihåg honom från den här låten som alla känner igen.
1: Yeah.
0: Det blev ju lite av en hit. Vilken vecka den här var en P3-hit. Någon vecka måste det vara. Ja, det där är Rick Ross i alla fall. För lite kontext, de som kanske inte hängde med på referenserna här lite tidigare.
1: Så bra. Jag funderar på om jag ska bli nunna.
0: Ja, ah, det är många som gör det nu för tiden tydligen.
1: P3 Nyheter rapporterade ju häromdagen om att fler unga är intresserade av att ansluta sig till kloster. Mm. Källan är klostren själva. Det är alltså att de upplever att det pågår ett uppsving rent intressemässigt.
0: Jag vet inte hur stort intresset har varit tidigare och hur mycket det behövs för att de ska uppleva ett uppsving.
1: Jag skulle gissa på att intresset var lågt. Mm. Och nu är det några fler.
0: Just det.
1: Och man kan ju spekulera i varför nunnelivet börjar bli mer attraktivt för dagens unga. Kyrkohistorikern Joel Halldorf som P3 Nyheter intervjuar, han menar att fler unga börjar bli trötta på det moderna samhället, därför söker de sig till andra vägar. Men jag misstänker att det finns en helt annan anledning. Det är nämligen så att jag börjar få upp väldigt mycket nunnor i mitt flöde.
0: Är det så?
1: På de sociala medierna.
0: Okej. Okay. Vadå, att de är en influencer-nunnor?
1: Ja, de missionerar på internet och de gör det väl.
0: Mm-hmm.
1: Framför allt så är det en nunne-podcast som dyker upp i tid och otid.
0: Finns det en sån?
1: Det finns en sån, den heter The Dominican Sisters Open Mic Podcast. Och den låter så här.
0: Ja, vi får
1: om vi har
0: lite
1: ett ljudklipp. Nej,
0: men det finns en podd som nunnor har. Dominikanska, eller?
1: Jag antar det. Mm. Och om jag förstått det rätt så är liksom missionsarbetet en stor del av den falangen, heter det nog inte. Och där kallar de varandra sister hela tiden.
0: Jättebra, alltså, men det sister. Gör de här också, syster.
1: Säkert, systrar. Men it hits different när det är på engelska och i internetsammanhang, för att det är ju lite internetslang, så det är väldigt kompatibelt med dagens ungdom.
0: Vi lyssnar.
2: Do you have a hobby?
3: Cooking.
2: Sister, yes.
3: I love cooking.
2: Sister, teach me your ways. Teach me your ways,
3: so
2: sister.
3: Fun.
2: You are top notch.
1: Sign me up, sister.
0: Fast jag skulle säga att det där på något sätt dränerar lite betydelse när de använder det på ett sånt lite så streetigt sätt.
1: Eller ger det ännu mer betydelse.
0: Ja, fast fel betydelse.
1: Äntligen betyder det alltså något som verkligen når mitt hjärta.
0: Ja,
1: alltså,
0: jag tror att man når fel.
1: Jag vill vara deras sister.
0: Du vill vara en del av ett gäng. Det har ingenting med liksom tron att göra.
1: Jag vill vara deras sister.
0: Du vill
1: sitta
0: deras
1: där
0: sister.
1: Och fnittra. De skrattar så mycket. Och det är liksom en tiktokifiering av katolicismen nu. Jag vet inte om du såg att påven gjorde 6-7.
0: Gjorde han
1: nyligen.
0: Det?
1: Ja, han gjorde 6-7.
0: Eller velade han bara?
1: Det är svårt att avgöra. Min misstanke är att han såg någon i publiken göra 6-7-rörelsen och han bara, okay.
0: Men det är också i Italien, de håller ju på med det. Alla bara, 6-7! Påven har gjort 6-7! Han undrade bara om han ska välja pasta eller bolognese eller carbonara.

0: Magnus Uggla här i morgonpasset. Det är Petra. Den som har gjort entré i studion är ju Petra Nyheter i form av Jeanette. Och det är dags nu att uppdatera omvärlden, i alla fall Suecia, om vad det senaste är. Varsågod, Jeanette.
1: Tack så mycket, David. USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz, där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Schweiz bekräftar att det inte blir några samtal idag. Under samtalen skulle bland annat den svåra frågan om Irans kärnenergiprogram diskuterats. En person har hittats död i centrala Strängnäs. Tre personer har gripits under natten till idag, rapporterar Strängnäs tidning. Det misstänkta brottet ska ha skett både inomhus och utomhus. De tre frihetsberövare är mellan 30 och 50 år, säger polisen till tidningen. Relationen till den döde är oklar. Och så byter vi ämne.

0: Ja, producenten Tay Keith har dött, 29 år gammal, bekräftar polisen i Nashville. Keith hittades död i sin lägenhet igår och polisen uppger att inget brott misstänks, men än är inte dödsorsaken fastställd. Den Grammy-nominerade producenten har jobbat med kändisar som Travis Scott, Sexy Red, Beyoncé, Eminem med flera. 2025 utsågs han till en av Forbes 30 under 30. Och så till skräckscenerna som utspelade sig på BC Play Stadium innan, när Kanada ställdes mot Qatar i herrarnas fotbolls-VM, så sparkades den kanadensiska spelaren Ismail Kones ner och spelaren fick bäras ut på bår. Alla kunde höra benet brytas av Kanadas förbundskapten efter matchen. Kone behandlas på sjukhus. Och så lite matnyttigt info, för inför midsommarfirandet kan det vara bra att ha koll på hur länge midsommarmaten kan stå framme i värmen utan att risken för att farliga mikroorganismer ska sprida sig i maten. Enligt Livsmedelsverket bör lax, sill och ostar inte stå framme längre än 2 timmar i sommarvärme på 25-30 grader. I normal rumstemperatur på 20 grader gäller 4 timmar. Har ni koll på det?
1: Noll koll.
2: Jag tycker inte det är så noga det där. Det är, vad gör en liten matförgiftning?
0: Ja.
1: Nej, precis. Det är ju en bantningsmetod.
2: Ja, det är sånt får man räkna med.
1: Ja, visst.
2: Win some, lose some. Livet ger och tar.
1: Plusartikel i Aftonbladet. Mm. Att det är så, här, så förlorade jag 10 kilo på mindre än en vecka.
2: Midsommarsmörgåsbordet.
1: Ja, ät efter 6 timmar. Ja. När jag har stått i så gassande sol.
2: Gärna vänta. Ta sist. Ställ dig längst bak i kön. Hoppas på att den där sillen ska vara lite fermenterad.
1: Ja, helst att man äter liksom rester från andras tallrikar som har stått framme dagen efter.
2: Ännu bättre, ja.
1: Oj. Där har du bantningsmetod om du har... eftersom det är inte så långt kvar till Beach 2026.
0: On a budget.
1: On a budget. Beach 2026 on a budget. Vi tackar Jeanette.
0: Tack.

0: Musik för alle. Terra här i morgonpasset i P3. Det är fredag.
1: Det är fredag och även midsommarafton.
0: Ja.
1: Jag tror att det är så här att du, David, men även du som lyssnar, har lagt märke till ett samhällsfenomen som du inte riktigt förstår. Och nu är det för sent att fråga någon utan att göra bort sig. Våga fråga-lådan är uppe på P3, morgonpasset i P3s Instagram.
0: Och det är du som håller i den då?
1: Jag kommer svara på frågor. Ställ vilken fråga ni vill. Mm. Något ni har noterat i populärkulturen då, eller kanske i samhället i stort som ni tänker, kepassa.
0: Mm.
1: Jag har svaret.
0: Är det midsommar edition kanske?
1: Det kanske skulle kunna vara. Jag är expert. Jag vet allt.
0: Ja, du sitter ju i folkdräkt trots allt. Ja, men det är jättebra. En frågeställning som jag har lite, som jag brottas med lite grann. Det är ju inte bara midsommar. Det kommer ju också en midsommardagen.
1: Mm.
0: Och på midsommardagen så spelar ju Sverige mot Nederländerna, ska man ju tydligen säga nu.
1: Ja.
0: Då vill ju jag se den matchen. Spelas 19.00, varm sommardag. Kan tänka mig att den kommer visas på storbildsskärm på olika platser.
1: Det kan jag också tänka mig.
0: Är det, och ska det vara, nej men är det fel av mig att dra med mig mina barn dit?
1: Vilken ålder är det nu?
0: 5 och 9, eller de fyller 6 och 10 år.
1: Nej, det är inte fel. Det låter ju jättekul.
0: Ja, men är det det? För jag tänker att det är rowdy och öligt.
1: Ja, fast det är ändå 7. Det kommer såklart vara rowdy och öligt, men det är inte 4 på natten i alla fall.
0: Det spelar ingen roll i svenskens värld. För att de kommer vara i samma sinnestillstånd ändå.
1: Ja.
0: Du vet, när matchen senast spelade 4, och då hade de hållit igång sig 9 dagen innan. 4 på morgonen.
1: Kanske bra för dem att få se liksom,
0: ja,
1: the true authentic Swedish experience.
0: Ja, exakt, för det är lite så här, ja, jag kanske är orolig eller så här, velar lite grann, men samtidigt så är det ju så alla växer upp i det här landet, känns det som, i alla fall till 80% av befolkningen växer ju upp så, med liksom så campingfylla konstant liksom, i bakgrunden i ens uppväxt.
1: Om inte annat så kommer de kanske bli avskräckta och känna, oh, det här med att festa är inte riktigt min grej, och så väntar de tills de är
0: 18.
1: 40.
0: Ah. Ja, jag vet inte. Så det är, is it a yay or nay?
1: Ja, jag tycker ja. Vilket kul minne att ha med sin far.
0: Det kanske är det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror att du kommer kunna
0: dundra på
1: bete dig?
0: Ja, jag kommer inte vara vid liksom, alkoholtältet och lämna dem
1: utanför. Det är en varulv som kommer. Alltså, de kommer ju knappt känna igen sin far när han står där och skriker på
0: storbildsskärmen. Ja. Jo, den är ganska familiar.
1: Det kanske är det som
0: Det är bara att jag skriker åt en storbildsskärm istället.
1: Ja.
0: För någonting annat.

0: Srener, Olivia Lovato, här är morgonpasset till P3. David Reed och Michelle Hallström.
1: Jajamän.
0: Denna midsommarafton, som det är antagligen mycket stök och bök där ute i Sverige som råder just nu.
1: Redan nu, tror du?
0: Ja, men det är väl det att det finns ett visst klientel, det är så små.

0: stökiga och bökiga.
1: Okay.
0: Det kostade 7000 kronor då att gå på hennes midsommarfest något år. Och efteråt så beskriver hon det som att festen kantades av bråk, fylla och förstörelse. Det bråkades.
1: Varför ska man betala 7000 för det? För det ingår väl på varenda midsommarfirande?
0: Ja, det är gratis.
1: Ja.
0: Hon säger att folk går bärsärk, håller på att riva stället. Fanns inget vett överhuvudtaget. Folk gick in med spritflaskor på restaurangen. Det här var då ett gäng influencers som var på den här middagen. Och efter det så tror inte jag att hon anordnade fler midsommarfester.
1: Ja,
0: men jag undrar, kanske blir det i år igen? Kommer det bli lika stökigt?
1: Ja. Det låter mer som att det har dalat lite grann nu och det kanske är ett 6,5-event nu.
0: 6,7?
1: Eller? 6,5. Att det blir billigare nu. Nej. 6,500 kronor.
0: Jag var så fast vid 6,7.
1: Ja,
0: men jag vill så gärna att det skulle vara det handlade om.
1: Du är ju i den åldern.
0: Nej, precis i den åldern.
1: Heter hon Lojsa?
0: Hon heter Lovisa.
1: Okej, men kallas Lojsa.
0: Ja.
1: Nice.
0: Av oss som känner henne så väl.
1: Ja, okay.
0: Nära vänner kallar henne för Lojsan.
1: Ja, okej. Okay. Men vad ingick i det här förutom bråk och stök? 7000 kronor. Måste ha varit en hög... Alltså det är ju en middag på en trestjärnig restaurang.
0: Ja, jag antar att alla pengar gick åt till
1: rysk
0: kaviar. För jag förstår inte vad annars man kan spendera så mycket pengar på bara en middag.
1: Nej, det kanske är något uppträdande där att GES kommer och kör en låt eller någonting sånt där.
0: Jag tror inte GES uppträdde på Lojsan Wallins midsommarfest, men kanske champagne såklart. Och sen så även hon kanske räknade med då kostnaderna för att laga allt som gick sönder i hemmet och på restaurangen.
1: Ja, det var hemma hos henne?
0: Ja. Och sen restaurang.
1: Men var det öppet för alla, allmänheten?
0: Nej. Exklusiv inbjudan.
1: 7 lax.
0: Ja.
1: Man kanske ska dra igång någon sån där grej.
0: Kanske bjuda mig nästa gång?
1: Ja, så ha någon sån... Det känns ju som att det finns en del möjlighet till vinstmarginal där.
0: Ja, jag skulle kunna anordna en sån fest kanske.
1: 7 laxfesten?
0: Ja. Men att jag köper in jättebillig mat bara och går
1: just det.
0: Plus.
1: Ja, jättebra.
0: Ja.
1: Man får öppna olika Eldorado-produkter på långbord.
0: Ja.
1: Det låter som en idé.

0: Axel Ruby och Alexander Juneblad har gjort en låt om midsommar. Den heter Blommor, sprit och andra things här i morgonpasset i P3 med David Druid och Michelle Hallström. Det är någon som skriver: bilen håller på att sprängas av packning. Vi är nu på väg mot firande med 14 vuxna och 9 barn under 8. Svetten rinner och vi är inte alls ute i god tid som Trafikverket hade önskat. Jag är hög gravid och särskrivet. Hoppas att det var ett misstag att den inte är både och där. Glad midsommar, skönt att ni är med oss. Från en då hög och gravid kvinna. Men det kanske krävs i en situation som denna.
1: Ja, det kan jag tänka mig att hon, det hade underlättat situationen om det ändå vore så.
0: Det är inte bara bilen som är packad, utan det är också hon. Packad på barn och hög.
1: Jag kan tänka mig att det är många som kan relatera till att sitta i en bil just nu som lyssnar.
0: Ja, just det. Som gärna hade tänt en spliff, typ. Eller?
1: Det var exakt det jag menade.
0: Är det en spliff det där? Ja. Nu tycker jag att Sverige sluter upp i allsång. För här kommer The Latin Kings, fint väder. Och det är någonting som vi har här i Stockholm i alla fall. Sjunger vi med allihopa? Är du redo?
1: Jag vet inte om jag är det.
0: När vet du det då?
1: Det får vi se om jag känner igen låttexten.
0: Men här känner du inte igen.

0: med P3 denna midsommarafton. Hej, sitter också i bilen. I sopbilen. Den går varje dag, MVH Erik i Umeå. Som åker runt och samlar ihop sopor då. Alltså, förhoppningsvis. Och inte använder sopbilen för privata ärenden.
1: Alltså stort tack till sopbilsförarna en dag som denna.
0: Oj då,
1: det blir
0: tack.
1: Ju en hel del sopor. Jag kan tänka mig att de luktar sämre efter midsommar också. Mycket fisk.
0: Ja, det är mycket, mycket,
1: mycket skit. Man märker det som sopbilsperson att det är baserat på högtid eller period under året att soporna luktar sämre eller bättre.
0: Du menar att man skulle kunna göra ett sånt blindtest för att de ska liksom kunna gå och bara...
1: Som sommelier fast för sopor.
0: Där har vi midsommar.
1: Ja, lite, lite ekigt. Mm. Ja, måste vara juni där, ja.
0: Mm, precis. Här har det liksom stått och gojsat till sig i värmen. Mm. Så det måste nog vara, det är nog midsommar här, tror jag. Ja,
1: den här familjen, de är inte så bra rulljans på att gå ut med soporna, utan de låter det här stå lite för länge så det luktar riktigt illa.
0: Och sen har vi proffsen som är så här, nej, det är Kristi Himmelfärd. Man bara, oj, det är det snack om. Den var... Big ups till dig. Cred till alla som jobbar en dag som denna.
1: Ja.
0: Till oss. Ja, oj, oj, oj. Tack så mycket, vi.
1: Ja.
0: Tack, vi, vill jag ändå säga. Vi, va?
1: Vilka människor.
2: Ja, men det är lite som att man läser liksom en pizzeria-meny och hävdar att man kan italienska.
3: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
4: Kan vi också hylla lite Alexander Fixa Hörnor Bernardsson till exempel?
2: Kristoffer Nordfeldt. Och han ska alltså bryda en muralmålning i Dallas. Hur fett är inte det?
4: Världen kommer låta oss höra det.
3: Fler avsnitt finns i appen Sveriges Radio. Sök på Uppsnacket.
0: Hela sånghäftet borde utses till en nationalklenod. Jag gillar alla låtarna, men det är något visst med den serbiska. Ni ska ha tacksamt språk och journalistpris. Glad midsommar, skriver osignerad. Då syftar den alltså antagligen på vårt snapsvise häfte som går att kolla nu inför midsommarfirandet på vår Instagram. Mm. Där ligger lite specialskrivna snapsvisor.
1: Den serbiska är väldigt lätt.
0: Är den det?
1: Att lära sig. Jag kan den utan till.
0: Okej, få höra.
1: Kollega!
0: Mm. Om ni inte vill gå in och titta nu, då vet inte jag.
1: Sa jag rätt? Är det så den går?
0: Kollega.
1: Kollega. Kollega.

0: men där, även Daniel Ögren, jag tyckte att jag hörde lite ögrenska. Och tack för allsång till fint väder. Vi sitter i bilen på väg till Lofsdalen. Det är 12 grader och ösregnar utanför. Kändes som David satt i mitten i baksätet och sjöng med. Hälsar familjen Ledin då.
1: Varmt.
0: Ja.
2: Beautiful.
0: 12 grader regn.
2: Nej, ja. Din röst.
0: Din röst, ja precis. Ja, det kanske kommer lite mer här när det gäller sång om en liten stund. Jeanette från Petri Nyheter, varsågod.
2: Tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. USAs vicepresident J.D. Vance har skjutit upp nattens planerade resa till Schweiz där han skulle ha deltagit i nästa steg av förhandlingarna mellan USA och Iran. Tre personer har dödats i en ny amerikansk insats mot ett fartyg i Stilla havet. Amerikansk militär påstår att båten smugglade narkotika. Och just nu betalas elstödet ut till alla personer som har ett elnätsavtal. Ekots sammanställning av utbetalningar från de största elnätsföretagen visar dock att var tredje mottagare får högst 100 kronor i stöd. Och nu så tänkte jag att vi skulle snacka lite om det här. Ja, jag hoppas att ni som mig direkt tänker på ett grönt troll i skogen när ni hör den. Och då syftar jag såklart på
1: Shrek.
2: Yay!
1: Zaddy.
2: I veckan kom ju trailern för den nya filmen Shrek 5 som blir den femte i Shrek-sagan och som väntas släppas nästa år. Det var ju ett tag sedan nu, sedan den senaste filmen, mer specifikt 16 år sedan. Alltså man inte räknade spin-offs då.
0: Just det.
2: Men den här trailern har i alla fall väckt en hel del reaktioner. Har ni gissningar på varför?
0: Nej.
2: Nej. Jo, det är för att beroende på vem man frågar så har Shrek fått en glow up eller kanske en glow down.
1: Jag tycker glow down.
2: Mm.
0: Oj,
2: och det är många som tycker som dig.
1: Mm.
2: För det är många som är väldigt besvikna över det nya utseendet på den här casten. Det skriver flera medier. Och man reagerar helt enkelt på att animationen av karaktärerna ser annorlunda ut än vad de gjorde sen man såg dem sist. Och
0: men
2: inte
0: är,
2: på ett bra
0: är det Shrek
2: sätt.
0: 5?
2: Shrek 5.
0: Men vadå, jag ser inte att det är någon annan. Vad är det som är annorlunda?
1: Jo, det vi som kände honom väl ser direkt att något har hänt. Även med Fiona.
2: Precis. Karaktärerna, många menar att karaktärerna ser AI-genererade ut. Att Shreks gröna hudton har förändrats. Och att Fionas näsa är något mindre. Hon är lite så jazzified. Och inte på ett bra sätt. Och många undrar om man inte bara ska ställa in filmen.
1: Det vore ju synd.
2: Och den här kritiken påminner ju lite om reaktionen som kom när filmen Sonic the Hedgehog kom ut när den teasades 2019. Och då var fans rosenrasande över hur mycket den blå igelkotten hade förändrats i utseende. Jag vet inte om ni minns det, men han hade helt plötsligt blivit mer cartoonig och just kortare där. Med mer päls och folk var inte glada över det. Det växte till en så stor kritikstorm att regissören till filmen Jeff Fowler sköt upp releasedatumet på 3 månader för att fixa till Sonics look. Och då skrev Fowler på dåvarande Twitter då, citat: "The message is loud and clear. You aren't happy with the design and you want changes. It's going to happen." Slutcitat. Mm-hmm. Och det är flera Shrek-fans som nu vill att samma sak ska hända Shrek-filmen. På X skrev en person, citat: "Can we bully DreamWorks to change Shrek 5 animation like we did Paramount to change Sonic's animation?" Slut citat. Och det är inte första gången just Shrek får kritik. I februari förra året när första teasern av filmen publicerades, alltså, så gick folk i taket för att looken var respektlös mot originalet.
1: Oh, ja.
2: Alltså det finns ju en liksom en folk förknippade med liksom så här childhood memories.
1: Ja, och att man måste ha respekt för originalskaparna.
2: Ja.
1: De har ju en vision här som man som illustratör får liksom förvalta.
2: Precis, och då snackade BBC med Ollie Hyatt som driver Blue Zoo Animation, alltså en animationsstudio med mycket content för barn, att det inte är konstigt att folk reagerar så här då det alltid kommer reaktioner när en sån här nostalgisk film görs om. Men det är inte alla som hatar den. Vissa har tvärtom gått i försvar för Shreks nya look.
0: Men jag fattar inte, jag ser inte den nya looken.
1: Ja, men det är, man ser det. Det
2: man
1: är
2: ser det,
0: men ni tänker så här, han har lagt sig under kniven, eller?
1: Så. Alltså om något så skulle det kunna vara att de tänker att han har åldrats lite. Och de därför ger honom ett lite annat utseende. De är äldre, Shrek och Fiona.
2: Precis, för det jag är inne på nu är att de som försvarar Shrek säger ju att de har liksom förståelse för att det har gått några år nu. Och att det är därför man också ser att Shrek fått lite rynkor på ansiktet. Mm. Och Donkey har fått lite mer vuxet hår. Mm. En person på X skriver, citat, "He aged, he has a teenage daughter." Slutcitat.
0: Ja, då blir man gammal.
2: Vad tycker ni? Hur mycket kan man ändra en gammal goding innan den inte är...
0: Nej, men han är åldras som vem som helst.
2: Han är också en cartoon-character.
0: Jo, ja. Men menar man att de inte ska bli äldre då?
1: Helst
2: vissa
1: inte.
2: Tycker det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag tycker att de har missat en grej, eller Shrek-skapen har glömt att största anledningen till varför vi älskar Shrek är ju för att han är så sexig. Mm. Det är hans utseende som är central för franchisens popularitet. Ja, okay. Det är öronen, det är blicken, det är hela...
0: Ja, okay.
1: Och när de tar det ifrån oss, då är det klart att vi blir upprörda.
0: Mm, ja, just det. Men du menar att nu är han inte mer av en daddy nu?
1: Nej, han var sexigare förr.
0: Mm. Ah, okej. Okay. Nu är han för gammal för det, eller?
1: Nej, men det är liksom
2: som
1: inte... det känns inte helt rätt. Mm. Däremot, hans söner... Ändå. De brås på sin far.
0: Ja, oj, okej då. Ja. Ja, jag förstår, du får väl titta en generation neråt då. Helt
2: kanske enkelt. Någon får glow up då och deras pappa får.
1: Ja, men de är precis, de ser, alltså, en av dem har sånt hår så att han ser verkligen ut som en tiktokare som så dansar lite sexigt framför kameran. Mm. Det gillar jag.
0: Ja, ja. Nej, jag visste inte att det fanns ett sånt törst efter träsktrollet Shrek.
1: Oh, det
2: men
1: finns
2: nu,
1: det verkligen.
2: Då har du mycket att läsa dig in på.
0: Ja, det har jag verkligen.
1: Mm. Vi är så törstiga.
0: Vi får tacka Jeanette då.
2: Tack.

0: Storm 2, Generation Young Lean här i morgonpasset i P3 med David Reed och Michelle Hallström. Mm.
1: Det stämmer.
0: Jag såg också det, att Armand Duplantis hade släppt en låt. Mm. Är det låt två nu då, eller?
1: Tre, tror jag.
0: Tre, okej. Okay. För först så släppte han, vad hette den nu igen?
1: Location, eller Feeling Myself. Location var först.
0: Sen, 4L,
1: oh, herregud. Gud vad han släppte musik. BAP var först.
0: Det var den jag kommer ihåg. Och vi alla blev väl förvånade över hans ytterligare hans talang. Hans ytterligare talang, så ska jag säga. Att han ändå liksom, han hade det. Om det inte var så att han... jag menar, när någon är känd för någonting och sen så gör den någonting annat, så blir man lite så här skeptisk. Och har svårt att köpa... att den personen har gjort en låt. Mm. Förstår du? Och då är man liksom så, man ger inte riktigt en chans. Ungefär som när Paris Hilton hade släppt... Stars Are Blind. Mm. Vilket objektivt sett är absolut en låt som absolut skulle kunna släppas.
1: Det är min favoritlåt någonsin.
0: Det är
1: en helt perfekt låt.
0: Nej, men jag har uppat den många gånger här i programmet.
1: Det jag gillar med Armand Duplantis, nu minns inte jag exakt hur låttexten i Mans går, men jag för mig att den går typ Do you got a mans or do I have to kill someone? Att det är så... Vem skriver den här låttexten?
0: Do you have a man or do I have to kill someone? Alltså om personen i fråga som han är intresserad av har då en partner, så kommer han behöva döda den personen.
1: Eventuellt.
0: Ja. Vem skriver sig? Ja, du, värre saker har skrivits i låttexter.
1: Om men jag tyckte så. Inte att det passade Duplantis och kommer med mordhot i sin musik. Det kan vara så att jag minns helt fel och det är inte alls det han säger. Men jag är ganska säker.
0: Ja, det skulle kunna vara så.
1: Men hans nya låt då är... den heter Midsummer och handlar om hur han träffade sin numera fru.
0: Aha, på midsommar. Nu ska vi se här. Men midsommar.
1: Vi försöker nu. Livesändning. Komma på hur vi ska spela den nu.
0: Det går ju inte att göra så här, som att det bara skickas den här länken. Den funkar ju inte. Vi får kolla vidare på det.
1: Vi återkommer om det Duplantis nya låt.
0: Eller har han lagt den på den så kallade tuben?
2: Nej, han har inte det.
0: Nej, okej. Okay.

0: gubben i lådan. Daniel Adams Ray. Hoppas det gick bra det där med flaskan i huvudet. David Reid och Michelle Hallström denna midsommarafton här i P3. Mm.
1: Jag kan bekräfta Armand Duplantis låttext till låten Mans.
0: Ja.
1: Går Do you got a mans or do I gotta kill someone?
0: Ja, ah, okej. Okay. Då har vi det bekräftat.
1: I sin låt. Det tycker jag, ja, det passar inte än. Vad är det han gör? Längdhopp, höjdhopp. Ja, ja, jag vet, jag gjorde bort mig.
0: Längdhopp, höjdhopp.
1: Ja. Radera det där. Tryck, delete.
0: Går det inte?
1: Nej.
0: Det går inte, det är kvar. Armand Duplantis längdhopp. ja, nej, men det kanske finns en liten thug i honom. Det kanske är därför.
1: En thug.
0: En thug, ja. Midsommarlåten, Midsommar. Den låter så här i alla fall.

0: Det rullar väl på det här, va?
1: Ja.
0: Skulle inte vara konstigt om det var en etablerad vanlig artist som spelar den här. Okej, hur låter refrängen då, Arman? Tell

0: Midsommar, Armand Duplantis här i morgonpasset i P3, höll jag på att säga. Med Yay or Nay ifrån den populärkulturvetandes Michelle Hallström.
1: Det är ju kul att han...
0: Du frågar inte, jag frågar yay or nay. Inte är det här kul?
1: Ja, det är en ganska bra låt. Alltså, den
0: du har
1: är...
0: två knappar framför dig. Yay or nay?
1: Nej.
0: Nej! Ja. Vet du, trovärdigheten höjdes väldigt mycket nu. För att det är jobbigt att ge en nej.
1: Ja.
0: Men det är liksom inte en självklar nej.
1: Men jag är positivt inställd att han gör det här för att det är väldigt kul.
0: Ja, just det.
1: För oss att få följa. Och det är inte heller katastrofalt dålig musik. Det är bara...
0: Jag vill inte i närheten av katastrofalt dålig musik.
1: Nej, det här kan man lyssna på.
0: Men det är ingen banger, menar du?
1: Det är bjussigt också att han delar med sig av historien om hur de träffades. Men det är inte random. Eller så bara, jaha, nu ska du göra musik.
0: Fast nej, jag vet inte. Jag tycker att jag har liksom normaliserats för mig nu i och med att han körde den här först.

0: Det är ju något med amerikaner, svenska amerikaner eller halv, i hans fall halvsvensk, att allt de gör i Sverige blir ju så mycket större eller känns helt plötsligt så intressant för det svenska folket. Ja. Som Malin Åkerman, som har varit med i några fåtal filmer i Hollywood, men i Sverige så är han en superstjärna. Samma sak med Will Ferrells son som släppte musik och blev stor i Sverige helt plötsligt. Tycker det är kul.
1: Blev han stor i Sverige?
0: Enorm.
1: Han är enorm, ja.
0: Sveriges största artist.
1: Sveriges främsta exportvara.
0: Om man vill att sina barn ska bli kända. Om man är, har liksom
1: Ferrell en, Arena byter Avicii.
0: En momager eller dadager i sig och vill att mitt barn ska bli artist.
1: Just det.
0: Då kan jag rekommendera flytta till USA ett litet tag. Och sen så kan de slå i Sverige.
1: Just det. Det är väl jättebra tips. Ja. Men den här hooken sätter sig lite mera.

0: musik som är till för att liksom dansa till.
1: Ja, det har du
0: så, som man tänker. Den här musiken, det ska man lyssna på ett dansgolv. Och artisten så uppen... Alltså, jag tänker att han inte festar så mycket.
1: Ja, just det.
0: Man kan inte festa mycket om man är...
1: Men när han väl festar, så festar han nog rejält, skulle jag påstå.
0: Du tror det?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att det var väl något sånt tillfälle när han slog världsrekord. En av hans 1 miljon gånger som han då, eller tog OS-guld kanske det var, som han då liksom inte hade sovit någonting på hela natten under, efter när han skulle ha en intervju på morgonen.
0: Men då sa han, då tar jag tillbaka allt. Mm. Armand Duplantis, keep doing your thing.
1: Ja, dina ord har inte betytt någonting.
0: Du har all rätt i världen att göra bops om du festar.
1: Vad betyder bop?
0: Du fattar.
1: Nej.

0: Svagare än jag, Ida Lova. Här är morgonpasset i
1: P3. Ursäkta mig, sitter jag och...
0: Dra koks i sändning på midsommarafton. Nej, tack.
1: På midsommarafton får man väl ändå undra sig.
0: Det kanske är så, men jag tror inte att vi säger det utåt och står bakom det överhuvudtaget. Utan det är någonting som vi inte gillar och uppskattar offentligt så, i publika sammanhang.
1: Det är hysch-hysch om det där.
0: Det är hysch-hysch. Man låser om sig.
1: Jag försöker få alla här i studion att sjunga med i en av alla snapsvisor som har publicerats på morgonpasset i P3s Instagram. Men de var väldigt negativt inställda.
0: Ja, de får inte Aftonbladet betalt här.
1: De vill inte ens höra när jag sjunger.
0: Nej, de vill höra dig a cappella.
1: Det finns en låt som heter David lever och jag känner att vi självklart måste
0: David
1: sjunga
0: lever.
1: Den. Den handlar om din lever. Nej, den jag vet inte handlar riktigt vad lever. Den handlar om. Och därför hade det, den är väldigt lång också. Så om jag ska köra det här solo a cappella så är det ju ett utvik.
0: Men ja, det kommer att verkar det som att du kommer behöva göra då. Men vi får ju hoppas på det bästa. Men jag känner mig lite för närmare det att man behöver poängtera att jag lever. Jag har ju gjort en låt om det.
1: Ni får gärna tjoa kimma i alla fall. Kanske lite kör någon gång ibland.
0: Ja, men någonting.
1: Då
0: gör
1: kör vi. Yttre,
0: gör någon.
1: One, two, three, four. Vad är det för melodi?
0: One, two, three, four.
1: David
0: och sen lite...
1: lever. Ah. Han bor i norrort. Han kör en kombi.
0: Nej.
1: Och han är sen. Han har en villa.
0: Ja.
1: Massa rabarber. Han bränner pengar. Och jobbar skift. Redan på lekis var han så märklig. Han ville bara leka krig. Och när hans grannes balkong blev påtänd fick mamma Eva

0: pengar och jobbar skift. Gick knappt i skolan som alla andra, men var rätt duktig på retorik. Och vilken kille, han kunde tjafsa. Och det var så han blev obstinat.
1: David lever,
0: han bor Never i norrort. Han kör en kombo, everybody, och han är sen. Han har en bild.

0: Jag jobbar väl inte skift?
1: Jag förstår inte riktigt vad det där.
0: Jag har ingen kombi.
1: Aha, den här handlar inte om dig, David. Den här är en helt annan David.
0: Det är en kille i Norrup, ja. Jag förstår. Jag fattar. Ja, det där var en lite lång snapsvisa. Man ville ha liksom kortare.

0: Morgonpasset i P3. Vad gör ni där ute? Har ni hunnit fram till firandet? Är det slutdestination liksom fram? Är ni framme i slutdestinationen?
1: Det tror jag inte. Det var någon som skulle åka från typ Umeå till Båstad eller vad det var.
0: Nej, det var inte
1: Skellefteå.
0: Precis, ner till någon Skåne någonstans kanske. Började igår. Wow. Det är så långt land. Vi har ett för långt land.
1: Det kan jag verkligen skriva under på. Too long.
0: Too long land.
1: För korta.
0: Too long land, ja. Det är hög tid, Jeanette.
2: Det är det.
0: Hög tid för Petra Nyheter. Du, varsågod.
2: Tack. Minst 25 människor har dödats i israeliska anfall mot södra Libanon, rapporterar libanesiska L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Hezbollah uppger i sin tur att det pågår intensiva sammandrabbningar i området, skriver AP. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah i den sydlibanesiska byn Kfar Tebnit, skriver The Times of Israel. En person har dödats i ryska drönaranfall mot 2 civila fartyg i Svarta havet och flera ska ha skadats enligt ukrainska uppgifter. Världen kan inte vänja sig vid att civila sjömän blir måltavlor för ryska vapen, skriver Ukrainas vice premiärminister på Telegram. Om riksdagen röstar igenom regeringens förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för vissa grova brott kommer 14-åringar som misstänks för brott att sitta på vanliga häkten under utredningstiden. I bland annat Göteborg förbereds häktesceller nu med exempelvis gosedjur och andra typer av tandborstar. Många förknippar midsommar med röda stugor, bryggor och jordgubbstårta på landet. Och i Sverige finns det fler än 600 000 fritidshus. Men vad firar svenskarna midsommar egentligen? Och hur många har tillgång till ett sommarställe?
3: Jag ska faktiskt fira midsommar i stan, men det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag har någon kompis som kanske har sommarställe, men det är väl inte så ofta man åker dit.
2: Säger Aida till Petra Nyheter, och det är mycket vanligare att barn med svensk än med utländsk bakgrund har tillgång till landställen enligt en rapport från SCB från 2021. Och nyligen varnade Folkhälsomyndigheten för tydliga skillnader i hur mycket olika grupper är ute i naturen. Men kan tillgången till sommarställe vara en del av förklaringen?
4: Hur många är min krets som äger ett sommarställe? Ja, kanske 60-70%.
5: Jag vet inte hur många jag känner, men även de jag känner som har sommarställe vet jag inte hur bekväm jag skulle vara att fråga dem alltid.
0: Jag är fortfarande förvånad över att det finns så extremt mycket sommarställen i Sverige. Ett land på 10 miljoner finns det 600 000.
2: Det är liksom nästan mer hus än
1: människor.
2: Det är inte så, men det känns som det.
0: Nej. Men nej, precis.
2: Korta landet och vad sa vi? Korta landet och
0: förkorta landet och sen
1: dra ner på landställen. Ja. Och jag tycker det är förvirrande, för man säger olika i olika delar av landet. Landställe, sommarstuga.
2: Mm.
1: I Stockholm säger man bara landet.
0: Gör man det?
1: Eller jag vet inte.
0: Jag har alla
1: möjliga. Där jag kommer från säger man sommarstuga.
0: Var kommer du ifrån?
1: Närke.
0: Närke.
1: Mm.
0: Jeanette?
2: Södertälje.
0: Är det det du säger?
2: Nej, du frågade ju Michelle vart du kommer ifrån. Ska du på mig, så trodde du att jag skulle svara på samma fråga.
0: Ja, nej, jag trodde du svarade på frågan. Vad kallar du sommarställe? Södertälje.
2: Jag säger att jag ska till Södertälje.
0: Ja, jag ska ju till Södertälje heller. Oj då.
1: Men vad kallas ett landställe där ni bor? SMS in på 72250, skriv P3 mellanslag. Jag är faktiskt intresserad.
0: Du är det?
1: Ja.
0: Jag är inte.
1: Jag är jätteintresserad.
0: Så skicka in till Michelle på 0739.
1: Så jag får veta.
0: På tal om landställe.
2: Säger ni också att ni ska till Södertälje?
0: Jag säger också Södertälje.
1: Alltså vi ses där.
2: Ja. Vi gör det.
0: Nu, här kommer på tal om landställe. Joakim Berg har gjort låten Land.

0: med Joakim Berg här i morgonpasset i P3. Just nu, det är midsommar. Kanske står du i detta ögonblick med sill till knäna och jordgubbar upp till hakan, och då ska du få hjälp. Han är den yngsta någonsin att vinna Sveriges mästerkock och gjorde potatismoset som golvade Tom Sjöstedt. Han heter Jakob Jansson! Yay! Yeah, yeah. När jag säger Jakob säger ni ja, och sen säger jag någonstans. Nej, jag ska bara. Jakob Jansson, Sveriges yngsta vinnare av Sveriges mästerkock.
1: Ja. Jag blir direkt nyfiken på potatismoset som golvade Tom Sjöstedt. What's the secret?
2: Alltså jag tror ganska liksom allmänt känt i kockvärlden så är det ju bara smör. Alltså det är det som gör ett bra potatismos.
0: Ingen muskot.
2: Alltså en liten gnutta kan vara trevligt.
0: En liten gnutt.
2: Det beror på vad man ska ha det till liksom. Om farmor gör så tycker jag det är helt hemskt om man inte har muskot i. När man ska ha det liksom till husman och så.
1: Jag har sett att det är riktigt bra potatismos att man ska sila, alltså genom ett durkslag.
2: Ja.
1: Det försökte jag en gång, det blev ju katastrof. Där står jag liksom kladdar ner mina händer och försöker trycka genom potatis i durkslag. Och så
2: jag
1: blir
2: fattar.
1: Det bara alltså literally mos, fast på ett dåligt sätt.
2: Ja. Nej, men jag kör typ alltid durkslag. Jag har så här rostad potatis i ugn med skal på typ 200 grader 40 minuter, så de blir helt genom tillagade liksom. Och sen skär de på hälften, ta typ en stålslev eller något som är liksom stabilt, och så kan man bara lägga den med alltså den öppna sidan mot silen och bara trycka.
1: Det gick inte för mig alltså. Jag svettades. Det var det svåraste jag gjort, och det kändes som det här kan jag inte servera. Det är min svett huvudingrediens i det här moset.
2: Potatispress, det går bra. Okay. Det går bra. Det är lite lättare.
0: Citat Tom Sjöstedt då, när han fick smaka moset. Jag tror inte att det finns en enda trestjärnig kock någonstans i Frankrike eller världen som gör den lika god som du gör den.
1: Hur reagerar
0: du på det?
1: Är det bara
0: att ha haft smör i?
2: Ja, men alltså, jag tror det är lite tv-överdrift sådär. Men jag tog det, alltså jag internaliserade det han sa. Och försöker än idag göra ett väldigt gott mos liksom.
1: Men det känns som press varje gång du gör
2: mos. Ja, men lite faktiskt. Det är många som skriver så här. De vill veta hur jag gör mitt potatismos. Och nu ligger receptet på köket.se liksom. Och så ser man att okej, det är bara ett halvt kilo smör liksom. Det är det som är grejen.
0: Ja, det är det. Men det är ju en ganska orimligt cool merit att ha innan man ens har fyllt 20. Alltså att du vunnit hela den här grejen plus det här med moset då.
2: Ja,
0: är det
2: ja,
0: ditt
2: jo.
0: Bästa skryt?
2: Ja, men jag tror om jag skulle behöva skryta om någonting någon gång så är det nog det, tror jag.
0: Hur låter det då? Tjena David.
2: Tja Jakob, Sveriges mästerkock 2026, säsong 17, yngst någonsin.
0: Okej, okay, weird att säga det direkt.
2: Det är verkligen inte ofta jag inleder en mening med det, men lite häftigt.
1: Nu ska vi se här. David är ju besatt av snittar.
0: Mm.
1: Och du menar att du gjort sommarens godaste snitt. Vad består denna snitt
0: av? Det tar vi
1: alldeles
0: strax.
1: Ja, den kör vi efter låten.
2: Yes.
0: Det är en bra cliffhanger. Sommarens bästa snitt ifrån Sveriges mästerkock. Yngsta någonsin genom historien och tiden.

0: så lugnar vi ner oss.
1: Precis där någonstans vill vi ligga, Robin. Oskar Lindros.
0: Japp, det där var Dancing on my own från och med du-version, Robin och Oskar Lindros här i morgonpasset i Petri. Där var jag ynnesten att sitta med Sveriges absolut främsta när det gäller matlagning, Jakob Jansson. Han har vunnit Sveriges mästerskap kock innan han ens har fyllt 20 år. Och du var ju inne på en av mina stora intressen där.
2: Snittar. David, du gillar tydligen snittar.
0: Ja, och det är väl det bästa som finns.
3: Ja, det är trevligt.
0: Finger food.
2: Jakob, du menar att du har gjort sommarens godaste snitt.
3: Kan vara en överdrift, vem vet. Men den är jävligt god i alla fall.
2: Låt oss höra så kan we be the judge om det är en överdrift eller inte.
3: Ja, okej. Okay, så det är vanligt formbröd, väldigt viktigt, billigt vitt formbröd. Skär upp i bitar, ja, men avlånga liksom. Steka i massa jävla smör så de får en riktigt, ja, men fin yta. Bre med lite ännu mer smör, rumstempat.
2: Smör är än så länge en röd tråd i mycket av det du lagar.
3: Det är, alla älskar ju smör, men jag tycker fortfarande det är underskattat. Och sen två sardellfiléer. Lite tunt hyvlad schalottenlök.
2: Okay. Rå?
3: Ja, man bara lägger in i vattenbad så man blir av med lite bäska. Och sen lite dill.
0: That's it. Var det gojset?
3: Alltså, det är smöret som agerar gojs, ja, men, i den här ekvationen.
0: Jag vet inte om jag skulle klassa smör som gojs.
3: Nej, den blir inte så gojsig, men den blir god som fan.
0: Vad skulle du ha för gojs på om du var tvungen att gojsa ner det?
3: Ja, om jag var tvungen så kanske det blir lite gräddfil.
0: Gräddfil där du kanske liksom vispar ner lite chives.
3: Gräslök. Gräslök. Nu snackar jag.
0: Ja, just det. Ja, den är... Ja. Jag måste nog smaka den för att liksom säga att det här är sommarens godaste. Alltså, jag säger inte att du är ute och cyklar, men jag kan liksom inte bekräfta din tes.
3: Jag har ju bara snott den av Marco Pierre White, som är en känd brittisk kock.
2: Nu kommer det fram.
3: Nu kommer det fram.
2: Plagiat.
3: Ja, fast jag bytte ansjovis i sardeller, så jag tror det är lugnt.
2: Det tror jag var ett bra drag.
3: Ja, nej, men...
2: David vill ju starta en restaurang och kalla den Kejsarsnittet.
0: Kejsarsnitt.
2: Hade du dissat Tom Sjöstedts restaurang för att jobba hos David istället?
3: Kanske det.
0: Men tänk dig själv, hade det inte det? Med tanke på vad det finns för drive-in-restaurang nu, då ska man liksom sitta och köra med slabbandes med en hamburgare. Ja. Det är liksom inte bilkörarvänligt.
3: Stort problem.
0: Tänk dig då massa olika goda snittar som man får liksom plocka ihop och sen så köra vidare. Då kan man liksom så trycka i sig det där utan att det är något slags problem. Okay, nu ska man inte köra och äta.
3: Ja, men det gillar jag. Det gillar jag.
0: Ja, det är take away.
3: Senast förra veckan så satt jag och klämde nuggets i bilen. Ah. Och så kommer man till pommesen, så blir det lite jobbigt liksom.
2: Och då tänker du, här hade det suttit fint med en snitt.
3: Ja, men precis. Ja. Och exakt det tänkte.
0: Men är go-to-snitten, alltså originalsnitten, den som liksom är grunden till snittbordet, är det den ihoprullade polarbrödet med rökt ren ost typ i?
3: Jag tycker så här, för mig...
0: Och sen så tandpetare på det, skära upp i rullar och sen så är det en liten vindruva på.
3: Alltså, de har ju en plats. Liksom.
0: Det finns en plats för
3: dem. Det finns en plats för dem. Men jag tycker att min farmor har gjort dem väldigt ofta.
0: Det är grundsnittet vi pratar om nu.
3: Ja, nu snackar vi om min grundsnitt, liksom. Det jag tänker på när jag hör snitt. Och det är...
0: Eller genomsnittet kanske ska
3: vara. Ja, exakt. Det är sånt polarbröd med något slags rökt torkat kött och pepparotsvisp.
0: Där har vi en grund, där har vi ett genomsnitt. Ja.
3: Det är ett jävla genomsnitt, tycker jag.
0: Ja, det är ett jäkla genomsnitt.
3: Det är liksom, jag hade dem på min studentmottagning här veckan och då käkade jag typ 20
0: sjukt.
3: Stycken. Alltså det är...
0: Ja, det är sinnessjukt. Ja, men jag tänker också att man på den här kejsarsnitt då, att man kan jobba lite krustader också.
3: Ja, jag älskar krustader.
0: Uff. Krustad. Har du gjort en hemgjord krustad någon gång?
3: Det har jag faktiskt inte.
0: Nej. Alltså för de som inte vet vad en krustad är, så är det...
3: Ja, men det är en liten skål av friterad tunn deg.
0: Ah, typ.

0: eller smet.
1: Som man fyller efter behag.
0: Efter behag med goa, goffiga röror eller annat.
1: Där har du ju nästa kokboksidé.
0: Ja, exakt.
1: Goa, goffiga röror.
0: Ja.
1: Så du kan fylla liksom... men du, det finns mycket att prata om här, märker jag.
0: Det gör det.
1: Vi kanske ska prata ihop oss om den här kejsarsnittidén.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Får höra av dig.

0: potatismos och genomsnitt och allt vad det innebär med Sveriges absolut yngsta vinnare av Sveriges mästerkock genom alla tider någonsin. Och det är ju midsommarafton. Hur ska du fira?
1: Jag ska festa, jag ska ut på landet till min fotografs flickvän. Så ska...
0: Din fotograf?
2: Vänta lite. Du har en fotograf som man har.
1: Ja, men till band och kokbok, han har fotat.
2: Jag förstår.
1: Han fotar mycket, han är hobbyfotograf. Så vi ska till hans flickvän i Stallaholmen och festa och bada och äta gott.
2: Kanske någon snitt?
1: Det blir nog en del snitt, tror jag. Definitivt.
2: Och du är okej med att någon annan lagar maten då?
1: Alltså det är det bästa jag vet. När jag får sätta mig ner och äta och inte tänka på att laga. Liksom.
0: Men det är inte det godaste du vet?
1: Alltså det finns, det blir nästan lite godare när jag vet att jag slipper fixa disk efter.
2: Just liksom,
1: när jag slipper tänka på något av det där.
2: Mm. Jag är lite svårt. Jag tycker också om att laga mat och min, alltså, jag skulle säga att jag är väldigt trevlig överlag i livet, men i köket så är jag en otrevlig person. Jag kan inte hålla käften. Om min kille lagar mat så kan inte jag, alltså, från vardagsrummet sitter jag och tänker, lägger han i potatisen i vattnet lite för tidigt nu, eller att det kan så komma in och micromanage. Men ja, kan du lägga band på dig?
1: Ja, men det är någonting som jag har lärt mig att göra. Mm. För jag vet att nu har jag, även om jag är väldigt ung, så har jag hållit på med mat i ett antal år. Liksom.
0: Provocerande när du poängterar själv hur ung du är. Men fortsätt.
2: It's the truth.
1: Ja. Nej, men

0: i början när man var så här, när man nyss hade kommit in i det och började bli ganska okej, okay, då var det så här, då ville man micromanage.
1: Alltså när du var 12-13 år.
0: Ja, exakt.
1: Redan då fick du lära dig att här får jag lugna mig, låta mina föräldrar sköta sitt i köket.
0: Ja, men då var det så här att jag klagade på det de gjorde för att de inte gjorde det helt korrekt liksom, och så vart jag en riktig jävla besserwisser så här. Mm. Men sen växte jag ur det lite.
1: Ja, okej, okay, jag är inte riktigt där än.
0: Och så blev det så här, okej, okay, ja, nej. Det är så skönt att bara koppla av och låta dem göra det de gör och sen få en tallrik som man kan äta.
1: Mm. Liksom. Och så sitter du där med värdigheten i behåll i och med att du inte har suttit och varit en
0: besserwisser. Jo, men precis. Så känner man sig, kan man klappa sig på axeln.
2: Liksom. För när midsommaren börjar närma sig, vad är det du börjar kräva då? Vad är det för, tarm det rycker i, så att säga?
0: Men det är de här rörorna som vi snackar om. Ja. Alltså gubbröra, skagen. Mm. Det är jävligt nice. Och, alltså,
2: men har inte gubb seglat upp på första plats här?
0: Jo. Gubbröra är bättre än skagen, tycker jag. Ja, det är lite roligare.
1: Det vet jag inte riktigt.
2: Gubbgegg vill man ju liksom, kan man inte få nog av.
0: Nej. Kan äta med sked, typ.
2: Ja, men, precis.
0: Ägghalvor är också en sån grej. Jävligt bra grej.
2: Ja. Väldigt, väldigt bra.
0: Det är fantastiskt.
2: Men du, vi vill ju ha lite så moderna twists på midsommarmats, eller på att säga midsommarmats. Jag på läser innan till här. Ja. Och jag är Ron Burgundy. men det är vi vill ha, du har lite såna moderna twists som man skulle kunna använda sig av för att spajsa till midsommarmats en dag som denna.
0: Alltså jag tycker
2: ska vi ta det snart.
0: Ja, det tar vi snart. Ja. Får ni hålla ut här.
2: Håll ut.

0: för.
1: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och gesungarna. Fan av låten?
2: Ja, men den är... Man kan väl inte ogilla den?
1: Nej, det går inte där. Men du, jag frågade dig, vart ska du se matchen? Och då sa du, ja men där på plats där jag är, när jag vaknar vid 7 på morgonen. Jag bara, ha. För den går 7 på kvällen.
2: Nu kommer hela Sverige hata mig, men jag är inte så intresserad av fotboll faktiskt.
1: Vi har Jakob Jansson i studion, alltså årets vinnare av Sveriges mästerkock och världens yngsta vinnare av mästerkocken.
2: Världens vet jag inte.
1: Vet du inte?
2: Jag har inte koll på det, men Sveriges i alla fall.
3: Sveriges, det där måste du kolla upp.
2: Ja. Ja.
3: Vi vill ju ha roliga takes på de klassiska midsommarrätterna.
2: Mm.
3: Hur kan man twista till dem?
2: Alltså jag tycker att midsommarmat borde man hålla ganska klassiskt. Men om man vill impa på gästerna så kan man bara slänga på jättemycket krondill.
3: Ja, krondill är sån vanlig, eller sån på skälk.
2: Alltså krondillen är det som kommer längst upp på själva dillskälken som blommar ut. Just nu till och med, det är i säsong. Och det ser väldigt fint ut och det smakar väldigt gott.
3: Ja, sån som man brukar dekorera kräftor med.
2: Ja, exakt, exakt. Mm. Men ja, så jag tycker ändå så här, maten borde man hålla hyfsat traditionell. Mm. Köra på alla goffiga röror och sen bara slänga på massa krondill.
3: Kan man fästa till kokt potatis på något sätt?
2: Ja, men det tycker jag man kan göra. Slunga i smör och lite gräslök kanske.
1: Ja, just det.
3: Gravad lax. Smör.
2: Men det, man kan göra så här roliga bet. Man kan grava med rödbeta,
3: ja,
2: så får den en liten fin rosa kant så där.
1: Du har liksom vunnit Sveriges mästerkock och yngst genom tiderna, så det borde ju vara liksom en dundertalang. Men du kommer hit och tipsar om att vi ska spajsa till midsommarmaten med att slänga på lite dill. Är det det? Nej, men... Hur kunde du ens vinna det här?
2: Det frågar jag mig själv varje kväll innan jag somnar.
1: Är det här dina twist? Eller var du ute igår och orkade inte ta tag i uppgiften?
2: Nej, men jag tycker faktiskt att sån mat behöver man inte twista till så mycket. Nej. Det finns andra saker man kan twista och hålla på och krångla med. Men just midsommarmat, det behöver inget mer. Liksom, det är alltid gott.
1: Vad ska vara på bordet då? Snabbt.
2: Okej, vi ska ha gravad lax. Jag gillar varmrökt lax också att ha på bordet. Vi ska ha ägghalver, gubbröra.
1: Vad ska det vara på ägghalverna?
2: Ägghalverna gillar jag skagen på. Skagen, lite löjrom och lite rödlök.
3: Hur länge kokar man dem?
2: Äggen?
3: Ja, perfekt
2: ägg. Ja, men 8 minuter tycker jag.
3: Håller med.
2: Är nice.
1: Och sen, vad sa du mer?
2: Vad sa vi mer?
1: Ska det vara någon paj?
2: Västerbottenostpaj är trevligt. Inte ett måste för mig. Men
1: du
2: poängterar
1: att det ska vara Västerbottenostpaj.
2: Ja, annars går jag inte hem.
1: Nej. Finns det någon annan Västerbottenpaj då som du liksom exkluderar ju med att du vill poängtera att det är en Västerbottenostpaj?
2: Alltså, ja, nej, men det måste vara Västerbottenost.
1: Ja,
2: det kan inte vara en tacopaj från Västerbotten.
1: Nej, det ska det faktiskt inte vara.
2: Nej.
1: Med Tex-Mex-ost på.
2: Exakt.
1: Nej, Västerbotten Tex-Mex-ost.
2: Ja, det kanske var
3: något. För sig gott.
2: Vem vet.
1: Okej, så det är pajen, det är ägghalver. Och det är lax i olika format. Och sen så är det någonting
2: lite
1: annat.
2: Lite hovmästarsås också.
1: Men du har ju glömt. Och gubbröran.
2: Ja, men gubbröran har jag sagt.
1: Den har du sagt,
2: ja. Den vill jag bara ha i en skål och sked.
1: Vad ska du dricka till
2: soppa.
1: Då?
2: Öl.
1: Öl?
2: Ja.
1: Oj, det var nästan så att det fanns någon slags problematik liggandes i bakgrunden där.
3: Nej, vilken roast av Jacob Jansson. Varje liten grej ska... Det är hur du uttalar rost och hur du säger all.
1: Kärlek börjar alltid med bråk. Jag gillar Jacob Jansson. Jag vill att han kommer tillbaka.
3: Ja.
1: Men vi ska släppa honom nu så att du får åka iväg och fira midsommar.
2: Gud, vad snällt.
1: Och grattis till vinsten ännu en gång.
2: Tack så mycket.
1: Coolt, häftigt och grattis.
2: Och tack för att jag fick komma hit.
1: Just det. Om ni vill imponera på gästerna idag, släng på lite dill.
3: Smör.
1: Krondill.

0: LKN, här i morgonpasset, det är Peter med David Ruid och Michelle Hallström. Du har ju tagit an en uppgift här.
1: Ja.
0: Och det är ju vadå?
1: Våga fråga-lådan, som är den stängd? Eller är den fortfarande?
0: Nej, den är stängd. Nu stänger vi den.
1: Ja, nu är den kanske stängd. Mm. Men vi har fått in några frågor. Jag skulle inte säga att det är så. Du märkt ett fenomen som du inte förstår och nu är för sent att fråga någon, så nu passar du på att fråga. Men vi har lite andra slags frågor.
0: Mm-hmm. Får jag hjälpa till här också? Ifall
1: det får du, för här tror jag att du har svar på tal. Planerat in midsommar med mitt ex och hennes gäng. Nu dumpad och ensam. Vad gör man?
0: Dyker upp ändå.
1: Dyker upp ändå.
0: Ja, men vi har ju planerat det här.
1: Ja.
0: Då blir det, då är det det som blir av.
1: Ja.
0: Eller också icke att förringa den tragiska ensam midsommaren hemma i en icke nedkyld lägenhet med dålig ventilation framför TV:n.
1: Måste det vara dålig ventilation verkligen?
0: Nej, men det är det jag ser framför mig lite grann. Alltså så, inte AC-ig, utan för varm. Man behöver ha liksom det stora fönstret lite på halvglänt för att det ska vara
1: sitta
0: uthärdligt.
1: Hemma och svettas i sin ensamhet.
0: Ja, alltså det är många som associerar det med tragik. Men jag kör några gråt och sen så kommer det kännas bättre. Och sen så kan du göra vad du vill. Du kan kolla på vad du vill, du kan äta vad du vill. Och sen så gör du den grejen i din ensamhet.
1: Jag då som eventuellt kommer missa mitt midsommarfirande i och med att det inte går några båtar dit jag ska.
0: Just det, du kommer bara springa runt här i stan i folkdräkt.
1: Nej, men jag har ju bokat bord på en restaurang och kommer sitta iklädd för folkdräkt och äta ensam lunch.
0: Jag undrar hur det funkar det där med båttaxi. Jag tror att jag har tagit upp det tidigare, jag kommer bara inte ihåg svaret. Men alltså, om det är en tjänst som är båttaxi, kan inte du beställa det och åka när du vill då?
1: Det kanske finns. Men jag ska liksom 2 timmar med båt. Det känns som att
0: Det kommer bli 20 000.
1: Det blir 20 000.
0: Det är sinnessjukt dyrt, skriver Olivia. Ja. Vad skulle det kosta 2 timmar båt? 2 timmar båttaxi? Alltså är det 1000 lappar?
2: Ja.
0: Alltså är det femsiffrigt?
1: Är det mer eller mindre än vad det kostade att gå på Lojsan Wallins midsommarfirande 2022? Som kostade 7 000?
0: Okay.
1: Det blir ingen båttaxi för mig.
0: Nej, det blir ingen båttaxi för dig.
1: Det är någon som frågar, hur beter jag mig om jag inte kan melodin till snapsvisan?
0: Då sitter man och försöker. Skål! Ja. Och så dricker.
1: Jag brukar, om jag inte kan låttexten, nu inte till en vanlig låt, då har jag lärt mig att man kan mima ordet watermelon. För då ser det ut som att man säger vanliga ord.
0: Okay.
1: Och det funkar väldigt bra. Men okay. Så att jag tänker att det kanske finns någon motsvarande, någon melodi som oavsett snapsvisa, finns det någon melodi man kan köra som funkar, typ går att applicera på nästan alla låtar. Kanske Helan går. Om du bara sjung Helan går.
0: Helan går.
1: Lite diskret liksom i bakgrunden av den riktiga snapsvisan, så kanske ingen märker.
0: Ja, just det. Ja, nej, men min dotter brukar ju alltid sitta och försöka. Hon älskar att lyssna på musik. Mm. Till alla andras förtret. Och då så sitter hon bara, alltså försöker fram tills det kommer till en liksom fraser som hon känner igen och kan.
1: Och då tar hon i.
0: Då tar hon i där. Så det är ju ett förslag.
1: Man kan alltid sjunga med i skål.
0: Skål kan man, skriker man ut bara. Vad är det för fler frågor?
1: Jag ska kika på det där och återkomma.
0: Kika återkom.
1: Ja.

0: Erik Lundin här i morgonpasset i P3 med David Ryd och
1: Michelle Hallström.
0: Och det, nu närmar det sig att du ska gå ut och traska runt på stan i folkdräkt ensam och leta efter någon lunchrestaurang som kanske skulle vara öppen för att du ska vänta på båten ut i skärgården.
1: Ja, en båt som aldrig kommer gå.
0: En båt, båten som aldrig går. Mm. Men då undrar man ju, vad, för ni har bokat restaurang, där är ett kompisgäng. Mm. När restaurangbesöket är klart, vart rör ni er då? Är det bara hem då, eller?
1: Förhoppningsvis tillbaka till Stockholm så att jag kan möta upp mina vänner.
0: Alltså det är utgång. Så.
1: Och sen får vi se. Ah. De kommer ju vara jättetrötta när de kommer tillbaka och jag kommer vara redo att göra denna dag.
0: Många kommer ju göra det enormt vanliga, klassiska misstaget att börja för tidigt.
1: Mm, det kan jag ha, de här verkligen. De fick ju gå upp med tuppen för att hinna med den enda båten som går. Så att, de är ju jättetrötta nu.
0: Ja.
1: Deras dag är ju slut i princip.
0: Är det någon stor ö ni ska till?
1: Nej, det är det inte. Och det finns bara en restaurang. Mm. Så att ja, de fastar i flera timmar och utan så mycket att göra.
0: Ah, okay.
1: Ja, nu försöker jag liksom få det att låta som att de kommer ha en tråkig dag för att jag är avundsjuk. Jag har FOMO.
0: Men du menar att Klubb Stockholm ändå har öppet midsommarafton?
1: Det tror jag.
0: Och du tror att det kommer vara rivigt?
1: Det tror jag.
0: Och röjigt?
1: Jag är dock lite stressad över, jag har ont i ländryggen som man har.
0: Korsis.
1: Och det har alla. Mm. Efter en viss ålder, jag vet. Men för mig är det extra stressigt i och med att det är väldigt viktigt för mig. Det är centralt för min personlighet att vara bra på att gå ner i brygga.
0: Ja, just det.
1: Och midsommarafton är kanske ett av få tillfällen under året då man erbjuds möjligheten att kanske gå ner i brygga.
0: Ja, just det, för väder och sånt där.
1: Det kanske är limbo.
0: Kan vara limbo, ja.
1: Det kanske är någon låt, eller det är också folkdräkt. Det passar sig väldigt bra att gå ner i brygga i klädd folkdräkt. Ja. Men nu så är det begränsat ryggvighetsmässigt.
0: Och den viktigaste frågan av alla är ju, det finns ju en morgondag. Och det är nästan så att den är i, ja, att det är samma nivå på viktighet. Mm. Alltså matchen imorgon, var ska du se den? Hur ska du se den?
1: Ja, inte i bryggställning kommer det inte bli.
0: Nej.
1: Utan jag kommer stå upp, alternativt sitta ner rak i ryggen. Och kanske se den på lokal.
0: Ja, okej. Okay. Det blir att gå ut och se det med andra.
1: Eventuellt.
0: För du kanske inte är så pass fotbollsintresserad.
1: Jag vet inte om du har märkt det. Med tanke på att jag knappt visste vad Duplantis ägnade sig åt för friidrott. Att sport kanske inte är mitt expertområde.
0: Men ändå så väljer du att se matchen.
1: Ja, jag vill ju inte få FOMO.
0: Ja, det är FOMO-grejen där. Jag förstår.

0: Buddy, Valter Nilsson, Amanda Bergman här i morgonpasset i P3. Hur är midsommarvädret nere i de södra delarna av Suecia?
1: Det är faktiskt väldigt, väldigt fint. Det är liksom dock lite kvavt, annars nöjd. Hur är det uppe i Stockholm?
2: Ingen aning, suttit i en studio hela morgonen. Det är mörkt.
1: Hallå Michelle, jag vill följa upp.
2: Ja.
1: För att, förra gången du och jag pratade med varandra så sa du så här, i år är det straight summer.
2: Just det.
1: Hur har det gått med den?
2: Dåligt, jag har stämt av nu med alla straighta.
1: Ja,
2: det
1: är inte, på straight-kongressen.
2: Ja, för jag pratade då häromhelgen om heterooptimism. Om att det kanske blir en trend i sommar efter det att många heteros har varit pessimistiska när det kommer till dejtinglivet ganska länge. Jag har inte märkt ett uppsving optimismmässigt, men det kanske kommer nu efter midsommar.
0: Mm. Har du anammat det här nu då och börjat lyssna på Tupac som vi sa tidigare?
1: Självklart. Jag har också börjat ta på mig ganska fula shorts. Idag har jag det.
0: Jättebra.
1: Så jag känner liksom att jag är redo nu.
2: Ja, då är heterosommaren i görningen.

0: Ta det launa, labyrint, MC Brown här i morgonpasset, där vi än en gång vill önska folk en trevlig och glad midsommar. Nu är det dags för mig att lämna över till Petri Nyheter, och det är Jeanette som tar det. Varsågod.
1: Tack. Minst 25 människor har dödats i israeliska anfall mot södra Libanon, rapporterar libanesiska L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Hezbollah uppger i sin tur att det pågår intensiva sammandrabbningar i området, skriver AP. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah i den sydlibanesiska byn Kfar Tebnit, skriver The Times of Israel. En person har dödats i ryska drönaranfall mot två civila fartyg i Svarta havet, och flera ska ha skadats enligt ukrainska uppgifter. Och Ukrainas vice premiärminister skriver på Telegram att även ett fartyg som är flaggat i St. Kitts och Nevis träffats. Och som VM-skräcken som utspelade sig på BC Place Stadium i natt när Kanada ställdes mot Qatar i herrarnas fotbolls-VM, tacklades den kanadensiska spelaren Ismael Kone ner och bröt sitt ben, och han fick bäras ut på bår. Alla kunde höra benet brytas, sa Kanadas förbundskapten efter matchen. Kone behandlas på sjukhus. Och så byter vi ämne.

0: Ja, producenten Tay Keith har dött, 29 år gammal, bekräftar polisen i Nashville. Keith hittades död i sin lägenhet igår och polisen uppger att inget brott misstänks, men än är inte dödsorsaken fastställd. Den Grammy-nominerade producenten har jobbat med kändisar som Travis Scott, Sexy Red, Beyoncé, Eminem med flera. 2025 utsågs han till en av Forbes 30 under 30. Då är det nyheter klockan 11 med mig, Jeanette Kado. Jag är tillbaka igen om en timme med ytterligare en nyhetsuppdatering. Nu blir det magasinet till Peter med.
1: Vi är P3. Här och nu.
2: Live. Det blir det sannoliken. För du satt ju och tänkte där i bilen på väg till midsommarfirandet. Undra om det blir någon radio idag. Det är klart det blir! Magasinet till P3 med mig, Anton. Och vi ska snacka ny musik här om en stund. Men först, Ikona Pop. Dance to this. Kinda wanna dance to this.

Mare, Sunnan Wind här i magasinet i P3 med mig, Anton. Och det här ser ju inte du, men jag liksom stod och dansade för att jag ska erkänna, helt besatt av den här låten. Jag tycker liksom att det är den enda sommarplågan sen Raymond och Marias Ingen veta var du köpt din tröja. Hörru du, det är lite så midsommar, det är lite så fredagsfeeling här hos oss på P3. Och jag sa det här med att jag är besatt av Sunnan Wind Mares. På tal om att vara besatt så har en ny tjeja släppt en ny låt. Hon heter Hjalda. Du känner igen henne från den här låten. Precis, låten heter Blond, artisten heter Hjalda och vi spelar henne mycket här på P3. Det har kommit en ny låt, den heter Naiv. Och jag tror att det här kan bli en låt för sommarens alla sommarflirtar. Så ja, det är liksom du som kanske så här, du vet, går över ängarna där, plockar 7 sorters blommor, du vet, midsommarfiende, bla bla bla. För nu ska du lyssna upp, för den här låten är ditt framtida jag. Det är som liksom en kristallkula här. Du kommer bli helt besatt av någon. Du kommer liksom hoppa från stupet. Det är det som är stämningen i den här låten. Om du hoppar, då hoppar jag, du vet. Den där osäkerhetskänslan. Men hur är det för oss som varit kära ett tag då? Kan det här vara låten som liksom piffar upp romantiken lite? Är den liksom hoppet? Eller är den det som gör att det blir kraschen? Oavsett vad, här kommer Hjaldas nya låt, Naiv.

Elda Naiv. Och du förstår vad jag menar, va? Det är liksom en romantisk låt, men det finns också något sådär lite liksom, vad ska man säga, kärlek som besatthet, kanske kärlek som drog, att man liksom riskerar att dras in i någonting man inte riktigt hade tänkt. Kärlek är ju också liksom en förgörande kraft, eller hur? Tycker jag i alla fall känns i den här låten. Vi ska lyssna mer på musik så här på midsommar. Jag tänker att det är, liksom, det är bara du och jag idag, vi har bara gött. Bara lyssnar på Alexander Juneblads Mysteriet i floden Ätran.

0: inte ha ett hemligt liv.
1: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton, den här midsommardagen. Jag håller dig sällskap, och apropå sällskap, jag ska få lite sånt utav Kimbo från Peter Din Gata. Vi som liksom är lite trött på Rönnedal, vi som känner att det där med små grodorna, den har vi hört, den kan vi nu. Vi känner liksom att vi behöver gå vidare. Vi önskar oss en hiphop-sommar, och det ska Kimbo guida mig till.

0: Tack till oss själva och varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna.

0: ute nu.
1: De sa ju också att ni kommer att ha 10 hundra år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: allt.
1: Veronica Maggio, min vita kanin, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och du vet hur midsommar brukar låta. Och i en ring, sju vackra flickor i en ring. Och liksom, jag vet hur det är. Du känner liksom att små grodorna, hur lustiga de än må vara, står dig lite upp i den berömda halsen. Du får nog! Du vill gå vidare musikaliskt. Och vet du vad? Då är jag här för dig. Du längtar efter något tyngre. Du längtar efter hiphop. Hold my snaps, tänker jag. Hallå Kimbo! Och du fick ingen mikrofon, för jag var så taggad på alla mina liknelser jag hade kommit på. Nu sa, hej Kimbo.
2: Tjulilulu, gott folk, och glad midsommar på er alla.
1: Ja, glad midsommar på oss alla. Du jobbar på Petri din gata.
2: Detta gör jag.
1: Och du ska nu få hjälpa mig här i en liten hiphop-guide, tänkte jag.
2: Jättegärna.
1: Nu inför sommaren. Och vi ska liksom gå igenom, som sagt, då, hur sommaren liksom känns i hiphopen. Men före det så är jag nyfiken, hur mycket syns hiphopen just nu, skulle du säga?
2: Jag skulle säga att det har blivit bättre. Vi ser den här sommaren, Allsång på Skansen. Brekasso och Adam kommer gästa.
1: Okej.
2: Men sen ser man även
1: peak-folklighet.
2: Det är det jag menar. Och sen ser man även program som Elitstyrkans hemligheter. Jag är ganska säker på att Linda Pira kommer göra ett gästframträdande. Så jag upplever att hiphopen kliver in i vardagsrummet och tar plats.
1: Men är det liksom bra, eller känns det oreal?
2: Jag tycker det är fint, för jag menar på att när det finns sådana här program, jag brukar säga att Så mycket bättre är det bästa exemplet.
1: Aha.
2: När man ser till exempel Ison och Fille och Nack och Nimo kliva in där, då blir det en helt annan publik som tänker, vad är det här för lirare? Och då kommer de helt plötsligt, förhoppningsvis, börja lyssna på en Ison och Fille-dänga.
1: Så du menar det är liksom ingången in och sen går man liksom vidare?
2: Är det med mig? Man tar dörren in.
1: Och vi var lite inne på det, men liksom, kommer den här målgruppen som kollar på Allsång på Skansen, kommer de liksom, är de redo för detta?
2: Det tror jag. Alltså, ska jag vara helt ärlig, de har varit redo utan att de har vetat det. För hiphopen är för alla, det är den.
1: Okej, okay, och som jag förstått som så är det också att man börjat sampla mellolåtar, stämmer det? Nej?
2: Det har man bland annat. Ja. Jag tycker att det har varit länge att man samplar, men nu på senare dagar så är det yngre artister, alltså artister som är yngre än jag till och med,
1: ja,
2: som samplar.
1: Hur gammal är du?
2: Jag är 26 och ett halvt.
1: Och ett halvt, så gulligt.
2: Men till exempel Lisa Ekdahls Vem vet, den blev ju samplad ganska nyligen av Malik Dalassi.

0: Men alltså underbart.
1: Eller hur?
0: Wow. Men alltså, och du menar, är det här liksom en ny trend eller har vi sett det innan också?
1: Jag skulle säga att det har blivit nyare på så sätt att man samplar låtar som till exempel hur många i min generation har koll på Lisa Ektor. Om vi ska vara helt ärliga liksom. Och jag tycker att det är så fint, för det känns som att han, det blir som att han bygger en bro. Och jag känner att allt fler rappare vågar experimentera. Man kanske kollar på sound som till och med ännu tidigare än den här låten från 50-60-talet. Det finns liksom inga gränser på vad som går att sampla. Utan hela den svenska, alla svenska skivor finns som en buffé. Och det är bara att ta och göra sin grej av det.
0: Alltså, jag tycker det låter helt underbart. Och på tal om bangers. Här är en riktig banger. Det är ändå midsommar.

0: Outcast. Heja! Här är magasinet i P3 med mig Anton och dig Kimbo från Peter din gata.
1: Det
0: hallå.
1: Stämmer.
0: Det stämmer. Och vi är mitt uppe i en slags musikalisk guide för dig som är trött på Sjösala vals och istället vill lyssna på något lite starkare, va? Mm. Och vi snackade ju liksom om hur mycket hiphop det kommer synas i sommar. Vi var ju alltså på Skansen. Men om vi vänder då.
1: Okej. Okay.
0: Hur mycket låter sommaren i hiphopen, Kimbo?
1: Det är en mycket bra, en mycket befogad fråga.
0: Tack.
1: Som jag gärna vill svara på. Jag skulle säga att det som är signifikativt för hiphop under sommaren, det är ljudbilden.
0: Okay.
1: Det ska vara dansant.
0: Ja.
1: Och det ska vara, alltså BPM:et ska vara lite högre och snabbare. BPM står för beats per minute. Och du ska gärna känna att antingen vill attackera ett dansgolv eller sitta i en bil och såklart följa hastighetsgränsen.
0: Yeah.
1: Men i alla fall, alltså, är du med mig i svängarna?
0: Typ? Ja. Just, så det handlar mer liksom om ett sound som bjuder in till en specifik känsla av lite ledighet, lite fest, lite flärd.
1: Precis.
0: Snarare än att man kanske har så badboll i texten.
1: Ja, precis. Jag skulle säga att det ska kännas, känslosvalet ska vara Askungen, en boll på slottet.
0: Oh.
1: Där ska man vara liksom.
0: Ja.
1: Mm. Det ska vara galej.
0: För du har tagit med ett exempel.
1: Det har jag.
0: Vad är det för något?
1: Det är, första kommer vara Gilly.
0: Mm.
1: Och sen har vi även Murads Casablanca.

0: Det känns också som en perfekt uppladdning inför sporten imorgon.
1: Eller hur?
0: Eller? Förstår du vad jag menar? Den känns lite så läktare, lite så ösig, alltså lite den alla dansar med stämning, eller?
1: Alltså jag skulle säga, Morad har ju blivit, alltså han har blivit känd för sina outron. När han gör sina outron, det går inte att beskriva med ord, men hans, alltså det han gör i en studio, man blir så himla taggad av det. Och jag känner att både Gilly också, men framförallt Morad, jag visar så mycket livstecken när jag hör de här låtarna. Och jag skulle säga att det är sommaren för mig.
0: Så vi var lite inne på det. Du sa bilen, jag sa läktaren. Vad mer ska man liksom ha den här låten i sommar? Eller de här låtarna i sommar?
1: Bil, läktaren, nej men dansgolvet.
0: Ja, ah, såklart. Alltså
1: varenda,
0: Gud, hallå,
1: varenda dansgolv. Bara kliv in och bara känna att nu är det fint att vara vid liv.
0: Och du, så här då. Ja. Om du skulle ge liksom det ultimata tipset, om man vill sätta på den liksom perfekta sommarlåten idag, vad ska vi höra på då?
1: Okej, grejen är, jag är en person. Ja. Jag tycker om lyrik.
0: Ja.
1: Och inom hiphopen, jag skulle säga att många av de här rapparna, de är ju nästan poeter när de uttrycker sig.
0: Mm.
1: Och Ken Ring, i den här låten ger det allt jag hör. Han kanske inte är poetisk, men han är i alla fall extremt rolig. Barsen och bara, ni ska få lyssna.

0: Kimbo dansar med i studion och det är omöjligt att inte göra när man lyssnar på Ge dig allt jag har med Ken Ring. Och det här var liksom ditt ultimata sommarlåtstips.
1: Det var det.
0: När man vill känna liksom sommaren i kroppen och på dansgolvet.
1: 100%.
0: Och jag måste säga att jag håller verkligen med. Mm. Och vi pratade om texten specifikt och jag tycker verkligen att man hör liksom att det är något sånt tema idag i magasinet i P3, att vi innan pratade om Hjaldas nya låt Naiv och den här låten, de har ju det gemensamt att, så här, att beskriva kärlek som en självuppoffrande sport. Du vet, man spelar inte cool.
1: Nej.
0: Utan jag ska ge dig allt jag har.
1: Verkligen.
0: Alla mina pengar, vad var det nu, mjölka med alla mina kossor? Nej.
1: Alla kossor och hela kockarungen. Is not paying it cool.
0: Nej, vet du vad? Och vet du vad? Jag tycker att folk ska sluta spela cool.
1: 100%.
0: Inspireras av Ken Ring och Hjalda och bara ge allt jag har.
1: Förmedla era kossor.
0: Ja, och vet du vad, Kimbo? Stort tack för att du kom förbi och vi ses ju snart igen.
1: Det gör vi.

Tombola 94, Funky Loffe Remix. Dina ögon här i magasinet i P3. Och om inte det fick bilkön att kännas lite lättare, vet jag inte vad som kommer att få det. Kanske Kjell Höglund. Alltså, nu är det officiellt midsommar, va?

0: Pappa kommer inte hem, Oskar Linnros. Och du vet, alltså, jag vet inte om du håller med mig, men jag kan ändå så här, alltså, det finns alltid en fråga som gnager i mig när jag sitter och kollar på serier. Till exempel så här, är den här sjukhusserien verkligen så himla realistisk? Går det till så där på en akutmottagning? Kanske jag sitter och funderar när jag kollar på The Pitt. Och MI5-chefen, du vet, den organisationen där James Bond jobbar, han har liksom inte sagt att den här serien jag vill tipsa dig om är realistisk. Men han har sagt att han föredrar den här typen av spionserier över James Bond. Jag pratar förstås om Slow Horses.
1: I'm putting Slow House in lockdown.
2: Go in weapons drawn.
3: If this is an on-the-spot performance review, I have to tell you, I am absolutely killing him right now.
0: Det är en serie där vi får följa liksom spioner som har blivit lite avpoliterade, kan man säga. De har liksom blivit satta i Slough House, det är lite deppiga delen av MI6, eller MI5. Och de leds av Gary Oldmans karaktär. Du vet, han fiser, han luktar illa, han super. Men det är någonting med liksom att den här lite så, du vet, lite svala brittiska stämningen, men som ändå ser det som total action. Och det kommer en ny säsong 2027. Alltså jag menar, det finns ju ändå något här. Så jag och MI5-chefen, vi kan ju inte ha fel. Eller?

Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten här i magasinet i P3 med mig Anton. Klockan är snart 12 och då ska vi få nyheter precis som vanligt. Men jag måste bara prata kort om låten som kommer nu. För den har fått en slags hyllningsversion av Dubosia Kollektiv som ett slags När vi gräver guld i USA. Men I am from Bosnia, take me to America. Så här låter den. Sex.

simulate. Inför fotbolls-VM förstås, en liten självironisk peppig variant, men här kommer Salvatore Ganaccis original Take Me to America Stussy remix.

0: Och magasinet i P3, klockan blir nu 12. Då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod Jeanette.
1: Tusen tack. En svensk man har gripits misstänkt för ett grovt brott på Färöarna, rapporterar färöiska tidningen Dimalleting. Polisen vill inte berätta exakt vad han misstänks för, men säger att det är ett brott som kan ge flera år i fängelse. Brottet ska vara kopplat till potentiellt fysiskt våld mot andra människor. Mannen kan nu komma att utlämnas till Sverige. En gristransport på norra Jylland har vält och alla 190 djur kommer att avlivas enligt den danska polisen. Ja, olyckan inträffade i morse. Lastbilen la sig på sidan och spärrade av vägen. Flera grisar dog direkt och resten ska alltså avlivas. Och så byter vi ämne.

Ja, producenten Tay Keith har dött 29 år gammal, bekräftar polisen i Nashville. Keith hittades död i sin lägenhet igår och polisen uppger att inget brott misstänks, men ännu är dödsorsaken inte fastställd. Den Grammy-nominerade producenten har jobbat med kändisar som Travis Scott, Sexy Red, Beyoncé, Eminem med flera. 2025 utsågs han till en av Forbes 30 under 30. Och så ska vi snacka midsommartugg.

0: Ja, för det är dags för lite matnyttig info. Inför midsommarfirandet kan det vara bra att ha koll på hur länge midsommarkäket kan stå framme i värmen utan att risken för att farliga mikroorganismer ska sprida sig i maten. Enligt Livsmedelsverket bör lax, sill och ostar inte stå framme längre än 2 timmar i sommarvärme på 25-30 grader. I normalrumstemperatur på 20 grader gäller 4 timmar. Dagbete Nyheter klockan 12. Anton, hur bra kollar du på det här?
1: Jättedålig, men jag kan berätta att det här är tyvärr inte ett problem där jag är, för att det är liksom lite kvalmigt och kvavt. Mm. Så förstår du, liksom, de där ostarna, det är liksom kylskåpet så att säga, ja, finns runt omkring oss.
0: Det är ju bra, det är faktiskt jättebra, för det där är ju också svårt att hålla koll på. Alltså,
1: man är ju helt upptagen av små grodorna och liksom sju sorters blommor.
0: Ja, gud.
1: Då kan man inte agera Livsmedelsverket, man vill inte, den partypoopen vill man inte vara.
0: Nej, men verkligen, nu ska jag ställa in det här, men vi vill äta.
1: Exakt, det är min jävla buffé jag ansträngt mig för. Ja. Alltså, jag är glad att vi kunde reda ut det här. Stort tack, Jeanette.
0: Tack. P3, här och nu,
1: live. Magasinet i P3 med mig, Anton, fortsätter att hålla dig i sällskap. Och vi ska snart gå in i en liten sån fredagsklassiker här i magasinet, nämligen vår underhållningsguide. Där jag och min kompis Kimbo kommer liksom att ge våra bästa tips vad du ska streama, läsa, underhålla dig med inför helgen. Men först, rock music, Charlie XCX.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Och jag har gjort det här Carola-tricket, att jag bjudit in någon yngre, lite liksom charmigare person än jag själv, för att få liksom suga ut ungdomskraften, och det är ju Kimbo.
1: Omöjligt att vara charmigare än du, Ante. Det går inte. Det är inte, det är inte möjlighet, vännen.
0: Äsch. Och det är ju magasinet P3 som du lyssnar på. Och liksom, det är midsommar, och då har jag bestämt att vi går lite på feeling idag.
1: Okay.
0: Idag liksom inga vanliga regler, utan då går vi bara på magkänsla. Okay, okay. För så är det på midsommar, tycker jag. Och nu ska vi ta lyssnarna lite i handen och dela med oss av våra bästa populärkulturella tips inför helgen, så att man har något när fotbollsmatchen är över att kolla på.
1: Låter
0: eller hur?
1: Fantastiskt.
0: Ja,
1: fantastiskt.
0: Det är det vi ska göra. Och vet du vad, Kimbo, du har ju varit här och gjort det med mig en gång tidigare.
1: Det hör jag.
0: Vem var du här med då?
1: Kattis, the one and only.
0: Ahlström.
1: Kattis Ahlström.
0: Exakt.
1: Alltså, wow, vilken
0: och,
1: människa.
0: Och hur var det för dig?
1: Det var fantastiskt, för hon gav mig ett tips som jag faktiskt kollade på samma kväll som den dagen, och det var Hundarna.
0: Ja,
1: den här
0: just det.
1: Populära serien, om jag inte missminner mig helt.
0: Ja, exakt, så var det. Mm. Och liksom, jag vet inte hur du upplevde det.
1: Nej.
0: Men jag upplevde det som att det var love at first sight mellan er. Alltså, och inte på något sånt futtigt sätt liksom man kvinna blir kär i varandra, utan på ett mycket mer gudomligt plan, mycket mer så vänskapligt och fint, eller hur? Eller håller du med mig om det?
1: Jag skulle säga att gudomligt är ordet, man, det är det rätta ordet att använda i det här sammanhanget.
0: Mm. Och för dig som inte vet vem Kattis Ahlström är, så är ju hon en tv-legendar som bland annat leder Muren på SVT. Och vet du vad, Kimbo? Är som att det är midsommar så ringde jag upp Kattis, för hon ville nämligen hälsa till dig, och det lät så här.
2: Wow. Jag kände att jag ville göra det nu innan, för jag förstår, Kimbo är ju kanske i närheten och innan han stämmer för julen och så inför midsommardansen.
0: Exakt.
2: Så vill jag så hemskt gärna skicka mina varmaste hälsningar till denna bror, får jag nog kalla. Eller jag vet inte om man får man säga så.
0: Är du och Kattis bröder, skulle du säga?
1: Nej, men alltså håret resa, jag har gåsud. Det här är min syster. Det här är storsyran. Wow! Alltså, vilken midsommar du ger mig.
0: Ja, varsågod med midsommargåva till dig. Och vet du vad? Gåvan bara fortsätter. För att jag känner liksom att jag vill vara er demonproducent.
1: Okay.
0: Jag känner att jag ska lansera er som Sveriges nya liksom reality-duo. Tänk Filip och Fredrik. Alltså liksom lite den stämningen. Och då började jag och Kattis liksom spåna på så här. Ska vi skriva en bok eller hur ska vi göra? Och då sa hon så här.
2: Boken tror jag vi får vänta lite med. Jag har börjat jobba på ett råmanus lite. Men jag vet inte, Kimbo, han har mycket att göra. Men han, jag tror han kommer med sin input snart.
0: Så vad säger du, Kimbo? Blir det liksom, vill du ha podd? Blir det reality show? Blir det bok? Vad är vi någonstans?
1: Jag känner Freestyle Fridays med Kattis. Hon kommer in i din gatastudion och droppar rader.
0: Vet du vad? Exakt så jag tror vi gör. Men snart så går vi liksom tillbaka till underhållningsguiden och ger våra tips. Men innan det, på tal om midsommarhälsningar, hälsningar med Lars Winnerbäck.

0: svara detta, och jag kommer svara detta alla gånger i resten av mitt liv. När du är uttråkad och när du bara känner att jag vill mysa, Sex and the City!
1: Alltså, förlåt en fördomsfull person, men det här chockar mig lite.
0: Du, det chockar de flesta, kan jag säga.
1: Okej, varför då tror du?
0: För grejen är så här, jag tror inte att jag är en person som kanske är Sex and the City största målgrupp, eller de flesta som kollar på det. Men jag menar på att själva kärnan i det här programmet, det vill säga sex och sorg och kärlek, drama, det är liksom tidlöst.
1: Ja,
0: och, det kommer alltid finnas på tapeten, det kommer alltid vara aktuellt.
1: Ja, och det drabbar ju oss alla, höll jag på att säga.
0: Du... I've been through it.
1: Okej, så vem är du då? Charlotte, Miranda, Carrie, Samantha,
0: det
1: övriga?
0: Det är den eviga frågan. Ja. Jag landar i en potpurri av allting.
1: Okay.
0: En salig blandning.
1: Det vill säga du vägrar att svara på min fråga.
0: Lördag kväll Samantha, men nu när jag är inne i ett väldigt fint förhållande så är jag väl Charlotte mest just nu.
1: Ja, men jag upplever också att Charlotte kommer till en med åren. Hon är den lite mer svala, konservativa kvinnan.
0: Och
1: den
0: med kärlek, Emil.
1: Ja, okej. Okay, bra. Ja. Bra. Bra. Mm. Det var bättre än vad det jag sa. Okej, men det här är liksom, som vi var inne på, ett ganska tidlöst tips med ganska eviga teman. Vad är det som får dig liksom hooked?
0: Det som för mig fast är att när jag kollar Sex and the City, det är som att jag kliver in i en tidsmaskin. Och helt plötsligt är jag en 33-årig karriärskvinna på Manhattan. Alltså jag kliver in i det. För jag menar, de hänger på barer, de går och festar. De gör ganska alldagliga grejer. Mm. Men för mig som är en 26-årig Malmöit, det blir det som att jag får kliva in i den världen på den tiden.
1: Ja, jag fattar. Så det är liksom på något sätt, det är en slags verklighetsflykt kanske. Är det det som får dig hooked?
0: Verkligen. Ja. Har man mycket på jobb, bara, vet du vad? Vi åker till Manhattan 98.
1: Oh.
0: Alltså bara, why not?
1: Och bara en tid utan smartphones.
0: Det är bara en sån grej.
1: Ibland har de så en flipphone kanske på sin höjd.
0: Och typ så när de ska haffa att de ger varandra deras business cards och lite sådana grejer. Så skulle man ha en business card.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut här i magasinet i P3 och min lilla fredagspanel med Anton Jordås och Kimbo, från Petrunegata.
1: Där hiphopen bor.
0: Där hiphopen bor. Hörru du, Kimbo, jag måste erkänna.
1: Kör, fortell.
0: Jag har sagt fel. Debussia Kollektiv var originalet, inte Salvatore Ganacci. Och det här är för dem som har hängt med

0: lite länge här i dagens program. Du vet, men när man säger fel så säger man bara, jag hade fel. Och sen går man vidare till vår underhållningspanel. För du tipsade ju om Sex and the City som ditt tips. Alltså inför liksom, populärkultur vi ska streama inför helgen. Mm. En liten klassiker. Man känner igen sig. Man har varit där förr. Mm. Och vet du vad? Det fick mig också bli inspirerad.
1: Okay.
0: Då tänkte jag så här, om du jobbar med klassikerna, då vill jag jobba med det nya. Okay. Den här serien hade premiär för en vecka sedan. Och det kom ett nytt avsnitt idag på HBO Max. TV-serien är polsk och heter Proud och låter ungefär så här.
2: Not in twist.
0: Exakt.
1: Wow.
0: Eller hur?
1: Behöver man vara polsk? Behöver man kunna polska? Eller finns det texten?
0: Vad sjukt om jag bara, nej, det finns ingen text. Lycka till. Det är för er som inte pratar polska. Nej, nej, nej. Utan, och det, absolut, det finns text. Och jag menar liksom att det är just därför jag valt den här. Mm. Alltså, av många skäl. Och jag ska strax gå igenom vad den handlar om. Men jag har också valt den för att det är ett sånt bra botemedel mot dubbelskärmande.
1: Okay.
0: Att se serier vars språk man inte talar. Mm. För då måste man ju koncentrera sig på skärmen. Då måste man ju läsa texten. Och då kan man tala på Instagram samtidigt.
1: Vilken grej, jag har inte tänkt på.
0: Varsågod, det är därför vi har fredagspanelen i magasinet. Vi tipsar varann.
1: Det gör vi.
0: Ja, men okej. Jag valde liksom det här klippet då som vi precis hörde för att det sammanfattar serien. För du är mitt i en ljuvlig, sexy, bögig kontext. Du har liksom en efterfest, du har på dig sexiga badbyxor, du jobbar extra som modell, men sen tränger verkligheten på. Eller hur? Du säger, liksom, din kropp säger ifrån. Dina vänner är trötta på att du är en fuck up. Och i det här klippet vi hörde så blir till exempel en efterfest avbruten av huvudkaraktärens syster som har fått nog av sin bror. Att han inte växer upp. Och sen avslutar avsnitt ett med, och det här är ingen spoiler, men det är så att huvudkaraktären får, alltså Filip, får ansvar för sin systers barn.
1: Okay.
0: Och det här blir då väldigt kontroversiellt och väckt mycket debatt i Polen. Liksom så här, ska homosexuella få uppfostra barn, så här, jada jada. Och det är inte därför jag vill tipsa om den här.
1: Nej.
0: Jag vill tipsa om att jag tror att många är i den här situationen på sommaren. Mm. Det vill säga att de är mycket i fest och flärd.
1: Det är de.
0: Och då kan det vara bra att bli påmind om att verkligheten då gör sig påmind. Man har en storasyrra som kommer in och bara avslutar efter festen. Tror du inte det kan vara mycket så?
1: Jag tror att det stämmer. En dag som denna på midsommar så kommer jag be mina älskade systrar att hålla sig borta, för det kommer festas. Men skulle det bli för mycket så kan jag absolut hålla med dig.
0: Ja, och serien heter då Proud och har haft premiär då alldeles nyligen. Och då undrar jag så här, vi var lite inne på det innan, men Kimbo, ser du någonsin på serier på språk som du inte talar?
1: Det gör jag. Jag är en person som älskar allt som har med Frankrike att göra.
0: Okay.
1: Så man har konsumerat mycket franskt i sina dagar. Lupin, som är en av mina absoluta favoritserier någonsin.
0: Aha, typ. Vad handlar den om?
1: Du vet den här tjuvdetektiven från Frankrike.
0: Ja.
1: Eller jag skulle inte kalla honom detektiv. Han är helt enkelt en man som gör brott. Och när han gör de här brotten är det ingen som kan catcha honom.
0: Ah, okej.
1: Okay. Det är fett.
0: Och hur är din franska?
1: Abnormalt dålig. Alltså det, alltså det är illa.
3: Sitter du där och gråter?
4: Jag har två levande.

0: Stor och Miriam Bryant, Higher Calling, här i Maggastunet i Petred med Anton och Kimbo från Peter din gata. Och vi har sagt att idag är det feeling som gäller. Varför? Jo, för att det är midsommar och då är vi så paltkommande att vi inte orkar tänka. Så idag går vi liksom på det magen säger åt oss att vi ska kolla på inför helgen i vår underhållningsguide. Och då har ju du tipsat om Sex and the City.
1: Det har jag.
0: Kultklassiken. Du har liksom varit lite klassiken. Medan jag har tipsat om Proud, den här nya polska serien om en bög som ska uppfostra sin systers barn. Första avsnittet gör mig sugen på mer. Och jag ska snart släppa dig Kimbo, men jag tänker att vi kuppar in ett till tips.
1: Det är vi, min
0: vän. Jag menar, det är midsommar. Du, jag, som sagt, vi går på feeling. Och då vill vi ha ny musik, eller hur?
1: Det är klart vi vill.
0: Och vem är det som har släppt ny låt?
1: Tyla.
0: Jasså?
1: Underbara Tyla har alltså i det här VM-albumet som finns så är en av de här, jag tror det är 7-8 låtar i det här albumet, då har hon en låt med Future som heter Game Time.

0: inte den nya låten, utan här är en låt som Kimbo fastnat för. Och helt varför har du fastnat hållet. För den här?
1: Grejen är, den här låten, den får mig att känna mig som en professionell fotbollsspelare. För man blir så taggad. Alltså jag vill höra av mig till Graham Potter och skriva, varför blev inte jag uttagen? Alltså vem är, den är så himla motiverande på ett sätt.
0: Ah, ja, ja. Och vad är det med Tyler då som gör att du, förutom då i sån här låten, är det något särskilt med Tyler som gör att du fastnar?
1: Hon har ju så många strängar på sin lyra.
0: Okay, berätta.
1: Här hör du hur hon hämtade lite rap liksom, hon gav oss rader. Sen innan vet vi att hon har väldigt dansant musik som talar direkt till dina höfter. Musik som jag där, alltså man blir bekant, höfterna och Tyler liksom. Och det bara känns som att hon slutar aldrig chocka. Så jag är extremt taggad på hennes kommande album.
0: Ja, och den kommer ju i slutet av juli. Och nu ska vi höra på Is It Love. Blir det första gången för dig?
1: Det blir det, min vän.
0: Och det blir det för mig också, så tycker vi lyssna på den. Och så försöker vi reagera lite kort efteråt.
1: Tycker jag.

0: Och fredagen kanske bara börjat, men i magasinet i P3 så har vi liksom tjuvstartat helgen, jag och Kimbo.
1: Verkligen.
0: Och den här låten liksom, vad tyckte du?
1: Alltså som sagt, hon har så många strängar på sin lyra. Ja. Just det här var lite genreöverskridande skulle jag säga.
0: Okej, på vilket sätt?
1: Är det afrobeat? Är det R&B? Är det även lite rader? Hon bara, put your hands on my body like a masseuse. Alltså vet du, det är så mycket hon kan. Hon slutar inte förvåna mig.
0: Nej, men alltså, och jag tycker mig ana en liten trend som, som jag vill se nu om du håller med mig om. För att, vi känner ju igen Tyla här från P3, framförallt för ju samarbete med Sara Larsson.
1: Såklart.
0: Och också Chanel, just de här två megahittarna. Men det, verkligen, men det här är liksom en lite, mer, lite lugnare sound. Mm. Här tar vi ner det lite grann. Mm. Och är det så att det känns som att den här sommaren har många av våra stora popdrottningar som ska släppa album i sommar, Tyla, Ariana Grande, släppt låtar av det lite lugnare slaget. Det är en lite lugnare sommar i år, eller?
1: Alltså,
0: Hittade mycket... Made You Love Me, tänker jag på, med Ariana Grande till exempel.
1: Såklart mycket, men det känns, nu när jag tänker på det så har det varit ganska lugna låtar. Men eftersom att den med Sara Larsson, den Tyla gjorde, var så pass himla stökig och dansant, så kanske Tyla kände, you know what, let me simmer it down a bit.
0: På tal om det du sa, hon har många strängar på sin lyra.
1: Yeah.
0: Mm. Hur är du, Kimbo? Stort tack för att du kom förbi och hjälpte oss och liksom guide oss inför helgen, så nu vet vad vi ska streama och lyssna på. Kort, vad ska du göra på midsommar?
1: Jag ska leva mitt bästa liv.
0: Ja.
1: Det blir alla lekar, det blir hela en gård. Vi kör.

0: Jag hörde att du också har blivit inspirerad att skriva en egen låt.
1: Idén var att göra en Stockholmslåt igen. Jag har gjort det.
0: Alltså när du hade läst boken
1: fick
0: du den idén.
1: Ja, men för att jag hänvisar till Henning Tummen i Mina drömmar stad i den här låten. Jag identifierar mig med båda de där två.
0: Både som Tummen och Henning?
1: Ja, jag är väldigt plikttrogen, väldigt nitisk med mitt jobb som Henning. Men jag är också som Tummen också, det löser sig.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på Magasinet i P3 och tänk att jag idag ska få säga det där var Linn Lindfors. Det kan man inte tro, va? I P3-kanalen. Men låten i alla fall Rus och det är Funky Loffe Remix. Om inte det är midsommar, vet jag inte vad som är. Hallå, snart ska jag få besök i studion utav Jeanette från P3 Nyheter. I can't wait!

0: Terra, hallå, vad hände med rösten? Jag försökte säga Terra, musik för alla. Här är magasinet i P3 med mig Anton och nu också med P3 Nyheters egna Jeanette, hallå.
1: Hallå!
0: Du har liksom en liten skvallrig snackis till mig, berätta.
1: Ja, jag kan spela en liten truddelut så får du höra. Somebody once told me the world is gonna roll me. Ja, vad tänker du på?
0: Jag tänker på sådana där låtar som är sådana enorma klassiker att man inte ens vet riktigt vad man ska säga.
1: Jag tänker Shrek.
0: Jaha, förlåt. Det gör inte jag, för jag tänker på I Need a Hero när jag tänker på Shrek.
1: Jaha, vet du, den har så många ikoniska låtar att det är så här. Everything's great. Allting är liksom... Nej, men den är så bra. Vi kan prata om det i år och dagar. Men det jag tänkte prata om är ju den här trailern för den nya filmen. För det kommer ju en ny film nu, Shrek 5. Som blir den femte i Shrek-sagan och som väntas släppas nästa år. Och det har ju tagit ett tag sedan den senaste filmen kom. Det var ju 16 år sedan nu. Sen, ja, om man inte räknar spin-offsen som kom däremellan.
0: 16 år?
1: Ja, alltså det är ett tag. Alltså.
0: Verkligen?
1: Ja, ja, och den här trailern har i alla fall väckt en hel del reaktioner. Har du några gissningar på varför?
0: Nej, det är någonting med sönerna, va?
1: Ja, ish. Lite, någonting med hela casten faktiskt.
0: Ah, okej. Okay. Berätta.
1: Att någon... Alltså, många är besvikna på hur de ser ut. Många fans frågar sig liksom, är det här en glowdown? För många har liksom reagerat på att de ser väldigt annorlunda ut i Shrek-casten, vilket flera medier
0: har. Och så när vi säger Shrek-casten så menar vi alltså de animerade figurerna.
1: Ja, herregud, verkligen. Inte de som är bakom dem. Nej, men precis. Och man reagerar på att animationen av karaktärerna ser annorlunda ut. Aha. Än vad de gjorde sen man såg dem sist.
0: Okay.
1: Och vissa av fansen frågar sig, ja, men varför karaktärerna ser AI-genererade ut, varför Shreks gröna hudton har förändrats, varför Fionas näsa är något mindre och om det inte bara är bättre om hela filmen bara ställs in.
0: Okej, hårda ord från fansen.
1: Ja, det är mycket kritik och den här kritiken påminner ju lite om, jag vet inte om du såg den, men reaktionen som kom när filmen Sonic the Hedgehog teasades 2019, du vet Sonic, den här blåa igelkotten. Och då var fans rosenrasande över hur mycket den hade förändrats, alltså utseendet på Sonic. Och ja, men han hade helt plötsligt blivit mer cartoonig, kort med mer päls och folk var verkligen inte glada över det och det blev liksom en så stor kritikstorm att regissören till filmen Jeff Fowler sköt upp release-datumet på 3 månader för att fixa till Sonics look.
0: Men gud, och det är någonting med så här, när man tar sig an sådana här liksom enorma klassiker, folk blir ju vansinniga.
1: Verkligen, det är ju lite heligt liksom.
0: Ja, det är som julvärlden i SVT nästan. Det är den viben att så här, man kan inte göra vad som helst för då blir
1: verkligen,
0: folk tokiga.
1: Verkligen, och då skrev Fowler på dåvarande Twitter då, citat: "The message is loud and clear. You aren't happy with the design and you want changes. It's going to happen." Slutcitat. Och det var det som hände. Man ändrade den och fansen blev glada igen. Och det är flera Shrek-fans som nu vill att samma sak ska hända med Shrek-filmen för att man är så missnöjd med den. På X skriver en person, citat: "Can we bully DreamWorks to change Shrek 5 animation like we did at Paramount to change Sonic's animation?" Slutcitat. Så det är, ja, det är ganska
0: det
1: kritiska.
0: Det piskas upp liksom, ja, en angry mob.
1: Ja, det är många höga röster om det. Och det är ju inte första gången Shrek får kritik. I februari året när första teasern av filmen publicerades, alltså början av året, februari, så gick folk i taket för att looken var respektlös mot originalet. Och då snackade BBC med Ollie Hyatt som driver Blue Zoo Animation, alltså en animationsstudio med mycket content för barn, att det inte är konstigt att folk reagerar så här då det alltid kommer reaktionen när en sån här nostalgisk film görs om, som vi var inne på. Men det är inte alla som hatar den. Alltså, vissa har tvärtom gått i försvar för Shreks nya look. Folk har förståelse till att det har gått några år nu och att det är därför man också ser att Shrek har fått lite rynkor på ansiktet och att Donkey har fått lite mer vuxet hår. En person skrev på X, citat: "He aged, he has a teenage daughter." Slutcitat.
0: Ja, exakt. Alltså, åldern ska drabba oss alla, även vi som bor i träsket liksom, och i träsktroll.
1: Nej, men alltså, så är det ju. Men det är ju, ja, det får man tycka vad man vill om. Men hur mycket tycker du att man kan liksom ändra på en så här gammal goding innan den inte är god längre?
0: Nej, men jag tycker att, alltså, inget är heligt, säger jag.
1: Kör på.
0: Ja. Och en mycket obehaglig insikt som jag också skvallrade med Michelle Hallström om, som är programledare för Morgonpasset i morse, det är liksom att Shrek söner är lite low-key hot, eller? Ja, kommer men... bli heartthrobs om 10-15 år.
1: De har ju tagit efter sin pappa, verkar det som.
0: Verkligen.
1: Alltså, vi älskar ju Shrek.

Kent skissar för sommaren här i magasinet i P3 med mig Anton. Vi snackade precis Shrek med P3 Nyheters Jeanette. Hon kommer snart tillbaka och ger en sedvanlig, gud, stort ord, sedvanlig nyhetsuppdatering klockan ett. Men innan dess blir det mer musik här i P3, Solen och Stella Explorer, En sommarnatt.

0: Bolaget, det ligger något i luften. Du lyssnar på P3. Nu ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod, Jeanette.
1: Tusen tack, Anton. Under gårdagen passerade totalt 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade Hormuzsundet efter överenskommelser mellan USA och Iran. Det är den högsta siffran sedan mitten av april då Hormuzsundet öppnades tillfälligt. Före USAs krig mot Iran låg trafiken genom sundet på cirka 110 genomfarter per dag. Minst 25 personer har dödats i israeliska anfall mot södra Libanon, rapporterar libanesiska L'Orient Le Jour. Enligt Israels militär var attackerna ett svar på det de kallar Hezbollahs upprepade kränkningar av vapenvilan. Hezbollah uppger i sin tur att det pågår intensiva sammandrabbningar i området, skriver AP. Fyra israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah i den sydlibanesiska byn Kfar Tebnit, skriver The Times of Israel. I Storbritannien vann Labour-politiken Anti Burnham det viktiga fyllnadsvalet i Makerfield. Burnham är idag borgmästare i Manchester och förväntas utmana sittande premiärminister Keir Starmer om ledarskapet i Labour-partiet och därmed också premiärministerposten. Och för att kunna göra det måste han ha en plats i parlamentet. Många förknippar midsommar med röda stugor, bryggor och jordgubbstårta på landet. Och i Sverige finns det fler än 600 000 fritidshus. Men vad firar svenskarna midsommar egentligen? Och hur många har tillgång till ett sommarställe?
2: Jag ska faktiskt fira midsommar i stan, men det tycker jag är väldigt tråkigt. Jag har någon kompis som kanske har sommarställe, men det är väl inte så ofta man åker dit.
1: Det säger Aida till P3 Nyheter, och det är mycket vanligare att barn med svensk än med utländsk bakgrund har tillgång till landställen enligt en rapport från SCB från 2021. Och nyligen varnade Folkhälsomyndigheten för tydliga skillnader i hur mycket olika grupper är ute i naturen. Men kan tillgången till sommarställe vara en del av förklaringen?
3: Hur många är min krets som äger ett sommarställe? Ja, kanske 60-70%.
4: Jag vet inte hur många jag känner, men även de jag känner som har sommarställe vet jag inte hur bekväm jag skulle vara att fråga dem alltid.
1: Då P3 Nyheter klockan ett med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Jonna Karlström. Och du, Anton, glad sommar på dig.
0: Glad sommar på dig. Ska du äntligen få ta midsommar nu?
1: Ja, alltså det blir någon litet firande imorgon bara.
0: Okej. Jeanette spelar lite cool och svår.
1: Nej, herregud, verkligen inte. Jag ska se på matchen ser jag faktiskt fram emot.
0: Vet du vad? Jag med. Blir det Sverige-tröja på?
1: Ja, faktiskt. En ny.
0: Älskar.
1: Vet dock inte om den passar. Min bror har köpt den. Vi får
0: Nej.
1: Se.
0: Jag har gått upp lite i vikt, så eventuellt passar inte min heller. Men ja, vi kan slida varandras DMs med då bilder verkligen på hur vi ser ut och våra nya snygga tröjor.
1: Yes, let's do that. Ja. Glad midsommar.
0: Och heja Sverige.
1: Ja.
5: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, och då, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Anton. Och som jag pratade med Jeanette om precis, så är det liksom andra matchen imorgon. Sverige möter Nederländerna och vi måste ju peppa upp det här i magasinet på lite vårt egna sätt. Eller lite popkultur-take kan man säga. Men innan det, en riktig sommarklassiker. Ida Lova, Svagare än jag. Jag vet inte om det är en sommarklassiker, men jag bestämde det nu.

tillfälligheter, Hungry Hearts Mashup. Naus, Hågland, Veronica Maggio, och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig, Anton. Och jag lågade, jag var så inne på Hågland. Jag lovade dig matchuppsnack. Och vet du vad, handen på hjärtat, jag kommer hålla mitt löfte. Men innan det så måste vi prata om en sjuk grej. För alltså, jag har ju liksom länge tänkt att hela Sverige liksom på ett sätt så stannar upp på midsommar. Inget nytt händer, allt är stängt, alla är lediga. Men så bara rasslade det till. Det kom liksom ny musik. Folk började släppa låtar. Också på tema. Mondo Duplantis släppte sin låt igår, Midsummer. Och idag, Walter Nilsson. Och jag pratade faktiskt med en expert. Jag måste alltid ha experthjälp när det kommer till de här svåra frågorna. Natasha Asarmi om detta, som är musikreporter här på P3. Och hon menar ju att det här är liksom en otrolig möjlighet. Här kan liksom folk vara lite ensamma med sina musiksläpp i Sverige. Och kanske kan rida lite liksom på midsommarpepp. Om Walter Nilsson lyckas med det, med sin nya låt Jag fick andas den tunna luften, det låter jag dig avgöra. Här är den i alla fall i P3.

0: Walter Nilsson, jag fick andas den tunna luften, och du lyssnar på magasinet i P3 där vi pratar om den här nya låten. Och det känns liksom lite ovant att släppa låtar på midsommar, och det kanske är något ny trend, kanske en ny möjlighet att få liksom lite uppmärksamhet för att det är ingen annan som gör det. Oavsett vad, så besökte i alla fall Walter Nilsson P3 igår och hängde då med min kollega Navid och pratade då lite om sin egen framgång och vad den har fått för konsekvenser. Vi ska lyssna.
1: Och vi märkte bara, för det här är ju första gången i våra liv där man ens får känna på någonting som kallas framgång, så att säga. Man har ju bara fått klättra upp för en gott smörjd backe liksom, som bara gör att man inte kommer någonstans. Men vi märkte när texterna liksom skulle till här att helt plötsligt var det svårare att skriva helt plötsligt. För att man, jag tror strävan är den bästa platsen att vara på, och den roligaste platsen också. Och lite så här, vad fan händer när drömmar slår in?
0: Och det här känner jag igen. Jag tycker att alla kändisar som liksom nästan är liksom roligast innan de är med på spåret. Alltså, hear me out, älskar de människor som är med på spåret. Men det är någonting liksom när komiker, innan de liksom slår igenom. Därför att innan de slår igenom så har de liksom ingenting att förlora. Då vågar de peta där det känns, då vågar de vara lite vassa. Men det är liksom någonting, när man har en miljonvilla i skärgården, då är det liksom, då kanske inte blir lika street, om du förstår vad jag menar. Så, Walter Nilsson, I hear you. Det kanske är inte så jobbigt att vara framgångsrik, men hur tusan fortsatte man kreativt? Jag fattar ändå vad du menar.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

Black Palm Tree Fatness här i magasinet i P3 med mig Anton. Och liksom, det är ju omöjligt att inte prata om midsommar som att det är midsommarafton. Och jag och min producent Otti sitter här och tänker liksom att du firar, kanske ni är olika generationer som firar tillsammans, olika åldrar. Därför tänkte vi på nu låtar som förenar, som liksom går hem hos alla. Och som liksom när de kommer fullkomligt tar ett helt samhälle gisslan. Ett givet exempel är ju den här. Gnarls Barkley, Crazy. Och ett annat exempel är Strövtåg i hembygden. Man får liksom både Gustav Fröding och Mando Diao, det bästa av två världar skulle man kunna säga. Och i min tidiga radiokarriär så jobbade jag på Ålands Radio och där ledde jag ett önskeprogram där man fick liksom ringa in önskelåtar till nära och kära som så fyllde år eller kanske hade namnsdag. Jag kan berätta, tveklös etta var den här låten.

0: Strövtåg i hembygden Mando Diao, och du lyssnar på magasinet i P3 med mig Anton. Och nu ska liksom erbjuda magasinets, vår egna populärkulturella liksom uppsnackis inför matchen imorgon. Två grejer du kan dra med kompisarna imorgon när ni laddar inför att Sverige ska spöa Nederländerna. Den första är målgesterna. För att jag läser i Svenska Dagbladet, för där har historikern Björn Lundberg skrivit att självklart har det dansats och firats när man har gjort mål ända sedan 1800-talet. Men i och med att tv och fotboll i princip blivit synonymt med varandra har ju såklart exponeringen för målgesterna ökat. Och liksom målgesterna har blivit liksom som ett sätt för spelare att signa eller liksom signera sina mål. Det var jag som gjorde det där målet. Och för att dagens fotbollsstjärnor är liksom inte bara elitidrottare och spelare. De är också en form av globala varumärken. Du vet, det lanseras parfymer och glasögon och läsk och fan hans moster. Och det innebär liksom att en betydande del av deras inkomster kommer just från sponsring och reklamavtal. Och därför är det nu viktigare med målgester än vad det var förut. Och här är liksom några exempel från den här VM-sommaren som jag liksom, som har fastnat hos mig. Till exempel har vi då Yasin Ayaris målgest som har blivit lite av en snackis. Han sätter sig ner och kysser marken. En slags böneställning har det liksom debatterats om och blivit en, liksom en, lite av en hel potatis. Alexander Isak, han går lite sin egna väg. Han håller en relativt låg profil. Och sen har vi ju förstås Gyökeres mask, liksom framför ansiktet. Och det känns som att det är den som vi kommer att minnas. Att det är den som vi kommer att göra på skolgården när vi liksom ska komma tillbaka till VM-sommaren 2026. Eller snarare så här, när vi ska berätta om skrönorna om VM-sommaren 2026 för våra barn, då är det liksom det vi kommer att göra. Då kommer vi tala om Gyökeres mask. Och det, för liksom, det är lite det som jag har upplevt när jag var liten, att min generation, jag är född 92, har fått höra liksom om Brolins piruett. För den gjorde nämligen jag på skolgården efter VM-sommaren 94. Och liksom, jag menar, jag var alldeles för ung för att komma ihåg de där matcherna. Men det blev liksom som ett förvärvat nästan kollektivt minne. Och jag tror liksom att precis samma kommer
1: Viktor Gyökeres, den här masken med händerna framför munnen,
0: och bli för nästa generations fotbollfans.

När vi gräver guld i USA, tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark här i magasinet i P3 med mig Anton. Och du, jag håller på att prata med dig om liksom magasinet så här populärkulturella, lite så laddningen för VM-matchen. Det ena var liksom, vi var inne på målgesterna, hur de kanske kommer bli en grej. Och alltså förlåt och ursäkta för detta jag ska säga nu, för det här är eventuellt lite loll. Men nu ska vi prata om liksom vidskeplighet och sport, va? För att i Philadelphia, där står liksom Rocky staty. Du känner igen Rocky från film och så vidare. Trappan, du fattar, Eye of the Tiger. Ja. Och du undrar, vad har det med fotboll att göra? Jo, det vilar nämligen en förbannelse över den här statyn. Alla lag, oavsett sport, som hänger symboler för sitt lag på den här statyn då tydligen, då verkar liksom matcherna gå på den berömda röven, va? Och även i VM har detta drabbat oss. Ja, ja. Förstår att Ecuador gjorde alltså då att de hängde liksom en liten flagga, eller i alla fall en symbol för flaggan, på statyn och förlorade då sen mot Elfenbenskusten. Och det här då självklart liksom fått spinn nu, och då inför att Brasilien, du vet liksom Brasilien är ett sånt ikoniskt VM-land, de vinner hela tiden, de är jättebra, och ska de spela där i stan. Sin andra match, de ska liksom komma igen efter vad de ansåg vara en förlust, men det var ju bara oavgjort mot Marocko. De fick en poäng, så jag menar, det är så olika vad man har för förväntningar. Men då uppmanas nu i alla fall fans, och fans liksom uppmanar varandra till rättning i leden. De håller på att tjata varandra så här: lämna statyn i fred! För att liksom... Och jag blir liksom inte riktigt klok på det här. För att jag menar liksom att det finns något så här kontraintuitivt här. Jag menar, Rocky är ju en fighter. En urkraft. Man vill ju sno power av honom till sitt lag. Men det här visar ju liksom att fotboll, alltså det här visar många saker. Till exempel det ena, ett, fotboll är en extremt vidskeplig sport. Men det visar kanske framförallt att Rocky är liksom större än oss alla på något konstigt sätt. Och om man försöker nalla på hans urkraft, liksom, hans energi, då är det inget man beställer. För då blir Rocky anden sur och straffar ens lag direkt. Ja, så att jag tänker så här, inför att du ska kolla matchen imorgon, så bjuder jag nu liksom på två stycken liksom andra typer av snackisar. Du vet, din jätteintresserade sportkompis, hen kommer säga så här: så här är vår Sveriges backlinje, så här ska vi tänka i vårt anfallsspel. Då säger du så här: nej, målgesterna, du vet, tornadon, ja, så var det 94, men nu 2026 så är det masken som gäller. Och så säger du: har du hört det där om Rocky, va? Ja, för hans ande, den är inget man snor. Och så kommer folk bli så imponerade. Eventuellt alltså.

Fighting. Shakira och Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Och hon är ju liksom en helt är hon liksom VMs okrönta drottning, eller? Shakira. Hon har liksom gjort dels Waka Waka Design for Africa, La La La, som i Brasil 2014 var det. Också Waka Waka Design for Africa var i 2010. Och nu också då Die Die till årets VM. Jag menar, är man inte VM-proffs då? Vet jag inte vem som är.

ligger med en ful Little Jinder och Markus Krunegård. Och vi på P3, vi backar dig. För vi vet hur det är där, du sitter liksom och firar midsommar nu. Och jag menar, du liksom, barnbarnet har fått glänsa nu. Barnbarnet får berätta vem Little Jinder och Markus Krunegård är för mormor. Men nu är det mormors tur. Ja, då, nu ska mormor få visa att hon inte bara vet vad krondill är, som de sa i morgonpasset i morse. Hon ska också få berätta vem Prince är för barnbarnet.

Prince. Let's go crazy här i magasinet i P3. Och det är ju sommar, va? Och då tänker man ju osökt på sommarplågor. Ett band som heter The Bausa har släppt en låt som heter Magnetic tidigare i vår. Och det är många som tror att just den kommer bli sommarplågan. Den låter så här. Jag tycker det känns liksom som att man är på poolparty och man liksom lite så sexigt kanske skickar badbollen till varandra. Ja, det finns verkligen något här. Och som om sommarfesten inte vore nog så har de liksom följt upp den här megasuccén med den här låten med en ny låt som har kommit precis idag. Den heter Lose Myself, The Bausa.

0: Ey bro, jag tror inte vi behöver springa någon mer alltså.
1: Ärligt, varför?
0: Jag ser inte ens dem, jag tror de är fett långt bak alltså.
1: På riktigt? Abba, är det dem?
0: Klas, de ser ut som myror.
2: Lasse och Lina Cappuccino här i magasinet i P3. Och i och med det så går vi på midsommarledigt. Men vi är tillbaka på söndag då med Siri Fagerud som programledare. Klockan blir nu 2, då tar Ekot över med Marianne Haslov. Varsågod.
3: Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i höstas. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast. Jeppe Brus är försvarsminister.
4: Baserat på tekniska informationer och de rapporter som kommer från soldaterna, ja, så konkluderar försvaret i evalueringen att det i flera tillfällen var tale om droner.
5: I september i fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period.
6: Vi har konkluderat att det förmodligen är det vi kallar en kapabel aktör där står bakvid.
5: Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
7: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
8: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet och jag blir nöjd till att...
5: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades idag. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
3: Och här i Sverige anser regeringen att det bör gå att göra skatteavdrag för gåvor till idrottsföreningar, miljöinsatser och beredskap. Och nu tillsätts en utredning. Idag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som har godkänts av Skatteverket. Enligt socialminister Jakob Forssmed stärker det här förslaget människors engagemang i civilsamhället. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Tonåringen fångades på bild av övervakningskameror i Danmark. I Köpenhamn ska han haft kontakt med sina uppdragsgivare. Morduppdraget fullföljdes aldrig och den åtalade tonåringen som nekar greps några dagar efter att han kommit tillbaka till Sverige. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland annat den färöiska tidningen Dima Letting. Och Aftonbladet rapporterar att gripandet skedde på uppdrag av svensk polis. Mannen ska ha varit på Färöarna i mindre än en vecka och han greps på allmän plats. Nu väntar domstolsförhandling för att förlänga frihetsberövandet. Sedan ska åklagare fatta beslut om mannen ska utlämnas till Sverige från Färöarna. Det var Ekots nyheter klockan 2 i studion Marianne Haslov.
9: Ny musik, live och poddar.
10: Vi är P3.
11: Precis, det är P3 du lyssnar på och det är jag, Vanja, som kommer att hålla dig i sällskap de kommande midsommartimmarna. Det blir en somrig mix av låtar från bland annat Sara Larsson, Sherry och Walter Nilsson. Men vi börjar med en sommarklassiker från Mares, Sunnan Vind.

Fanny Avon, vad gör jag nu? Här är P3 med mig, Vanja. Och vi tar oss vidare till Disco Lines och Tinashe, No Broke Boys.

0: Tack till oss själva och varsågod. Och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Stormzy och Odile 24 Hours. VM-sommaren har ju dragit igång och det märks i allra högsta grad även på topplistorna. Och en som har tagits in där, det är den här nyversionen av Vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

Walter Nilsson Högsbo Riviera här i P3 med mig Vanja. Och nästa låt, den bara dryper av sol. Alltså den är liksom fullkomligt bara doppad i sol och sommar. Och är döpt efter en by utanför Neapel. Här är nu Guinea och Celia Kameni med Marekia.

Barry Manilow med Copacabana. Och vi ska vidare till en artist som står för en av årets allra största internationella genombrott. Även om vi i Sverige haft koll på henne bra länge vid det här laget. Jag snackar om Sara Larsson. Här är Midnight Sun.

Peggy Goo, might goes like na na na. Hörde du här i P3? Och för ett tag sedan så släppte Håkan Hellström och Otto Knows en musikvideo som fick väldigt mycket uppmärksamhet för att vara lite mer explicit än vad folk hade räknat med. Så här låter låten Tequila.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Det är fortfarande oklart med fredsförhandlingarna mellan USA och Iran. Det var ju meningen att de skulle börja idag, men så blev det inte, rapporterar vår internationella korrespondent Daniel Alling från Schweiz.
2: Här går det nu rykten naturligtvis fram och tillbaka om att det här uppskjutna mötet kommer inställas in helt och hållet eller att det kan genomföras imorgon. Jag har hört båda ryktena här. Dock har vi inga officiella bekräftelser åt något håll. Det vi kan konstatera är att den schweiziska regeringen i morse bekräftade att samtalen är uppskjutna, inte inställda utan uppskjutna. Vad det betyder vet vi inte. Men som sagt, vad det går rykten åt både det ena och det andra hållet. Det vi vet är att samtalen i alla fall inte kommer ske idag och sen får vi se om det blir imorgon eller nästa vecka eller överhuvudtaget.
1: Vad säger du då? Varför har samtalen skjutits upp?
2: Ja, det är svårt att peka på en. Det har inte kommit ut någon, vad ska man säga, officiell förklaring till varför de har skjutits upp. Men det är klart att det som har hänt i framförallt Libanon mellan Israel och Hezbollah, det är ju ett direkt brott mot första punkten i den här överenskommelsen som det tog så väldigt lång tid att komma överens om, som nu är underskriven. Det står i första punkten att striderna ska upphöra mellan Iran och USA, också striderna i Libanon. Och det som har hänt i natt är ju ett direkt brott mot den överenskommelsen, och då blir det svårt att förhandla konkret om ett avtal förstås. Det är möjligt att det är en orsak, men man ska också komma ihåg att det finns en sån djup misstro mellan parterna så det behövs inte mycket för att det här ska hamna i svårigheter. Men situationen i Libanon är definitivt en anledning.
1: Daniel Alling, och för en liten stund sen kom det uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om att Israel och Hezbollah har enats om att inleda en vapenvila redan nu i eftermiddag. Men de uppgifterna har inte kunnat bekräftas än. Igår passerade ändå totalt 25 kommersiella fartyg genom det återöppnade Hormuzsundet efter överenskommelsen mellan USA och Iran. Det är den högsta siffran sedan mitten av april. Före kriget åkte ungefär 110 fartyg varje dag genom Hormuzsundet. I kväll och i natt blir det klart väder på många håll i söder, men från mellersta Norrland och norrut mulnande och regn. Imorgon varnar SMHI för kraftig åska över hela landet utom Gotland, fjällen och nordligaste Norrland. Det blir varmt imorgon och de västra delarna av Götaland och Svealand får växlande molnighet med skurar. De östra delarna först sol men på eftermiddagen skurar. Söder och mellersta Norrland också på eftermiddagen skurar. Fjällen och Norrbotten tidvis regn. Det var ekonyheterna.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
3: Exakt, det är P3 du lyssnar på med mig, Vanja. Klockan, den har passerat 3 den här midsommarafton. Och nu ska vi få musik från Terras nya album. Titelspåret blir det dessutom. Här är musik för alla.

Scouter och Veronica Maggio med Occhio d'amore. Och nu så ska vi ta oss till Norge och årets stora russehit där borta. Och som spås går varm även på vår sida gränsen nu i sommar. Det här är The Bausa med McNerick.

0: När jag läser den här boken så slås jag av vilket liksom litet ögonblick i historien som vi lever i.
1: Verkligen.
0: När man får den här hennes beskrivning som ju är så övergripande. Alltså både historiskt och biologiskt och sociologiskt och filosofiskt. Alltså psykologiskt. Alltså att man bara, men gud, det här är verkligen en kamp. Och det har känts väldigt långt bort från mig när jag växte upp, kvinnokampen eller vad man ska säga.
1: Jag har, alltså det var ju min mamma och de som gick och demonstrerade på 70-talet, så det där minns jag.
0: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Sitter du där och gråter?
3: Jag har två ögon.

Med Higher Calling. Här är P3 med mig, Vanja, och nu så ska vi vidare till en grupp som gjorde sin allra sista konsert förra sommaren. Det här är Hovet med Hon dansar vidare i livet.

back on 74. Och nu ska vi snacka fotbollslåtar, för det är ju mycket av den varan i sommar av naturliga orsaker. Och en av de allra mest populära just nu, det är bolagets bidrag till Hejaklacken. Det ligger något i luften. Här är P3.

Göteborgsbandet Sylvie's Head med låten Pure Control. Hörde vi här i P3 med mig, Vanja. Och det är ju faktiskt inte bara midsommarafton, utan det är ju också fredag. Och vad passar då bättre än The Cure, Friday I'm in Love?

Ring mig heter låten, LKN heter artisten som vi har börjat spela en hel del här i P3 på senaste tiden. Absolut en ny artist att hålla ögonen på. Men nu så blir det mer svenskt i vår midsommarlista. Här är Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Hon doftar

Khalifa med Helt seriöst. Här är P3 med mig, Vanja. Och om en liten stund så är det dags för nyheter. Men först så ska vi få lyssna på The Embassy och It Pays

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. Det har precis kommit besked om att Israel och Iranstödda Hezbollah har kommit överens om eldupphör i Libanon. Det bekräftar Israels militär för brittiska BBC. Vapenvilan ska inledas nu under eftermiddagen och enligt diplomatiska källor har den förhandlats fram av USA, Qatar och Iran. Runt 20 människor dödades i israeliska anfall under natten och i morse i Libanon. Israel hävdar att attackerna riktades mot Hezbollah, 80 Hezbollah-mål i södra och östra Libanon. 4 israeliska soldater uppges också ha dödats när deras stridsvagn besköts av Hezbollah. Det kommer att behöva tryckas 18 miljoner nya valsedlar efter att Sverigedemokraterna uteslutit en riksdagsledamot som misstänks för barnpornografibrott. Pontus Mattsson rapporterar.
2: Härom veckan lämnade en sverigedemokratisk riksdagsledamot både partiet och sitt uppdrag i riksdagen när det blev känt att han misstänks för barnpornografibrott. Men hans namn fanns redan med på de 18 miljoner valsedlar som partiet beställt av valmyndigheten inför riksdagsvalet i september. Och den personen ska absolut inte finnas med på valsedlarna, anser Sverigedemokraterna. Nu gör de om sin beställning och låter trycka 18 miljoner nya valsedlar. För extra tryckningen får partiet betala drygt 800 000 kronor eftersom Sverigedemokraterna behöver trycka fler valsedlar än den fria kvot partiet har. Också Vänsterpartiet har strukit kandidater. 25 personer har plockats bort från olika valsedlar sedan Expressen avslöjat att flera av dem hyllat terrorgrupper och antisemitism på sociala medier. Också Vänsterpartiet hoppas kunna beställa nya valsedlar. Men det är då oklart om det hinns med på alla ställen och hur många valsedlar det i slutändan blir. Personerna som petas kommer i vilket fall som helst inte att vara valbara. Totalt väntas valmyndigheten trycka mer än 600 miljoner valsedlar inför valet i höst.
1: Rapporterade Pontus Mattsson. Efter larmen om drönare i Danmark i höstas över bland annat militära anläggningar slår nu en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst fast att det verkligen var drönare. Larmen ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas under en period. I samband med den danska valrörelsen nyligen ifrågasattes om det verkligen var drönare. Men enligt den här rapporten så var det alltså just det. Norge kommer att öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk, det skriver norska regeringen i ett pressmeddelande. Flera andra länder har eller ska öppna konsulat i Grönland efter krisen i vintras. Det var Ekots nyheter, Marianne Haslov i studion.
0: Ny musik, live och poddar.
3: Vi är
0: P3.
4: Yes, det är P3. Du lyssnar på med mig, Vanja, som håller dig i sällskap en hel timme till. Vi har en riktigt härlig midsommarlista idag och vi kör vidare med Hannes och Waterbaby, Stockholmsvy.
5: I'll be honest,

Axel Ruby och Alexander Juneblad, blommor, sprit och andra things. Här är P3 med mig Vanja och nu ni så blir det en modern sommarklassiker. Här är Lale med Bjureklubb.

0: finare. Är det den vinnare?
1: Vi är P3.

midsommarnattsdröm. Enligt mig en obligatorisk låt för en midsommarlista. Men nu så ska vi spola fram igen till 2026 och Hjalda med låten Blond. Yeah.

0: Mother och 54 Ultra med Talk to You. Här är P3 med mig, Vanja. Och tyvärr, måste jag säga, så har syrenerna redan blommat över här i Stockholm. Men vi kan ju alltid trösta oss med Olivia Lobatos försommar-vemodiga syrener.
1: Kommer

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Vi börjar med läget i Mellanöstern. Idag skulle ju fredsförhandlingarna mellan USA och Iran ha inletts. Men de har skjutits upp, antagligen på grund av Israels nya omfattande attacker i Libanon och Iranstödda Hezbollahs attacker mot israeliska soldater där. För någon timme sedan kom besked om att Israel och Hezbollah har kommit överens om en vapenvila. Vår medarbetare Lina Mahlers i Beirut säger att vapenvilan inte märks i Libanon.
2: Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft för snart 2 timmar sedan. Och det här är attacker som också är utanför det område i södra Libanon som styrkorna har tagit kontroll över och sen tidigare sagt att de inte kommer att lämna. Så invånare som jag har pratat med i södra Libanon, de har väldigt, väldigt liten tilltro till att den här vapenvilan på något vis skulle vara annorlunda än de vapenvilor som vi har sett här de senaste 2 åren när de israeliska attackerna aldrig har upphört.
3: Det senaste dygnet i Libanon har varit ovanligt besvärligt. Kan du beskriva hur har läget varit?
2: Ja, bara nu de senaste minuterna så har jag hört ambulanser på väg till sjukhus här. Det har varit minst 100 attacker, 150 talar den israeliska armén om, runt om i Libanon, i östra Libanon. Men framförallt då i de södra delarna och en av de största städerna där, Nabatie, där det har varit flera familjer som har begravts. Det har kommit rapporter om hela familjer som har begravts under rasmassorna när de har då varit attacker mot bostadshus.
3: Varför agerar Israel på det här sättet?
2: De verkar tolka den här vapenvilan så som de har tolkat tidigare och sagt att det här är en möjlighet för oss att fortsätta att slå mot Hezbollah, sa en talsperson för den israeliska armén nu på eftermiddagen.
1: Lina Mahlers i Beirut i samtal med Per Edberg. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Uppdraget fullföljdes aldrig, den åtalade nekar till brott. I kväll och i natt blir det klart på många håll i söder, men från Mellannorrland och norrut mulnade och det blir också regn. Imorgon varnar SMHI för kraftig åska över hela landet, utom på Gotland i fjällen och nordligaste Norrland. Västra delarna av Götaland och Svealand, växlande molnighet och skurar. Östra delarna först sol, men senare skurar. Södra och mellersta Norrland, på eftermiddagen blir det regnskurar där. I fjällen och Norrbotten, där blir det tidvis regn under morgondagen. Ekots nyheter, Marianne Haslov.
0: P3 Hitmix med Sofia Dalén.

och sommar när den är som bäst. Bailando med Paradiso. Och temat på den här hitmixen är alltså Eurosommar. En sommar i Europa där hitsen är unika och enar oss som världsdel för en gångs skull. Ordet då Eurosummer som Sara Larsson myntat i och med sin låt med samma namn har jag då försvenskat lite i detta program. Vi befinner oss i Sverige trots allt och jag vill ju att så många som möjligt som lyssnar ska förstå temat. Så det blir en hel timmes hits med detta tema. Där jag, Sofia Dalén, väljer musiken. Men vad är då Eurosommar? Vad är då typiska sommarhits i Europa? Jo, men jag känner att det är lite så fotbollshits. Lite latino, lite afrobeat. Lite östeuropeisk techno. Men också drar vi åt Grekland ibland. Och mycket så dragspel. Väldigt mycket dragspel. Och är du inte säker så kommer du vara det när programmet är slut, det lovar jag. Men tänk er att känslan är typ, du har en biljett till Barcelona, Rom, Mykonos, Ibiza, Berlin, Dubrovnik eller Ischia. Och hösten är så långt fram att du inte ens ser den för ditt inre. Allt är möjligt och en låt spelas då som hela Europa kan samtidigt och älskar. Du kanske kommer bli biten av bedbugs första natten på Mykonos, men det spelar ingen roll för det är Eurosummer, du förstår. Nästa låt heter Cella Viden, är från 2012 med Khalid här i P3.

2009. Edvard Maja och Vika Gigulina. Jag ryser, jag dansar, jag gråter. Jag vill dricka något med mynta i så, om du fattar vad jag menar. Har haft lite av en Euro Spring måste jag säga. Temat på den här hitmixen är då Euro Summer. Men jag har spenderat våren mycket så i London, Paris, Sicilien och häromveckan även Schweiz. Känner mig mycket privilegierad som har fått penetrera då Europa redan innan Eurosommaren drar igång. Och detta har gjort att jag då personligen kommer spendera sommaren i Sverige. För svensk sommar är ju ändå sjuk i huvudet, alltså du vet, på det där väldigt positiva sättet. Så jag får ta del av Sara Larssons uttryck Eurosummer rent musikaliskt då kanske, och inte geografiskt. Men det känns också helt okej, måste jag säga, att ligga så på en brygga, höra vattnet klucka lite, och på en radio lite längre bort som någon har på, hörs typ den här låten, Alice DJ med Better Off Alone från scenen.

World Hold On, Children of the Sky, Fisher Remix med Bob Sinclair. Ett namn man inte hör så ofta längre. Och Steve Edwards här i Petri Hitmix med temat Eurosommar. För det tycker jag, Sofia Dahlén, passade utmärkt när du, kära lyssnare, kanske har Europa precis runt hörnet. Bilen är packad, passen ligger framme på hallbordet. Någon i hushållet ska bara kila och växla pengar och lägga in ett sånt gult kuvert. Och mackorna ska bres, som sen förhoppningsvis ska räcka hela vägen till Rödby Puttgarten färjan, va? Där en röd pölse ska inmundigas och kidsen kanske får välja så varsin överdimensionerad förpackning med godis. Ofta så, sura vingummin. Kanske ska du och väninnan tågluffa genom Europa med bara 50 euro i fickan, vilket tar slut sen när ni plankar på ett tåg i Paris och behöver betala böter, vilket leder till att ni måste bli gatumusikanten i Montmartre eller börja svartjobba som guide runt Eiffeltornet för att samla ihop några slantar som sen bara räcker till en liten bit bröd och en flaska rött. Och sen får ni tigga till er att ni ska bo på en soffa hos en fransman som heter Jack, men sen visar sig att Jack är en galen krokimålare som bara vill måla av er. Och sen flyr ni ut på balkongen samtidigt som Sara Larsson och Shakiras Eurosummer börjar spela sig i bakgrunden när ni skrattande springer ner för avenyerna i soluppgången och ni känner att allting löser sig, för det är Eurosommar!

Despacito. Despacito med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber på denna hitmix tema Eurosommar, alltså sommarplåga från 2017. I sommar blir det dock en svensk sommar för mig då jag fått min europeiska injektion, va. Redan under våren när jag varit på lite olika så weekends. Man reser på weekend sådär. Så att jag kommer fokusera på mer så här, tävla i revy-SM i Borås i augusti till exempel. Revy-SM då, det är precis som det låter, ett mästerskap i humorformen revy. Och lite mer specifikt faktiskt då, lokal revy. Och där tävlar massa lokala revyförmågor från hela Sverige i kategorierna lokalt nummer, sång, dans, monolog och sketch. För att sen kanske då vinna SM-guld. Jag själv ska tävla i monologkategorin, va? Med en hummermonolog som berättar om sitt liv. Och man kan säga så, skämtmässigt är det egentligen bara inom kategorin skaldjursrelaterade ordvitsar. Det passar väldigt mycket göteborgare och pappor så här, typ morsan dog i kräfta 2002, farsan var torsk, en riktig jävla snuskhummer, och så är jag klädd som en hummer. Ja, men du förstår. Vi får se hur det går. Jag ska då även tävla med min revy och Åkersbergarevyn i kategorin sång samt lokalt nummer. Wish me luck, säger jag bara. Då kommer jag inte kunna säga tack i och för sig, för det betyder ju otur, va, inom showbiz, om man nu kan kategorisera revy som showbiz. Men jag väljer nu att göra det, för det är mitt program. Nog om mig och mina revy-eskapader. Vi är ju trots allt i mitten av Peter Hitmix på tema Eurosommar. Och nästa låt går såklart helt i linje med temat, kanske den mest Eurosommar-kodade låten, efter Maya Hi, Maya Ha, Aserie heter ju den här, med Last Ketchup från 2002.

Destination Calabria med Alex Gaudino och Crystal Waters. Innan dess Calvin Harris och Jazzy med Satisfy. Här är Petri Hitmix med mig Sofia Dalén på temat Eurosommar. Alltså musik som går rakt in i genren europeiska sommarhits. Med mycket så dragspel, östeuropeisk techno, italiensk mafioso vibe. Ja, och då tänker man ju bara på en låt från 2010. Men som bygger på en sample från en låt då, från 1956. Såklart Yolanda Be Cool och D-Cups We

1999 släpptes Opa Opa med svensk-grekiska antik med Elena Paparizou och Nico Panagiotidis i spetsen. Helt otroligt. Jag fick en Absolut Music när jag fyllde 9, där den här låten fanns med. Det var min favorit på den här plattan då, på den här CD-skivan. Och jag minns att jag även fick då samma födelsedag där i mitt flickrum, firad på sängen med bricka och tänt ljus och sån liten svensk flagga. Att jag fick fruktkolor i papper. Du vet, de här vita fruktkolorna som har så här svartvinbärssmak, citronsmak, jordgubbssmak. De låg invirade i cellofan. Alltså det tillhörde mycket så 90-talet. Nu kanske man försöker slå in någonting i vaxat papper. Alltså något som känns lite mer ekologiskt. Men min barndom bestod av väldigt mycket cellofan, för det var höjden av lyx. Så att när jag hör Opa Opa, då känner jag smaken av söta kolor som jag då tryckte i mig då mot alla odds där i flickrummet. För det var ju inte en lördag jag fyllde år, för jag minns att jag gick till skolan sen. Jag är nämligen uppväxt på en tid när man bara fick äta godis. På lördagar så fick någon sån galen dispens från mina föräldrar och äta kola då. Så att du hör ju vilken galen barndom jag hade. Och lyssnade på denna grekiska hit. Temat då på denna P3-mix är Eurosommar. Låtar som minner om europeisk sommar. Och vi reser från Grekland till Turkiet, för Turkiet ligger ju till några procent i alla fall i Europa. Tarkan blir det ju såklart. Simarik heter den här låten och den släpptes 1999, även den.

Så skönt att begreppet Eurosummer, myntat av Zara Larsson, inte bara förknippas med äldre låtar, utan att till exempel Eurovision Song Contest bjuder på nya hits för hela den europeiska befolkningen, som vinnaren i år från Bulgarien, Dara, med låten Bangaranga som du precis hörde i Petri Hitmix. Vad är det somrigaste då jag ska göra i sommar förutom att tävla i revy-SM, som kanske inte är så somrigt förutom för oss då inom lokalrevyvärlden? Jo, men jag ska faktiskt sommarprata. Jag menar, alltså fatta. La la la la la la la la la la la la la. Jag heter Sofia Dahlén och det här är mitt sommar. Programmet sänds 14 augusti och det känns ju superspännande och lite läskigt då mitt sommarprat bryter lite från det normala formatet och är då att jag har gått i terapi för första gången, för att jag kände att jag inte kunde vara personlig på det sättet som jag tänker att man måste vara i ett sommarprat. Så mitt livs första terapisamtal har då spelats in och det är det som du som eventuellt kommer lyssna då kommer få vara med på. Intimt? Ja. Relaterbart? Förhoppningsvis. Så att vi hörs kanske i Sommar i P1 i augusti, men annars såklart snart igen här i Petri Hitmix. Ha nu en underbar Eurosommar och njut på det sätt som bara vi europeer kan, ackompanjerade då av perfekt sådär fulsnygg europeisk hitmusik. Tack för att du har lyssnat. Sista låten för denna gång blir Stromae med Allora Dance från 2010. Auf Wiedersehen. Hasta luego.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om vapenvila. Den inleddes tidigare i eftermiddag. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit minst 13 israeliska attacker sedan vapenvilan inleddes under eftermiddagen. En svensk har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott enligt bland andra den färöiska tidningen Dimaletting. Och enligt åklagare Ingi Midjord har mannen nu gått med på att bli utlämnad till Sverige.
2: The person was suspected of serious offenses in Sweden and in according to Farish law we then had a court hearing in order to see if the person, the Swedish citizen, could give his consent to extradition, and he gave his consent.
3: Ja, och den svenska medborgaren är en man i 35-årsåldern och greps alltså vid lunchtid på Färöarna igår, misstänkt för grovt brott med kopplingar till organiserad brottslighet som ska ha begåtts i maj i år i Göteborgsområdet. Och gripandet var helt odramatiskt, säger åklagare Ingu Midjot.
2: Oh yeah, it was nothing dramatic. The police found his location and approached him and then he was arrested.
3: Gripandet är en begäran av Göteborgs åklagarkammare och en så kallad nordisk arresteringsorder som kan utfärdas för personer som är anhållna eller häktade i sin utevaro och misstänkta för brott med fängelse som påföljd. Och den misstänkte mannen har själv gått med på ett överlämnande till Sverige. Och åklagarmyndigheten på Färöarna har begärt att mannen hålls häktad i en vecka för att säkerställa att alla villkor för en eventuell utlämning uppfylls.
1: Reporter John Pira. En tonårspojke från Jönköping åtalas för att ha rest till Köpenhamn för att mörda, rapporterar P4 Jönköping. Han misstänks för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Han nekar till brott. Midsommarvädret har varit ganska bra på många håll idag, men imorgon är det annat ljud i skällan. SMHI varnar för kraftig åska över i stort sett hela landet. Meteorolog Fredrik Kronvall.
4: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norrut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid. Det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar, kanske till och med ut mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
1: Meteorolog Fredrik Kronvall. I appen Sveriges Radio kan man bland annat informera sig mer om avtalet mellan Israel och Hezbollah. Det var Ekot.
0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
5: Hej och välkommen till P3 Klubbmix Hits. Ikväll är det jag, Johan Kennemann från DJ-kollektivet Valla Skivgarde som står bakom mixen. Temat för kvällen är svenska hits, så under den kommande timmen blir det en blandning av både svenska och svenskproducerade hits i form av originallåtar och klubbversioner. Först ut hör ni Veronica Maggios Vi mot världen tillsammans med Stadium X Together i en mashup av Next. Vill du hänga med i låtlistan så hittar du den i appen Sveriges Radio Play eller på webben sverigesradio.se/ptmix.
6: Du lyssnar på Valla Skivgarde.
7: We're gonna have to dream the eye together.

Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med mig, Johan Kenneman från DJ-kollektivet Valla Skidgarde. Du hörde precis Salvatore Ganaccis Step Grandma baserat på Nanne Grönvalls klassiker Håll om mig. Och ja, nu är vi ungefär halvvägs in i kvällens mix på temat svenska hits. Vi håller tempot uppe ett tag till och här kommer ABBA med Hullabaloo i en edit av Freyr och Omar Svensson.

Det här är P3 Klubbmix Hits med mig Johan Kennerman från DJ-kollektivet Vallenskivgarde. Du hörde precis Sara Larsson med Midnight Sun och nu börjar timmen lida mot sitt slut och vi har kommit fram till vad som kanske är en av de största svenska klubbhitsen genom tiderna. Nämligen Avicii med Levels. Vill du höra mixen igen eller kolla igenom hela låtlistan så gör du allt i Sveriges Radio Play-appen eller på sverigesradio.se/p3mix.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ekonyheter. EU-toppmötet i Bryssel avslutades idag med stor oenighet om EUs långtidsbudget. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
2: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten. Inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
1: Och så här säger vår Bryssel-korrespondent om varför det är så svårt att komma överens.
3: Det här handlar ju om väldigt mycket pengar för det första. Förslaget som ligger på bordet just nu, då pratar vi om nästan 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Sen är det ju också den här budgeten, det är den som sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik för flera år framöver. Så det är väldigt mycket som står på spel och därför är det så svårt att enas. Men nu har ju ledarna haft en första diskussion i alla fall om faktiska siffror. Och som vi hörde från statsministern då, så är det ett låst läge där vissa länder, de vill ha en större budget, de vill ha kvar de traditionella stora budgetposterna som sammanhållningsstödet som går till fattigare regioner i EU och jordbruksstödet, medan andra länder som Sverige vill ha en mycket lägre budget. Och det här med, som statsministern nämnde, om att vara en bankomat, enligt regeringsberäkningar så kan det nuvarande förslaget som ligger på bordet öka Sveriges bidrag eller avgift till EU med 80%. Det är ganska många svenska miljarder. Och Sverige och andra länder vill också lägga pengarna på andra saker som försvar, stärka konkurrenskraften. Så att det är en stor oenighet på olika plan så att säga.
1: Andreas Liljeheden i Bryssel. Israel och Iranstödda Hezbollah har enats om en vapenvila som formellt inleddes tidigare i eftermiddags. Men vår medarbetare i Beirut rapporterar att det har varit en lång rad nya israeliska attacker sedan vapenvilan skulle ha inletts. De israeliska attackerna i Libanon det senaste dygnet tros vara en orsak till att fredssamtalen mellan Iran och USA inte kom igång idag som planerat. Volvo återkallar 64 000 laddhybrider, 4 500 av dem i Sverige, på grund av brandrisk i batterierna, rapporterar biltidningen CarUp. Det handlar om XC40 T4 och T5 plug-in hybrid av årsmodellerna 20, 21 och 22. Bilarna ska bara köras på bensin tills de har kontrollerats. En svensk man har gripits på Färöarna misstänkt för grova gängrelaterade brott i Sverige. Han greps på uppdrag av svensk polis. Det är första gången Färöarna hanterar ett sånt här ärende och nu ska man avgöra om han ska utlämnas till Sverige. Det har brunnit kraftigt i ett flerfamiljshus i Märsta norr om Stockholm idag. Branden började på en balkong och spreds till husets tak. Ingen människa skadades. Men en katt fick tas om hand av djurambulansen. Det var Ekonyheterna.
0: P3 Klubbmix Hits med Albin Myers.
4: EDM, förkortningen för Electronic Dance Music, blev ett vedertaget uttryck för vad som hände i början av 10-talet och populärkulturen. Guldåldern för EDM skulle man kunna säga är mellan år 2010 till 2015 och Sverige är ett av de länder som verkligen dominerade på EDM-scenen. Artister som Swedish House Mafia, Avicii, Alesso, Rebecca och Fiona, Icona Pop, Dada Life och Galantis är några av de många namn som togs ut i världen. Till och med jag fick vara med på ett hörn. Men jag skulle vilja börja mixen ett par år tidigare. Skiftet där housemusiken på nattklubbarna flyttade från lilla baren upp på det stora dansgolvet. Mitt namn är Albin Myers. Nu kör vi.

Leave the World Behind. Vi fortsätter med en liten historia som utspelade sig fredagen den 13 november 2009. Jag firade min födelsedag på nattklubben Solidaritet i Stockholm och hade bjudit in lite DJ-kollegor att spela tillsammans med mig. Den då 20-åriga Tim Berling frågade om jag kunde sätta honom och hans vänner på listan. Givetvis löser vi det. Han dök upp och med sig hade han en CDR med några av hans låtar. En av låtarna var Bromance som hade cirkulerat på nätet ett tag men nu i en uppdaterad version med sång. Denna nya version kallad Seek Bromance skulle senare året efter bli Tims stora genombrottslåt.

2010 året då ordet EDM börjar florera i medier. Skapat av musikindustrin för att kunna paketera det växande intresset för den nya rave-rörelsen. 2010 är också året då Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello släpper sin första singel under deras gemensamma smeknamn Swedish House Mafia. Låten väljer de att premiärspela på Ultrafestivalen i Miami inför en förväntansfull publik. Och låten, ja, den heter One.

Och något som är en tydligt utstående faktor i det svenska EDM-soundet är de stora pianoackorden ackompanjerat av svulstiga trance-liknande synthstabs som tillsammans skapar denna vägg av euforiskt ljud. Även det synkoperade sättet att spela melodierna på, ni vet, dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Ja, och man kan säga att sista bossen av dessa låtar är Avicii och hans låt Levels, som har en oförglömlig röstsampling av Etta James och hennes gamla låt Something's Gotta Hold on Me från 1962.

Om du någon gång har stått i havet av människor på en elektronisk musikfestival på 10-talet har du säkert tillsammans med publiken skanderat "Hej! Ho!" Jag vet att jag vid ett flertal tillfällen gjort det själv från scen. Och det här är något som Stefan och Olle, mer kända som Dada Life, tog vara på när de skapade sin låt Kick Out the Epic Motherfucker. Ja, jag behöver nog inte säga mer än så, utan vi tar och lyssnar.

Där i bakgrunden kan ni höra de wobblande basarna från min låt Hell's Bells. Men jag var inte den enda som hade distade och punkiga tongångar i min musik. Du och Nicola Pop tillsammans med producenten Linus Eklöv plockade upp en ofärdig demo skriven av Charlie XCX och Patrik Berger. Låten heter I Love It och den blev en stor hit världen över.

Året är 2013 och fans världen över sörjer att Swedish House Mafia ska splittras. Precis när de står som högst på EDM-stegen. Vem ska ta över fanan? En annan artist står nu redo, nervös bakom scenen på Ultra Miami. Han har en helt drös ny musik som han ska presentera för publiken. Och det är inte bara han på scen, utan ett helt band. Killen på scenen är Avicii. Och publiken fattar ingenting. Vad är det här för något? Vissa buar, andra står bara tysta. Ingen visste då att denna låt skulle bli en av EDM-historiens största hits.

Sebastian Ingrosso och Alesso featuring Ryan Tedder med Lose My Mind. Denna timmen har vi gått igenom ett litet axplock av alla de otroliga hitsen som svenskar skapade under den största EDM-tiden. Men vi avslutar såklart with a bang. Det är en av mina favoritlåtar från den här tiden. Det är med Galantis och deras Runaway You and I. Mitt namn är Abby Myers. Vi hörs i framtiden.

0: P3 Club Mix Hits
1: med Albin.
2: Ekonyheter. I England har en tågolycka inträffat nära staden Bedford. Det ska vara två tåg som kolliderat och enligt tidningen The Telegraph är flera personer allvarligt skadade. Sverige nu. Året började bra för landets besöksnäring. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 under perioden januari till april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö utanför Stockholm.
3: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
4: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten. Och vi lämnar henne där för nu.
5: Hallå, hallå.
4: John Öst är professor i urbananalys och kulturgeografi vid Oslo Metropolitan University. När han tittar på Tillväxtverkets statistik över gästnätter är det ett mönster som sticker ut. Efter återhämtningen från pandemin har gästnätterna ökat. Litet men stadigt.
6: Det kanske mest positiva och det mest intressanta är att det sker en fördelning. Alltså att det inte bara är koncentrerat till sommarmånaderna. Så att vi får fler beläggningsnätter utanför huvudsäsongen.
4: Och det utan att det sker på bekostnad av huvudsäsongen. John Öst kallar det en win-win. Enligt Tillväxtverkets siffror är det främst utländska gäster som står för ökningen sedan förra året. Tanja Widegren ser en trend här. Inom besöksnäringen och online pratar man om Scandi Summer, skandinavisk sommar.
7: Kan man i en mening bara säga, vad är det för någonting?
3: Midsommar, skärgård, sill, skagenröra. Det skulle jag säga.
2: Och reporter här var Klara von Jägerfeldt. Det varnas för kraftig åska över större delen av Sverige i morgon midsommardagen. Enligt SMHI är det svårt att veta var åskan blir värst, men i hela området som omfattas av varningar så sveper en varm och fuktig luftmassa in söderifrån och då är det risk för att åskmoln växer till sig ganska lätt. SMHI varnar bland annat för översvämningar samt störningar i el- och telenätet. Ännu en version av Pippi Långstrump ska produceras. Det ska bli en ny animerad serie om Astrid Lindgrens världsberömda figur och så småningom även en långfilm om Pippi Långstrump baserad på Astrid Lindgrens ursprungliga berättelse. Det här skriver den amerikanska underhållningstidskriften Variety. Bakom den nya Pippi-produktionen står bland annat samma bolag som producerade filmerna om Harry Potter samt Astrid Lindgren aktiebolag. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: P3 Club Mix Hits med Linda Nordeman.
8: Välkomna till en timme av klubbklassiker mixat med nya hits för dansgolven med mig, Linda Nordeman. Jag har redan rullat igång med en av årets kanske starkast lysande disco-house-låtar. Har ju en liten avslappnad vibb, funkgitarr och redan en favorit på radio, TikTok och av många DJs. Det här är ett samarbete mellan Amsterdam Duon, Another och artisten 54 Ultra. Låten heter 2

snygg, Everything in its right place. Originalet ifrån Radiohead, men här var ju remixen ifrån Gigamesh, Elohim och Thomas Adagio. Ni fick här i P3 Club Mix Hits, som just nu spelar en hel del remixer, och det ligger ju verkligen i tiden. En 80-talsklassiker var det ju dessförinnan, Tears for Fears stora Everybody Wants to Rule the World i remixform ifrån Tiesto, Goodfella och Nico X-Wave. Nu till Groove Armada som remixat Pink Panthers Stay

tillbaka till 1999. Big Beat, Grandma Funk bakom micken och så Fatboy Slim som gör remixen. Det här är I See You Baby. This is the house that funk builds.

en riktigt söt låt som fått ett uppsving senaste tiden. Just the way you are med italienska gruppen Milky. Här då David Guettas händer remixform där han också bakat in

Härlig klubbklassiker från 2021 fick ni precis. Noises Summer 91 Looking Back, och jag som heter Linda Nordman och ger er P3 Club Mix Hits den här kvällen. Fortsätter också att titta tillbaka. 2022 kom ju den här. Delilah, Pull Me Out of This med Fred Again.

vågen av unga brittiska producenter och DJs som rappar en ganska hög tempo basdriven house och UK garage hittar man Max Dean. Här var hans remix av Timbaland och Carrie Hilson och Those The Way I Are. Det här är P3 Club Mix Hits med Linda Nordman och ja, ni hör ju. En otrolig låt är på gång, Faithless Insomnia i Disclosures 2020.

0: back the duvet. Make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread. Jam, when the light above my head went bam. I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.
1: Vi är P3.
2: EU-ledarnas toppmöte i Bryssel avslutades i eftermiddags, och en sak som väckte kritik från många var att EUs ordförande Antonio Costa med stab inrättar en slags förbindelse med Ryssland som inte handlar om att förhandla men som ska vara en ny kommunikationskanal med Kreml. Vår korrespondent Andreas Liljeheden rapporterar.
3: De har betonat att det här bara handlar om att vara redo när man till slut kommer in i verkliga fredssamtal, men det har ändå väckt en del kritik. Och det är många som säger att Putin och Ryssland visar inte några som helst tecken på att vilja förhandla om en verklig fred, och då är det ingen större mening att ha den här öppna kanalen. Utan snarare nu för EUs del så handlar det om att fortsätta på den inslagna vägen, det vill säga stötta Ukraina ekonomiskt och militärt och inte minst öka pressen på Ryssland genom nya sanktioner. Där har vi ett 21 sanktionspaket som ligger på bordet som man förhandlar, och då mer riktade sanktioner mot den ryska energisektorn som är det som finansierar Rysslands krig mot Ukraina.
2: Andreas Lindheden i Bryssel. En svensk medborgare har gripits på Färöarna misstänkt för grovt brott. Och enligt åklagare Inge Midjord har mannen nu gått med på att bli utlämnad till Sverige.
4: The person was suspected of serious offenses in Sweden, and in according to Farish law, we then had a court hearing in order to see if the person, the Swedish citizen, could give his consent to extradition, and he gave his consent.
5: Ja, och den svenska medborgaren är en man i 35-årsåldern och greps alltså vid lunchtid på Färöarna igår, misstänkt för grovt brott med kopplingar till organiserad brottslighet som ska ha begåtts i maj i år i Göteborgsområdet. Och gripandet var helt odramatiskt, säger åklagare Ingu Midjot.
4: Oh yeah, it was nothing dramatic. The police found his location and approached him, and then he was arrested.
5: Gripandet är en begäran av Göteborgs åklagarkammare och en så kallad nordisk arresteringsorder som kan utfärdas för personer som är anhållna eller häktade i sin utevaro och misstänkta för brott med fängelse som påföljd. Och den misstänkte mannen har själv gått med på ett överlämnande till Sverige. Och åklagarmyndigheten på Färöarna har begärt att mannen hålls häktad i en vecka för att säkerställa att alla villkor för en eventuell utlämning uppfylls.
2: Rapporterade John Pira. Och vi dröjer kvar i de nordiska utkanterna, för Norge kommer öppna ett konsulat i den grönländska huvudstaden Nuuk. Flera länder har öppnat eller planerar att öppna konsulat i Grönland efter krisen mellan Danmark och USA om Grönland i vintras. Två tåg kolliderade tidigare ikväll norr om London. BBC rapporterar att en större räddningsinsats pågår, men det är ännu oklart hur många personer som skadats. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: E3 Klubbmix Hits.
6: Hej och välkomna till ännu en Klubbmix här på P3 med DJ-kollektivet från Linköping, Valla Skivgarden. Och jag heter Mike Sade och kommer rodda i musiken kommande timme. Och i den här fartfyllda mixen så har vi lämnat originalversionerna hemma. Vi bjuder på en mix fullspäckad med mashups, edits och remixes. Och jag tror jag talar för oss alla när jag säger att vi känner något sorts VM-rus inför den här sommaren. Och då känns

0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
1: Då säger vi god morgon till Snook som består av Daniel och Oskar. God morgon.
2: Tjena.
1: Hur är läget med er?
2: Ja, lite sliten, men vi är lyckliga i alla fall.
1: Någon särskild anledning till att ni är lyckliga?
3: Vi har gjort en av de bästa hiphop-skivorna i Sverige någonsin.

En sade mashup av Jerry Roperos Corazao med Frickies Aqua Aura. Och ni lyssnar på en klubbmix här på P3 med DJ-kollektivet Valla Skivgarden. Och jag heter Mike Sade och jag har stått för mixandet de senaste 20 minuterna. Och jag tänker att vi har lite mer än halva mixen framför oss, så vi kan nog dra upp tempot lite till. Kommande mashup är en egen där vi har blandat Mares Cyklar ni så springer jag med Aviciis remix på Bob Sinclairs New. Och som vanligt hittar ni låtlistan på sverigesradio.se/P3.

0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
1: Vill du veta vilken musik som spelas? Du hittar lista på alla låtar på sverigesradio.se/p3mix.

Hi, this is Tim Berg. I'm a Swedish house producer. I'm 21 years old.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot, god kväll. I sista minuten ställdes dagens planerade förhandlingar mellan USA och Iran i Schweiz in. Och enligt flera källor beror det på Israels upprepade dödliga attacker mot Libanon. I eftermiddags kom beskedet att Israel och Iranstödda Hezbollah kommit överens om vapenvila. Men precis som under tidigare vapenvilor mellan de här två parterna har Israel fortsatt attackera mål i Libanon. Det säger vår medarbetare i Beirut, Lina Malers.
2: Det finns ingen som helst tecken på att det har inträtt någon vapenvila. Det har varit minst 13 israeliska flygräder och också artilleribeskjutning sen den skulle då ha trätt i kraft. Och vi hörde från Libanons president här idag också, där han sa att det är dussintals civila som har dödats och sa att det här är ett sätt att undergräva den överenskommelse som nu har slutits mellan USA och Iran.
3: Ja, hur viktigt är det när det gäller fredsförhandlingarna mellan USA och Iran att det verkligen blir en riktig vapenvila mellan Israel och Hezbollah?
2: Ja, Libanon har ju blivit en nyckelfråga i de här amerikansk-iranska samtalen. Iran har ju hela tiden krävt att attackerna i Libanon måste upphöra för att det ska bli ett slutgiltigt avtal. Och nu idag så kom det uttalanden från en talesperson från Irans utrikesdepartement som återigen sa att ett slutgiltigt avtal mellan USA och Iran, det är beroende av att de här villkoren i den här samförståndsöverenskommelsen, att de faktiskt genomförs. Och ett av de villkoren är att det inte ska vara attacker i Libanon.
1: Lina Malers i Beirut i samtal med Per Edberg. Och Libanons regering kommer möta Israel vid förhandlingsbordet i Washington nästa vecka. Beskedet om förhandlingarna kommer sedan Libanons president Joseph Aoun idag talat i telefon med USAs utrikesminister Marco Rubio. Aoun underströk att en genomgripande vapenvila i Libanon är av största vikt för att samtalen med Israel ska skrida framåt, medan Rubio upprepade att Libanon måste fortsätta försöka avväpna Hezbollah. Sverige nu, en minderårig flicka döms för mordförsök på ett SIS-hem i Norrbotten efter det att hon bundit och tagit strypgrepp på en annan flicka, det här rapporterar Norrländska Socialdemokraten. Den här händelsen ägde rum i november i fjol. Vad som började som en polislek slutade med att den nu dömda flickan knuffade den andra fastbundna flickan och tog strypgrepp på henne så att hon enligt egen utsago tappade medvetandet flera gånger. Flickan döms att betala 100 000 kronor i skadestånd. Imorgon är det ju dags för Sveriges andra match i fotbolls-VM och det är hett i Houston där matchen ska spelas, vår utsände rapporterar.
4: Det är midsommarafton och fotbollsfest här i Texas. Hundratals svenskar är på plats i Houston där Sverige möter Nederländerna imorgon. Väderapparna varnar för extremvärme och ölförsäljarna i stan vittnar om rekordförsäljning.
5: $10,000 to $8,000, and that was just as me, one bartender, but there was two other bartenders.
4: När Mexiko spelade sin match här för ett tag sedan sålde jag öl för $10,000 på 4 timmar, säger Bill. Det är värmebölja här i Texas, 36 grader, men känns som 48. Står det i väderapparna. Rickard har åkt hela vägen från Karlstad för att se Sverige imorgon.
6: Ja, det är varmare än i Bangkok. Det är bara att kämpa på.
4: Viktor från Stockholm har följt laget från Mexiko och sen ska han till Dallas på Japan-matchen.
7: Hur skulle du beskriva värmen här för svenskarna?
8: Fruktansvärt. Fruktansvärt. Herregud alltså. Du känner väl dig själv?
4: Han är kvar i USA så länge som Sverige klarar sig. Och förhoppningen är att Sverige tar sig vidare från gruppen och får chansen att slå ut Brasilien.
9: Det hade varit jävligt coolt och jävligt kaxigt att få slå ut brasilianerna. Tänk, det hade blivit inbördeskrig i Brasilien.
4: Matchen börjar klockan 7 imorgon kväll, svensk tid. Lovo Lysarides från ett kokhett Houston.
1: Så vädret, imorgon midsommardagen blir det soligt på många håll i Sverige. Även från förmiddagen rör sig skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland och det sprider sig sedan vidare upp mot Svealand och Norrland. Gula varningar är utfärdade. Temperaturer imorgon 25-30 grader i söder, lite svalare i norr. Där var nyheterna från Ekot. I studion Mats Karlsson, Lenart.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Just nu, det är midsommar. Kanske står du i detta ögonblick med sill till knäna och jordgubbar upp till hakan, och då ska du få hjälp. Han är den yngsta någonsin att vinna Sveriges mästerkock och gjorde potatismoset som golvade Tom Sjöstedt. Han heter Jakob Jansson!
1: När jag säger Jakob säger ni ja, och sen säger jag någonstans.
0: Nej, jag ska bara. Jakob Jansson, Sveriges yngsta vinnare av... Sveriges mästerkock.
2: Ja. Jag blir direkt nyfiken på potatismoset som golvade Tom Sjöstedt. What's the secret?
3: Alltså jag tror ganska liksom allmänt känt i kockvärlden så är det ju bara smör.
2: Ah.
3: Alltså det är det som gör ett bra potatismos.
0: Ingen muskot.
3: Alltså en liten gnutta kan vara trevligt.
0: En liten gnutt.
3: Det beror på vad man ska ha det till liksom. Om farmor gör så tycker jag det är helt hemskt om man inte har muskot i. Mm. När man ska ha det liksom till husman och så.
2: Jag har sett att det är riktigt bra potatismos att man ska sila, alltså genom ett durkslag.
3: Ja.
2: Det försökte jag en gång, det blev ju katastrof. Där såg jag liksom kladdar ner mina händer och försöker trycka genom potatis i durkslag. Och så
3: jag
2: blir
3: fattar.
2: Det bara alltså literally mos, fast på ett dåligt sätt.
3: Ja, ja. Nej, men jag kör typ alltid durkslag. Jag har så här rostad potatis i ugn med skal på typ 200 grader, mm-hmm. 40 minuter, så de blir helt genomtillagade liksom. Och sen skär de på hälften, mm-hmm. Ta typ en stålslev eller något som är liksom stabilt, mm-hmm. Och så kan man bara lägga den med, alltså den öppna sidan mot silen och bara trycka.
0: Ah, okay.
3: Så kommer det,
2: det gick inte för mig alltså.
3: Nej.
2: Jag svettades. Det var det svåraste jag gjort, och det kändes som det här kan jag inte servera. Alltså det är min svett huvudingrediens, det här moset.
3: Potatispress, det går bra. Okay. Det går bra. Det är lite lättare.
0: Citat Tom Sjöstedt då, när han fick smaka moset. Jag tror inte att det finns en enda trestjärnig kock någonstans i Frankrike eller världen som gör den lika god som du gör den.
2: Hur reagerar
0: du
2: på det?
0: Är det bara att du har haft smör i?
3: Ja, men alltså... Jag tror det är lite tv-överdrift sådär. Men jag tog det... Alltså jag internaliserade det han sa. Och försöker än idag göra ett väldigt gott mos liksom.
2: Men det känns som press varje gång du gör
3: mos. Ja, men lite faktiskt. Det är många som skriver och såhär, de vill veta hur jag gör mitt potatismos. Och nu ligger receptet på köket.se liksom. Och så ser man att okej, det är bara ett halvt kilo smör liksom. Det är det som är grejen.
0: Ja, det är det. Men det är ju en ganska orimligt cool merit att ha innan man ens har fyllt 20. Alltså att du vunnit hela den här grejen plus det här med moset då.
3: Ja,
0: är det ditt
3: jo.
0: Bästa skryt?
3: Ja, men jag tror, om jag skulle behöva skryta om någonting någon gång så är det nog det, tror jag.
0: Hur låter det då? Tjena David!
3: Tja Jakob, Sveriges mästerkock 2026, som 17, yngst någonsin.
0: Okej, weird att säga det direkt.
3: Det är verkligen inte ofta jag inleder en mening med det, men lite häftigt.
2: Nu ska vi se här. David är ju besatt av snittar.
0: Mm.
2: Och du menar att du gjort sommarens godaste snitt. Vad består denna snitt av?
0: Det tar vi alldeles strax.
2: Ja, den kör vi efter låten.
3: Yes.
0: Det är en bra cliffhanger. Sommarens bästa snitt ifrån Sveriges mästerkock.

0: vi ner oss.
1: Precis där någonstans vill vi ligga, Robin. Oskar Lindros. Japp, det där var Dancing on my own från och med du-version, Robin och Oskar Lindros här i morgonpasset i Petri. Där var jag ynnesten att sitta med Sveriges absolut främsta när det gäller matlagning, Jakob Jansson. Han har vunnit Sveriges mästerskap kock innan han ens har fyllt 20 år. Och du var ju inne på en av mina stora intressen där.
2: Snittar. David, du gillar tydligen snittar.
0: Ja, och det är väl det bästa som finns.
3: Ja, det är trevligt.
0: Finger food.
2: Jakob, du menar att du har gjort sommarens godaste snitt.
3: Kan vara en överdrift, vem vet. Men den är jävligt god i alla fall.
2: Låt oss höra så kan we be the judge om det är en överdrift eller inte.
3: Ja, okej. Okay, så det är vanligt formbröd, väldigt viktigt, billigt vitt formbröd. Skär upp i bitar, ja, men avlånga liksom. Steka i massa jävla smör så de får en riktigt, ja, men fin yta. Bre med lite ännu mer smör, rumstempat.
2: Smör är än så länge en röd tråd i mycket av det du lagar.
3: Det är, alla älskar ju smör, men jag tycker fortfarande det är underskattat. Och sen två sardellfiléer. Lite tunt hyvlad schalottenlök.
2: Okay. Rå?
3: Ja, man bara lägger in i vattenbad så man blir av med lite beska. Och sen lite dill.
0: That's it. Var det gojset?
3: Alltså, det är smöret som agerar gojs, ja, men, i den här ekvationen.
0: Jag vet inte om jag skulle klassa smör som gojs.
3: Nej, den blir inte så gojsig, men den blir god som fan.
0: Vad skulle du ha för gojs på om du var tvungen att gojsa ner det?
3: Ja, om jag var tvungen så kanske det blir lite gräddfil.
0: Gräddfil där du kanske liksom vispar ner lite chives.
3: Gräslök. Gräslök. Nu snackar vi.
0: Ja, just det. Ja, den är... Ja. Jag måste nog smaka den för att säga att det här är sommarens godaste. Alltså, jag säger inte att du är ute och cyklar, men jag kan liksom inte bekräfta din tes.
3: Jag har ju bara snott den av Marco Pierre White, som är en känd brittisk kock.
2: Nu kommer det fram. Plagiat.
3: Ja, fast jag bytte ansjovis i sardeller, så jag tror det är lugnt.
2: Det tror jag var ett bra drag.
3: Ja, nej, men...
2: David vill ju starta en restaurang och kalla den Kejsarsnittet.
0: Kejsarsnitt.
2: Hade du dissat Tom Sjöstedts restaurang för att jobba hos David istället?
3: Kanske det.
0: Men tänk dig själv, hade det inte det? Med tanke på vad det finns för drive-in-restaurang nu, då ska man liksom sitta och köra med slabbandes med en hamburgare. Ja. Det är liksom inte bilkörarvänligt.
3: Stort problem.
0: Tänk dig då massa olika goda snittar som man får liksom plocka ihop och sen så köra vidare. Då kan man liksom så trycka i sig det där utan att det är något slags problem. Okay, nu ska man inte köra och äta.
3: Ja, men det gillar jag.
0: Ja, det är take away.
3: Senast förra veckan så satt jag och klämde nugget.

0: tänker på när jag hör snitt. Och det är...
1: Eller genomsnittet kanske ska
0: vara. Ja, exakt. Mm. Det är sånt polarbröd med något slags rökt torkat kött och pepparrotsvisp.
1: Där har vi en grund, där har vi ett genomsnitt. Ja.
0: Det är ett jävla genomsnitt tycker jag.
1: Ja, det är ett jäkla genomsnitt.
0: Det är liksom, jag hade dem på min studentmottagning här veckan och då käkade jag typ 20 sjukt. Stycken. Alltså det är...
1: Ja, det är sinnessjukt. Ja, men jag tänker också att man på den här snitt, kejsarsnitt då, att man kan jobba lite krustader också.
0: Ja, jag älskar krustader. Jag älskar krustader.
1: Uff. Krustad. Har du gjort en hemgjord krustad någon gång?
0: Det har jag faktiskt inte.
1: Nej. Alltså jag... för de som inte vet vad en krustad är, så är det...
0: Ja, men det är, lite, det är en liten skål av friterad tunn deg. Eller smet.
1: Som man fyller efter behag.
0: Efter behag med goa, goffiga röror. Eller annat.
1: Där har du ju nästa kokboksidé.
0: Ja, exakt.
1: Goa, goffiga röror.
0: Ja.
1: Så du kan fylla liksom men du, det finns mycket att prata om här märker
0: jag. Det är det.
1: Vi kanske ska prata ihop oss om den här kejsarsnittidén.
0: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Får höra av dig.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I P3 Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: potatismos och genomsnitt och allt vad det innebär med Sveriges absolut yngsta vinnare av Sveriges mästerkock genom alla tider någonsin. Och det är ju midsommarafton. Hur ska du fira?
1: Jag ska festa, jag ska ut på landet till min fotografs flickvän. Så ska...
0: Din fotograf?
2: Vänta lite. Du har en fotograf som man har.
1: Ja, men till band och kokbok, han har fotat.
2: Jag förstår.
1: Han fotar mycket, han är hobbyfotograf. Så vi ska till hans flickvän i Stallaholmen och festa och bada och äta gott.
2: Kanske någon snitt?
1: Det blir nog en del snittar, tror jag. Definitivt.
2: Och, och du är okej med att någon annan lagar maten då?
1: Alltså det är det bästa jag vet. När jag får sätta mig ner och äta och inte tänka på att laga. Liksom.
0: Men det är inte det godaste du vet?
1: Alltså det finns, det blir nästan lite godare när jag vet att jag slipper fixa disk efter.
2: Just det.
1: När jag slipper tänka på något av det där.
2: Mm. Jag har lite svårt, jag tycker också om att laga mat och min, alltså, jag skulle säga att jag är väldigt trevlig överlag i livet, men i köket så är jag en otrevlig person. Jag kan inte hålla käften. Om min kille lagar mat så kan inte jag, alltså, från vardagsrummet sitter jag och tänker, lägger han i potatisen i vattnet lite för tidigt nu, eller att det kan så komma in och micromanage, men ja. Kan du lägga band på dig?
1: Ja, men det är någonting som jag har lärt mig att göra. Mm. För jag vet att nu har jag, även om jag är väldigt ung, så har jag hållit på med mat i ett antal år. Liksom.
0: Provocerande när du poängterar själv hur ung du är. Men fortsätt.
2: It's the truth.
1: Ja. Nej, men i början när man var så här, när man nyss hade kommit in i det och började bli ganska okej, okay, då var det så här, då ville man micromanage.
2: Alltså när du var 12-13 år.
1: Ja, exakt.
2: Redan då fick du lära dig att här får jag lugna mig, låta mina föräldrar sköta sitt i köket.
1: Ja, men då var det så här att jag klagade på det de gjorde, för att de inte gjorde det helt korrekt liksom, och så var jag en riktig jävla besserwisser. Mm. Men sen växte jag ur det lite.
2: Ja, okej, jag är inte riktigt där än.
1: Och så blev det så här, okej, nej. Det är så skönt att bara koppla av och låta dem göra det de gör och sen få en tallrik som man kan äta. Mm. Liksom.
2: Och så sitter du där med värdigheten i behåll i och med att du inte suttit och varit en
1: besserwisser. Jo, men precis. Så känner man sig, kan man klappa sig på axeln. Liksom.
0: När midsommaren börjar närma sig, vad är det du börjar kräva då? Vad är det för tarm det rycker i, så att säga?
1: Men det är de här rörorna som vi snackar om. Ah. Alltså gubbröra, skagen. Mm. Det är jävligt nice. Och, alltså,
0: men har inte gubb seglat upp på första plats här?
1: Jo. Gubbröra är bättre än skagen, tycker jag. Ja, det är lite roligare.
2: Det vet jag inte riktigt.
0: Gubbgegg vill man ju liksom, kan man inte få nog av.
1: Nej. Kan äta med sked, typ.
0: Ja, men, precis.
1: Ägghalvor är också en sån grej. Oh. Jävligt bra grej.
0: Ja. Väldigt, väldigt bra.
1: Det är fantastiskt.
0: Men du, vi vill ju ha lite så moderna twists på midsommarmats, höll jag på att säga. Mm. Midsommarmats. Jag läser innantill här. Ja. Och jag är Ron Burgundy. men det är... Du har lite sådana moderna twists som man skulle kunna använda sig av för att spajsa till midsommarmats en dag som denna.
1: Alltså jag tycker...
0: Ska vi ta det snart?
1: Ja, det tar vi snart. Ja. Får ni hålla ut här.
0: Håll ut!

0: för.
1: När vi gräver guld i USA, tjuvjakt och gesungarna. Fan av låten?
2: Ja, men den är... Man kan väl inte ogilla den?
1: Nej, det går inte där. Men du, jag frågade dig, vart ska du se matchen? Och då sa du, ja men där på plats där jag är, när jag vaknar vid 7 på morgonen. Jag bara, ha. För den går 7 på kvällen.
2: Nu kommer hela Sverige hata mig, men jag är inte så intresserad av fotboll faktiskt.
1: Vi har Jakob Jansson i studion, alltså årets vinnare av Sveriges mästerkock och världens yngsta vinnare av mästerkocken.
2: Världens vet jag inte än.
1: Vet du inte?
2: Jag har inte koll på det, men Sveriges i alla fall.
3: Det måste du kolla upp.
2: Ja.
3: Vi vill ju ha roliga takes på de klassiska midsommarrätterna.
2: Mm.
3: Hur kan man twista till dem?
2: Alltså jag tycker att midsommarmat borde man hålla ganska klassiskt. Men om man vill impa på gästerna så kan man bara slänga på jättemycket krondill.
3: Ja, vad är, krondill är sån vanlig, eller sån på skälk.
2: Alltså krondillen är det som kommer längst upp på själva dillskälken som blommar ut. Just nu till och med, det är i säsong. Och det ser väldigt fint ut och det smakar väldigt gott.
3: Ja, sån som man brukar dekorera kräftor med.
2: Ja, exakt, exakt. Mm. Men ja, så jag tycker ändå så här, maten borde man hålla hyfsat traditionell. Mm. Köra på alla goffiga rörer och sen bara slänga på massa krondill.
3: Kan man fästa till kokt potatis på något sätt?
2: Ja, men det tycker jag man kan göra. Slunga i smör och lite gräslök kanske.
1: Ja, just det.
3: Gravad lax. Smör.
2: Men det, man kan göra så här roliga bet. Man kan grava med rödbeta,
3: ja,
2: så får den en liten
3: rosa.
2: Fin rosa kant sådär.
1: Du har liksom vunnit Sveriges mästerkock och yngst genom tiderna, så det borde ju vara liksom en dundertalang. Men du kommer hit och tipsar om att vi ska spajsa till midsommarmaten med att slänga på lite dill. Är det det? Nej, men... Hur kunde du ens vinna det här?
2: Ja, det frågar jag mig själv varje kväll innan jag somnar.
1: Är det här lilla twist? Eller var du ute igår och orkade inte ta tag i uppgiften?
2: Nej, men jag tycker faktiskt att sån mat behöver man inte twista till så mycket. Nej. Det finns andra saker man kan twista och hålla på och krångla med. Men just midsommarmat, det behöver inget mer. Liksom, det är alltid gott.
1: Vad ska vara på bordet då? Snabbt.
2: Okej, vi ska ha, ja, men det ska vara gravad lax. Jag gillar varmrökt lax också att ha på bordet. Vi ska ha ägghalver, gubbröra.
1: Vad ska det vara på ägghalverna?
2: Ägghalverna gillar jag att ha skagen på. Skagen, lite löjrom och lite rödlök.
3: Hur länge kokar man dem?
2: Äggen?
3: Ja, perfekt
2: ägg. Ja, men 8 minuter tycker jag.
3: Håller med.
2: Är nice.
1: Och sen, vad sa du mer?
2: Vad sa vi mer?
1: Ska det vara någon paj?
2: Västerbottenostpaj är trevligt. Inte ett måste för mig. Men
1: du poängterar att det ska vara Västerbottenostpaj.
2: Ja, annars går jag inte hem.
1: Nej. Finns det någon annan Västerbottenpaj då som du liksom exkluderar med att du vill poängtera att det är en Västerbottenostpaj?
2: Alltså, ja, nej, men det måste vara Västerbottenost.
1: Ja,
2: det kan inte vara en tacopaj från Västerbotten.
1: Nej, det ska det faktiskt inte vara.
2: Nej.
1: Med Tex-Mex-ost på.
2: Exakt.
1: Nej, Västerbotten Tex-Mex-ost.
2: Ja, det kanske vi har någon. Vem vet?
1: Okej, så det är pajen, det är ägghalver. Och det är lax i olika format. Och sen så är det någonting
2: lite
1: annat.
2: Lite hovmästarsås också.
1: Men du har ju glömt. Och gubbröran.
2: Ja, men gubbröran är sagt.
1: Den har du sagt,
2: ja. Den vill jag bara ha en skål och sked.
1: Vad ska du dricka
2: som
1: till
2: soppa.
1: Då?
2: Öl.
1: Öl?
2: Ja.
1: Oj, det var nästan så att det fanns en sån problematik liggandes i bakgrunden där.
3: Vilken roast av Jakob Jansson. Men... Varje liten grej ska... Det är hur du uttalar ost och hur du säger öl.
1: Kärlek börjar alltid med bråk. Jag gillar Jakob Jansson. Jag vill att han kommer tillbaka.
3: Ja.
1: Men vi ska släppa honom nu så att du får åka iväg och fira midsommar.
2: Gud, vad snällt.
1: Och grattis till vinsten ännu en gång.
2: Tack så mycket.
1: Coolt, häftigt. Tack och grattis. Jättemycket.

0: Ring mig, LKN, här är morgonpasset i Petra med David Ruid och Michelle Hallström. Du har ju tagit an en uppgift här.
1: Ja.
0: Och det är ju vadå?
1: Våga fråga-lådan, som är den stängd? Eller är den fortfarande?
0: Nej, den är stängd. Nu stänger vi den.
1: Ja, nu är den kanske stängd. Mm. Men vi har fått in några frågor. Jag skulle inte säga att det är så. Du har märkt ett fenomen som du inte förstår och nu är det för sent att fråga någon, så nu passar du på att fråga. Men vi har lite andra slags frågor.
0: Mm-hmm. Får jag hjälpa till här också? Ifall
1: det får du, för här tror jag att du har svar på tal. Planerat in midsommar med mitt ex och hennes gäng. Nu dumpad och ensam. Vad gör man?
0: Dyker upp ändå.
1: Dyker upp ändå.
0: Ja, men vi har ju planerat det här.
1: Ja.
0: Då blir det, då är det det som blir av.
1: Ja.
0: Eller också icke att förringa den tragiska ensam midsommaren hemma i en icke-nedkyld lägenhet med dålig ventilation framför tvn.
1: Måste det vara dålig ventilation verkligen?
0: Nej, men det är det jag ser framför mig lite grann. Alltså så, inte AC-ig, utan för varm. Man behöver ha liksom det stora fönstret lite på halvglänt för att det ska vara
1: sitta
0: uthärdligt.
1: Hemma och svettas i sin ensamhet.
0: Ja, alltså det är många som associerar det med tragik. Men jag kör några gråt och sen så kommer det kännas bättre. Och sen så kan du göra vad du vill. Du kan kolla på vad du vill, du kan äta vad du vill. Och sen så gör du den grejen i din ensamhet.
1: Jag då som eventuellt kommer missa mitt midsommarfirande i och med att det inte går några båtar dit jag ska.
0: Just det, du kommer bara springa runt här i stan i folkdräkt.
1: Nej, men jag har ju bokat bord på en restaurang och kommer sitta iklädd folkdräkt och äta ensam lunch.
0: Jag undrar hur det funkar det där med båttaxi. Jag tror att jag har tagit upp det tidigare, jag kommer bara inte ihåg svaret. Men alltså, om det är en tjänst som är båttaxi, kan inte du beställa det och åka när du vill då?
1: Det kanske finns. Men jag ska liksom 2 timmar med båt. Det känns som att det blir...
0: Det kommer bli 20 000.
1: Det blir 20 000.
0: Det är sinnessjukt dyrt, skriver Olivia. Ja. Vad skulle det kosta 2 timmar båt? 2 timmar båttaxi? Alltså är det 1000 lappar?
2: Ja.
0: Alltså är det femsiffrigt?
1: Är det mer eller mindre än vad det kostade att gå på Lojsan Wallins midsommarfirande 2022? Som kostade 7 000?
0: Okay.
1: Det blir ingen båttaxi för mig.
0: Nej, det blir ingen båttaxi för dig.
1: Det är någon som frågar, hur beter jag mig om jag inte kan melodin till snapsvisan?
0: Då sitter man och försöker. Skål! Och så dricker.
1: Jag brukar, om jag inte kan låttexten, nu inte till en vanlig låt, då har jag lärt mig att man kan mima ordet watermelon. För då ser det ut som att man säger vanliga ord.
0: Okay.
1: Och det funkar väldigt bra. Men så att jag tänker det kanske finns någon motsvarande, någon melodi som oavsett snapsvisa, finns det någon melodi man kan köra som funkar, typ går att applicera på nästan alla låtar. Kanske Helan går. Om du bara sjung Helan går.
0: Helan går.
1: Lite diskret liksom i bakgrunden av den riktiga snapsvisan så kanske ingen märker.
0: Ja, just det. Ja, nej, men min dotter brukar ju alltid liksom sitta och försöka. Hon älskar att lyssna på musik. Mm. Till alla andras förtret. Och då så sitter hon alltså försöker fram tills det kommer till en liksom frase som hon känner igen och kan.
1: Och då tar hon i.
0: Då tar hon i där.
1: Ja.
0: Så det är ju ett förslag.
1: Ja. Man kan alltid sjunga med i skål.
0: Skål kan man, skriker man ut bara. Vad är det för fler frågor?
1: Ja, du, jag ska kika på det där och återkomma.
0: Kika återkom.
1: Ja.
0: Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Midsommaraftonens EU-toppmöte i Bryssel slutade i djup oenighet om unionens budget för åren 2028-34. Många EU-länder vill ha en kraftigt utökad budget med stora stöd till jordbruk och regionalpolitik, medan Sverige, Tyskland med flera länder vill hålla nere de gemensamma utgifterna. Så här sa statsminister Ulf Kristersson.
2: Helt låsta positioner i långtidsbudgeten, inga förändringar överhuvudtaget. Vi var tydliga. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarade att Sverige är alltså ingen bankomat.
1: Nu blir det Irland som i egenskap av EUs nästa ordförandeland får ta fram ett nytt kompromissförslag till långtidsbudget. Vid tågolyckan i England tidigare ikväll omkom minst en person och flera skadades. Det var två tåg som kolliderade nära Bedford norr om London. En stor räddningsinsats har pågått under hela kvällen, men det är ännu oklart varför de två tågen kolliderade. Året började bra för den svenska besöksnäringen. Antalet gästnätter ökade med över 340 000 mellan januari och april jämfört med samma period i fjol. Tanja Widegren är delägare i ett hotell på Ekerö strax utanför Stockholm.
3: Vi har känt av ett ökat tryck under den här senaste perioden. Men det är klart att det känns som en god indikation på hur sommaren kommer bli.
4: Tanja Widegren sitter på träbryggan som skiljer hotellbyggnaden från Mälarens vatten. Och vi lämnar henne där för nu.
5: Hallå, hallå.
4: John Öst är professor i urbananalys och kulturgeografi vid Oslo Metropolitan University. När han tittar på Tillväxtverkets statistik över gästnätter är det ett mönster som sticker ut. Efter återhämtningen från pandemin har gästnätterna ökat. Litet men stadigt.
6: Det kanske mest positiva och det mest intressanta är att det sker en fördelning. Alltså att det inte bara är koncentrerat till sommarmånaderna. Så att vi får fler beläggningsnätter utanför huvudsäsongen.
4: Och det utan att det sker på bekostnad av huvudsäsongen. John Öst kallar det en win-win. Enligt Tillväxtverkets siffror är det främst utländska gäster som står för ökningen sedan förra året. Tanja Widegren ser en trend här. Inom besöksnäringen och online pratar man om Scandi Summer, skandinavisk sommar.
3: Kan man i en mening bara säga, vad är det för någonting? Midsommar, skärgård, sill, skagenröra. Det skulle jag säga.
1: Reporter Clara von Jägerfeldt. En rapport från det danska försvarets underrättelsetjänst slår nu fast att det var drönare som observerades över bland annat flera olika danska flygplatser och militära anläggningar i september i fjol. Observationerna ledde bland annat till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period. Under valrörelsen i Danmark ställdes det sedan frågor om det verkligen var drönare som observerats. Men det var det, står alltså rapporten nu fast. SMHI varnar för kraftig åska över nästan hela landet imorgon. Fredrik Kronvall är meteorolog på SMHI.
7: Det är en omfattande varning som ju täcker faktiskt stora delar av landet. Och det är ju så att det kommer upp varm och fuktig luft söderifrån. Och vi räknar med att det kommer in stråk med kraftig åska redan från morgonen över västkusten. Och sen sprider det sig åt nordost, öster och norr ut över landet under dagen. Så att det rör många områden faktiskt här med kraftig åska och även stora regnmängder som kan komma lokalt och på kort tid.
8: Är det något särskilt man ska tänka på?
7: När det gäller åska är det ju alltid så att man ska undvika höga master och träd och höga byggnader och sånt där. Där ofta blixten slår ner ju, så det är ett sätt att skydda sig då. Men det bästa är ju naturligtvis att vara inomhus om en kraftig åska drabbar en precis då. Men det kan ju också vara kraftiga vindbyar, hårda vindbyar, kanske till och med ut mot stormbyar lokalt i samband med de här åskväderna. Så att det kan ju i sig också då göra att det finns risk för nedfallna träd och grenar precis där de här åskväderna drar fram.
1: Reporter Hashi Ahmed. Och imorgon midsommardagen så blir det till en början soligt väder på många håll i landet. Men från förmiddagen rör sig sen skurar med inslag av kraftig åska in över Götaland och sen vidare upp mot Svealand och Norrland. I Norrbottens län tidvis regn redan från morgonen. Temperatur 25-30 grader i söder, lite svalare i norr. Det var nyheterna från Ekot. I studion Mats Karlsson, Lenart.

0: Carola och Sara Larsson, säg mig var du står. Och jag har gjort det här Carola-tricket att jag bjudit in någon yngre, lite liksom charmigare person än jag själv för att få liksom suga ut ungdomskraften, och det är ju Kimbo.
1: Omöjligt att vara charmigare än du, Ante. Det går inte. Det är inte möjlighet, vännen.
0: Äsch. Och det är ju magasinet i P3 som du lyssnar på. Och liksom, det är midsommar, och då har jag bestämt att vi går lite på feeling idag.
1: Okay.
0: Idag liksom inga vanliga regler, utan då går vi bara på magkänsla. Okay. För så är det på midsommar, tycker jag. Och nu ska vi ta lyssnarna lite i handen och dela med oss av våra bästa populärkulturella tips inför helgen, så att man har något när fotbollsmatchen är över att kolla på.
1: Låter
0: eller hur?
1: Fantastiskt. Låter
0: ja,
1: fantastiskt.
0: Det är det vi ska göra. Och vet du vad, Kimbo, du har ju varit här och gjort det med mig en gång tidigare.
1: Det hör jag.
0: Vem var du här med då?
1: Kattis, the one and only.
0: Ahlström.
1: Kattis Ahlström.
0: Exakt.
1: Alltså, wow, vilken
0: människa. Och hur var det för dig?
1: Det var fantastiskt, för hon gav mig ett tips som jag faktiskt kollade på samma kväll som den dagen, och det var Hundarna.
0: Ja,
1: den här populära serien, om jag inte missminner mig helt.
0: Ja, exakt, så var det. Mm. Och liksom, jag vet inte hur du upplevde det.
1: Nej.
0: Men jag upplevde det som att det var love at first sight mellan er. Alltså, och inte på något sånt futtigt sätt liksom man kvinna blir kär i varandra, utan på ett mycket mer gudomligt plan, mycket mer så vänskapligt och fint, eller hur? Eller håller du med mig om det?
1: Jag skulle säga att gudomligt är ordet, men det är det rätta ordet att använda i det här sammanhanget.
0: Mm. Och för dig som inte vet vem Kattis Ahlström är, så är ju hon en tv-legendar som bland annat leder Muren på SVT. Och vet du vad, Kimbo? Är som att det är midsommar så ringde jag upp Kattis, för hon ville nämligen hälsa till dig, och det lät så här.
2: Wow. Jag kände att jag ville göra det nu innan, för jag förstår att Kimbo är ju kanske i närheten och innan han stämmer för julen och så inför midsommardansen.
0: Exakt.
2: Så vill jag så hemskt gärna skicka mina varmaste hälsningar till denna bror. Eller jag vet inte om man får man säga så.
0: Är du och Kattis bröder, skulle du säga?
1: Nej, men alltså, håret resa, jag har gåsud. Det här är min syster. Det här är storsyran. Wow! Alltså, vilken midsommar du ger mig.
0: Ja, varsågod med midsommargåva till dig. Och vet du vad? Gåvan bara fortsätter. För att jag känner liksom att jag vill vara er demonproducent.
1: Okay.
0: Jag känner att jag ska lansera er som Sveriges nya liksom reality-duo. Tänk Filip och Fredrik. Alltså liksom lite den stämningen. Och då började jag och Kattis liksom spåna på oss här. Ska vi skriva en bok eller hur ska vi göra? Och då sa hon så här.
2: Boken tror jag vi får vänta lite med. Jag har börjat jobba på ett råmanus lite. Men jag vet inte, Kimbo, han har mycket att göra. Men jag tror han komma med sin input snart.
0: Så vad säger du, Kimbo? Blir det liksom, vill du ha podd? Blir det reality show? Blir det bok? Vad är vi någonstans?
1: Jag känner Freestyle Fridays med Kattis. Hon kommer in i din gatastudion och droppar rader.
0: Vet du vad? Exakt så tror jag vi gör. Men snart så går vi liksom tillbaka till underhållningsguiden och ger våra tips. Men innan det, på tal om midsommarhälsningar, hälsningar med Lars Winnerbäck.

0: Underhållningsguide är vi mitt uppe i här i magasinet i P3 med Anton och Kimbo.
1: Det stämmer, min vän.
0: Det stämmer. Och jag har bestämt att idag är det feeling, va?
1: Det är det.
0: Vi liksom moffar oss fulla med västerbottenpaj. Och då kan man inte tänka efter det, utan då går man bara på hur det känns.
1: Helan går och helan springer.
0: Exakt, det kommer vara stämningen. Och här kommer vi liksom inte prata om hur många mål Yasin Ayari kommer sätta, eller vilken som är den bästa snapsvisan, utan precis som vanligt i magasinet kommer vi ägna oss åt popkultur.
1: Wow. Wow.
0: När du känner att du behöver någonting att kolla på under helgen, vad ska vi då kolla på? Kimbo kommer guida dig. Kimbo, berätta, vad är ditt tips?
1: Jag kommer svara detta, och jag kommer svara detta alla gånger i resten av mitt liv. När du är uttråkad och när du bara känner att jag vill mysa, Sex and the City!
0: Alltså, förlåt en fördomsfull person, men det här chockar mig lite.
1: Du, det chockar de flesta, kan jag säga.
0: Okej, varför då, tror du?
1: För grejen är så här, jag tror inte att jag är en person som kanske är Sex and the City största målgrupp, eller de flesta som kollar på det. Men jag menar på att själva kärnan i det här programmet, det vill säga sex och sorg och kärlek, drama, det är liksom tidslöst.
0: Ja,
1: och, det kommer alltid finnas på tapeten, det kommer alltid vara aktuellt.
0: Ja, och det drabbar ju oss alla, höll jag på att säga.
1: Du... I've been through it.
0: Okej, så vem är du då? Charlotte, Miranda, Carrie, Samantha,
1: det
0: övriga?
1: Det är den eviga frågan. Ja. Jag landar i en potpurri av allting.
0: Okay.
1: En salig blandning.
0: Det vill säga att du vägrar svara på min fråga.
1: Lördag kväll Samantha, men nu när jag är inne i ett väldigt fint förhållande så är jag väl Charlotte mest just nu.
0: Ja, men jag upplever också att Charlotte kommer till en med åren. Hon Precis. Är den lite mer svala, konservativa kvinnan.
1: Och den med kärlek, Emil.
0: Ja, okej. Okay, bra. Ja. Bra. Bra. Mm. Det var bättre än vad det jag sa. Okej, men det här är liksom, som vi var inne på, ett ganska tidlöst tips med ganska eviga teman. Vad är det som får dig liksom hooked?
1: Det som för mig att fastna är att när jag kollar Sex and the City, det är som att jag kliver in i en tidsmaskin. Och helt plötsligt är jag en 33-årig karriärskvinna på Manhattan. Alltså jag kliver in i det. För jag menar, de hänger på barer, de går och festar. De gör ganska alldagliga grejer. Mm. Men för mig som är en 26-årig Malmöit, det blir det som att jag får kliva in i den världen på den tiden.
0: Ja, jag fattar. Så det är liksom på något sätt, det är en slags verklighetsflykt kanske. Är det det som får dig hooked?
1: Verkligen. Ja. Har man mycket på jobb, bara, vet du vad? Vi åker till Manhattan 98.
0: Ah.
1: Alltså bara, why not?
0: Och bara en tid utan smartphones.
1: Det är bara en sån grej.
0: Ibland har de så en flipphone kanske på sin höjd.
1: Och typ så när de ska haffa att de ger varandra deras business cards och lite sådana grejer. Så skulle man ha en business card.

0: Debussy kollektiv var originalet, inte Salvatore Ganacci. Och det här är för dem som har hängt med lite länge här i dagens program. Du vet. Men när man säger fel, då säger man bara, jag hade fel. Och sen går man vidare till vår underhållningspanel. För du tipsade ju om Sex and the City, som ditt tips. Alltså inför liksom, populärkultur vi ska streama inför helgen. Mm. En liten klassiker. Man känner igen sig. Man har varit där förr. Mm. Och vet du vad? Det fick mig också bli inspirerad.
1: Okay.
0: Då tänkte jag så här, om du jobbar med klassikerna, då vill jag jobba med det nya. Okay. Den här serien hade premiär för en vecka sedan. Och det kom ett nytt avsnitt idag på HBO Max. TV-serien är polsk och heter Proud och låter ungefär så här. Exakt.
1: Wow.
0: Eller hur?
1: Behöver man vara polsk? Behöver man kunna polska? Eller finns det texten?
0: Vad sjukt om jag bara, nej, det finns ingen text. Lycka till. Det är för er som inte pratar polska. Nej. Utan, och det, absolut, det finns text. Och jag menar liksom att det är just därför jag har valt den här. Mm. Alltså, av många skäl. Och jag ska strax gå igenom vad den handlar om. Men jag har också valt den för att det är ett sånt bra botemedel mot dubbelskärmande.
1: Okay.
0: Att se serier vars språk man inte talar. Mm. För då måste man ju koncentrera sig på skärmen. Då måste man ju läsa texten. Och då kan man tala på och vara på Instagram samtidigt.
1: Vilken grej, jag har inte ens tänkt på.
0: Varsågod, det är därför vi har fredagspanelen i magasinet. Vi tipsar varandra.
1: Det gör vi.
0: Ja, men okej. Jag valde liksom det här klippet då som vi precis hörde för att det sammanfattar serien. För du är mitt i en ljuvlig, sexig, bögig kontext. Du har liksom en efterfest, du har på dig sexiga badbyxor, du jobbar extra som modell, men sen tränger verkligheten på. Eller hur? Du säger, liksom, din kropp säger ifrån. Dina vänner är trötta på att du är en fuck up. Och i det här klippet vi hörde så blir till exempel en efterfest avbruten av huvudkaraktärens syster som har fått nog av sin bror. Att han inte växer upp. Och sen avslutar avsnitt ett med. Och det här är ingen spoiler. Men det är så att huvudkaraktären får, alltså Filip, får ansvar för sin systers barn.
1: Okay.
0: Och det här blir då väldigt kontroversiellt och väckt mycket debatt i Polen. Liksom så här, ska homosexuella få uppfostra barn? Så här, jada, jada. Och det är inte därför jag vill tipsa om den här.
1: Nej.
0: Jag vill tipsa om att jag tror att många är i den här situationen på sommaren. Mm. Det vill säga att de är mycket i fest och flärd.
1: Det är de.
0: Och då kan det vara bra att bli påmind om att verkligheten då gör sig påmind. Man har en storasyrra som kommer in och bara avslutar efter festen. Tror du inte det kan vara mycket så?
1: Jag tror att det stämmer. En dag som denna på midsommar så kommer jag be mina älskade systrar att hålla sig borta, för det kommer festas. Men skulle det bli för mycket så kan jag absolut hålla med dig.
0: Ja. Och serien heter då Proud och har haft premiär då alldeles nyligen. Och då undrar jag så här, vi var lite inne på det innan, men Kimbo, ser du någonsin på serier på språk som du inte talar?
1: Det gör jag. Jag är en person som älskar allt som har med Frankrike att göra.
0: Okay.
1: Så man har konsumerat mycket franskt i sina dagar. Lupin, som är en av mina absoluta favoritserier någonsin.
0: Aha, typ. Vad handlar den om?
1: Du vet den här tjuvdetektiven från Frankrike.
0: Ja.
1: Eller jag skulle inte kalla honom detektiv. Han är helt enkelt en man som gör brott. Och när han gör de här brotten är det ingen som kan catcha honom.
0: Okej.
1: Den är fett.
0: Och hur är din franska?
1: Abnormalt dålig. Alltså det, det är illa.
2: Jag sitter där och gråter. Det var två ögon.

0: Stor och Miriam Bryant, Higher Calling, här i Maggas Lunity Petred med Anton och Kimbo från Peter din gata. Och vi har sagt att idag är det feeling som gäller. Varför? Jo, för att det är midsommar och då är vi så paltkommande att vi inte orkar tänka. Så idag går vi liksom på det magen säger åt oss att vi ska kolla på inför helgen i vår underhållningsguide. Och då har ju du tipsat om Sex and the City.
1: Det har jag.
0: Kultklassiken. Du har liksom varit lite klassiken. Medan jag har tipsat om Proud, den här nya polska serien om en bög som ska uppfostra sin systers barn. Första avsnittet gör mig sugen på mer. Och jag ska snart släppa dig Kimbo, men jag tänker att vi kuppar in ett till tips.
1: Det är vi, min
0: jag menar, det är midsommar. Du och jag, som sagt, vi går på feeling. Och då vill vi ha ny musik, eller hur?
1: Det är klart vi vill.
0: Och vem är det som har släppt ny låt?
1: Tyla.
0: Jaså?
1: Underbara Tyla har alltså i det här VM-albumet som finns så är en av de här, jag tror det är 7-8 låtar i det här albumet, då har hon en låt med Future som heter Game Time.

0: är inte den nya låten, utan här är en låt som Kimbo fastnat för. Och varför har du fastnat för den här?
1: Grejen är, den här låten, den får mig att känna mig som en professionell fotbollsspelare. För man blir så taggad. Alltså jag vill höra av mig till Graham Potter och skriva, varför blev inte jag uttagen? Alltså vem är, den är så himla motiverande på ett sätt.
0: Ah, ja, ja. Och vad är det med Tyler då som gör att du, förutom då i sån här låten, är det något särskilt med Tyler som gör att
1: alltså,
0: du fastnar?
1: Hon har ju så många strängar på sin lyra.
0: Okay, berätta.
1: Här hör du hur hon hämtade lite rap liksom, hon gav oss rader. Sen innan vet vi att hon är väldigt dansant musik som talar direkt till dina höfter. Musik som jag där, alltså man blir bekant, höfterna och Tyla liksom. Och det bara känns som att hon slutar aldrig chocka. Så jag är extremt taggad på hennes kommande album.
0: Ja, och den kommer ju i slutet av juli. Och nu ska vi höra på Is It Love. Blir det första gången för dig?
1: Det blir det, min vän.
0: Och det blir det för mig också, så tycker vi lyssna på den. Och så försöker vi reagera lite kort efteråt.
1: Tycker.

0: Is it love, Tyla? Wow. Och fredagen kanske bara börjat, men i magasinet i P3 så har vi liksom tjuvstartat helgen, jag och Kimbo.
1: Verkligen.
0: Och den här låten liksom, vad tyckte du?
1: Alltså, som sagt, hon har så många strängar på sin lyra. Ja. Just det här var lite genreöverskridande skulle jag säga.
0: Okej, på vilket sätt?
1: Är det afrobeat? Är det R&B? Är det även lite rader? Hon bara, put your hands on my body like a masseuse. Alltså, vet du, det är så mycket hon kan. Hon slutar inte förvåna mig.
0: Nej, men alltså, och jag tycker mig ana en liten trend som, som jag vill se nu om du håller med mig om. För att, vi känner ju igen Tyla här från P3, framförallt för ju samarbete med Sara Larsson.
1: Såklart.
0: Och också Chanel, just de här två megahittarna. Men det, verkligen, men det här är liksom en lite, mer, lite lugnare sound. Mm. Här tar vi ner det lite grann. Och är det så att det känns som att den här sommaren har många av våra stora popdrottningar som ska släppa album i sommar, Tyla, Ariana Grande, släppt låtar av lite lugnare slaget. Det är en lite lugnare sommar i år, eller?
1: Alltså,
0: Hittar mycket... Made You Love Me, tänker jag på, med Ariana Grande till exempel.
1: Såklart, mycket möjligt. Känns nu när jag tänker på det så har det varit ganska lugna låtar. Men eftersom att den med Sara Larsson, den Tyla gjorde, var så pass himla stökig och dansant, så kanske Tyla kände, you know what, let me simmer it down a bit.
0: På tal om det du sa, hon har många strängar på sin lyra.
1: Yeah.
0: Hur är du, Kimbo? Stort tack för att du kom förbi och hjälpte oss att liksom guida oss inför helgen, så nu vet vad vi ska streama och lyssna på. Kort, vad ska du göra på midsommar?
1: Jag ska leva mitt bästa liv.
0: Ja.
1: Det blir alla lekar, det blir hela en gård. Vi kör.
2: Aja.

0: two colleagues were laying on the ground on the asphalt.
1: Det var en jävla kalabalik. Två poliser skjutna.
2: Det är så stor spänning i luften för ingen vet ju vem det är som har gjort det här.
3: P3 dokumentär. Batman-rånaren och polismorden.
4: Mannen är fortfarande på fri fot. Han är mycket farlig och han kan vara beväpnad.
3: Lyssna i Sveriges radio-appen.
5: He was like a phantom.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Ja, hej och välkomna allesammans till Vaken, men också Radiosporten. Vi hälsar välkomna till en fotbollsnatt. Det är Isabelle Berglund här i Studio 27. Och i Boston så kommer Skottland och Marocko att mötas. Eller de möts redan. Jonas Enarsson och Johan Elmander bevakar matchen. Berätta, vad det här är en spännande match. Hej på er!
2: Ja men hej Isabelle, ja, men för skotsk del så är detta den största matchen i nationen, som vi får kalla det i alla fall, fotbollsnationens historia, och den är lång. Skottland spelade för 154 år sedan den allra första fotbollsmatchen någonsin, när de mötte England och spelade 0-0, det var 1872. Sen har man varit med i 12 stora mästerskap, VM och EM, och då är det så att det är gruppspel först och de bästa lagen tar sig sen vidare till slutspel. Skottland har aldrig lyckats med detta, men nu har de efter seger mot Haiti, en krampaktig i den första omgången, alla möjligheter att lyckas med detta för första gången. Skulle de ta poäng här mot Marocko i Boston idag, vilket kan bli svårt eftersom Marocko gör 1-0 med en gång. Det går en minut innan Saibari gör sitt andra mål i turneringen. Vad gjorde skotska försvaret?
3: Ja, nej, men det var en bra löpning in bakom backlinjen där också, när man tappar av hans Saviris löpning. Men avslutet är ju också jättefint. Han tar emot bollen också, så trycker han upp den i nättaket. Helt otagbart för Gunn i det skotska målet.
2: 25-åriga Ismael Saibari, PSV Eindhoven i Nederländerna, gjorde 1-0-målet mot Brasilien. Nu gör han 1-0 mot Skottland. Han springer mellan två utav de tre mittbackarna, tar ner bollen med högerfoten i ganska snäv vinkel. Angus Gunn, målvakten i Skottland, ser och känner vinddraget när bollen sveper över hans högra axel och upp i krysset.
3: Ja, nej, han kan inte göra någonting. Det är perfekt avslut upp över axeln där. Jag tycker ändå så att det är, jag tror det är Henley som missar i det läget och löpa med i försvar.
2: Grant Henley, Hibernians mittback, blev totalt överspelad när bollen trycktes in. Och precis som i första matchen, passningen från Real Madrid-stjärnan Brahim Diaz. Vilken chockstart för detta Skottland, vars supportrar har skärmat Boston, druckit slut på ölen och sjungit en nationalsång med sån känsla så att det har ryst i hela din kropp här, och så får de den här starten.
3: Ja, nej, det är ju madröm, och framförallt när man har satt upp en plan på hur man ska möta det här marokkanska laget, så får man en sån, ja, men det är ju slarv är det ju. Som mittback måste du följa en löpning och inte försöka ställa offside eller vad det han försöker med. Så att, nej, madrömstart för Skottland här.
2: Och Skottlands förbundskapten Steve Clark, som ledde sitt manskap till den där krampaktiga segern mot Haiti, kommer med ambitionen att ha en mer defensiv uppställning i den här matchen. Han gör 3 personella förändringar, och det ser väl ut som att de bara har en anfallare, och så håller de tillbaka 9 utespelare lite lägre.
3: Ja, nej, men det är nog så att de ska stå ganska tätt med sina block, sitt lag ska stå samman, och så när man väl vinner bollen ska man försöka och gå på de här kontringarna. Så det ska bli intressant att se nu, eller om man lyfter upp laget lite, för man måste egentligen vinna de här 2 sista matcherna för att ta sig vidare, eller ett kryss hade ju varit bra, ja, för dem också.
2: För att det är ju grupp C det handlar om. Brasilien och Haiti är de övriga. Marocko och Brasilien 1-1 och 1-0 alltså till Skottland över Haiti. Skottland som kommer med följande 11, vi ska ta den. Det har gått 4 minuter av Marocko, alltså redan i 1-0-ledning. I mål Angus Gunn från Nottingham Forest. Sen är det 3 mittbackar: Jack Henry, Aletifak, Grant Handley, Hibernian, och Kieran Tierney, Celtic. 2 stycken yttrar som kan springa både framåt och bakåt till höger: Nathan Patterson, Everton, och Andy Robertson till vänster, Liverpool-spelaren. Centralt på mittfältet: John McGinn, Aston Villa, Lewis Ferguson, Bologna, där han är kapten till vardags, och Scott McTominay, den stora stjärnan, Napoli-spelaren, 9 säsonger i Manchester United, Scott McTominay. På pappret på topp, Ryan Christie Bournemouth och Shay Adams från Torino. Det stjärnspäckade marockanska laget, de som slutade fyra i den senaste VM-turneringen och slog lag som Spanien och Portugal och skärmade hela fotbollsvärlden och bara gjorde en enda platsmatch. Vi ska titta på deras laguppställning, men nu anfaller Skottland. Ni hör det på publiken, men det är bra hemjobb och målskytten Saibari till exempel är nere djupt ner vid eget straffområde och hämtar bollen.
3: Ja, nej men det är ju som du är inne på, det här marockanska laget är ju otroligt duktigt. De tog sig till semifinal i förra VM och man har höga förväntningar ifrån hemlandet att de ska ta sig väldigt långt, för att det finns så mycket stjärnor, framförallt spelare både på bänken och på plan som spelar i sina klubblag, som har gjort att de har höjt sig ännu mer, och det känns som att de är ett sammansvetsat lag. Men den stora frågan många har, de bytte ju förbundskapten i mars, en ganska orutinerad tränare på den här nivån, klarar han avtrycket?
2: Han har i alla fall valt exakt samma startelva som spelade 1-1 mot Brasilien. Adelals Bono i mål. En fyrbackslinje med en av världens bästa högerbackar från Paris Saint-Germain, Achram Hakimi. Mittbackar Issa Diop Fulham och Chadi Riyad Crystal Palace. Och till vänster Manchester Uniteds Nasir Masraoui. Två stycken defensiva mittfältare. Nil El Ainawi från Roma och så stjärnskottet, 18-åriga Ayoub Bouaddi, som var så fruktansvärt bra i den första matchen. Lille till vardags ryktas till betydligt större klubbar. Offensivt mittfältet Real Madrid, Brahim Diaz, Azedin Unai, Girona och Bilal El Khanous från Stuttgart, och på topp målskytten Ismael Saibari. Då har vi hunnit dra alla förutsättningar. Det har spelat 6 minuter och 20 sekunder och Marocko leder 1-0.
3: Ja, nu är det bara att luta sig tillbaka, och jag tror det kommer bli en väldigt bra match det här. Det känns också som att Marocko kommer att vara det laget som kommer vara bollförande. Skotska laget är ganska bekväma med att ligga lite längre bak, men man ser ju verkligen att de bryter ut i de här kontringarna. Det är två gånger om de har kommit till ganska farliga lägen. Tyvärr så har de inte fyllt på med lika många spelare som man kanske önskar in i straffområdet när inläggen kommer.
2: Skottland helt i marinblått och Marocko helt i vitt. Boston Stadium, hemmaarena för framgångsrika NFL-laget New England Patriots till vardags. Och det är Marocko som har bollen i 1-0-ledning. Unai, en av de centralt placerade mittfältarna, släpper den till Bouaddi. Det är Marocko som har bollen på offside plan. Alva Hakimi har också klivit en bit upp, bra rörelse med från de marockanska spelarna, men väljer ändå att spela hem bollen på egen planhalva. Bouaddi då, den unge stjärnskottet som lär vara värden 600 miljoner enligt brittiska uppgifter, 600 miljoner svenska kronor, alltså drygt 650, över 60 miljoner pund ryktas det att han ska säljas för från Lille. Nu bryter Marocko, det är bra gjort. Saibari är det som får bollen centralt på offside planhalva, får en liten stämpling men lägger sig inte ner. En bra löpning ut på vänstersidan av Al Ainawi, men han hinner inte bollen riktigt, utan inspark för Skottland precis framför den stora, högljudda, engagerade skotska publiken.
3: Ja, nej, vi satt ju här och fick gåshud hur duktiga de är på att ge stöd till sitt Skottland, men även också på att sjunga nationalsången. Det är något mäktigt över det. Jag hade ju turen under EM att få se Skottland mot Tyskland på plats, och när de började sjunga nationalsången då satt jag med, ja men det var fantastiskt va.
2: Det är Skottland som försöker sig på ett anfall, men bollen är till Bono, veteranmålvakten i det marockanska laget. Rullar ut bollen i den del på den del av planen som fortfarande är solbetäckt. Det är en mäktig arena, helt utan tak, öppen, och det är väldigt fint väder. Även om det blåser lite grann. Inte supervarmt i Boston, utan det är perfekta fotbollsförutsättningar.
3: Ja, men det är det verkligen. Vi ser också ju längre matchen kommer och går, ju mer kommer det bli skugga på planen som hjälper spelaren. För just nu så är det ungefär halva, lite mer än halva är i skugga och halva i sol.
2: Bra arbete på vänstersidan. Skottland, Scott McTominay vinner boll i kamp med Bouaddi i Marocko. Han får också bollen till rätt adress, till egna lagkamrater, men kan inte gå framåt. Var ganska högt upp på sig planhalva, men bollen i princip ner till målvakten Angus Gunn. De skotska spelarna då precis utanför det egna straffområdet. Jack Henry är en av mittbackarna tillsammans med Hanley, han som missade vid målet. Det var en väldigt fin passning också från Brahim Diaz, måste vi säga.
3: Ja, det var det verkligen. Och man ser också Marocko, när de har bollen så försöker de hitta in i egentligen mellan de där tre mittbackarna och komma med löpningen både från mittfält och forward.
2: Skottspelare faller, ingen åtgärd från domaren, utan det är Saibari för Marocko istället, breddar ut på vänstersidan. Unai, bra inspel, skott kommer inte i mål. Vilken möjlighet för Marocko, bollen ut i inspark för skottar. Där kom de på bred front, fanns flera målmöjligheter för Unai, men han hittade inte rätt fot.
3: Ja, nej, och det är Christie som lägger sig på mittplan och tror att han ska få en frispark med sig som öppnar upp för det här. Jag tycker domarna har varit bra under det här mästerskapet och inte gå på den typen av saker, för jag tycker det inte ska vara en frispark, men det öppnar upp sig otroligt mycket för Marocko, där man, ja, tyvärr för deras skull inte lyckas med den sista passningen.
2: Och det är Saibari som är där igen, PSV då för Nederländerna, femma i skytteligan den här säsongen, 15 mål i Eredivisie heter det väl, va?
3: Eredivisie.
2: Ja, det är lite svårt att säga i alla fall. Nu är det Skottland som anfaller i 0-1 underläge, 10 minuter i Boston, VM-matchen i grupp C. Och det är hårt arbete från skottarna mot marockanerna, men marockanerna är skickligare och nu vänder de snabbt. Här kommer Marocko på vänstersidan, Saibari med jättefin fart in mot offensivt straffområde, snett inåt bakåt, skottläge för Elkanos. Han spelar istället bollen till skotska försvarare, så det är missförstånd i det skotska laget och Marocko vinner tillbaka bollen. Saibari nära kortlinjen, in framför mål. Unai, men bollen ut över sidan till hörna för Marocko och de tar sig för huvudet. Men de marockanska spelarna har konstaterat att vi kunde inte utnyttja det där läget. Men de kommer ju i våg på våg på våg mot det skotska försvaret.
3: Ja, men skotska spelarna ser ut som att de vill så himla mycket, så i försvaret så är det för många spelare som går på samma boll och man ställer till det för varandra istället för att man kan spela bort bollen lite snabbt.
2: Hörna då för Marocko. Nej, har gått ut för att slå den här hörnan. Han är högerfotad, bollen, hörnan är från vänster. Det betyder inåtskruv eller kort variant, blir den kort. Så att de börjar anfallet från vänsterposition då istället. Och när jag får tillbaka bollen överlappas av Hakimi som är på vänstersidan. Snett inåt bakåt undan försvarande skotsk fot Lewis Ferguson. Och marockanerna får börja om via ett inkast. 1-0-ledning mot Skottland. Det är bra tempo när Marocko spelade, alltså det var det mot Brasilien också i premiären.
3: Ja, nej, de har verkligen, och plus att de kommer med så många löpningar, så många alternativ till den som har bollen. Och ja, man skulle vilja spela i ett sånt lag där alla verkligen ger ett alternativ till bollföraren.
2: Marocko med bollen nu på offside planhalva, ett marockanskt lag som har förlorat en enda match senaste 2,5 året. Och den vann de sen på skrivbordet i och för sig, finalen i Afrikanska kuppen i januari, där Senegal egentligen vann, men det, ja, det var en stökig historia, vi har pratat om det tidigare, kan återkomma till det, men Marocko tilldömdes den segern. Men den enda matchen de har förlorat på 2,5 år, det säger ändå en del om vilken kvalitet det här laget har, vilken kapacitet som finns i det marockanska laget. 1-0 alltså, nu är det spelat 13 minuter, chockstart, 1-0 efter 2, ja, i den andra minuten, men där det bara gått lite drygt en. Saibari, framspelad utav den stora stjärnan tillsammans med Hakimi, Brahim Diaz, som spelar i Real Madrid till vardags. En hårt arbetande, väldigt spelgenialisk lirare.
3: Ja, men så är det ju. Det finns ju en anledning till att han spelar en av världens största klubblag också, så att han har verkligen presenterat sig bra i detta mästerskapet.
2: Skottland då med en lång boll att löpa på upp längs högersidan. Marockan spelare vill ha ut den till inspark. Det blir inte så starkt kämpat utav den skotske anfallaren Shay Adams som var där och stötte, med de marockanerna som får ta på bollen. Och väldigt lugna då, och när de sätter igång spelet. Skottarna faller också hem lite, sätter ju inte press ända upp i offensivt straffområde utan låter marockanerna inleda med boll.
3: Ja, det enda som är positivt egentligen i Skottland det är att Marocko får ett sånt tidigt mål. Självklart så vill man ju inte det, men då har man så mycket tid att jobba och försöka komma ikapp.
2: Inkast för Marocko, eget vänsterförsvar, 1-0, 14 minuter, det är Skottland som står på andra sidan. Bollen i mittbacksposition hos Crystal Palace-spelaren Shadi Riyad. Han bara breddar för sin mittbackskollega Issa Diop och lämnar upp det till Saibari som återigen har klivit ner ganska djupt för att hämta boll på egen planhalva. För Marocko, helt i vitt i solskenet i Boston. Elainaui med bollen centralt, bredda lite grann höger för Brahim Diaz. Boadi stöter till, de går inte speciellt mycket framåt marokkanerna. Nej, verkligen inte, eftersom bollen går bak till mittbackarna igen och väntar ut, letar luckor hos det skotska laget som de skulle kunna utnyttja, och där är de ju sylvässa. Manchester Uniteds Masraoui med bollen. Då förstår ni som vet var han spelar, som vänsterback, att det fortfarande är i ganska långt ner i det marokkanska laget. Nu försöker de sticka upp. Är det bra pressat utav de skotska spelarna som gör att skottarna vinner boll och kan spela hem bollen till gulklädda målvakten Angus Gunn. Målvaktsfrågan i skottarna också. Tre målvakter uttagna. Ingen av dem står till vardags. Men det där är ju Sverige till exempel vant vid via Robin Olsen under många år. Så att det kanske inte ska vara några problem. Nu möjlighet till anfall Skottland i alla fall. John McGinn. Ut på vänstersidan då istället för skottarna. Men då väljer Kieran Tierney som inte startade, en av de tre som inte startade för Skottland i den första matchen, att spela lite lugnare. En bra crossboll ändå ut mot Nathan Patterson på högersidan för Skottland. Och så blir det lite för svårt för dem. Men O'Connorna är tekniskt skickligare och vinner tillbaka bollen, och så blir det frispark också när El Janous fälls vid mittcirkelns nedre del sett med marokkanska ögon.
3: De marokkanska spelarna är också väldigt duktiga att komma in i den defensiva. Så fort man tappar bollen så är man där på skottarna och försöker ta tillbaks den. Så det stoppar upp också Skottland ifrån och kommer de här sten, ja, men de här snabba kontringarna. För Marocko har direkt en liksom åtta spelare på rätt sida och kunna försvara.
2: Bollen i marokkanska ego, 1-0 alltså efter dryga kvarten, 16 minuter. Boadi lägger ner en till egen plan. Alla spelar med tålamod nu marokkanerna, verkligen. Vill inte stressa, utan letar de perfekta lösningarna. Men skottarna just nu väldigt väl samlade, bryter. Skulle kunna gå till anfall, gör det också. Ryan Christie, centralt på mittfältet, men... Ja, Masraoui, jag trodde att han skulle bryta där. Det var fint arbetat, men skottarna vinner tillbaka bollen. Längs högersida för Patterson via marokkansk och skotsk fot, eller till marokkansk inkast.
3: Ja, ja, stämmer.
2: Så blir det. Och tändningen i det marokkanska laget. Alltså, han jublar nästan som om han hade gjort mål där, El Janous. För att, så att, och det fick man den känslan mot Brasilien också. De är inte här för att spela gruppspel eller 16, utan de är här för att gå långt som de gjorde senast.
3: Ja, men så är det verkligen. Man har ju byggt upp ett självförtroende inom laget, så att det är klart att man ska gå för medaljer och försöka gå så långt som möjligt. Och sen så den här matchen är ju en otroligt viktig och nyckelmatch liksom, att man kan få med sig. Om man vinner 4 poäng, då vet man att man är vidare.
2: Lång boll från Marocko. Tveksamheter i skotska försvaret och turligt målvakten Angus Gunn får bollen på fötterna. Jag vet inte om han visste om det ens när han fick undan den bollen. Och Skottland tar hand om bollinnehavet.
3: Ja, det är Henley igen, mittbacken där, som tvekar i sin positionering. Och han är bättre att ta bort bollen. Han ser lite stabbig ut och det är där Marocko försöker utnyttja det ganska mycket faktiskt.
2: 34-åriga Grant Handley, 70:e landskampen. Hibernian i den skotska ligan är hans hemvist. Skotska ligan som har några storlag, eller framförallt Celtic nu för tiden. Men som kanske inte är den allra vassaste.
3: Nej, det är det ju inte. Och det är också, vi ser ju att det är Hakimi. Han är ju duktig på att... Ja, men han ges ju aldrig. Han springer. Han har ju en otrolig löpmotor. Så han fortsätter ju hela vägen in. Och är så nära att han får petat den förbi Gunn.
2: VM-fotboll i Sveriges Radio. Det handlar om Skottland mot Marocko. 19:e minuten, 1-0 alltså till Marocko redan efter mindre än 2 minuters spel. Målet utav Sagbari som är tvåmålsskytt i turneringen. Han gjorde även det enda målet för Marocko i den premiär som slutade 1-1 mot Brasilien. Världens mest framgångsrika landslag genom tiderna. Men Marocko var riktigt bra där och Marocko styr spelet fullständigt här mot Skottland.
3: Ja, det var det vi räknade med lite också inför matchen, att det skulle se ut precis så som det gör också. Att, och Skottland hade en plan att här skulle man kunna stänga bort Marocko så mycket som möjligt ifrån att de ska komma nära deras mål och kanske ta med sig ett poäng på det sättet.
2: Men nu är Marocko upp igen och se till att få en hörna om jag såg rätt. Ja, så var det. Hörna för Marocko i Boston i 1-0-ledning. fast situation. Andra hörnan i matchen, båda för Marocko. Den här gången från höger, och då är det Hakimi, superstjärnan från Paris Saint-Germain, som är ute för att slå den. Med kaptensbinden på vänsterarmen räcker han högerarmen i luften. En signal för vad som väntar. Står till bollen mot straffpunkten. Nickas undan utav skotska spelare till ny hörna för Marocko. Återigen från höger. Då går Hakimi dit. Hakimi som verkligen visar vägen med sin inställning och lagkapten. Där kommer hörnan mot precis samma yta. Nickas undan igen utav skotska försvarare Scott McTominay. Men det är Marocko som får bollen ytterligare en gång. Där kommer inlägget från Hakimi och inga problem för Angus Gunn, den långa målvakten i skottarna, att plocka ner, och den skotska publiken är alldeles väldigt tillfreds. Men det är ju så att efter 20 minuter, det är snart vätskepaus och ett litet avbrott. Skottarna har inte skapat någonting. De har inte varit i närheten av att få fram en målchans.
3: Nej, de har inte orkat upp. De har varit tillbaka pressade, så att, och plus att Marocko gör det bra också. De går hem och ställer sig i sin defensiva formation som gör att Skottland inte kommer någonstans överhuvudtaget.
2: Den största matchen i skotsk fotbollhistoria, det är så snacket går på de brittiska öarna, eftersom det finns möjlighet för Skottland att säkra ett avancemang i detta världsmästerskap, något som de aldrig har lyckats med på sina 12 tidigare stora mästerskap, VM och EM. Men just nu så ser det så där ut, och matchen började ju väldigt, väldigt tufft med 1-0 för Marocko redan efter drygt en minut. Men nu har Skottland bollen i alla fall. I vänsterbacks position, en möjlighet för Andy Robertson att spela framåt, väljer sidled, bollen i mittcirkeln. Under kontroll i alla fall för Jack Henry, en utav mittbackarna, ut till Robertson, Liverpool-spelaren. Och skottarna letar små luckor i det väldigt, väldigt väloljade maskineriet som är det marockanska försvarsspelet. Skottland med bollen, och de har tryckts ner, eller de trycks ner längre och längre och längre bak på den ena planhalvan. Hittar ingenting framåt överhuvudtaget.
3: Nej, det måste man kanske försöka då, slå lite långa bollar ut mot hörnflaggan så man kan få flyttat upp laget än mer. Men än så länge så är det ju ingen stress för dem att komma framåt.
2: Nej, men det är skönt också för dem att få hålla bollen ett tag.
3: Det är klart också, när det är EU, nu är det inte supervarmt, men ändå så är det lite värme, så är det skönt att man inte bara behöver springa och jaga hela tiden.
2: Nu är det marockanerna som istället får hålla sina positioner. Nu så kliver de upp lite högre. Det är Brahim Diaz som är ute på vänstersidan. Här kommer den långa bollen. Skottspelaren rids som kull. Det är uzbekistansk domare Ilgiz Tantashev. Och han hivar upp det gula kortet.
3: Mm. Ja, vi får se en liten reprisbild. Jag tycker att det är helt rätt också, för att den skotska spelaren dras ner på ett oschysst sätt.
2: Issa Diop, mittback, ja, men han var efter i löpningen helt enkelt, och det var nog inte offside på Adams när han försökte rycka i djupet där.
3: Nej, det var, vad ska man säga, det var bra gjort utav honom att ta den. När man inte springer och ligger på rätt sida, då måste man göra någonting, annars hade det varit friläge för Skottland. Men nu ser man ju också, det är de här lägena som Skottland måste flytta upp. När det blir de fasta situationerna, frisparkar och hörner, då har man sin chans att kunna göra mål.
2: Skottland är ju traditionellt duktiga på fasta situationer, bra i luften, starka, stora, rejäla.
3: Alla brittiska lag har det i sig det där.
2: Frispark då för Skottland, ungefär mitt på offside planhalva. Borde bli en lyftning in i offensivt straffområde. Han blir ut mot vänstersidan istället, ändå in i straffområdet på ett tillslag. Bollen studsar inte utan skickas ut ur det marockanska straffområdet, och skottarna får börja om igen.

0: I Rock My Country passar alldeles utmärkt eftersom USA är countryns hemland. Där är ju, det är ju en tredjedel av arrangörsstaben när det handlar om det här världsmästerskapet vid sidan av Kanada och Mexiko. Den här gången är det Boston, det kanske inte är countryns absoluta mecka, utan då får man nog flytta sig längre söderut, till exempel Texas. Men vi följer en superintressant VM-match i grupp C, den där Brasilien och Haiti ingår, förutom de vi tittar på just nu, Skottland och Marocko. 1-0 till Marocko, första eller andra minuten, efter drygt en minut spel. Saibari var det som gjorde målet, Ismael Saibari med sitt andra VM-mål. Chockstart för Skottland som har kommit hit för att hålla tätt så mycket som möjligt. Ligger alltså under fortfarande med det här 0-1-målet efter 28 minuter. Men snacket går ju också i Skottland. En förlust kanske inte är så himla allvarligt om det blir, men då måste vi hålla nere siffrorna. Det får inte bli en stor förlust. Och varför pratar vi om detta för er som inte följer sporten alltid? Ja, men det är ju så att det är inte så att ettan och tvåan automatiskt går vidare, utan det är ett antal av de många gruppernas treor också, och då kan målskillnad vid sidan av poängen bli viktig.
1: Ja, det är 8 stycken som går vidare, så att det är också av 12 stycken, så att det är helt rätt, plus också även om man räknar inbördesmöten och lite sådana där grejer. Men det här är ju också ett Skottland, jag tror att de kommer få det svårt att ta sig vidare. De möter ett Marocko som är otroligt duktigt, och sen så har man i den sista matchen Brasilien. Så jag tror tyvärr att det här skotska laget kommer få det svårt att ta sig vidare.
0: Väldigt stor glädje i Skottland efter första VM-segern på 36 år när de vann mot Haiti. John McInn var det som gjorde målet, men Haiti var jättenära att kvittera. Men väldigt, väldigt härligt för alla skottar. Skottland som ju nästan stal VM-platsen från Danmark, som i princip var klara. Men Skottland gick om på slutet och vann den där gruppen och tog sig till VM för första gången då sedan 1900.

0: 98 är det ju, men de har inte vunnit sedan 1990.
1: Så sämre. Och varför? Vi satt och diskuterade lite, det var mot Sverige då, va?
0: Ja, precis. 2-1. Nu är det Marocko som anfaller. Brahim Diaz i offensiv straffområde för marockanerna i 1-0-ledning. Två skottar emot sig, släpper bollen bra, men avslutet från El Ainaoui. Tycker han själv att det var för dåligt att det där gick över och drar nästan av sig brallorna för att han är så besviken på att han inte fick det där skottet på mål. Men Diaz förarbete tillsammans med målskytten Sabari, eminent skott, Marocko.
1: Ja, de är så duktiga på de här små ytorna och lirka fram bollar till sina medspelare. Just här i avslutningen så lutar han sig alldeles för långt bakåt så bollen flyger över ribban. Måste det läget luta sig lite mer framåt, då brukar den hålla sig under ribban. Så jag förstår att han var missnöjd och drog i brallorna.
0: Marockanska publiken njuter i solen och det är många marockanska fans på plats. De fyller jättestora sektioner av denna stora arena i Boston.
1: Ja, det lyser väldigt mycket rött där uppe på läktaren. Och det hörde man också under nationalsången. Det var inte bara skottarna som kunde sjunga, det var de också väldigt duktiga på.
0: Skottar nog med bollen efter halvtimmens spel. Första halvleken 1-0 Marocko, men skickar lite långa bollar. Men marockanerna fruktansvärt tajt på alla skotska spelare som är i anfallslägen. Det är jättesvårt att suga åt sig bollen.
1: De är ett lag som är väldigt duktiga i sin defensiv också och ligga helt rätt. Men jag tycker en sån som McTominay, han måste komma in lite mer i matchen, ta lite mer ansvar. Han gör det ju så otroligt bra i Napoli. Visserligen det har ju figurerat att han var lite sjuk, sa du.
0: Ja, lite, han har haft magproblem. Tummy bug.
1: Ja, exakt. Det kan ju vara en sån grej som gör också att han kanske inte är i helt hundra form som stör honom lite.
0: Jättefint agerat utav Ainaoui. Vilken fart han sätter för Marocko, men så får han bollen. Han skulle spelat ut den till vänstersidan där Janus kom springande, men missade den. Och sen så drar han på sig en frispark, så Skottland kommer att få bollen i eget försvar. Men han lurade ju McInn fullständigt, El Ainaoui. Och vilken tryck i löpningen.
1: Ja, verkligen. Men jag satt och skrattade till lite där. Precis när han skulle slut bollen till höger eller till vänster, så hoppade bollen upp lite så att han sparkade under bollen, så han missade den helt. Helt och så bara försvann bort.
0: Defensivt skickligt lag, men ändå underhållande när de går framåt.
1: Ja, men och det är mycket fart i deras anfall. Och plus, de är ganska rörliga där framme. Att man blir inte så stationär på sin plats. Man kan dra över lite på vänstersidan, så har man en kompis som går in och tar den platsen om man börjar på högersidan istället. Så att det är ett väl polerat och bra maskineri som de har, Marocko, som fungerar bra tillsammans.
0: Skottland med lite bollinnehav nu. Väldigt fint agerat centralt på offensiv planhava utav Ryan Christie. Breddar ut i höger till Nathan Patterson. Skottland in med bollen ännu mer centralt, men då bryter El Ainaoui igen. Han får en smäll. Domaren blåser inte. Sabari är över mittlinjen för Marocko. Väntar in sina lagkamrater. Tre skottar emot sig. Hittar ändå rätt med passningen. In centralt. Titta vad fint de löser det där på offensiv planhalva. Masraoui, vänsterbacken med den renrakade skallen och distinkta skägget, hittar fram till Brahim Diaz istället. Benen går som trumpinnar. Så stannar han upp precis i hörnet av offensivt straffområde för hjälp av Boadi där ute på kanten. Och så lugnar de ner det hela. Och det är väl skotska publiken som, antingen det skotska publiken som inte gillar det, eller så får de hyllningar utav den marockanska för varje passning som går rätt. Lite svårt att uppfatta vilket utav det är det.
1: Ja, nej, det är lite svårt att höra faktiskt. Det låter nästan som att det är en sång av något slag,
0: ja,
1: att det inte är en burop.
0: Nej, det kanske är något hyllning för att de är så duktiga på att spela passningsspel. Nu är det Diaz som får med sig ett inkast några meter in på offensiv planhalva. Scott McTominay, som är inne på den stora stjärnan. 9 säsonger i Manchester United, nu 2 i Napoli och en verklig mittfältsgigant i den europeiska fotbollen.
1: Ja, men det är han, och framförallt också i Napoli. Han är ju duktig på att komma in i straffområdet och gör mycket mål. Han är ju inte bara bra på fötterna, men också i huvudspelet. Det gjorde ju att han blev framröstad till Italiens bästa spelare den gångna säsongen.
0: 22 mål på 2 säsonger i Napoli.
1: Ja, det är bra, eller?
0: 1-0 alltihop till Skottland, till Marocko mot Skottland. Marocko i vitt. Skottland helt i marinblått. alltid stilfullt klädda när de kommer till mästerskap. Men nu är det ett effektivt anfall på vänstersidan för Marocko. Små kortpassningsspel. El-Khanous missar passningen och tur får tillbaka bollen i höjd med offensivt straffområde. Överlappas där. Bollen går också fram till Masraoui in i straffområdet. Snett inåt bakåt. Undan från skotska försvarare i sista sekunden. För när Marocko kommer på kanterna, ja, då fylls det på in i straffområdet också.
1: Ja, det gör det. Och framförallt man försöker söka den här snett inåt bakåt mot straffpunkten och den bakre ytan.
0: Det är alltid en bra passning snett inåt bakåt.
1: Ja, det är svårt att försvara för motståndarna. Men,
0: motståndarna faller ju lite grann där och så går bollen i andra riktningen. Och då kommer det spelare från det anfallande laget där.
1: Och med väldigt fart också. Och då är det svårt att plocka upp dem.
0: Marocko har bollen igen, det är 35 minuter snart och ni vet det, ni som har följt VM, att det är inte 45 man ska upp till utan det är 48 som gäller eftersom det är den där vätskepausen, snedsträck reklampausen mitt i halvlekarna. Marocko kontrollerar spelet. Boadi, han som var så bra mot Brasilien, bara femte landskampen för 18-åringen Boadi. Som har fått alltså en prislapp som är över 600 miljoner kronor. Han debuterade i Conference League för Lille som 16-åring. Den yngsta någonsin i den europeiska turneringen. Och även den yngsta i högsta franska ligan sedan millennieskiftet. En supertalang verkligen.
1: Ja, frågan är, det beror på hans turnering här om det räcker med de där 600.
0: Det kan bli mer. Nu är det Marocko som anfaller igen i ett jättefint läge. Skott kommer svagt över. Utav El-Khanous, vilket
1: ett jätteläge det där.
0: Alltså det var ju öppet mål nästan.
1: Ja, även om man inte får en kompispassning så ska han bara sätta den. De är 3-3 där och 4-3 och den studsar till lite. Ja. Det kanske är så att det blir lite torrare och han kan inte riktigt hålla ner den.
0: Tar du på lite uppstuds?
1: Ja,
0: lite volley.
1: Exakt. Han fick inte tryckt ner den riktigt men det var ett jätteläge för Marocko.
0: Bilal El-Khanous, Stuttgart, 22 år gammal, ändå redan 39:e landskampen. Det finns många duktiga spelare i Marocko. Ja, men vad behöver Skottland göra? Det är ett litet skadeavbrott här. Det kommer att spela alldeles strax. Det är vakligen P3 och P4 när ni lyssnar på. Det är VM-fotboll från Boston. Skottland-Marocko. Marocko leder 1-0. Vad behöver Skottland göra?
1: Ja, men Skottland måste ju framförallt försöka komma upp på Marockos planhalva. De har ju inte etablerat knappt något spel där inne. De måste försöka och ha lite mer tempo i bollen, lite mindre touch på bollen och låta, vi brukar säga inom fotbollen att man brukar låta bollen göra jobbet istället för spelaren och det betyder att man håller ner touchen och så försöker man flytta bollen så mycket som möjligt från höger till vänster, fram och tillbaks för att få motståndarna ur balans och när de är ur balans då försöker man hitta in på olika ytor som man har skapat. Sen så har man det alternativet som finns alltid också, man kan slå lite längre boll på McTominay som kan nicktoucha.
0: Och vad fint spel utav Marocko, Hakimi kommer på högersidan, han jagas utav skotska försvarare in mot straffområdet, gör det jättefint tekniskt, släpper bollen till Brahim Diaz, han får två skotska spelare emot sig, lyckas ändå behålla bollen inne i straffområdet ner mot kortlinjen. När kommer inlägget, när kommer skottet, hoppar över översiktsfinter, snett bakåt, släpper han bollen då istället för El-Ainaoui, tillbaka till Diaz, stenhårt inlägg på försvarande skotska spelare, där var Hakimi, vänsterbacken, han var längst fram som en anfallsspelare, men nu vänder Skottland på spelet, men nu går det ju alldeles för långsamt. John McKinn såg ut som han hade en diesel från 1974 och försökte varva igång samtidigt som det kom en sportbil bakifrån El-Ainaoui och bara checkade upp honom. Nej, det var inte McKinn, jag såg fel där, utan det var Kieran Tierney.
1: Ja, det var alldeles för långsamt, precis som du säger. I det läget så måste man gå snabbare och den här gången kom det med 4 skotska spelare emot 3 stycken marockanska, så alla var ju uppe i motståndarnas straffområde.
0: Men en frispark i alla fall för Skottland för att El-Ainaoui som har fått en smäll i munnen blöder lite grann och käkar på en pappersbit eller en bomullstuss eller någonting.
1: Ja, jag tror i det läget där när han gick i backen så slog han huvudet i backen och så fick han även en smäll på munnen så han blöd nog säkert där. Eller han blöder.
0: Det ja, det gör han.
1: Säkert är det inte.
0: För att den där papperstussen, eller vad det nu var,
1: den var röd.
0: Rödfärgad. Nej, Skottland i nollet underläge, men här är en frispark då i alla fall. Och möjlighet för Andy Robertson att lyfta in bollen i straffområdet. Bono kan inte gå ut utan hamnar ute på högersidan istället för Skottland. Jack Henry, mittbacken, får... Vad blåser de?
1: Offside. Offside. I första läget slarvigt om det är på den där frisparken som lyfts in. Ja, det är det. Och det är vår... kära vän, mittbacken som inte har haft det så himla med Henley.
0: Men han får ju inte bollen, varför blir det offside då?
1: Ja, det är en bra fråga, han tyckte. Det var ju det som jag diskuterade lite om också, du och jag här. Hur den här uzbekistanske domaren, hur han ska klara av pressen. Jag tycker han har gjort det bra, men... Ja, det är en bra fråga. Varför han
0: gick av det läget? Ja, men det är jättekonstigt. Alltså, det fanns ju en tid när ingen spelare fick vara offside när passningen gick. Det är många, många år sedan vi som är lite äldre kommer ihåg detta. Men det där ändrades ju så att de spelare som verkligen aktivt är med i spelet, är de i offside-position när passningen går, ja, men då blåser man av. Men här var det ju så att mittbacken Henley inte nuddade bollen, utan gick ju direkt ut till Henry där istället.
1: Ja, det kanske mer att de bollbanan gick ju över honom, att han påverkade spelet i det läget. Men ja, nu har han blåst och
0: absolut.
1: Marocko upp och ska försöka att anfalla igen.
0: Ja, men det är 5 minuter kvar till 45. Det är 8 då till 48. Det är Marocko som har bollen. Diaz, han är ju väldigt aktiv. Och titta vad skicklig han är med bollen på små ytor. Men nu bryter skottan. Men 4 man för att få bort bollen.
1: Ja, men Diaz, han är, tycker jag, har varit första halvleks bästa spelare med hans små finesser. Och han liksom borrar sig ner och så dribblar han förbi spelaren. Men också han har en blick för spelet.
0: Det som är väldigt roligt så här i vad som fortfarande är lite av upptakten i detta VM, det är att se vilken enorm teknisk kompetens som finns hos många spelare. Vi har sett det i Frankrike, vissa brasilianska spelare, i Spanien, i Portugal och i detta Marocko. Det är ju precis samma höga nivå.
1: Ja, nej, men det är ju en modern fotbollsspelare man vill ha där inne i mitten som på små ytor kan hjälpa laget till att skapa farliga målchanser.
0: Vad är det för Marocko då? Släpper in bollen i mittcirkeln för El Ainaoui och Masraoui att bearbeta. Breddar ut i målsumparen, målchanssumparen El Janous istället. Och så är det ju rörelse också på spelarna. Skotska försvararna vet ju inte vilken spelare som kommer var någon gång mest hela tiden. Nu är bollen på väg in mot det skotska straffområdet från marokkanerna. Men det är Skottland som bryter och John McKinn försöker få undan bollen. Men de vinner tillbaka bollen och får frispark nu också. Nej, det är Skottland som får det.
1: Ja, han tar med handen i läget, han kastar sig ner och... På gammalt vis, när man lägger sig och man tar handen runt omkring bollen så brukar domaren blåsa. Men det måste ju vara en frispark liksom. Men bra,
0: han var ganska hårt åtgången, men du tycker inte att han skulle ha haft frispark?
1: Nej, jag tycker inte det, för det var ändå så 2-3 spelare som alla gick in i samma duell. Då kunde Skottland ha fått frispark redan tidigare, i det tidigaste läget tycker jag.
0: Midsommarfotboll från VM i Boston, vaken P3 och P4. Första halvlek, 6-7. Kanske 8 minuter från att avslutas. Det är Marocko som är i ledningen med 1-0. Deras målvakt har varit med ett tag. Han är 35 år, gör sin 92 landskamp. Bono Al-Hilal i Saudiarabien sedan 3 säsonger tillbaka. Han har inte haft mycket att göra.
1: Nej, det har han inte gjort. Så han var nog ganska glad att få röra bollen lite där.
0: Nu är bollen nere hos hans kollega. Båda är ju gula. Bono, han har den gamla tennisbollsgulgröna färgen, medan det är mer kycklinggult hos den skotska målvakten Gunn. Och det är Skottland nu i sina marinblå dräkter som har bollen också. Upp centralt för McKinn. Bra mottaget, fin vändning. Och så tittar han och tittar, vem ska jag spela? Vem ska jag spela? Och så finns det ju ingen att spela.
1: Nej, det är svårt. De har inga alternativ riktigt att kunna lira till varandra.
0: Han vinner en frispark i alla fall. Starkt gjort där utav Aston Villas lagkapten är faktiskt i Birmingham-laget. Så Aston Villa som har så bra den här säsongen. Både på hemmaplan och internationellt, inte minst. Vann ju Europa League.
1: Med en svensk i laget.
0: Viktor Nilsson Lindelöf.
1: Ja, som vi hoppas.
0: Svenska kaptenen imorgon.
1: Ja, exakt.
0: Eller det blir ju idag. Ja. Det är imorgon för oss. Det är lite snurrigt det här. Men nu är det frispark för skott i alla fall. Från högersidan. Det är en bra tagen frispark. Svårigheter för det marokkanska försvaret, men de löser det i alla fall. Det där var en riktigt bra frispark. Målvakten kunde inte gå ut. Svårt för försvararna som var tvungna att backa lite grann. Men så var de ändå starkare än de skotska anfallsspelarna, marokkanerna.
1: En bra boll. Bra serve in där i straffområdet. Men
0: Lewis Ferguson.
1: De var några centimeter ifrån att vara först.
0: Han lägger sig väl ner en massa år på frispark. Jag menar, assisterade, det är Skottland som är uppe i offensivt läge. Masrao i en löpduell. Han bara slänger sig ner och assisterade domaren står en meter ifrån.
1: Oh, nej,
0: det var... Och blå...
1: Ja, det sitter med...
0: Järnkrupp. Det är ju inte närheten av att det är en fällning.
1: Nej, jag kan hålla med om att det är så väldigt...
0: Jag skulle ju var kunna gå in och säga att det här är en filmning.
1: Det finns absolut.
0: Den möjligheten finns.
1: Ja, det skulle vara en bra grej.
0: Så blev det inte. Det är alltjämt 1-0 till Marocko mot Skottland i den här VM-matchen. Viktiga poäng på spel. Vinner Marocko så är de i princip vidare till 16-delsfinalen. De har ju dessutom Haiti, det som på pappret är det svagaste laget. Ja, som i verkligheten också är det svagaste laget i gruppen. För det är Brasilien också. Brasilien, Haiti... Kommer ju om en liten stund.
1: Mm. Ja. Ska vi...
0: Eller Christian Olsson och du.
1: Christian Olsson och jag ska köra den härifrån. Vi sitter ju i Dallas och med två stora skärmar framför oss så ser vi den här matchen. Och så ska vi göra den andra matchen sen.
0: Precis. Vi har också följt hur USA har tagit sig vidare till 16-delsfinal via en bekväm victoria över Australien. 5 minuter återstår av den första halvleken. Det är tilläggstiden. 45 minuter har passerats. De tre... Vätskepausminuterna har fått sällskap av två stycken ytterligare. Det har varit några skadeavbrott. Det är Skottland i underläge 0-1 som har bollen. Ska de komma till ett första ordentligt avslut på mål? Fin boll ut på vänstersidan. Att bearbeta från skotsk sida. Kieran Tierney släpper in en snett inåt bakåt på offensiv planhalva för Scott McTominay. Men han får genast press på sig så han kan inte göra någonting kreativt. Men Skottland behåller ändå bollen. Ryan Christie breddar ut till Patterson. Patterson med inlägget. Och det är ju så nära avslutet av Shea Adams. Skottland fortsätter att trycka på. Där kommer inlägget. Skott utanför! Helt plötsligt hände det, men det blev inget mål utan Rudolfinspark. Men här kommer ju möjligheterna för Skottland.
1: Ja, men verkligen. Först från ett högerinlägg och sen ett vänsterinlägg som är så nära att man får ner bollen. Men helt klart Skottlands bästa två chanser utan egentligen att det blir jättechans. Det andra inlägget där när han kommer på bakersta McKinney som han kanske...
0: Ja, bra inlägg av Robertson.
1: Det är stenhårt och jag kollar på reprisen. Ja, den måste han göra bättre.
0: Du tycker
1: det? Ja, det tycker jag. Behöver inte dra i så hårt.
0: Bara hålla upp foten och styra in. Nu lite sitter jag här och säger.
1: Ja, men det sitter jag här och säger också. Även om jag har spelat fotboll på den här nivån så är det inte alltid så lätt. Den bollen kommer också ganska snabbt.
0: Kommer Skottland igen. McKinn breddar ut till vänster. Bollen är offensivt straffområde. Inlägg nickas rätt upp i luften och försvararen Lisa Diop. Skottland igen. Ska de komma till ytterligare avslut? Skottspelare faller. Skottland får in bollen. Shea Adams snett inåt bakåt. Här kommer skottläget. Täcks undan utav försvarande Unai och det är Skottland som helt plötsligt får energi. Det har gått 47 minuter utav den första halvleken och det är Lewis Ferguson som tar in bollen och slänger sig. Han ska ju inte ha någon straff där. Han ville haft det. De var kollade ändå verkar det som, va? Eller?
1: Ja, det verkar som att de ska kolla på
0: det. Ja, de har ju sträckt handen i luften, men jag kan inte tänka mig att de dömer straff för det där, va?
1: Det är svårt att säga om, men de pekar på att det ska vara en... Nej, exakt.
0: Utan det är inkast, men de kollade den då.
1: Ja, det är bra att man gör det, även om du och jag, vi såg direkt att det inte skulle vara någonting.
0: Kommer inkastet då för Skottland in i offensivt straffområde. Bollen ligger fri, Masraoui undan. Men de får verkligen rensa undan nu marokkanerna. Var hittade Skottland den här energin med 2:15 kvar utav halvleken?
1: Det blir också under en match och någon gång så kommer ju motståndarlaget, även hur långt nedpressade man är, så kommer man få lite momentum och man bildar ett litet mikrotryck. Sen så är de inte effektiva när de väl får dem, Skottland.
0: Skottland har med bollen på egen planhalva. Andrew Robertson, han som slog det fina inlägget alldeles nyss. 1-0 till Marocko. Det kommer en snabb, lång lyftning upp mot McKinn. Han vinner duellen mot Masraoui men får inte ta på bollen. Inkast Marocko, eget vänsterförsvar. Ja, men det är första gången de är lite skakade i matchen, Marocko.
1: Ja, nej, men de har ju också jobbat på ganska mycket så att det är klart att de kan ha en liten dipp i hur mycket man orkar. Och
0: Och ledningen är bara 1-0.
1: Ja, det är den. Och jag tycker ju ändå så att de känns inte lika, att de jobbar lika bra ihop som de gjort egentligen i 40 minuter eller 45 minuter.
0: McTominay tycker att han får en rejäl smäll. Lägger sig in och så reser ut med armarna. Varför blåste du inte? Och så spelar han igen. Och Skottland har bollen fortfarande. Har haft den i närmare 5 minuter nu med korta avbrott. Och också vaskat fram ett par riktigt vassa målchanser. Marocko leder 1-0. 1 minut kvar, lite drygt kanske efter att de varkollade där. En boll i djupet, den var inte så himla illa tänkt, men Shea Adams sprang på fel håll.
1: Ja, Shea Adams, jag tycker att han har sprungit mycket. Jag tycker nästan lite synd om han får inte bollen och jobba på. När han springer åt ena hållet så kommer bollen åt andra hållet. Men en spelare som är viktig för det skotska laget i defensiven också, för han springer otroligt mycket.
0: 2 säsonger i Serie A Torino för Shea Adams, den skotske spetsen i den här matchen. Skottarna jobbar ju stenhårt, borde vara ganska trötta och har ju löpt enormt för att hålla undan det som oftast har varit tekniskt skickligt och hastighetsmässigt högkaratigt från marokkansk sida. Och nu vill de bara lugna ner det och spela av den här första halvleken. Marokkanerna i 1-0-ledning. De bara väntar på att domaren ska blåsa. Ja, domaren stoppar snart pipan i munnen. Han håller den där uzbekiska domaren. Tittar på sin klocka på högerarmen. Stoppar pipan i munnen och konstaterar där att den första halvleken är slut. Marocko leder 1-0. Dominerade stora delar av första halvleken. Men Skottland kom tillbaka. Nära att de kunde få in en kvittering. Men vi går till pausvila här i Vaken i P3 och P4 och konstaterar 1-0 Marocko mot Skottland i grupp C. Där om en liten stund också Brasilien och Haiti kommer göra upp här i Sveriges Radio.

Die on this hill med Sienna Spiro här i Vaken med Peter och P4. Det är fotbollsnatt. Jag tycker det är ganska mysigt. Jag förstår att det kanske är lite mycket fotboll för vissa som vill lyssna på musik och ha önskenatt. Men ja, nu får vi helt enkelt samsas med fotbollen. Önskenatten pågår liksom, den puttrar lite bakom trots allt. Det finns ju lite tid för önskemusik, även om det kanske inte är lika mycket som det brukar vara. Och musik som ni har önskat, den är ju såklart midsommarbetonad, då många har önskat just den här.

När solen färgar juninatten, Thomas Andersson Vien, önskan från, ja men faktiskt ett gäng, så det känns bra att jag kan göra några av er där ute glada. Ja, önskenatten i natt, den samsas med fotbollen, men vill man vara med och skicka in en önskan så är ni såklart varmt välkomna. Jag tror knappt han berättar vilka siffror man kan skicka till. vakan@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta vad du vill lyssna på just den här natten. Ja hörni, det är några minuter kvar tills vi går över till fotbollen, och det passar väl bra att vi fortsätter på det här midsommartemat. Evert Taube, vad tror ni om det?

Dansen på Sunnanö med Evert Taube här i Vakan önskenatten som samsas tillsammans med fotbollen i natt. Anders Backe skriver in, glad midsommar på er. I skrivande stund så pågår ju en match mellan Skottland och Marocko, och då kan ni väl spela Skottlands VM-låt från fotbolls-VM 1978. Sir Rod Stewart fick då uppdraget att göra en låt och resultatet blev olé olá med just Sir Rod Stewart. Ha en fortsatt underbar midsommarhelg. Tack Anders Backe i Ängelholm. Och vet du vad? Nu har jag dammsugit arkivet här. Det står att den finns men går inte att beställa upp. Ljudfil saknas. Alltså har ni hört på maken? Har ni hört på maken? Nu är helt rätt också. Utgiven 1978. Systematisk kod i XD Skottland. Ja, men det här känns ju riktigt, riktigt surt. Jag hade sett fram emot att spela den för dig. Det får helt enkelt bli tröstpris. Det får bli en annan med Rod Stewart. Jag vet. Jag tänker kanske Tonight's the Night kanske är... Det skulle varit Olé Olá.

0: Tonight's the Night med Rod Stewart, även om man såklart hade velat spela en till, eller vad säger, en till låt med Rod Stewart. Det hade man kanske velat göra, men framförallt Olé Olá som är officiella VM-låten för Skottlands del 1978. Ja, grammofonarkivet svek oss, men ja, vi får helt enkelt gå vidare. Jag hör av dig och berätta vad du vill lyssna på. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och gör sen ett mellanslag. Se här att de hojtar. Hojtar ni på mig?
1: Ja, men vi gör ju det. Berätta, ja, men ni bara att det är i Boston det. Så spelas det fotboll igen.
0: Ja, gud vad bra. Vad skönt. Berätta, hur går det för dem då?
1: Ja, men det går ungefär som det hade gjort efter första halvlek, för vi har bara spelat 45 sekunder. Men å andra sidan så gjorde ju Marocko mål mot Skottland redan efter 1 minut och 5 sekunder i första halvlek. Så att det skulle ju kunna blixtra till, men nej, det har inte hänt något mer. Utan det här handlar ju om VM-fotboll i vaken P3 och P4 i Sveriges Radio. Radiosporten är ju på plats i USA och följer detta världsmästerskap. Det är Marocko som spelade 1-1 mot Brasilien i första matchen, som möter Skottland, som ju faktiskt leder gruppen inför matchen eftersom de vann mot Haiti med 1-0. Men här är det alltså marockanerna som är i förarsätet, det vill säga att de är i ledningen. Marocko dominerade stora, stora delar av den första halvleken. Skottland kom tillbaka i slutet utav första på tilläggstid och har inlett riktigt, riktigt lovande i den andra. 1,5 minut har Skottland haft bollen hela tiden.
2: Ja, men det stämmer. Jag tycker ändå så i första halvlek så hade ju Marocko ganska bra kontroll på Skottland. Men det känns som också att skottarna har flyttat fram lite mer folk nu. Att man pushar upp framförallt ytterbackarna väldigt, väldigt högt. Som gör att det blir lite frågetecken för Marocko.
1: Här kommer Skottland på vänstersidan. Jack Henry släpper ut bollen. Inläggs försök utav Andrew Robertson. Det blir inkast för skottarna precis framför den skotska klacken. Och om skottarna är 20 meter från mål så tycker skotska publiken nu är vi nära en målchans.
2: Ja, ja, men så är det ju verkligen. Jag sitter och kollar på den bollen nickades ju ut på läktaren och de som fångade bollen där, de vägrar ge tillbaks bollen. För de var så nöjda att de hade fått röra VM-bollen.
1: Får man tänka på en serie i den gamla sporttidningen Busten när de spelade på ett fängelse och så fort bollen gick ut på läktaren så snodde publiken åt sig bollen så kom aldrig tillbaka några bollar. Nu är det inkast för Skottland, nickas ut ur det egna straffområdet sett med marockanska ögon, med Skottland vinner boll igen. En möjlighet då genom Kieran Tierney att släppa in bollen meter centralt. Lewis Ferguson får hjälp där i backposition. Kanske en lång boll från Patterson, felriktad så att Marocko bryter. Brahim Diaz, vilken fin teknik när han får med sig bollen. Han är ju under attack där ändå, den lille flinke yttern. Snedsträck anfallaren, nu faller han i mittcirkeln, han lägger sig ner. Skottland kommer till anfall istället, McGinn har med sig Shay Adams. Men tekniken brister lite grann, däremot kämpar han, slänger sig, vill ha straff. För det står ut med armarna, domaren tydlig, det där var ingen straff. Skotska spelarna alldeles upprörda. Min känsla var att det inte var straff, vi kommer att få se en repris, vi får se vad det blir.
2: Ja, exakt, det är min känsla också. Ja, han petar bort bollen lite också. Han söker den, det gör han ju absolut. Så att,
1: han får ju en rejäl tackling faktiskt.
2: Det är klart att den kommer de att titta på.
1: Ja, det måste de faktiskt göra för att han träffar inte bollen, den marockanska försvararen, utan han trycker omkull McGinn där. Varummet, video assistant referee kontrollerar. Ska det vara straff eller inte? Inte verkar vara beskedet. Nej, spela säger den usbekiska domaren.
2: Ja, men jag håller med, och det är det här som är så svårt i de här situationerna tycker jag, att han är på honom absolut, men han lägger sig ner egentligen före tacklingen kommer. Han söker den kontakten, så att jag...
1: Absolut, absolut. Ja. Men han är före försvararen på bollen.
2: Ja, han är före också, men och det är jättesvårt i det här läget. Och jag tycker ju att hade jag spelat så hade jag tyckt att men hade jag varit försvarare så tycker jag inte att det är straff. Och jag tycker i det här läget så måste jag nog faktiskt säga att jag tycker inte att det är straff.
1: 1-0 till Marocko och det blev ingen straff. Och nu anfaller Marocko också på vänstersidan mot Skottland. Bra tryck, El Shanouzi löper in i sig på bakom. Saibar i ribban! Via skotsk fot i ribban. De är ju vassa på omställningarna. Bilal El Shanouzi släpper den inåt och Saibar är ju där hela tiden.
2: Ja, men bra försvarsspel också utav den skotska. Jag såg inte vem det var som fick upp en fot där. Han ligger kvar eller sitter kvar på backen.
1: Det var väl Henry?
2: Henry, ja, stämmer.
1: Inte Henley, de heter ju Henry och Henley, de båda mittbackarna där. Men, och det är ju Henley som har haft jobbigt, Henry har varit bättre.
2: Ja, det har han varit, och det är ju han som räddade ett mål i den situationen, även om han tar det upp i ribban.
1: Inte många hörner i matchen, detta är den fjärde, första för Marocko om jag skriver rätt. Kan ha missat någon där. Marocko står den kort och istället Brahim Diaz, inlägget via skotskt huvud. Till ny hörna, den här gången från höger för Marocko.
2: Skotska spelarna ville att det skulle vara offside på den korta varianten de gjorde där. Men en av spelarna i Skottland hängde lite i backlinjen så att det blev inte en så rak linje som man vill ha. Så man ska ställa motståndarna offside.
1: På den marockanska publiken som eldar igång sina spelare. 1-0 ledning mot Skottland. Andra matchen av tre i grupp C. 6 minuter utav andra halvlek och alltså uddamålsförsprång för Marocko. Domaren håller väldigt bra koll på om man ska blåsa för någonting i straffområdet. Här kommer hörnan. Den är flaggslagen i kast. Jag skulle säga i mål av El Shanouzi, men vilken räddning av Angus Gunn.
2: Ja, jättefint. Det är svårt där när den kommer så hårt.
1: Bra hörna.
2: Mycket bra hörna och bra timing i löpningen också när den kommer fram till nicken.
1: Och du har varit inne på det, domaren är från Uzbekistan, kanske inte den mest rutinerade. Man kan väl säga att det var en tröjdragning från en skottsförsvarare. För nu såg jag att vem utav de marockanska spelarna det var. Men tröjan har alltså två stora hål, det är som ett lakan som man river isär för att använda när man putsar golvet.
2: Ja, det dras en del in i straffområdet. Ja, man...
1: Eli Naui tror att det är som... Han får byta tröja helt enkelt. Man kan säga att det som förorsakade tröjans beskaffenhet var ju inte helt enligt reglerna.
2: Nej, det var det inte. Men det är också på de här situationerna så blir det att man drar väldigt mycket i tröjor åt båda håll.
1: Här kommer Marocko igen. Det är Saibari som så många gånger tidigare som försöker bryta sig in. Den här gången var det Unai som spelade in honom. Brahim Diaz fanns precis bredvid. Och så är det missförstånd i det skotska försvaret. Men det ska väl ändå lösa sig för skottarna och Patterson får loss bollen. Men ut över sidlinjen och det blir inkast då för Marocko. Så det är lite pressat Skottland här som inte riktigt kommer i fas i försvarsspelet.
2: Nej, Patterson där i det läget så egentligen spelar bara bollen ut över sidan. Han har gjort allting så bra och hållit i bollen. Så lite slarvigt i det läget.
1: Men uddamålsförsprång bara, och vi har ju sett att Skottland har visat här i en period 10 minuter runt pausvilan att helt oävna på att anfalla är de inte. Nu vinner de stark boll på egen planhalva. Skottland har spelat upp sig lite grann i alla fall, det är min känsla.
2: Ja, jag tycker också att det är mer bolltapp från Marockos sida.
1: Kanske börjar bli lite trötta.
2: Ja, men det kan ju vara, jag vet inte riktigt vad det beror på, det kan ju vara också att Skottland de går in lite mer i duellerna och möter dem lite högre upp som gör att de inte har den tiden som jag tycker de hade i första halvlek.
1: Kan det vara så att Skottland inte riktigt vana som lag med det tempo, den tekniska briljans som Marocko har, mer har hittat in i att det är så här matchen förs?
2: Så kan det absolut vara, att efter ett tag så hittar man rytmen och man hittar liksom sitt samspel med sina medspelare och förstår vad motståndarna, vad de ska göra. Och sen så är det alltid att ha de där små breakerna under en match där man kan prata ihop sig om det är olika problem som har uppstått under matchen.
1: Nu anfaller Skottland genom Patterson på högersidan. Han väljer att gå lite bakåt för hjälp där utav Tierney. Ferguson ska jag säga. Ferguson, då så är det McInn som får jaga. Och så är det en frän stämpling där. Var det McTominay som var framme? Ja, det var en skottspelare i alla fall. Det är Ferguson igen. Men han säger att jag spelar ju på bollen, och det gjorde han ju faktiskt.
2: Ja, han tog allt.
1: Ja, lite slottermaskin över honom. Men det var inte så där superfult och absolut ingen varning. Men frispark, absolut, för Marocko självklart. 55 minuter, det betyder 10 minuter av andra halvlek. Det är 90 minuter en fotbollsmatch varar. Skottland är på jakt. Detta är ju den största, det är så snacket går där norr om England på de brittiska öarna, att det är den största matchen någonsin. Skottland skulle kunna säkra avancemang i VM eller EM för första gången. Anfaller nu genom Ferguson, tryck som kull. Det gör lite ont för han står huvudet i bollen. Domaren dömer inte frispark utan inspark.
2: Ja, det förstår jag, att när han landar där så slår han ju verkligen i ansiktet. Domaren, bra. Jag måste säga att jag tycker att han har en fantastiskt bra nivå på det. Och i det här läget, visst, han får en liten knuff i ryggen, men jag tycker ändå så inte att det ska vara någon frispark där. Han söker den, för han blir ganska trött också i den långa löpningen som han gör.
1: Ja. Det är alltså inspark för Marocko i 1-0-ledning, men de är där och hugger nu, Skottland ändå.
2: Ja, nej, men
1: Marocko får se upp.
2: Ja, men det är också, jag tycker att Marocko har bjudit in dem lite i matchen. Vad är det där passningsspelet som man gjorde så bra i första halvlek där man höll Skottland borta? Det är inte riktigt detsamma som man stressar sig fram lite mer än vad man gjorde i första halvlek, tycker jag.
1: Och så minns vi premiärmatchen för Marocko i New York, New Jersey mot Brasilien. Sagoligt bra i första, tappade jättemycket i andra.
2: Ja, men verkligen. Och sen så får man ju inte glömma också att det är Marocko. Det är klart att de, när de gör mål redan efter en minut, att det blir också ett jätteskjuts och är lite tyngre för Skottland, som gör att de kan bara rida på den vågen liksom, utav stora delar i första halvlek.
1: Härligt med bra tryck på läktarna i Boston. 1-0 till Marocko mot Skottland. 11 minuter spelat, halvlek nummer 2, andra omgången av gruppspelet. Gruppspelsmatch nummer 2 för de här båda lagen i grupp C. Om några timmar så är det dags för de andra två lagen i gruppen, Brasilien och Haiti. Brasilien med en poäng från första matchen, Haiti fortfarande utan varken mål eller poäng i den här VM-turneringen. När Marocko anfaller då mot skottarna, Marocko helt i vitt. Hakimi har nu rört sig ganska långt uppåt, släpper bollen till Brahim Diaz, Real Madrid-stjärnan. Bollen är nära mittlinjen, men så snabbt framåt, avancerat utav Marocko. Försök från Boadi att spela ut bollen till Hakimi, men då bryter skottarna, får de undan bollen. Åh, fint om McTominay får hjälp där också i vänsterförsvaret. Och de löser ju den här situationen ända till den sista passningen utmärkt. Och då är det för farligt spelat. Här kommer bollen uppe för Diaz. Diaz in i opposite straffområde, 1 mot 1 situation. Här kommer avslutet på täckande skotska spelare. Får de undan bollen också? Ja! Unai som läste att här finns en möjlighet att vända spelet. Men nu är det Skottland som får upp bollen på offside planhalva. De vitklädda marockanerna tar hand om den, både i lugn och ro ner till mittbacken Issa Diop, och Marocko börjar spelet. Men det är liksom en känsla i matchen hela tiden. Det är nerv, det är lite tempo.
2: Ja, men det här, jag tycker det är första gången egentligen på länge så hittar Marocko det där spelet som är så duktiga på en och två touch, och det är rörelse, och man går in, när man tappar bollen så går man in i den pressen och vinner tillbaka sen också. Det är, alltså, Marocko vill ju helst gärna komma runt på den här högerkanten med Hakimi. Men jag tycker Skottland stänger bort honom på ett bra sätt och försöker att pressa att han ska komma runt på andra kanten.
1: Så det är Kieran Tierney som kan vara sträckningen eller något. Han sitter ner och säger till domaren att jag behöver nog hjälp med det här, för jag kan inte spela. Då kommer en läkare in, och är det den nya regeln så då kommer Tierney att få lämna planen. Och är det så att han ska in i spel igen, ja, men då måste han vänta minst en minut, och efter den minuten, när det är ett naturligt avbrott i spelet, då får han komma in.
2: Ja, exakt. Men jag tror också att det här kan ju vara att när han sätter sig ner, att han vet att han kommer inte spela vidare. Detta är för allvarligt. Då ger han ju en chans också till den som ska komma in istället och göra ordning sig, så man kan göra ett byte med en gång. Så det är ganska smart, så att man inte spelar med en man mindre.
1: Ben Gannon-Dok står redo att äntra planen. Bournemouth-spelaren som har haft skadebekymmer länge under säsongen. November till mars var han borta. Väldigt lite speltid i den engelska högsta ligan Premier League. Det är bara 8 matcher, de flesta inhopp den här säsongen. Men han startade i första matchen, och nu kommer han att hoppa in i den andra istället för Kieran Tierney då, som lämnar planen.
2: Ja, nej, men det är bra att ha en spelare att kunna kasta in som ändå så har fått lite minuter i detta mästerskapet, och kanske för de lagerna som på pappret lite sämre. Nu säger jag inte att Skottland är jättedåliga, men det är ändå så skönt att ha spelare som kan gå in.
1: Och det, vi ska ju säga det, nivån på de skotska spelarna, de har ju då McTominay, jättestjärna, Robertson spelar ju i princip regelbundet i Liverpool, men sen är det också många spelare som kanske aldrig har spelat ens på Premier League-nivå och som är reservspelare i sina lag, så att det är ju inte så att de har 11 spelare som är stjärnor på det sättet som Marocko har.
2: Nej, exakt, och Marocko tycker att de har ju också mer spelare på bänken som de kan plocka in som är spelare i sina klubblag.
1: Ja, men anfallsmässigt till exempel Ayoub El-Kabi som vann skytteligan i Grekland. Det är inte den vassaste ligan, men att vinna en skytteliga och göra då 18 mål på en säsong. Ja, men till exempel om det skulle krävas att trycka på framåt så finns det den typen av spelare. Och det finns andra då också naturligtvis. Skottland är 0-1 underläge. Timmen avverkad i Boston. Det är alltså en halvtimme kvar utav effektiv speltid, eller vad vi ska kalla det. 30 minuter kvar. 30 minuter till ska spelas fotboll. Och det är Skottland som har bollen. Men en jämnare match här i andra halvleken. Och även om Skottland inte har varit framme och skapat jättemycket så är min känsla, jag kan ha fel, men lite, alltså det är inte så att Marocko tillåts dominera på det sättet som de gjorde första.
2: Nej, men jag tycker också att Marocko, de har fortfarande okej koll på Skottland. De har inte kommit upp till mycket farliga chanser.
1: Nu kommer de i alla fall längs vänstersidan. El Janous, bra fart. Återigen försök med det här snett inåt bakåt. Skottarna rensar undan. Kan också göra det med bollen under kontroll. Ryan Christie. Men där blir de stressade skotska spelarna så att Marocko kan vinna bollen. Bollinnehavet. Mitt på offside planhalva igen. Masraoui breddar ut till El Janous. Klackar bollen vidare till Masraoui som faller och får frispark. Jag var på väg att säga lägger sig ner. Men domaren såg något som inte jag såg. Det är frispark. Marocko i bra läge. Höjd med offside straffområde.
2: Duktig på att lägga sig i rätt situationer så han får med sig frisparken. Den andra gången han gör det nu egentligen...
1: Ja, men han stänger sig ju igen.
2: Ja, det gör han. Vi diskuterar om det i första. Det är jobbigt.
1: Det var skotska förbundskaptenen tyckte
2: jag. Ja, men verkligen. Han slängde med handen. Vad var det där för något? Jag kan hålla med honom.
1: Klar signal för Hakimi att slå det här inlägget som det kommer att bli. En mur med skotska spelare ska försvara sig. Och den här fisk

0: Wallstam blir av med bollen. Den sätter ändå press högt upp nu. Orkar McKinn springa mycket mer. Han har sprungit jättemycket. Fått lite uträtta. Däremot Scott McTominay är ganska otydlig. Han måste kliva fram för Skottland.
1: Mm, ja, det måste han verkligen. Förvänta mig mer ifrån honom, även om Skottland inte haft så mycket boll, men de har ju tagit och fått mer boll, framförallt i backlinjen, och då tycker jag att man ska kunna hitta honom på ett annat sätt. Han får inte gå och gömma sig riktigt.
0: 1-0 Marocko, andra gruppspelsomgången. Där tickar klockan upp på 18 minuter andra halvlek när marockanerna spelar ner bollen till Bono, målvakten. Det där var inte helt stabilt agerat, och skottarna sätter press och vinner boll högt upp också. Skulle kunna bli möjligt. McTominay in centralt, skottläge, skott kommer över! Vilken möjlighet för Ryan Christie efter bra arbete och slappt försvarsspel av Marocko.
1: Slarvigt verkligen som du säger det, men påpassigt av Skottland också att komma upp, och tyvärr så får han den lilla touchen lite för långt ifrån sig, så han behöver nästan kasta sig fram.
0: Få foten liksom i en vinkel så att bollen går uppåt istället för bakt fram.
1: Ja, exakt. Han hade ju ett alternativ också att kunna spela ut den på kanten där en av hans kompisar stod och var lite mer fri, men jag förstår att man skjuter i läget, och jag tycker det är rätt att han skjuter i läget också.
0: Om Skottland ska ta poäng måste de göra bättre av de lägena. Det var inte dåligt gjort på något sätt. Nej, men det krävs att de utnyttjar dem.
1: De måste bli mer effektiva och verkligen ta vara på de chanser, för de kommer inte få så mycket chanser emot ett Marocko som brukar stå väldigt stabilt i försvaret.
0: Domaren släpper återigen jättefint en närkamp där en spelare lägger sig ner. Domaren, han gör inte ens en antydan till att han ska blåsa, utan han bara låter spelet gå vidare. Nu fick inte Skottland ut något av det, utan det blir inspark för Marocko. Men återigen, bra spelkänsla.
1: Ja, men verkligen. Och spelaren börjar förstå också vad han har lagt för nivå. Han
0: då är det ingen idé att lägga sig.
1: Nej, och plus han har haft en nivå som har varit klockren hela tiden. Det har varit på samma nivå. Då blir det också att man, då förstår man som spelare att man... Ja, men det kanske inte hjälper det där att man ska förstärka.
0: Nej, men du förlorar ju på det sättet. Om du lägger den hela tiden och blir av med bollen och motståndarna får initiativet. Ja. Nej, men då är det ingen idé att lägga sig.
1: Nej, absolut.
0: Utom El Janos då, som lyckas med det.
1: Bra skådespelare.
0: Ja, verkligen alltså. Verkligen. Marocko 1-0 ledning, lång boll framåt. Hakimi faller, han var upphakad utav skotsk försvarare. Han vill ha gult kort, kör det blir det också. Alltså han vill inte ha gult kort själv, Hakimi, utan han vill att domaren delar ut det där gula kortet till den skotska spelare som vräkte över honom över ända. Och Tatashev, Uzbeken, han plockar också upp kortet och visar det i ansiktet på Andrew Robertson för att säga att nej, så där kan du inte göra igen. Nu får vi reprisen. Han puttar omkull Hakimi som ändå lite dålig balans.
1: Ja,
0: men det är tydligt.
1: Ja, det är tydligt där.
0: Så vi skriver in här att Robertson är varnad också. Där har vi. Och det är Marocko som har bollen då. 20 minuter andra halvlek. Närmar oss det där halvleksavbrottet. Inte halvtid utan halvleksavbrottet. När det ska drickas vatten. Och visas reklam och snackas taktik. Det är ju som en liten timeout som lagen får mitt i varje halvlek. Som vi aldrig på det, det har ju funnits vätskepauser när det har behövts. Alltså den möjligheten finns ju. Men nu är det ju att säga det. Nu är det krav på att det ska vara.
1: Ja, exakt. Men det är också ganska roligt. Vi har suttit och kollat på en del matcher på en amerikansk tv-kanal. Där kallar de det för match break och inte liksom...
0: För FIFA är ju alltså, internationella fotbollsförbundet tydliga med. Nej, men det är bara vätskeavbrott det handlar om. Ja. Det kommer att vara så varmt i USA, Mexiko och Kanada. Så att vi måste ha det här. Men...
1: Nej, jag tycker att det är en reklampaus och att det är till för reklam. Det är ganska givet att det är på det sättet, och framförallt var det en match här nu där det ösregnade, eller det regnade, och ändå så blev det att det var en vattenpaus. Visst, det kan vara varmt när det regnar ändå, men som fotbollsspelare så behöver man
0: inte. Inomhusmatcherna är luftkonditionerade, det är, så. Ja. Det är inte det handlar om såklart.
1: Nej.
0: Man kan ju köpa att det avgörs i USA, så här fungerar det i det här mediasamhället. Får se om det blir kvar i fotbollen att man ska göra så här framöver också på andra. I andra turneringar och i serier och sånt.
1: Alltså. Ja, nej, men det har ju snackats om det. Jag tror det var någon som var ute och sa det, att i Champions League eller EM så kommer det inte vara det nästa säsong. Så får vi se.
0: Och vi närmar oss alltså den där vätskepausen. Det är 1-0 till Marocko mot Skottland. Precis halva den...

andra halvleken är spelad i detta nu när Marocko anfaller i den där ledningen då. Hyperintressant VM-match där Skottland ändå, trots att de underlägsna har chans att ta poäng, här kommer Marocko. Brahim Diaz missar en passning som var tänkt för Unai. Bollen ut över sidlinjen. Vätska intages, musik hördes i baken i P3 och P4.

0: Vaken i P3 och P4. Sportextra hälsar på. Tackar för att vi får ta lite tid. Det är ju intressant, hyperspännande VM-fotboll mellan Marocko och Skottland. Det är Marocko som är 1-0-ledning. Halva den andra halvleken återstår. Och frågan är nu, när Skottland gör dubbel eller trippelbyte, om de gör det för att gå för en kvittering eller för att se till att... Nej, men vi kan ta en förlust, men det får inte bli större.
1: Nej, det måste gå för att kvittera i den här matchen. Jag tror inte att de kommer lägga sig platt och bara säga nej, men det här är klart att vi förlorar den här. De är ju fortfarande med i den här matchen och har gjort det bra försvarsmässigt, förutom den här första minuten som man hade i första halvlek. Jag tycker att man gör det helt rätt också. Nu har man pratat ihop sig i den här lilla taktiska vattenpaus-breaken och man kan verkligen förklara för alla spelarna att på det här sättet ska vi göra. Vi byter de här två spelarna. Nu vill jag att vi går, och det är jag ganska säker på att Steve Clark, tränaren i Skottland, har lagt upp en bra taktik för.
0: En som kommer in, det är anfallsspelaren, den vältatuerade Lyndon Dykes. Han spelade i Charlton i den näst högsta engelska ligan. Där har han varit i 7 säsonger, aldrig i Champions eller i Premier League. Men han är 30 år och rutinerad och har gjort över 50 landskamper. Det har haft lite svårt att ta plats i Charlton i år, men bra avslutning på säsongen. Han kanske kan vara ett S framåt för Skottland. In också med mittfältaren Kenny McLean, ut med Ryan Christie och Shay Adams för skottsräkning. Så ett dubbelbyte var det.
1: Det ser ut som att McTominay går upp och blir lite mer än hjälp upp som forward där också i anfallsspelet, och sen så faller han ner i det defensiva.
0: Får han en roll, det som kallas tia, det vill säga att han ska servera den spets de har framåt?
1: Ja, men det ser ut som det, men jag får kanske ge den en minut till här och se om det verkligen är på det sättet eller om det var bara en tillfällighet i deras försvar eller anfallsspelare.
0: Vi ser också här att tre byten i Skottland gjort totalt. Inget i Marocko än så länge. Och det som är skönt också i den här turneringen är att många byten kommer ju liksom i sjok. Att det inte är plottrigt ute med ett byte här, utan här gör vi två, tre spelare. Och så, då blir det mer flyt i spelet.
1: Ja, men det blir det. Men det
0: för du har ju inte hur många bytestillfällen.
1: Nej, du har tre stycken bytestillfällen. Så att, därför vill du ju plocka in så många som möjligt inom de här tre då.
0: Nu är det Skottland som är i anfall, och det är en väldigt, väldigt hård, tuff, frän satsning av Ben Gannon-Dunk när målvakten Bono redan har bollen. Och när han har bollen, då har han ingen möjlighet att med armarna ska hålla balansen, så att det är en frän satsning utav skottet.
1: Ja, jo, det är det ju, absolut. Men det är klart att det gör ont på bägge två. Bägge två kollar på bollen och han får ju...
0: Han får själv en ordentlig smäll där, den skotske mittfältaren.
1: Ja, han får en axel rätt på näsan.
0: Det var nära att han blev klämd mellan målvakten och backen. Men alla har rest på sig, alla är med, alla är glada, alla ska spela.
1: Ja, och målvakten gör det bra också. Han tar den berömda skopan som han håller den bollen emellan händerna och bröstet. Så det blir som en liten dämpning för honom också i det ögonblicket.
0: Ja, men bra agerat av målvakten som inte sätter sig själv eller någon annan genom att agera lite konstigt.
1: Ja, nej, men absolut. Och oftast målvakten när de kommer ut, nu har det blivit mycket, mycket bättre. Men förr så var det att de kom oftast ut med knät först. Och det var ju livsfarligt.
0: Gillar inte det som anfaller?
1: Nej, det är livsfarligt. Man kan skada sig väldigt allvarligt då.
0: Skottland är på jakt efter en kvittering mot Marocko. Marocko som har 1-0. Ja, det har ju gått 74 minuter sedan det där målet föll. Vi är uppe i 75 totalt, alltså redan efter en minut så lyckades marockanerna få bollen i nät. Nu har de vunnit lite närkampen med bollen ut över sidlinjen. Brahim Diaz kan ju inte ta bollen där. Skottarna vill ju göra ett snabbt inkast. Egentligen ska han ha en varning där, Brahim Diaz, för att han förstör ju verkligen för skottarna att snabbt sätta igång spelet.
1: Spelar han lite dum också. Ja, okej, förlåt. Jag trodde att det var våran boll.
0: Ja, tjena. Därför att springa in på planen med bollen.
1: Ja, exakt.
0: Nu är det Skottland som försöker anfalla, men de där avgörande passningarna som ska leda till målchanser allt för ofta inte riktigt hundraprocentiga. Inhoppade Kenny McLean istället. Ner med bollen för de marinblå dressade skotska spelarna. Och så får han tillbaka bollen. Vad ytor han får här. Tänker han, vad ska jag göra med bollen då? Men jag spelar den rakt framåt, får tillbaka den och så är det kortpassningsspel med det läser marokkanerna. Och Andy Robertson, han som har spelat i Liverpool i så många år, misslyckad med sin passning. Det är Brahim Diaz, han som inte alls fattade att när han sköt ut bollen med sidlinjen han skulle få ett inkast emot sig som får bollen, och Marocko börjar om då istället. Kvarten kvar.
1: Jag tycker att Marocko, de har bra kontroll på den här matchen, hur man ligger i sitt försvarsspel. Skottland får absolut ha mer boll, men det är i backlinjen och fram liksom till defensiva mittfältare. De kommer inte till, ja, men det är någon ströchans emellanåt, men då är det ju ett misstag ifrån Marocko som leder fram till det.
0: Vem stickar i djupet? Brahim Diaz är snabb där in i straffområdet, tar med sig bollen, men bra hemarbete, väldigt väldigt bra av Jack Henry. Skottland och Marocko för undan, eller Skottland för undan, men Marocko kommer igen. El Janous och Masraoui längs vänstersidan mot offensivt straffområdet, en fin översiktsfint, lyfter bollen in i straffområdet, inlägget inte alls lika effektivt och så rivs en skottspelare omkull. Det blir frispark, ja. Den var vi ganska klar för att Brahim Diaz använde armarna. Och vi ska säga det också, vi var inne på det i första halvlek. Marocko i princip inte förlorat på 2,5 år. Men de vinner ofta med ganska liten marginal. De släpper in väldigt få mål. Men de gör inte jättemånga, så att det är ingen ovan situation för dem att leda med.
1: Nej, men jag menar lite att de har bra koll på Skottland här. Men jag måste säga att Diaz läge där måste han spela. Han får inte gå helt själv. Jag såg inte vem det var som kommer på andra stolpen. Men hade han bara lagt en liten boll i sidled så hade det ju varit 100% 2-0 till Marocko. Han var alldeles självisk där och måste, med den kvaliteten så måste han titta upp och lägga den i sidan.
0: Ja, bra spel av Skottland nu, Gannon Duke. Vilken fart, vilken speed. Och så in i straffområdet, tar med sig bollen också. Ska han skapa något? Där får bollen lite för långt ifrån sig. Målvakten Bono tar hand om bollen, men vilken energikick han kommer in med. Den är inte allt för lång, men ordentligt kraftfull och med en speed som vi inte sett någon annan skottspelare så här långt.
1: Framförallt han går ganska direkt mot mål. Han vågar utmana. Många av de skotska spelarna spelar, ja, men bollen bakåt när man kommer närmare Marockos straffområde, och det funkar inte riktigt.
0: Skottland på jakt efter fotbollslandet Skottlands största framgång någonsin när man ser många VM. Då behöver de få till ett mål. Återigen är bollen på högersidan för de skotska spelarna, nära offensivt mål. Bannon, eller det är mittfältaren McLean som får inte med sig bollen, han snubblar på dem, men nu vinner de ju tillbaka bollarna, de skotska spelarna riktigt, riktigt fast.
1: Ja, fast ändå så det måste gå snabbare när de väl kommer fram dit, och måste bollen lyftas in. Den här gången så var det 4 stycken skotska spelare inne i straffområdet, då måste inlägget komma.
0: McLean är 0-1 underläge på Skottland, breddar ut bollen för Gannon Duke. Han vänder och vrider, men Boadi, åh vilket försvarsarbete utan den unge marokkanske mittfältaren. Och så får han också med sig bollen elegant, majestätiskt, ut på vänstersidan till målskytten Saibari. Ände målskytten i matchen. Ramlar, vill ha frispark, får det inte, tappar bollen, skottskla mindre, nu vänder spelet. Det är underhållande att titta på det här, så faller McKinn och domaren bara res på det där var ju ingenting.
1: Jag tyckte faktiskt att det var han ett litet krokben, men ja, det spelar ingen roll. Men nu börjar det hetta till. Oj, oj, oj. Man märker verkligen att
0: McKinn och Hakimi är där och det är huvudrörelser mot varandra. Inga skallningar och de petar lite på varandra, inte alls överens.
1: Nej, såg du också. Det var antagligen den situationen Hakimi tyckte då att han filmade. Men
0: kanske inte marokkanerna ska lägga någon energi på att tala om för motståndarna om de ska filma eller inte. Utan ägnas åt sina egna spelares agerande istället. Det har ju inte varit någon ful, jättesnäll match har det ju varit i grundläggning.
1: Ja,
0: med bra nivå.
1: Ja, nej, men jag trodde att det skulle bli mer att man gick in i situationerna med lite bryska medel framförallt från Skottland, men de har stått på benen och gjort det väldigt bra och inte, ja, men de kan bli lite vårdslösa i sina tacklingar med något.
0: Marocko i ledningen, Marocko på väg mot 16-delsfinal. 4 poäng bör, eller det kommer att räcka med 4 poäng. Om man inte skulle hamna sist på 4 poäng, vilket har inträffat. Norge gjorde det 1994 till exempel. Alla lag i gruppen på 4 poäng. Plus minus 0 i målskillnad. Norge ett mål mindre, färre än de andra. Så att det var ju bittert då. Men i den här gruppen så kommer 4 poäng att räcka för att ta sig vidare till 16-delsfinal. Men Marocko har ju större ambitioner än så. Det är inte bara att de ska ta sig till 16-delsfinal, utan här gäller det ju att gå långt i turneringen för förra VMs fjärde placerade lag. Och då är det dags för Marockos första byten. Vi ser Soufiane Rahimi och Chemdine Talbi på väg in. Det är 2 stycken mittfältare som ska in för Marocko.
1: Man försöker man säkra upp det lite mer också, men framförallt också om man kollar på Marocko här så vill man ju vinna gruppen och få en lättare väg i 16-delsfinalen. Så att, och de har ju ändå så slagpåsen i den här gruppen än så länge, tycker jag då.
0: Haiti
1: och möta.
0: Och det är ju så att ettan och tvåan i den här gruppen möter ettan och tvåan i Sveriges grupp.
1: Ja, stämmer.
0: Så att skulle Marocko vinna gruppen och Sverige komma tvåa, ja, då är det 16-dels final mellan Marocko och Sverige. Men nu är det Skottland som anfaller. Skulle kunna bli ett läge där McTominay faller. Domaren säger ingen straff. Domaren säger ingen straff. Vi kommer att få se en repris. McTominay ser förvånad ut. Han ligger kvar i straffområdet. Skottarna är upprörda. Nu anfaller Marocko istället. Marocko, Saibari breddar ut på vänstersidan. Elchanous närmar sig offensiv straffområde. Där kommer lyftningen. Bollen bröstas ner till den egna målvakten Angus Gunn. Det ska bli väldigt spännande att se den där situationen. Vi måste ju få se det. Nu kommer ju spelet att pågå tills det blir ett avbrott. Skulle det vara så att varummet har uppmärksammat domaren på något, så är det väl inte så att han bryter spelet, utan man väntar tills det blir ett naturligt avbrott och så.
1: Man ser domaren, han går upp, jag vet inte om han pratar med sig själv eller han pratar med någon i lurarna, för han går och gestikulerar liksom, ja. Och precis som att han har en dialog med varummet.
0: Vi har inte sett någon repris, så att vi kan inte avgöra huruvida domstudet bör ifrågasättas eller inte. Det var skottsläge in i offensivt straffområde. Scott McTominay föll. Han vädjade om straff. Domaren valde att fria. Nu kommer Skottland igen. McTominay återigen. Han har vaknat nu verkligen. Släpper bollen till Dykes. Den inhoppade anfallaren. Bollen ut över kortlinjen till inspark för Skottland. Och domaren gör väl inga antydningar. Han blåser för byten i Marocko. Men det är ju ingen antydning att han ska titta på. Oh. Nej, Naoui. Nej.
1: Behöver inte ens kommentera.
0: Nej, det är han, man lägger sig ner. Ja. Han står upp sina egna ben där, Scott McTominay.
1: Men de det är synd ändå, jag tycker det är synd. Ja. Han har ett så pass bra läge, ja, att kunna skjuta. Mm. Han är inne i straffområdet. Varför lägger man sig? Jag förstår inte det. Det är bättre att skjuta.
0: Du blir upprörd.
1: Ja, när man ser den här typen av grejer, nu var inte jag den som inte, jag kunde filma också absolut på plan, men jag förstår inte riktigt det när du har läget för att skjuta. Du är mitt i straffområdet och du är ändå så, ja men det är klart att man går för det. Skulle du liksom skjuta och de kommer att tackla ner det, då kommer du få straffen då liksom.
0: Trippelbyte i det marockanska laget. Vi berättade att Talbi och Rahimi kommer in. Talbi från Sunderland och Rahimi Al-Ain. Dessutom äntrar planen, gör Ayoub Amaimouni. Och det är en 21-årig spelare som låter göra sin fjärde landskamp. Eintracht Frankfurt. Han är oftast inhoppare där i Hugo Larssons klubb i den tyska Bundesligan. Oerfaren, han hoppade in även senast när Tunisien spelade mot Brasilien. Nu är det Skottland med 5 minuter, ja 8 då eftersom det där, vi ska räkna in pausen för vätska. Jättefint anfall i Skottland in i offensivt straffområdet. McTominay skjuter där utanför via marockansk spelare till hörna för Skottland. Men McTominay har vaknat,
1: ja, det har han gjort.
0: I den där nya positionen.
1: Ja men absolut, han är så duktig och vänder upp snabbt. Han är lång och stor, men han vänder väldigt snabbt och det är ett bra skott, bra täckt.
0: Ja, men vad roligt att se hans kvaliteter. Vi har väntat nästan 2 matcher på att de ska komma fram.
1: Ja men nu kommer hörnan.
0: Back in med hörnan för skottan. Det är bra slagen, nickas utanför. Vilken möjlighet för Lyndon Dykes.
1: Ja, det är ju inte han som ska ta när McTominay står precis bakom. Det är McTominay som trycker honom i ryggen.
0: Hade McTominay fått den så vet det 17 om det inte hade varit mål, för han kommer i en bättre vinkel.
1: Ja, han gör ju det, och Dykes i det läget, han får ju en knuff i ryggen. Men
0: av
1: det...
0: McTominay.
1: Exakt, som gör att han missar.
0: Men Skottland, de bjuder verkligen till. De la sig inte ner platt för stjärnlaget Marocko och kommer nu igen. McLean centralt, bollen bryts, men det är väldigt tillfälligt. McTominay, vilken nedtagning, men så blir han av med bollen, för det där var en svår nedtagning. Bollen är ganska högt upp i luften, men det är marockanerna som har brutit. Scott McTominay, 29-åringen. 9 säsonger i Manchester United, 2 i Napoli, en utav de stora frontfigurerna i Serie A, och där nere i söder i Italien, i Neapel, där han huserar på mittfältet, ofta tillsammans med Kevin De Bruyne om han inte är skadad, men så är det ju där.
1: Ja, jag ser också att han står och stretchar så ljumsken, så att han, om det är kramp eller någon sträckning, det hoppas att det är kramp.
0: McInn för Skottland med full kraft. Får han med sig bollen också? Ja, där kommer inlägget. Det kan bli farligt. Jag ser det 2 skottar som går på bollen. Krockar! Och bollen går emellan huvudarna på dem.
1: Ja, det är McTominay som sparkar ner dem.
0: Men Skottland fortsätter. Alltså, vilken kraftfull insats utav McInn.
1: Ja, nej, men verkligen. Jag tycker att Skottland har höjt sig otroligt mycket nu det senaste.
0: Ja, men det är ju en underhållande match att titta på.
1: Ja, men det är det. Och framförallt också hur de tar och...
0: Nu kommer Marocko igen, men du kan fortsätta.
1: Att de har viljan, att de har viljan och de har kraften att fortsätta. Det såg man ju mot Danmark, och det är samma sak. Men de liksom avgjorde sent i den matchen också. Liksom.
0: Skottland bärs fram utav entusiastisk publik. McLean på mittfältet. Bollen hamnar ute på högersidan istället för Nathan Patterson att spela framåt. Nu är det McTominay som är väldigt involverad i allt som händer framåt för de skotska marinblåklädda spelarna. 87 drygt minuter. Vi ska ju minst upp till 93, och så har det varit några byten, så att det kanske är 8 minuter kvar att spela. Skottland går för ett kvitteringsmålet, som det är Marocko som är i ledningen. Andra omgången, grupp C, kommer längs högersidan. Bra igen utav Gannon Doke. In med bollen i straffområdet. Här kommer läget för Skottland igen. Marockansk fot, och du tycker det ska vara straff för att de drar ner? Eller vad tycker
1: Nej,
0: du?
1: Nej, han måste spela hemåt.
0: Han måste spela hemåt.
1: Måste spela hemåt. Det står en helt fri skotsk spelare vid straffpunkten.
0: Här kommer ju den här tekniska timeouten, eller som du inte kommer åt. Målvakten lägger sig ner. Han kan ju släppa den till Dykes där, jag och McTominay.
1: Ja, det är 2 stycken skotska spelare som står bara, släpp tillbaks den, du står med ryggen till. Jag förstår att han är otroligt sugen på att få avgöra, eller få in den där bollen. Han måste titta upp och spela tillbaks. Det finns ingen bortförklaring att han inte spelar den bollen.
0: Ja, men Marocko väldigt hårt pressade när målvakten Bono får ett väldigt lägligt krampanfall, så de kan lugna ner sig.
1: Ja. Ja, men verkligen. Men det är ett byte också i Skottland, ser jag. Det är... Nummer 24 kom in på planen och...
0: Anthony Ralston.
1: Ja, och likadant. De gör ett dubbelbyte nu med en gång. Det är så mycket folk som står där borta, och det är, vet du, byten i Marocko också. Patterson är det som går ut.
0: Celtic-spelaren Anthony Ralston, och han är ju byte direkt med Patterson där på högersidan. Celtic till vardags mest inhoppade faktiskt i den skotska mästarklubben. 27-årig Anthony Ralston. Men han gör ju VM-debut i alla fall, för att göra. Nu faller en marockansk spelare samtidigt som byter i Marocko också. El Morabetsa kommer in. Nej, men nu är det en väldigt massa byten här. Men nu... Ja, det är också så här att säga. Spelarna måste jogga ut. De leder med 1-0. Ändå, nej, han springer ut, för han vet att om jag inte gör det så får inte min kompis komma in.
1: Nej, exakt.
0: Nej, han får komma in någon gång.
1: Men ja, efter en minut eller sådär. Så
0: är ju spelet igång igen nu.
1: Ja, men det är superbra. Liksom. Men jag förstår ju också Marocko att de vill få till byten, att de vill få till de här breakerna, så att inte Skottland får ett momentum.
0: Men... den är ju den här nya regeln, alltså spelet kommer ju igång jättesnabbt igen nu och Skottland får möjligheten att spela om det. Vi får reda på tilläggstiden alldeles strax. Hur mycket tid har Skottland på sig att kvittera? 6 minuter. Där kommer inlägg för Marocko. 6 minuter, 1-0 till Marocko. Men de kan inte känna sig helt säkra. Skottland har hotat. McTominay har legat bakom.
1: Ja, men det har de verkligen gjort. De har lyft sig något så oerhört mycket, Skottland, i de sista framförallt 15 minuterna tycker jag. Mm.
0: Kommer nog inte att räcka till kvittering. Det är ändå känslan. Marocko kommer kanske att klara av det. Men Skottland kommer ju att gå härifrån med högburet huvud i alla fall. Ja, men alltså de gav det en chans.
1: Ja, men så är det verkligen. Att de spelar efter sin kapacitet och matchplan. Tyvärr för dem så släpper han in det där tidiga målet. Annars så tror jag nog säkert att de hade kunnat hålla ett kryss i den här matchen.
0: Men de har fortfarande 5 minuter på sig att få till en kvittering mot Marocko som alltså letts sedan den första spelminuten. Det kommer en lång boll, lyftning bakifrån. Det där är ju slarvigt att bara skicka bort bollen på det här sättet av mittbacken Jack Henry. Och så ser vi hur sugen Bono är på att tiden ska gå, såklart, eftersom de är 1-0-ledning. Men han har inte stora möjligheter. Han vill ju då hålla bollen på marken, för så fort han plockar upp den, då måste han sätta den i spel. För då börjar domaren visa händerna och räkna ner.
1: Ja, nej, men det är en jättebra regel som har tillkommit till det här mästerskapet.
0: Anfall nu i alla fall då för Marocko, såklart att de har möjligheterna till det eftersom skotska försvaret öppnar sig. Långt ute på högersidan inhoppade Amai Mouni. Så det är kort passningsspel, de har ju väldigt fin taktik. Men så blir det lite för omständigt där utav just Amai Mouni. Skottland bryter, kan de hålla bollen? Ja, det gör de verkligen. Jättefint spelat utav Kenny McLean. Byter kant, kan de hålla bollen innanför sidlinjen? Ja, här finns en möjlighet att gå framåt för Skottland. Hoppet väcks hos den skotska publiken. 4 minuter kvar, 0-1 underläge mot Marocko. I VMs grupp C, men bollen kommer inte framåt offensivt straffområde utan hamnar i det egna försvar, i det egna mittfältet. Så slarvar skottarna, kontringsmöjlighet för Marocko. Amai Mouni inblandad i allt just nu, driver bollen över halva planen, in i offensivt straffområde. Här kommer läget för Marocko kanske att avgöra. El Morabet släpper bollen, skott över. Är det via händerna på målvakten och hörna eller en inspark?
1: Inspark visar domaren. Men det skulle varit en hörna.
0: Det skulle väl varit hörna, va?
1: Ja, det skulle ha varit.
0: Skottland sätter igång spelet. 3,5 minuter återstår av matchen. 1-0 till Marocko. Vilken dramatik i Boston. Ska Skottland kunna fixa en kvittering? Nu är det Marocko som har bollen under kontroll. Hakimi släpper den i djupet. Det var ju alldeles för enkelt. Jättebra läst av Robertson. Skottland får bollen. Men nu måste de ha precision i passningarna. Nu kan de inte bara skicka iväg den. Och på något sätt mot ett välsamlat Marocko måste de hitta luckor. Där kommer crossbollen ut mot vänster. Avsedd för Andy Robertson. Han kan inte gå upp och ta ner bollen på bröstet utan tvingas nicka fram den. Bollen är kvar på planen. Hakimi misslyckas med undanrensningen. Robertson faller. Bollen är i straffområdet och så är det ingen skotska anfallare som dyker på den där bollen. Utan den kan skickas undan igen utav Marocko-spelare. Så faller McLean. Ingen frispark nu heller. Marocko tar hand om bollen. Marocko får inkast och det är 2,5 minut kvar. Ja, men det är kanske inte det mest välspelande, men det är inte sitt
1: mycket
0: del.
1: Fightare. Ja. Väldigt mycket fighter. Man ger och tar i situationen också.
0: Nu går det för långsamt här, säger domaren. Nu får du skynda dig till den marockanska spelaren som kastar inkastet. Och så säger han, ut 1 minut. Nej, det sa han inte. Det trodde jag, tyckte han pekade på det. Men han fick det göra enkelt, som jag sa, du måste kasta med en gång.
1: Ja, jag tror
0: du får
1: det.
0: Inte ta någon tid på dig. Och Skottland får kanske någon möjlighet till. Det är 2 minuter kvar, 1-0 till Marocko. Det kommer den långa bollen, chanslyftning. Stark i luften för Skottland. Ross Stewart, men undan Marocko. 1,45. Kan Skottland skrälla till sig en poäng, då måste de göra mål för att det ska bli fallet eftersom Marocko leder med 1-0 i Boston. Skottland med bollen under kontroll, men väldigt långt ifrån det offensiva målet. Gäller att inte stressa, men ändå inte ta det allt för lugnt, utan se till att få upp bollen på offensiv planhalva. Här kommer den långa lyftningen i alla fall. Nu är det chansbollar, nu är det många spelare som upplyfta mot offensiv straffområde. Dykes vinner en nickduell. McTominay vinner bollen, faller och vill ha frispark och är vansinnig. Står händerna i gräset, men det är Marocko som har tagit bollen med El Morabet. lyfter fram den smart. Här kan de få tiden att gå. Det är bara 1:10 kvar. Marocko har många spelare framåt. En möjlighet kanske till avslut. Kanske 2-0 mål. Bollen i offensivt straffområde. Skott kommer utanför. Utan inhoppade Amai Mouni.
1: Ja, i det läget så måste han dra den på ett. Ja. För att man har inte, det har vi sett under mästerskapet också, att man har inte tid att ta 3, 4, 5 touch i straffområdet. För motståndarna är för duktiga för att komma tillbaka i positionerna.
0: Skottspelare faller på mittplan. Dykes vill ha frispark. Det är bara 40 sekunder kvar utav tilläggstiden. 40 sekunder och Skottland på sig. Kommer det så klart den långa lyftningen. Den är på chans. Den är upp på huvudet. Nickskarven är bra men är utanför. Och är det hörna för Skottland? Jajamensan. Skottland får en hörna. Det sista som händer. Marokkanska spelarna är vansinniga.
1: Ja, men på sina egna spelare för att de inte tar jobbet och sätter press på det att den här långbollen kommer. Ja. De tycker att de är för slappa där framme.
0: Shadi Riyad tvingas att slå bollen till hörna och han känner att jag fick inte hjälp där. Skottland får chansen. Skottland skulle kunna kvittera. Tilläggstiden är ute nu men hörnan ska slås. Och den ska slås från vänster. Lewis Ferguson. Där kommer hörnan mot straffpunkten. Nickas undan utav försvarande marockanska spelare ut ur straffområdet. Domaren tittar inte på klockan. Men Marocko vinner bollen. Marocko vinner bollen. Och så tänkte sig Anthony Ralston att här kan jag ju se till att stoppa ett anfall. Så han drar på sig en varning då istället. Är matchen slut? Ja! Domaren blåser av i det där läget och Marocko vinner en dramatisk match. Men bara med 1-0 mot Skottland. Ett resultat som tar Marocko med all sannolikhet till 16-delsfinal. Men inte helt fyskam för Skottland heller. Inte bra, men ingen katastrof.
1: Nej, det är det ju verkligen inte. De hade sina chanser till att göra det där 1-1-målet. Men jag tycker ändå så stort sett, man ser det över hela matchen, så har Marocko hyfsat koll på Skottland. Man ändå så spelar ett bra försvarsspel. Offensivt så kanske man inte var 100% i dem.
0: Marocko vann. Marocko upp på 4 poäng. En seger, en oavgjord. Ismaël Saibari avgjorde med matchens enda mål efter en minut. Om en stund här i Vaken i P3 och P4. Ja, men då blir det ju mer fotboll. Den här gruppens andra omgång av 3 ska avslutas med Brasilien mot Haiti.
2: Ja, men tack så jättemycket för den matchen. Vilken uppvisning. Det kommer som sagt bli ännu mer sport här i Vaken med Petro P4. Men kör vi ekonyheter?
3: Det kan vi göra, och Ekot inleder med att Sveriges lantbruksuniversitet beslutat att dra in allt stöd till förädling av svenska äpplen för hård kritik från företrädare för organisationer med koppling till svenska äpplen. I en debattartikel i Dagens Nyheter så pekar debattörerna på det statliga målet att 50% av de äpplen som äts i Sverige ska vara svenska år 2035, vilket kommer att kräva nya sorter och odlingar, något som debattörerna menar inte kommer vara möjligt att nå utan fortsatt växtförädling. Det var drönare över bland annat militära anläggningar i Danmark i september i fjol. Det slår en rapport från danska försvarets underrättelsetjänst nu fast. Jeppe Bruus är Danmarks försvarsminister.
4: Det är flera tillfällen, va? Tale om droner.
5: I september fjol gjordes observationer av vad man antog var drönare över flera danska försvarsanläggningar och flygplatser. Något som bland annat ledde till att Köpenhamns flygplats Kastrup fick stängas en period. Det här rör sig om en kapabel aktör, sa Jens Jespersen från Köpenhamnspolisen den gången. Och statsminister Mette Frederiksen kallade för ett hybridangrepp mot Danmark. Men det var många frågor som kvarstod. Var kom drönarna ifrån? Vad var deras syfte? Och under valrörelsen i mars började det ställas frågor om det överhuvudtaget varit några drönare över Danmark.
6: Har I beviser på att det överhuvud var en eneste fientlig drone över dansk luftrum?
7: Myndigheterna har gjort det mycket klart att det har varit droneaktivitet, och jag blir nödt till.
5: Och många frågetecken finns fortfarande kvar efter att rapporten presenterades. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I El Salvador i Centralamerika har myndigheterna beslagtagit över 6 ton kokain, det säger landets president enligt nyhetsbyrån AP. Kokainet uppskattas vara värt över 1,6 miljarder kronor och beslaget beskrevs som ett nytt nationellt rekord i El Salvador.